0: casino de Paris.
1: Bonjour,

You.

Moi je bénis Jésus, mes amours, je bénis Jésus.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hukataa mpango wa Gaza unaoongozwa na Marekani ambao umeungwa mkono na Hamas, wakati huu akikabili uchaguzi wenye ushindani mkali. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC, imetangaza kanuni na viwango vya ufadhili wa kampeni kwa wagombea na vyama vya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya wa Agosti 10 mwakani.
1: La muhimu hapa ni kwamba watu wasifanye ufisadi hivi kwa wakitaka kutumia hela katika kampeni, ama hela ambazo zinatumika isiwe za kushawishi watu kwa njia kwamba hata kama mtu hana maadili huenda wakamchagua.
0: Na kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, amesema nafasi ya upinzani kushinda uchaguzi mkuu ujao ni ndogo, akidai ukosefu wa mazingira huru ya kampeni.
2: Chanzo cha yote ni upande wa chama tawala kutotaka kushirikiana na mwingine yeyote katika uongozi wa nchi.
0: Awali ya yote, nampisha David Nkya na muktasari wa habari za ulimwengu.
3: Asante Martha, na bila shaka hujambo msikilizaji. Mwakilishi mkuu wa masuala ya Gaza katika baraza la amani la Donald Trump amesisitiza kwamba mpango wa amani unaungwa mkono na Marekani kwa ajili ya eneo hilo ndio njia pekee ya kusonga mbele. Kauli hiyo ya Nikolai Mdanev imetolewa baada ya Israel kukataa mpango huo ambao awali ulikuwa umekubaliwa na Hamas. Israel inasema kwamba majeshi yake yataondoka katika eneo hilo pale tu Hamas itakapokabidhi silaha zake zote. Takriban wanajeshi 10 wameuawa siku ya Jumapili katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi katikati mwa nchi ya Mali ambalo linadaiwa kufanywa na kundi la kijihad la JNIM. Robert Kipto na maelezo zaidi.
4: Vyanzo vya usalama nchini Mali vimethibitisha kuwa wanajeshi 10 waliuawa kwenye shambulio hilo na wengine kadhaa kujeruhiwa. Wakazi wa eneo hilo wamesema kulikuwa na mapigano makali kwa saa kadhaa hapo jana. Mkazi mmoja wa eneo la San, ambaye hakutaka jina lake litajwe, alisema shambulio hilo liliambatana na milipuko mikubwa na mashambulizi ya risasi yaliyodumu kwa saa kadhaa. Kundi la kigaidi la kijihadi la JNIM, ambalo linahusiana na mtandao wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda.
3: Iran imemchagua kiongozi mpya wa baraza lake la usalama wa taifa. Mohsen Rezai, kamanda wa zamani wa ulinzi wa mapinduzi hapo awali, amesema kwamba ni muhimu sana kwa Iran kudumisha udhibiti wa lango bahari la Hormuz, akisisitiza kwamba ndio jambo muhimu zaidi kuliko hata kumiliki silaha za nyuklia. Na BBC imepata ushahidi unaoashiria kuwa afisa upelelezi wa polisi wa Afrika Kusini, Frans Matipa, alipigwa risasi na kuuawa na vikosi maalum vya nchi hiyo wakati akichunguza kupotea kwa mtu anayeshukiwa kuwa mpiganaji wa kundi la Islamic State. Mshukiwa huyo alitoweka mwaka 2022. Askari saba wa vikosi maalum na mtu mwingine wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kuhusiana na mauaji ya afisa Matipa. Wote wanakanusha madai hayo. Hii ni BBC.
0: David Nkiambe kusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One na Classic FM nchini Tanzania, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paitha nchini Uganda. Nchini Kenya, tege sikio kupitia Gaf Radio, Nyota FM na Milele FM. Na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano, Beni na Lizardale Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekataa mpango wa Gaza unaoongozwa na Marekani ambao umeungwa mkono na Hamas, hatua inayozidi kumweka mbali na Rais Donald Trump wakati akikabili uchaguzi wenye ushindani mkali. David Nkya na taarifa zaidi.
3: Siku ya Jumapili, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikataa mpango wa Gaza unaoongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Hamas, hatua inayomuonyesha akijitenga zaidi na Rais Trump, huku akikabiliwa na uchaguzi wenye ushindani mkali. Baada ya zaidi ya wiki moja kuongezeka taratibu kukosoaji dhidi ya mpango huo, Netanyahu aliupinga waziwazi kutokana na shinikizo kutoka kwa wafuasi wake wa mrengo wa kulia. Netanyahu anasema Israel inaikataa hati hiyo yenye vipengele 15, akirejelea mpango uliokubaliwa na Hamas mwishoni mwa mwezi wa Julai. Ameongeza kwamba jeshi la Israel halitaondoka Gaza mpaka pale Hamas itakaponyang'anywa silaha zake zote na kuendelea kuzuia vitisho dhidi ya raia wa Israel. Vilevile Netanyahu amemtaja Trump ambaye wameanza kutofautiana kuhusu swala la Iran kama rafiki yake mkubwa zaidi kutoka ikulu ya Marekani, lakini akaweka wazi mara moja kwamba yupo tayari kupingana naye. Netanyahu, kiongozi aliyedumu madarakani zaidi kwa muda mrefu nchini Israel, anachuana vikali na yuko nyuma katika baadhi ya tafiti za maoni kuelekea uchaguzi wa Oktoba 27, uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu shambulio baya lililofanywa na Hamas Oktoba 7, 2023. Siku chache baada ya kumchagua kiongozi mpya Khalil al-Hayya, Hamas ilitangaza kuunga mkono mpango wa Gaza na kuitaka Marekani kuiwekea shinikizo serikali ya Netanyahu.
0: Taarifa yake David Nkia. Tuelekee nchini Kenya, ambako tume huru ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IEBC imetangaza rasmi kuwekwa kwenye gazeti la serikali kwa kanuni za ufadhili wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2026 pamoja na viwango vya michango na matumizi ya fedha kwa wagombea na vyama vya kisiasa katika uchaguzi mkuu wa Kenya unaotarajiwa kufanyika tarehe 10 Agosti mwaka 2027. Hatua hiyo inalenga kuweka udhibiti wa matumizi ya fedha katika kipindi cha kampeni. Sheria hizo zinaipa tume mamlaka ya kusimamia ufadhili wa kampeni na kuweka viwango vya fedha vinavyoweza kutumiwa na wagombea au vyama vya kisiasa katika uchaguzi. Sasa kwa nini tume hii ya uchaguzi imechukua hatua hii ya matumizi ya fedha katika uchaguzi? Nimemuuliza Dr. Martin Olom, mchambuzi wa siasa kutoka Nairobi, Kenya.
1: La muhimu hapa ni kwamba watu wasifanye ufisadi hizi kwa wakitaka kutumia hela katika kampeni, ama hela ambazo zinatumika siwe za kushawishi watu kwa njia ya kwamba hata kama mtu hana maadili huenda wakamchagua. Kweli ni kwamba tayari mwananchi mwenyewe mpigaji kura ashakubali kuweza kupewa hongo, kuweza kushawishiwa kwa njia ya pesa, na katika hali hiyo huenda pesa zikamfanya apige kura kwa njia moja ama nyingine, na sio sera, na sio maadili.
0: Vyama vya siasa vilishirikishwa ama hatua hii inaweza kupingwa mahakamani?
1: Ukweli ni kwamba jambo hili limekuwepo kwa muda. Baadhi ya vipengele hivi vimekuwa vikijadiliwa kwenye mazungumzo. La muhimu hapa ni kwamba ndani labda kumekuwa na watu kuelewana vizuri na pia kuamua kwamba watatii sheria hizi ambazo zimewekwa. Kwa hivyo si ajabu kwamba kuna mtu anataka kwenda mahakamani kwa sababu moja ama nyingine. La muhimu kwangu ni kwamba licha ya kuwa na sheria hii, kuna nia na pia kuna uwezekano katika IEBC ama katika nchi hii ya kutaka kupunguza matumizi ya hela katika kampeni. Viongozi wetu wengi, wanasiasa wetu wengi hawataki kupigwa msaka ama kupigwa darubini kuhusu hela wanazozitumia, na hasa mahala ambapo hela hizo zinatoka.
0: Dr. Olu, IEBC inasema kwamba imejitolea kuhakikisha kwamba kanuni hizo zinatekelezwa tena kwa usawa na kwa ufanisi.
1: Mazungumzo ni kitu kimoja, utendaji kazi ni kitu kingine. Nia yao labda huenda ikawa wanataka kufanya kitu, lakini katika utendaji kazi wao sidhani kana kwamba wanaweza kuchukua hatua. Kwa mfano chama tawala, katika hali hii hela za umma zinatumika, hujui ni za umma ama ni za kibinafsi, hujui hela ni za chama, kama mambo yanafanyika. Kwa hivyo lazima tuweze kujiuliza maswali tu magumu kwamba sheria hii itatumika kwa njia gani? Itatumika kwa njia ya kuwa na usawa ama itachukuza watu wengine na yake?
0: Unafikiri katika hali hii ni nini kingefaa kufanyika?
1: Kitu ningependa kusema kwamba iwapo mimi ningependa kusimama kiti, iwe ni wananchi ama wafuasi wangu ndio watakaonichangia hela, na zangu pia niweze kuwekewa kiwango ambacho siwezi kuingiza hela zangu ndani.
0: Ni Dr. Martin Olom, mchambuzi wa siasa kutoka Nairobi, Kenya. Serikali ya Rwanda imeamuru kusitishwa kwa uingizaji wa takriban aina 50 za pombe kali kutoka nje ya nchi, ikisema kuwa uamuzi huu umechukuliwa kwa ajili ya usalama wa afya wananchi. Hatua hii imekuja baada ya kufungwa kwa viwanda zaidi ya 100 vya pombe kama hizo, huku serikali ikisema vilikuwa vikitengeneza vinywaji vinavyoweka maisha ya watu hatarini. Wakati huo huo, jeshi la polisi na mamlaka za mitaa wanaendelea kusaka kemikali ya ethanol ili iharibiwe kabla ya kutumika tena kutengeneza pombe haramu. Ive Buchana na taarifa zaidi.
5: India inaongoza kwa kuwa na aina nyingi za pombe zilizopigwa marufuku kuingizwa nchini Rwanda, na zile ambazo tayari ziko kwenye soko la Rwanda lazima ziondolewe ndani ya muda usiozidi miezi mitatu. Tanzania ina aina 14 ikiwemo ile inayoitwa Kiwingu, ambayo ilikuwa imeandikwa kuwa hairuhusiwi kuuzwa kwenye soko la Tanzania lakini inaruhusiwa kusafirishwa nje ya nchi hiyo. Uganda ilikuwa na aina 11 za pombe zilizopigwa marufuku kuingia nchini Rwanda, wakati Kenya ikiwa na aina 5 ambazo sasa haziruhusiwi kuingia Rwanda. Poland na Burundi zina aina 1 ya pombe iliyositishwa kwa muda. Maagizo yaliyotolewa na mamlaka ya chakula na dawa FDA yanasema kuwa ndani ya siku 3 wafanyabiashara wakubwa wa pombe hizi na rejareja lazima wawe wameziondoa sokoni na kuwasilisha ripoti ya utekelezaji huo. Maagizo hayo pia yanaonya wananchi kutothubutu kunywa pombe hizo, na yeyote atakayekiuka atachukuliwa hatua za kisheria. Aina hizi mbalimbali za pombe zilikuwa zikichukua nafasi kubwa katika matangazo ya biashara, lakini sasa utangazaji wake umepigwa marufuku na maeneo yote yaliyokuwa na matangazo hayo yameamriwa kuyaondoa ndani ya siku 3. Wakati huo huo, zoezi la kusaka pombe hizo popote zilipo nchini linaendelea, halikadhalika kemikali ya ethanol. Katika jiji la Kigali, msemaji wa polisi Welas Gahonzire alisema kuwa tayari wamekusanya lita 500,000 za kemikali ya ethanol zinazotakiwa kumwagwa.
6: Ni kemikali ya ethanol iliyokamatwa hapo jana jijini Kigali katika viwanda tofauti na kwingineko, ambapo ilihifadhiwa kinyume na sheria. Hii ni siku ya pili ya operation ya kusaka kemikali hiyo na kuiharibu ili isitumike tena. Tunatekeleza maagizo ya FDA na kushirikiana nao ili atapombe zilizopigwa marufuku jana nazo ziondolewe sokoni.
7: Nazo zive kuisoko.
5: Nchi nzima inasemekana kuwa bado kuna takriban lita milioni 8 za kemikali hiyo. Kuna waliokuwa wameingiza nchini kwa kufuata sheria kwa ajili ya shughuli zao, lakini inasemekana walihamisha kwa siri sehemu ya kemikali hizo kwa watu wasioruhusiwa kuzitumia, ambao ndio walizozitumia kutengeneza pombe ambazo sasa hivi zinaitwa za sumu.
0: Taarifa yake Ive Buchana kutoka Rwanda inatupeleka viwanjani kwake Robert Kipto.
4: Tuanze na mashindano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa kinadada yanayoendelea nchini Morocco. Cameroon hatimaye imehitimisha utawala wa Nigeria kama mabingwa wa mashindano hayo ya wanawake baada ya kupata ushindi wa kushangaza wa bao 1-0 katika mechi ya robo finali. Katika mchezo mwingine wa robo finali, Malawi imeifunga Ghana kwa mabao 2-1. Sasa Cameroon itacheza dhidi ya wenyeji Morocco katika nusu finali ya kwanza, huku Malawi ikimenyana na Algeria. Mechi zote mbili zitachezwa siku ya Jumatano. Timu hizi zote zitakazoshiriki katika hatua ya nusu finali tayari zimejikatia tikiti ya 1-1 kushiriki kombe la dunia la wanawake nchini Brazil itakayogaragazwa mwakani. Shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA limelaani kile lilichokitaja kuwa kampeni iliyoratibiwa na inayoendelea ya kudhoofisha nafasi ya rais wake Gianni Infantino anayekabiliwa na changamoto mbalimbali. Infantino amekuwa kikosolewa vikali kutokana na mpango wake uliositishwa kuuza hisa katika baadhi ya mashindano ya FIFA kwa wekezaji wa kibinafsi. Infantino pia nakabiliwa na uchunguzi kuhusu kipindi chake alipokuwa akifanya kazi katika shirikisho la soka la Ulaya UEFA. Taarifa ya FIFA iliyotolewa kufuatia ripoti ya vyombo vya habari zilizodai kuwa mwanamke mmoja ambaye Infantino anadaiwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi naye alipatiwa malipo ya kuachishwa kazi yenye dhamani ya mamia ya maelfu ya fedha na UEFA wakati Infantino alipokuwa katibu mkuu wa shirikisho hilo. Infantino amekanusha madai hayo, akisisitiza kwamba hayana ukweli wowote. FIFA pia imeeleza kuwa hatima ya rais wake inapaswa kuamuliwa kupitia utaratibu rasmi za kidemokrasia badala ya kuathiriwa na madai yasiyodhibitishwa, tetesi au taarifa potofu. Katika mashindano ya baiskeli kwa kina dada, Demi Vollering ametoa ubingwa wa mashindano ya baiskeli ya Tour de France baada ya kushinda hatua ya 9 na ya mwisho jijini Paris jana jioni. Hii ni mara ya pili kwa mwendesha baiskeli huyo kutoka Uholanzi kushinda mashindano hayo ya wanawake. Mwaka huu pekee alishinda mashindano ya Giro di Italia, ambayo inahesabiwa kuwa moja wapo ya mashindano matatu makubwa ya baiskeli barani Ulaya kwa wanawake.
0: Naam, asante sana msikilizaji kwa ujumbe uliotuandikia Sylvester Francisco. Unasema mkazi wa Kakoma Muleba unaipongeza Rwanda kwa kupiga marufuku pombe yenye madhara kwa watumiaji. Kamoja Amri Mawa wa Urambo Tabora unasema ifikie hatua mataifa yenye vita na migogoro ya siasa wamalize tofauti zao, maana wanaua raia wasiokuwa na hatia. Habari kuu asubuhi hii. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aukataa mpango wa Gaza unaoongozwa na Marekani ambao umeungwa mkono na Hamas, wakati huu akikabili uchaguzi wenye ushindani mkali. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imetangaza kanuni na viwango vya ufadhili wa kampeni kwa wagombea na vyama vya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya Agosti 10 mwaka 2027. Na kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa asema nafasi ya upinzani kushinda uchaguzi mkuu ujao ni ndogo, akidai ukosefu wa mazingira huru ya kampeni. Hii ni BBC.

0: Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Uchunguzi wa BBC Africa Eye umeelezwa kuwa siku mbili kabla ya kuuawa kwa kupigwa risasi, mpelelezi wa polisi nchini Afrika Kusini Frans Matipa alibashiri kwamba angeuawa na kikosi maalum cha nchi hiyo. Wakati wa kifo chake, Matipa alikuwa akichunguza madai ya kuhusika kwa kikosi hicho katika kutoweka kwa mtu aliyekuwa akishukiwa kuwa mwanachama wa kundi la Islamic State. Wanajeshi saba wa kikosi maalum pamoja na mtu mwingine wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kuhusiana na mauaji ya Matipa. Kati ya wanajeshi hao saba pamoja na watu wengine wanne wanakabiliwa pia na tuhuma za kumteka na kumuua mtu huyo aliyeshukiwa kuwa mwanachama wa IS. Washtakiwa wote wamekanusha madai hayo. Mwandishi wa BBC Dino Matani amekuwa akifuatilia kwa kina safari ya mwisho ya Matipa na mazingira yaliyozunguka kifo chake na kusimuliwa na Nastiha Mohamed.
1: Hii ndio barabara ya mwisho katika safari ya mwisho ya Matipa, na baada ya umbali wa mita chache tu tutafika katika eneo ambako alifariki. Jioni ya Jumapili mwezi Agosti mwaka 2003, Luteni Kanali Frans Matipa alipatikana amepigwa risasi na kuuawa ndani ya gari lake lilokuwa kando ya barabara kuu ya N1 nje kidogo ya mji wa Pretoria. Mpelelezi huyo mwenye umri wa miaka 53 alikuwa na cheo kikubwa katika kikosi maalum cha polisi cha Hawks ambacho majukumu yake ni pamoja na kuchunguza uhalifu dhidi ya taifa.
2: He was the finest man.
3: Alikuwa mtu mstaarabu sana na alikuwa pia mwaminifu na mwenye kuaminika. Ndio France alivyokuwa.
2: That is how France was.
1: Brigadier Pauline Segbole alikuwa mkuu wa Matipa. Anasema Matipa aliuawa wakati akichunguza iwapo wanajeshi wa kikosi maalum cha jeshi walihusika katika kutoweka kwa Abdallah Abadiga, anayeshukiwa kuwa mwanamgambo wa kundi la IS mnamo Disemba mwaka 2022. Matipa alikuwa ameomba mahakama itoe amri ya kutaka jeshi kukabidhi taarifa ilizokuwa nazo, lakini baada ya mkutano mmoja na kikosi maalum alimwelezea mkuu wake tabiri wa kutisha kuhusu kile ambacho kingetokea.
3: Alisema, "Brigadia, unajua watu hawa wataniua, nitakufa."
2: I'm going to die.
1: Polisi wanasema kwamba siku mbili baadaye, tarehe 6 mwezi Agosti mwaka 2023, Matipa alidanganywa angekutana na mtu ambaye alikuwa na taarifa katika kituo cha mafuta mashariki mwa Pretoria, lakini mtu huyo ambaye aliaminiwa kwamba anampa taarifa hakufika sehemu hiyo. BBC Africa Eye imeweza kuona picha za CCTV zinaonesha Matipa akiendesha gari lake kwenye barabara kuu, huku gari aina ya BMW nyeusi likimfuata nyuma. Alipigwa risasi na kuuawa muda mfupi baadaye. Wanajeshi saba wa kikosi maalum cha jeshi pamoja na mtu mwingine wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazohusiana na mauaji ya mpelelezi huyo. Kati yao wanajeshi saba wanatuhumiwa pamoja na watu wengine wanne kwa kumteka nyara na kumuua Abadiga. Wote wanakanusha mashtaka.
4: Give me a lighter. You can just light the papers.
1: Akiwa nyumbani kwake, Kanali Tolly Vredeburg, aliyekuwa mkuu wa polisi wa kukabiliana na ugaidi, ameambia BBC Africa Eye kwamba Waafrika Kusini wanapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu mauaji ya Matipa.
4: The alleged killers of Matipa.
5: Wanaodaiwa kumuua Matipa ni watu ambao wanapaswa kuwa walinzi wetu. Unaweza kumuamini nani? Je, unaweza kuiamini serikali yetu?
1: Kanali Vredeburg amefichua kwamba kabla ya kutoweka, Abadiga alikuwa akitumiwa kama chanzo cha taarifa za kijasusi, lakini anafikiria waliokuwa wakimshughulikia walimdharau na kumuona kuwa hana uwezo mkubwa.
5: Alikuwa akitumika kama chanzo cha taarifa za kijasusi. Na nitaishia hapo. Siwezi kusema ni taasisi gani ya kijasusi iliyomtumia. Ni taasisi gani ya kijasusi, ya ndani au ya kimataifa? Siwezi kusema zaidi ya hapo. Huenda zaidi kwamba amelazwa mahali fulani kwenye kaburi lisilo na kina kirefu.
1: BBC iliwasiliana na Wizara ya Mambo ya Ndani na Jeshi la Ulinzi la Taifa la Afrika Kusini ili kupata maoni yao, lakini hawakujibu.
6: Why my day?
1: Wakati huo huo, miaka mitatu baada ya kifo cha Matipa, binti yake Baset Sana anasema familia yao bado inasubiri waliohusika na mauaji yake wawajibishwe.
7: Kwa nini baba yangu? Kwa sababu alikuwa anafanya kazi yake. Tunahitaji haki.
6: We need justice.
0: Unaweza kusikiliza zaidi kuhusu uchunguzi huu kupitia kipindi cha Special Forces on Trial katika podcast inayopatikana kwenye BBC Sounds. Kipindi hicho kinaangazia kwa kina kesi na tuhuma zinazowakabili wanajeshi wa kikosi maalum nchini Afrika Kusini. Aidha, makala kamili ya BBC Africa Eye South Africa Anatomy of a Cover-Up inapatikana kwenye channel ya BBC News Africa, YouTube na BBC iPlayer. Kipindi cha kwanza tayari kinapatikana, huku sehemu ya pili ikitarajiwa kuchapishwa tarehe 24 Agosti. Tugeukie gumzo. Kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, amesema nafasi ya upinzani kushinda uchaguzi mkuu ujao ni ndogo kutokana na kile anachodai ukosefu wa mazingira huru ya kampeni. Rwasa anaishutumu serikali na chama tawala kwa kufadhili migawanyiko na mapinduzi ya uongozi ndani ya vyama vya upinzani ili kuvidhoofisha. Hata hivyo, amesema ana matumaini mahakama kuu itatoa uamuzi kwa manufaa ya chama chake ili kumruhusu kugombea katika uchaguzi mkuu ujao. Mwandishi wetu Siriak Muhawe nayo amezungumza naye.
8: Chanzo cha yote ni upande wa chama tawala kutaka kushirikiana na mwingine yeyote katika uongozi wa nchi, na sana sana lengo lao likiwa ni kuhakikisha kwamba wanasalia wao pekee ndio katika uongozi wa taasisi zote kuanzia chini mpaka juu.
9: Una ushahidi?
8: Ushahidi upo. Ushahidi wa kwanza ni matamshi yao wenyewe. Wanadai kwamba chama chao ndio taifa. Sasa kama chama chao ndio taifa, ina maana vyama vingine ni wageni. Yaani tumekaa nchi yetu kama wageni, yeah. Kwa sababu si wanachama tawala. Na kwa hiyo haki za msingi tunanyimwa. Na yaliyotokea katika uchaguzi uliopita wa mabunge na madiwani umedhihirisha kwamba hilo ndilo lengo lao. Lakini tukumbuke kwamba katiba ya nchi katika kipengele chake cha 19 imeandika kwamba makubaliano yote ya kimataifa yahusianayo na haki za binadamu ni miongoni mwa sheria za Burundi. Miongoni mwa makubaliano hayo kuna International Pact on Civil and Political Rights. Hiyo katika kipengele chake cha 19 ni na haki ya kupiga kura. Na katika kipengele chake cha 25 nina haki ya kugombea.
9: Ndio, tukiwa hapo hapo, una maana kwamba mwaka ujao utajichagulisha?
8: Mwaka ujao ni haki yangu ya kushiriki katika uchaguzi, ila siwezi kufafanua zaidi. Kuna kesi mahakamani kuhusu hiyo chama chetu. Hiyo kesi tunatarajia kwamba mnamo hii miezi miwili tunaweza tukapata uamuzi wa koti.

0: Ieleweke kwamba kama ingelikuwa ni mimi tatizo na vyama vingine, je, na nchi yenyewe iko katika hali gani? Ni kwa sababu ya Ruasa au ni kwa sababu ya viongozi wabovu? Ujue kwamba maisha duni, maisha mabovu ya raia yanatokana na hali ya viongozi wa taifa hilo. Kwa hiyo ujue kwamba mimi Ruasa, hali yangu katika taifa la Burundi, ujue kwamba kuna mkono, kuna kidole cha utawala.
1: Lakini wanavisema, wanaonyesha ushahidi kwamba tunamjua Ruasa kama mwenyekiti wa Parpeuto FNL, tunamjua Agathon Rwasa kama kiongozi wa FNL, tunamjua Agathon Rwasa kama kiongozi wa SNE. Maana yake hiyo miaka yote nenda rudi, hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kukurithi kwenye jamaa hivi.
0: Sasa tuelewane. Parpeuto FNL imekuja katika mazingira yapi? Wakati inatulazimu kubadilisha jina la chama, tutoke katika ile kofia ya mambo ya msituni, tuingie uraiani kama chama. Hivi watu mnajua ni nini kilichotendeka? Nilipambana peke yangu, mimi na marais na mawaziri wakuu zaidi ya 11, ili niweze kupata angalau nafasi ya kwenda kukutana na viongozi wa chama huko mikoani na kuhamasisha kwamba inatulazimu kubadilisha jina ili tukizi vigezo vya katiba ya nchi na tuweze kufanya siasa zetu bila matatizo. Wale waliokuwa wakinipinga huko ndio wamekuja kudai kwamba ndio wanafaa. Lakini pambano hilo lilikuwa peke yake. Chama baada ya kusajiliwa, si walirubuni akina pastel na wengine kwa vifedha ili chama wakiumbishe, kikaja kufarakana.
1: Lakini hakuna ushahidi kwamba hizo pesa zilitolewa.
0: Hakuna ushahidi. Ndio maana kila wote watadai hakuna ushahidi. Lakini ushahidi upo. Mienendo na misemo ya hawa na wale inatosha kuelewa kwamba kuna jambo lilifanyika nyuma ya pasia. Kama hawajaridhika, wakaita wengine waliokuwa huko waibuni. Alikuja mmoja wao, wakadai kwamba wao ndio wanafaa kuongoza chama nini na nini. Wakakaa suse dinil miezi kadhaa, serikali ndio inagharimia kila siku, idara ya intelligence inawatembelea kuwauliza hali vipi, mmefikisha wapi, mmeshapata wangapi wa kuwasapoti. Ujue kwamba serikali kipindi hicho hata wakakataa kwamba siwezi nikafanya kongamano la chama. Ili kongamano la chama lifanyike, ilibidi marais kule Arusha katika summit ndio walimshinikiza rais Nkurunziza kwamba aachie nifanye mkutano mkuu wa chama kama ilivyo desturi kwa vyama vyote vile. Ndipo tukafanya mkutano mkuu pale Kwiraro. Mapolisi waliokuwa wametumwa pale, wengine walikuwa wanajua kwamba wanatusubiri tu watugonge marungu. Dakika ya mwisho ndio walipata taarifa kwamba rais amekubali kwamba wafanye mkutano.
1: Hakuna mtu ambaye anaweza kujibuka katika chama cha SNE kuwa kiongozi badala ya Ruasa.
0: Si kwamba hawezi akaibuka, lakini anaibukaje kwa wakati gani? Mwaka 2018 katiba inatufungia njia. Mimi nikafanya chini juu mpaka nikapata ridhaa kwamba naweza nikaunda chama. Hapo ndipo nikatafuta watu tukae tutengeneze nani katiba ya chama ili tuweze kuingia kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2020.
2: Kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa katika mazungumzo na mwandishi wa BBC Siriak Muhawe. Nayo hadi hapo hatuna la ziada. Msikilizaji, muhariri ni Robert Kipto, msimamizi wa matangazo ya David Nkya, mimi ni Martha Saranga na kutakia asubuhi njema. Usikose matangazo yetu ya jioni ya Dira ya Dunia saa 12:30 Afrika Mashariki. Uwe na asubuhi njema.
3: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumuliwa na pressure,
0: unasumuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaga.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruti.
7: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
8: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
9: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
7: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania.
10: Nchi yangu.
7: Huu, lazima kila lilokwama lifanikiwe.
11: Pendi hata humlongela, atike deni pendi hata atike, atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
7: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
12: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
7: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
7: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
14: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
7: Weka mkono wako kifuani.
15: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
7: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Naomba unipende kama nilivyo, mimi ni msela. Hivi ndivyo nilivyo, mimi ni
1: msela.
0: Msela. Yaani naomba unipende jinsi nilivyo, nipende kama nilivyo kwa sababu mimi ni
1: wewe ni msela bwana.
0: Hivi ndivyo nilivyo, mimi ni msela. Saumu. Naomba unipende kama nilivyo, ni msela.
1: Mshindi wa BSS huyo.
0: Umeelewa eh? Bwana unachanganya kwenye BSS hapo, unachanganya. Kwa sababu mimi niko kwenye vibe lile la kuimba
1: ile. Haya, twende.
0: Naomba unipende kama nilivyo, ni msela. Mbona uitikii sasa Saumu?
1: Sasa wewe si msela, mimi sio msela.
0: Ni support, si kuna shida gani? Si ungeni support tu.
1: Kwani lazima niwe msela?
2: Ni maajabu.
0: Mimi ndo nakwambia wewe sasa, naomba unipende kama nilivyo, sawa?
1: Haya, sawa.
0: Naomba unipende kama nilivyo, ni msela.
1: Nakupenda kuanzia sasa.
0: Sasa ngoja, wewe unanitikia.
1: Sasa nikuitikieje?
0: Naomba unipende kama nilivyo, ni msela.
1: Siniache.
0: Hivi ndivyo mimi nilivyo, ni msela.
1: Siniache.
0: Nalili ya mapenzi yako Saum.
1: Aiji, sema tu Sara.
0: Achana na hiyo, mimi acha mimi sina na hiyo. Afu wewe usichanganye bana.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Nalili ya mapenzi yako Saum. Nali ya furaha yako mami. Endapo utaniacha sini utanikimbia.
1: Yani always najua yani kwenye nini na nini zinakuwa ni nyingi sana.
0: Endapo utaniacha mimi utanikimbia, ni sawa na chezea maisha yangu. Ndio maana wimbo mzuri baby nakuimbia. Yote. Goodbye.
1: Hilo ni tatizo.
0: Na wale wake mtu anikosoe. Sisomi message.
1: Kwa sababu gani? Na wale wako usisome.
0: Ukinikosoa sisomi SMS.
1: Yote uliyataka mwenyewe.
0: Good morning.
1: Good morning. You good?
0: Vizuri.
1: Yeah.
0: Bwana mji umetulia wa?
1: Mji umepoa. Sio umetulia tu, umepoa.
0: Kimya.
1: Kimya. Anasema iwe moja iwe mbili. Moja kimia. Ni moja tu.
0: Hakuna nyingine. Aliyekula na aliyeonja wote wamekula. Yaani tukikuuliza umekula umeonja? Ah, mimi nilionja.
1: Umekula.
0: Umekula. Kikubwa ni kama testi uliipata. Testi ni ile ile. Kwa hiyo umekula umeonja wote wamekula. Wote wamekula bwana. Da. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo leo, ikiwa ni tarehe nyingine tena, tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni First Born, niko na First Lady. Jina langu ni Azori Orema. Niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Sasa. Tuna mambo mengi ya kujadili asubuhi ya leo, lakini tuna taarifa moja ya kusikitisha sana.
1: Kutokea wapi?
0: Kutoka kata ya Nduli.
1: Nini ambacho kimetokea? Nduli hii kwa sababu Ijumaa kama tuna kumbukumbu vizuri tulifunga na kata ya Nduli hiyo. Kuhusiana na mwalimu ambaye yeye amekuwa kichapachapa wanafunzi ambapo pia haikuwa story nzuri masikioni mwa watu.
0: Yeah, sahihi.
1: Lakini wakati huo huo tukaanza weekend siku ya Jumamosi na Jumapili. Leo Jumatatu tena tunaanza na kata ya Nduli. Kuna nini kata ya Nduli?
0: Kata ya Nduli bwana, kuna kijana amemchoma kisu mdogo wake.
1: Tena.
0: Unakumbuka miezi miwili iliyopita kama sio mitatu, tulikuwa na taarifa kama zinazofanana. Kwanza ilianza taarifa pale kata ya Nduli hiyo hiyo katika eneo la pale karibu na airport. Sawa? Kuna mtu ambaye yeye ni mama alimchoma mume wake kisu. Yule mwanamume akafariki dunia.
1: Sawa?
0: Baadaye tumekaa kidogo tukapata taarifa ya pili tena kutoka maeneo ya Kigonzile. Kwamba kuna mtu, kuna watu wamechomana visu.
1: Sawa.
0: Umeona?
1: Naikumbuka.
0: Baadaye tukapata taarifa kwamba Semtema A Kihesa
1: wiki iliyoisha.
0: Wiki iliyoisha juzi tu hapa. Kuna mtu alikuwa anagombana na mwenzie sehemu ya grocery, amemchoma kisu na mwenzie kafariki dunia.
1: Wakati leo Jumatatu.
0: Leo Jumatatu tukiwa katika
1: pilika za hapa na pale.
0: Kuwaza kufikiria, jana tunapata taarifa kwamba kuna mtu tena Kigonzile kule kule kamchoma mdogo wake kisu. Sasa unajiuliza kwamba kwa nini watu wamefikia kwenye hatua hiyo? Je, ni ile afya ya akili ambayo tulikuwa tunaizungumza kwa muda mrefu? Lakini kwa sababu viongozi wapo na wanaweza wakalizungumzia, usijali, tutapata nafasi ya kuwasikiliza hapa viongozi, watatuambia
1: kwanza ni umri gani hao waliochoma na visu, ilikuwaje kuwaje mpaka wakachoma na visu, lakini pia walikuwa kwenye mazingira gani, nini ambacho kimepelekea wao kufanyiana matukio ya kikatili kama hayo. Lakini pia kwa Nduli pamoja na Semtema yamekuwa ni matukio ya kufululiza, yani ukisikia Semtema utasikia Kigonzile, usipokisikia Kigonzile utasikia Nduli. Kwa nini kwenye haya maeneo kumekuwa na matukio yenye kufanana? Kwa nini kwenye haya maeneo kumekuwa na changamoto kama hizi, hata kama ni afya ya akili? Kwa nini haya shamiri tena kwenye maeneo mengine tofauti na maeneo haya? Shida ni nini? Viongozi waliopo kwenye maeneo yale, mipango mikakati gani ambayo wameiweka kuhakikisha kwamba wananchi wao wanaepukana na changamoto hizi? Hili ni jambo la msingi, lakini pia tunapaswa kujiuliza, kwa sababu hawa tunaowasikia hawatoki mbali, ndio familia zetu, ndio jamii inayotuzunguka. Yawezekana leo tunayasikia kwa sababu tunayaona kwa wenzetu, kesho ikawa kwako.
0: Sibwana, unajua. Sasa, kuna mtu mmoja jana alikuwa ameongea jambo moja. Akasema, Azori, kwa nini maeneo ambayo matukio yanatokea ni maeneo ambayo kuna makazi mapya ya watu? Yaani akasema, uko Kiesa, uko Semtema ni majengo mapya sijui. Uko Nduli na Ndoma ambako makazi ya watu wanajenga sasa hivi kwa asilimia kubwa. Kwa nini yanatokea matukio haya? Anyway, tuna mengi ya kuzungumza, lakini kumbuka saa moja kamili tutapekua magazeti asubuhi leo. Lakini pia tuna mambo mengi kweli kweli ya kujadili. Tuna story nyingi kwenye magazeti kama ambavyo mji umetulia sasa hivi. Hakuna hata wa kumcheka mwenzie. Kimya. Kimya. Kimya. Sasa. Tena hakuna kupigana na kelele hapa. Usimpige mwenzio. Na ukicheza usimtingishe mwenzio. Lakini tupo na Nuru Pesa, sawa?
1: Yeah, Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa shilingi 250,000.
0: Oh yeah.
1: Inapatikana kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe ambaye unatamani kushinda katika wiki hii ambayo inaanza siku ya Jumatatu, tena ikiwa imemaliza weekend, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 10 ya mwezi wa 8. Na sisi tunakwambia yawezekana ni wewe ambaye utashinda asubuhi ya leo. Tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, utumie vizuri ili uweze kupatia ushindi. Na mimi ninachoweza kukuambia ni kwamba kitu cha msingi ambacho unapaswa kukikumbuka ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Weka pale 553111 kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania, alafu kaa kibosi ukisubiri mtonyo.
0: Sawa, tarejea.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika, utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9, Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa, ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Hello?
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Hali hali vipi?
0: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
0: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
0: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
0: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: E bana, nawapata vizuri sana na huyo binti.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
0: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
0: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
0: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi.
0: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Eh bwana, sasa hivi naamini.
0: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igura Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
1: Pakarangi.
0: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
0: Ah, mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
0: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
1: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
0: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Bwana, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
1: Ni kweli, tunajua.
0: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa 5 leo au sio?
1: Leo naamka kwa kunesa nesa.
0: Bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
1: Yes, yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igura hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Mna noma ndugu yangu.
0: Asante sana pia. Unajua kwenye maisha wanasema siku zote kama kuna kitu ambacho hakiko sawa ndani ya moyo wako ni bora ukasema. Na mimi Azori ni muumini wa watu ambao huwa wanazungumza.
2: Okay.
0: Kabisa, mimi wanazungumza. Nikiona kama kuna kitu akijakaa sawa. Na mimi Azori naamini pia kwenye kuzungumza unaponya majeraha ya mwili wako.
2: Asilimia 100.
0: Sasa kuna mtu ambaye nikitoa mfano kwa Saumu anaumia sana. Yaani nilipokuwa naimba wimbo wa usiniache wa Chelia Man. Baada ya kutaja Sara nikataja Saumu pale. Yani kuna mtu roho imemuuma.
2: Mtaje basi. Mtaje yeye.
0: Yani roho inamuuma. Yani roho iko juu juu. Sasa nikamwambia hivi, hawezi kushindana na mimi. Sasa mimi nashindana naye kila siku. Yani kila siku asubuhi niko naye. Kuanzia asubuhi mpaka na huwa naamua nishindane naye kwa muda gani. Muda mwingine naweza kaamua nikashindana naye siku nzima Saumu. Na muda mwingine naweza kaamua Saumu tuondoke leo tukale nyama sehemu fulani. Tunaenda sehemu fulani tunakula nyama vizuri kabisa. Na tunaachana hapo, tunapiga story. Ni vile tu huwa siamui hata weekend nikiamua Saumu naambia Saumu, wewe weekend tuanze tu sehemu fulani tunaenda. Sasa huyu mtu anataka kushindana na mimi. Aache tu. Tabuma tu lakini hana namna. Yeye ili kumpata Saumu mpaka kupigie simu. Yeye mpaka kupigie simu ndo anakupata, ila mimi kila siku asubuhi tunakutana hapo.
2: Eh bwana sawa, dakika 11 zimekimbia. Kila laheri.
0: Kujifanya uko busy na kazi dakika 11. Unamwambia nini?
2: Kila laheri.
0: Anaitwa Matokeo Kapande.
2: Shikamoo Matokeo Kapande.
0: Huyu baba. Lakini huenda sio peke yake.
2: Huenda sio peke yake.
0: Hata
2: kwamba yeye anawakilisha walio wengi.
0: Kwa sababu pia najua Evaristo Changamike lazima na yeye yuko hapo. Huo mfano apendi. Patrod Chengula najua na yeye apendi. Bwana karibu sana.
2: Bwana sawa. Jambo lipo na hili ni maalum kwako wewe ambao unatusikiliza hivi sasa. Kwa sababu Nuru Pesa inatoa pesa, yawezekana unatamani pia kufahamu ni kiasi gani kinatolewa leo, lakini yawezekana pia unatamani kujua namna gani ambavyo unaweza ukashinda. Sasa kubwa zaidi ni kwambie kwamba shilingi 20,000 inakwenda kwa wadau 12. Umeelewa eh? Alafu tutapata mdau mmoja tu ambaye yeye ataondoka na vocha ambayo itakuwa ni sehemu ya mtaji wake pamoja na faida. Jinsi ambavyo unaweza ukacheza ni rahisi sana ukiwa unatumia mtandao wa Halotel. Wacha mimi nizungumzie na wewe na nikuelekeze maelekezo sahihi ili baadaye usije ukasema kuna mkwamo. Hakuna mkwamo wowote kama ukifuatisha maelekezo haya ambayo mimi nakwambia. Nenda kwenye menu ya Halo Pesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo, hatua ya 3 chagua nambari 3 kisha kaweke nambari ya biashara. Kupitia Halotel hapa watakwambia weka nambari ya biashara, utaweka 553111 itasomeka kama 553111, na baada ya kuweka nambari ya biashara utakwenda kuweka nambari ya kampuni katika hatua inayofuata. Nambari ya kumbukumbu utakayoweka hapa ni 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 kisha kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Kuthibitisha muamala wako kutoka utabonyeza 1. Kupitia Airtel Tanzania bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, hatua ya 3 nenda kachague nambari 3. Hapa watakwambia uweke nambari ya kampuni, usichanganye, nambari ya kampuni ni hiyo hiyo, weka 553111, nambari ya kampuni weka 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Vodacom Tanzania bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa, hatua ya 3 chagua nambari 4 tena kisha uweke nambari ya kampuni, weka 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu na umalizie kwa kubonyeza 1. Mtandao wa Yas Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kutosha, maelekezo yake ni rahisi sana. Anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli hatua ya pili, chagua nambari 4 lipia bill, hatua ya 3 kaweke nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 kisha kaweke nambari ya siri, na mwisho bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Sawa, sasa leo kabla tujaanza kupekua magazeti, tunatoa fedha kiasi gani?
2: Tunatoa shilingi 20,000 kwa washindi 12, alafu shilingi 10,000 ya voucher kwa mshindi mmoja.
0: Sasa hiyo 10,000 ya voucher mimi natoa kabla ya kupekua magazeti. Kwa hiyo sasa hivi kama unasalia kwenye simu yako kabla tujapekua magazeti saa 1 dakika 20 hapo.
2: Cheza.
0: Alafu mimi namchomoa mtu hapa sasa hivi.
2: Sawa.
0: Inaitwa haina kupoteza.
2: Haina kupoteza
0: no time to waste.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Karibu sana kama ndo unajiunga nasi ndani ya kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9, dakika ni 17 tangu saa 1 kamili asubuhi. Kuna mtu mwingine anakuta sasa hivi ndo anakupigia simu. Sasa sijui nataka kupokea simu muda huu wakati naongea. Lakini pia nikukumbushe msikilizaji, tupo na Yas Tanzania, sawa?
1: Yeah.
0: Kwa sababu wahenga wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Sasa kama vimeundwa, basi naomba nikujuze kwamba mtandao wa Yas ni mtandao ambao umesukwa kwa muda mrefu kwa ajili ya kukidhi mahitaji mbalimbali ya kidigitali kwa Watanzania. Na nikwambie mtandao wa Yas pia ni mtandao pekee ambao ni wa kasi zaidi, na tunasema ni Yas pekee ambao wanaweza shughuli hizi, sawa, wakali wa hizi kazi. Lakini pia tunapozungumzia mtandao wa Yas, tunazungumzia mtandao wa viwango Tanzania. Zaidi ya shilingi trilioni 1 imewekwa kibindoni pale, na imewekwa na mtandao huu kwa sababu ya kurahisisha mawasiliano kwa Tanzania, na wakaja na 4G na 5G pekee. Lakini pia wana minara mingi zaidi. Lakini sio hivyo tu peke yake, bado tunakuambia kwamba mtandao wa Yas ni mtandao ambao unakopesha simu kwa bei rahisi kuliko mtandao wote nchini Tanzania. Unasubiri nini leo? Nenda mapema kwenye maduka yote ya Yas ambayo yametapakaa Tanzania nzima. Nenda pale, omba pia wakukopesha simu, alafu uendelee kufurahia mtandao wa Yas, ufurahie speed ya 4G na 5G, lakini vile vile uwepo mtandao. Ni mambo ya kidigitali sasa hivi. Chana na viswaswadu, tunajua ndio kinatunza chaji kwa muda mrefu na nini, lakini ulimwengu sasa hivi unabadilika. Kuwa na smartphone, kuwa na rununu, kuwa na sikano, maisha endelee. Yani kwenye hako kabiti hatari. Hakana wapenzi wengi, sio mimi peke yangu, najua juzi ndugu yangu Matokeo Kapande alikuwa yuko pale Mseke, walikuwa wana arobaini ya shangazi yake Matokeo Kapande.
1: Okay.
0: Sasa huu wimbo bwana, ile beat likali imepigwa bwana
1: pale msibani,
0: pale msibani. Uwezi amini watu wakataka wakeshe mpaka asubuhi.
1: Lakini pia dada yetu wa mapokezi naye anachanganyikiwa sana.
0: Nani? Margaret?
1: Hapana.
0: Grace.
1: Nalipenda sana.
0: Na uzuri ilibiti likipigwa watu wana kichwani inakuja nyambizi. Kwa hiyo na sisi tunafurahi kwa sababu.
1: Yeah.
0: Azori, unahisi wasikilizaji wana moyo wa chuma? Kuna mmoja akasema, tunasema hivyo kwa sababu Sauma na sauti nzuri. Unatesa watu wewe dada. Unatesa watu. Sasa sisi tuwasaidiaje? Kwa sababu mimi Sauma nashindana naye kila siku. Yaani shida ni kwamba sema usife na jambo moyoni. Ndiyo, wanaume tumeumbwa mateso.
1: Sasa
0: ndio mateso haya kweli.
1: Okay, sawa.
0: Lakini anasema kwamba Benson Mwinyi kutoka Ilandutwa ametuma message zaidi ya 7.
1: Benson anasemaje?
0: Alikuwa nahisi kama message haifiki. Ameandika tu Nyambizi tunatoboa, ila akatuma message zaidi ya 7. Basi nimekusamehe bure. Anasema kwamba matukio yamezidi sana. Mungu atunusuru haya jamani. Anaitwa AK. Asante pia Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni, Baroza Nuru FM. Unajua sana kuimba, big up kwako. But umeamkaje? Anasema love you Nuru FM. Asante sana pia. Yaani kwenye kila kitu. Okay, anasema kwamba Azori una maneno wewe. Mimi napenda. Asante Mzengonyani. Anasema napenda sana. Na mimi na maneno. Hey, kuna mtu mmoja nilimwambia, mimi nikitenda kosa, usiniruhusu nijitetee.
1: Nimekula
0: kwako. Anasema hivi, amka. Ameandika hamna cha shaluri ile wala sergeant wala chuma sijui. Mimi sijasema haya maneno.
1: Maneno yako wewe.
0: Unasema Azori nitake radhi aise. Nimefanya nini mimi?
1: Jamani pole.
0: Mbona napigwa fine kosa silijui? Amesema hivi, kaka Azori umenichanganya. Nimeingia kwenye saluni ya mzungu, sasa nimemwambia aninyoe kupara. Sasa nimemwambia make my head empty. Hanielewi. Nikamwambia make my head like solar panel. Bado hanielewi. Nimemwambia delete my hair completely. Bado hanielewi. Basi nisaidieni. Nataka niwahi kazini. Bitis Kabash kutoka Iguole. Yaani nataka sema
1: anyolewe kipara.
0: Anasema nataka mwambie bwana, naomba ninyoe kipara. Nataka mwambie huyo mzungu ambaye ana nini? Ana
1: saluni. Anyoe kipara.
0: Sasa itabidi atuambie ni saluni gani ambayo mzungu anayoigua.
1: Kabla hajaendelea kutuchosha.
0: Geoffrey Ngimba, sasa nikwambie wimbo ambao tulikuwa tumeanza nao wa Chele ya Man, usiniache. Ulikuwa ni wimbo ambao uliombwa na msikilizaji tangu juzi. Anaitwa Geoffrey Ngimba. Tangu juzi aliomba huu wimbo. Jana kanipigia simu akasema, Azori tafadhali bin tafadhali. Tafadhali. Naomba utakapofika kwenye kipindi uanze na Chele ya Man. Sasa sijua anamaanisha nini.
1: Ameachwa.
0: Ameachwa.
1: Au kuna mtu anamdedicate wimbo.
0: Na inabidi Geoffrey Ngimba tuambie mama, mama, mama, hivi kuna mama na mama. Huyo mama.
1: Mama sasa ni tofauti na mama.
0: Sawa.
1: Tulisema tutatoa fedha kabla sisi hatuja kwenda kupegua kupekua magazeti.
0: Ngoja. Umesema kabla hujafanya nini?
1: Hatuja kwenda kupegua.
0: Ngoja, twende taratibu. Sio kama sijakusikia.
1: Sawa.
0: Umesema kufanyaje? Kabla
1: twende kwa magazeti asubuhi ya leo.
0: Kupegua sio. Hiyo ya kupegua kupegua ndio. Kwa
1: nini? Sasa wewe ambaye unataka fedha endelea tu kuenjoy kwa sababu maisha ni rahisi sana ukiwa na mitandao minne tu. Kwa shilingi 1000 unawekeza kama sehemu ya mtaji na fedha inatoka hapa. Na sasa hivi tunavyozungumza kuna mtu ashaondoka zake na kibunda. Na Azorio Rema mwenye jukumu hili anahakikisha inafika kwako.
0: Kabla tujapegua magazeti hapa lazima tum nilikuwa nimekuahidi ama tumekuahidi.
1: Matokeo yana masikio makubwa sana. Asante sana matokeo atujapegua.
0: Fundi kama fundi. Yuko vizuri.
1: Na anaishi nayo.
0: Sasa huyu. Hapo atakumbuka kila siku tukiingia atakuwa anaandika hivyo. Mimi namjua.
1: Okay.
0: Mzee ana gubu huyo. Gubu sana. Sasa tunakupigia simu wewe ambaye tumekwambia tunatoa voucher kabla magazeti hajaanza kupekuliwa. Jamani, mbona kama inakata? Sifuri, sifuri, sita, moja, moja. Hamsina, moja.
1: Mwisho ni ngapi?
0: 73.
1: Jaribu tena.
0: Halo.
2: Halo.
0: Mambo vipi?
2: Poa.
0: Mimi naitwa Azorio Rema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
0: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Ndiyo.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yani, siku zote.
0: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndiyo.
0: Wakati unasema kwamba kabla tujapikua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
2: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
0: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
0: Mama Queen.
2: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: nikacheza.
0: Umecheza mara ngapi?

0: Ajabu. Bibi.
1: Unataka Makwini ajue kapata fedha?
0: Sasa.
1: Wewe tulia tu, hayupo.
0: Ndaya sasa. Tumeshachomwa mmoja, si ndio?
1: Ah.
0: Wavoche ule ambaye umesema. Bado watu wangapi? 12. Kila mmoja shilingi ngapi ngapi?
1: Shilingi 20,000 ya Kitanzania.
0: Sawa.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Agosti 10, 2026, gazeti la Mwananchi linaanza na soko bubu la madini la fichuliwa Dar es Salaam, 14 wakamatwa. Ni katika ukurasa wa pili, hili ni gazeti la Mwananchi linakuwa limeandika namna hiyo, soko bubu la madini la fichuliwa Dar es Salaam huku 14 wakikamatwa. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa, na wewe pia unaweza ukakamata gazeti hili ukasoma kwa uzuri. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, katika ukurasa wa 7 linaandika 14 mbaroni soko bubu la madini jijini Dar es Salaam. Taarifa hii pia imejitokeza kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Gazeti la Wamachinga, sauti wanyonge, leo tarehe 10 Agosti linaandika soko bubu la kuuza madini la kutwa Dar es Salaam. Taarifa ndogo inasema serikali yalibaini kulivunja vifaa vya mamilioni fedha vya kutwa ndani. Watu 14 watiwa mbaroni akiwamo mgeni mmoja, wadaiwa kugeuza nyumba ya kupanga kama soko. Waziri Mavunde atoa onyo kali, msako sasa kila kona ya nchi. Hili ni gazeti la Wamachinga ambalo limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, na wewe pia unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Uhuru kweli daima, ikiandika mtandao utoroshaji madini wanaswa. Taarifa ndogo inasema watu 14 wakamatwa na dhahabu ya gramu 174, mmoja atimua mbio na madini milioni 54 za kutwa ofisini. Ni kupitia gazeti la Uhuru kweli daima katika ukurasa wa pili, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Soko bubu la nini?
1: La madini.
0: Kwa nini bubu?
1: Halijasajiliwa, halitambuliki, halieleweki, ni nyumba ya mtu tu. Kwanza imekodishwa, watu wamepanga umo ndani, wanaendelea na biashara zao. Serikali haijui lolote kuhusiana na soko hilo.
0: Ukitoka kwenye soko bubu, tumeshuhudia pia kuna viwanda
1: bubu.
0: Sindio? Lakini na vitu vingine mbalimbali vipo. Bubu vipo vingi.
1: Sasa kwa nini wasemi kiziwi?
0: Hata makanisa yapo, makanisa bubu.
1: Kwa hiyo bubu ni kutokuzungumza, kwamba hakieleweki, hakielezeki, si ndivyo?
0: Yani
1: hapo unaambiwa kwamba serikali imefichua soko bubu la madini lililokuwa likiendesha shughuli zake katika nyumba ya kupanga jijini Dar es Salaam, huku watuhumiwa 14 wakikamatwa. Wamekamatwa wakituhumiwa kujihusisha na utoroshaji wa madini nje ya mfumo rasmi wa soko. Umeelewa eh? Hapa sasa ndo tunapata maana halisi ya bubu, si ndivyo? Wamekamatwa wakituhumiwa kujihusisha na utoroshaji wa madini nje ya mfumo rasmi wa masoko. Sasa unaambiwa kukamatwa kwa watumiwa hao kumefanyika takriban wiki mbili kupita tangu serikali kupitia waziri wa madini Anton Mavunde kutangaza kunasa dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 iliyokuwa ikisafirishwa kinyume cha sheria yenye thamani ya shilingi bilioni 1.38, ambapo madini hayo yalikamatwa eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam Julai 25 ikiwa hayakupitia mfumo rasmi wa biashara ya madini, kitendo ambacho kingeisababishia serikali kupoteza mapato ya shilingi milioni 180, ambapo waziri Mavunde amesema alibainisha dhahabu hiyo iliyokamatwa ikifikishwa kwa mujibu wa taratibu za sheria na kuhifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, huku akiagiza wahusika wote wakamatwe na hatua za kisheria ziweze kufichuliwa. Sasa siku ya jana ya Agosti 9, waziri Mavunde akiwa mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema operesheni hiyo iliyofanyika ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini.
0: Sawa, tunaenda break. Tutarejea hapa kwa ajili ya kujuza taarifa hii kwa undani zaidi.
3: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa

0: Ndio maga sikiliza nikwambie. Kwa nini ndio mnatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, jomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani kaa juu zile liki peluzi na nina hii hivi ya niki liki peleka juu imo kushoto imo
0: kwa njomba liko kupeka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye spidi na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
7: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yao.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mzima?
1: Mzima.
0: Wewe ni moja kati ya washindi wa Narupesa uongo uongo?
1: Nashukuru.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Ninaitwa Latifa Chabani, natokea Mlandege.
0: Unaitwa?
1: Latifa Chabani Mlandege.
0: Latifa nani kutoka Mlandege? Si Mlandege kasema?
1: Kisa Latifa Chavala, natokea Mlandege.
0: Latifa Chavala kutoka Mlandege. Mlandege sehemu gani? Mlandege sehemu gani?
1: Huku Machinjioni hapo kwa chini.
0: Machinjioni kwa chini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Narupesa?
1: Ndio, anacheza.
0: Ulianza lini kucheza Narupesa?
1: Nilianza muda mrefu. Kama miezi miwili nikiwa nacheza.
0: Okay. Kuna watu huwa waamini kama Narupesa tunatoa pesa. Wewe una lipi la kuambia?
1: Niko na nini baba, sababu niko na watu wanashinda, nikasema na mimi nilipo kipo atanikumbuka.
0: Mwisho siku ukashinda. Unawaambia nini sasa?
1: Naambia ambao wanacheza waendelee kucheza, wasikate tamaa, na ambao wanatamani kucheza wacheze. Ni pesa kweli natoa pesa.
0: Okay, nikushukuru sana pia. Unaitwa mama nani?
1: Mama Clever.
0: Mama Clever. Basi tukushukuru sana Mama Clever, eh?
1: Asanteni jamani, kazi njema.
0: Asante, kazi njema. Sisi tunaendelea pale ambapo tumeishia, au sio bwana? Na sasa hivi bado tunakujuza kuhusiana na taarifa ile ambayo tuko nayo, hasa hii taarifa ambayo inahusiana na
2: sokobubu la madini ambalo limefichuliwa pale jijini Dar es Salaam.
0: Kwanza ni kwamba watuhumiwa 14 wamekamatwa kwa tuhuma za utoroshaji wa madini.
2: Sawa.
0: Wanatorosha, jambo la kwanza. Jambo la pili, wamegeuza nyumba ya kupanga kama soko. Sio, unaelewa? Lakini sio hivyo tu, hawa ndugu zetu pia. Kwa upande wa Waziri Mavunde, yeye ameelekeza kwamba uchunguzi uendelee kuweza kuwabaini na kukamata wahusika zaidi. Maana unajua kila kitu lazima kuna mmoja na wengine. Lakini pia kuna mgeni mmoja kutoka nje ya nchi anahusishwa na utoroshaji wa madini. Lakini pia madini, fedha, vitendea kazi,
2: sawa,
0: vyote vimeshikiliwa na nini? Na serikali. Ulikuwa unaendea kutujuza?
2: Mimi nimemaliza pale ambapo nilikuwa nimeishia, ndio pale pale tu ndipotia nukta, ndipo hapo hapo. Nataka niendelee tena?
0: Nataka niende mbali zaidi.
2: Sasa wakati unataka niende mbali zaidi, nikwambie ni siku ya jana tukio hili ambapo limetokea pale jijini Dar es Salaam, ambapo waziri mwenye dhamana yeye amesema operation hii iliyofanyika ni sehemu ya juhudi za serikali kuweza kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini na kuhakikisha mapato yote yanakusanywa kupitia mfumo rasmi wa masoko ya madini hapa nchini. Mambo mengine tunayafanya tu kwa kujitakia, kwa sababu mimi siamini kama hawa walikuwa hawajui kuna mfumo rasmi. Na mimi siamini kwamba hawa walichokuwa wanakifanya walikuwa hawajui kama wanafanya makosa. Imani yangu inaniambia hivyo kwa mujibu wa mimi. Wananielewa, eh?
0: Okay.
2: Lakini yawezekana hawa ni wachache miongoni mwa wale wengi.
0: Huenda hawa ni wachache miongoni mwa wale wengi. Lakini tumeshuhudia pia namna ambavyo wana juhudi kubwa. Yaani tumeshuhudia namna walivyo na juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba wanapambana na hili. Sasa kuna wengine wanasema ukiona mambo kama haya yametokea, ujue kuna mtu ambaye pia kuna vitu havikwenda sawa.
2: Amevujisha.
0: Tini sawa na dawa za kulevya tu. Kuna watu wanajiuliza.
2: Kuna mfumo umepasuka, umevuja.
0: Kwa sababu ukianza kuuliza ili soko, ukiulizwa limeanza lini, utashangaa. Lakini pia
2: kwamba mpaka tunafikia hatua hii, nyuma yake
0: kuna nini?
2: Imefanyika vitu vingapi kabla sisi hatujagundua?
0: Kwa sababu kuna mambo ambayo watu walikuwa wanajiuliza hata zamani. Unakuta kuna watu ambao wamehamia nchini Tanzania, ni wahamiaji kutoka maeneo mengine, hawajafuata sheria. Wamepanda gari, wametoka Dar es Salaam, wamepita mikoa yote, wenda kama Tunduma.
2: Na umalize tena useme hivi, na wamepanda gari la mzawa, ambaye anajua ninachokifanya sio sawa sawa.
0: Lakini wanaenda kama Tunduma, unajiuliza ina maana huko barabarani
2: walipitaje pitaje?
0: Walipitaje?
2: Ilikuwaje kuwaje? Yani walipau?
0: Da. Pwani, Morogoro, Iringa, Mbeya,
2: sawa,
0: Songwe.
2: Unasikia kule no...
0: Tena nimeacha hapo Njombe. Njombe katikati hapo. Yaani gari imetoka Da na hao wahamiaji wanaenda kama Tunduma. Hapa katikati vipi? Sasa na hili pia, kwa sababu amesema Mavunde ameelekeza uchunguzi kuwabaini na kuwakamata husika zaidi, yawezekana si soko moja. Kuna masoko zaidi ya mawili au zaidi hata ya matatu.
2: Na ndio maana nimesema kwamba hawa yawezekana, sio yawezekana. Hawa ni miongoni mwa wengi. Kama hizi operations zitaendelea, kuenda tukasikia vitu vingi zaidi ya hiki ambacho tumekisikia.
0: Msikilizaji, ndio habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini vile vile endelea kuandika ujumbe wako mfupi maandishi tutasoma mundani. Lakini vile vile wewe ambaye ndo kwanza unaungana na sisi, basi nikujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi. Mimi ni Azori Orema, niko na First Lady Saum bin Said. Lakini kumbuka tupo na mtandao wa Yasi ambao tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na huso mtandao mwingine ni mtandao wa Yasi ambao zaidi ya shilingi trilioni 1 imewekwa kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Lakini vile vile ni mtandao wenye 4G na 5G pekee unaopatikana kila kona nchini Tanzania. Lakini vile vile una minara mingi zaidi, una minara 4800 plus. Sawa, lakini vile vile umethibitishwa na taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Ni muhimu kujiuliza jambo moja, kwa nini Yasi amefikia hapa? Amefikia hapa kwa sababu
2: ya uwekezaji ambao amewekeza.
0: Asante.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa, taarifa nyingine, naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika makali bei ya vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Saizi unalala unaamka baba mwenye nyumba anakuambia 1600.
0: Angoja
2: unaambia mbona kama hii sio selfie, anakuambia usibishane, tunabishana mimi na wewe.
0: Aa,
2: nani
0: sasa,
2: mwenye nyumba?
0: Inategemeana nyumba gani? Kwa sababu
2: nyumba ni nyumba tu.
0: Angoja kwanza. Ndio vifaa vya ujenzi vimepanda bei. Wapangishaji wa hizo nyumba wamesema wamepandisha bei. Nyumba mpya au nyumba za zamani?
2: Taarifa inasema
0: hey,
2: makali bei ya vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Chini hapa kuna nukuu kutoka kwake Suzana John, mkazi wa Morogoro, anasema nilikuwa nimepanga bajeti ya kumaliza ujenzi wa nyumba yangu yenye vyumba vitatu, kila kitu kama tofali, nondo, mchanga na kokoto. Ila kwa sasa nimesimamisha ujenzi kwa sababu bei zimepaa. Najipanga upya.
0: Kwani lazima wote tujenge nyumba za kupanga? Sio unaweza ukajenga hata mabanda ya kuku?
2: Subiri, sijamaliza. Mafuta.
0: Mafuta.
2: Ishi ya mafuta.
0: Eh, sawa.
2: Kupaa kwa gharama ya mafuta ya magari kunadaiwa kuwa ni moja ya sababu ya maumivu, huku tozo mpya nazo zikitajwa. Haya ni mafuta. Tunakwenda kwenye nondo. Kupanda kwa bidhaa hii ni miongoni mwa vilio vilivyotolewa na sababu ya kupaisha gharama za ujenzi. Hizi tunazungumzia ni nondo. Kwa kee yule anayejenga anajua, lakini mahitaji ya gharama za ununuzi wa mchanga, kokoto, saruji na tofali zimeongezeka kwa viwango tofauti kutokana na umbali wa eneo la ujenzi. Yaani wewe unaulizwa sasa hivi, Azori, unajenga wapi? Unasema Ikonongo. Mchanga unautolea wapi kutoka hapo?
0: Iringa mchanga huko sehemu nyingi tu.
2: Okay.
0: Yani Iringa popote
2: kokoto.
0: Ukikuta kuna korongo tu sehemu Iringa mawe yako mengi.
2: Okay.
0: Moja kati ya maeneo ambayo ujenzi wake
2: huja nondo.
0: Sanondo hizo lazima ununue.
2: Sasa tunakuambia kutoka mjini mpaka kufika kwenye site yako mara mbili ya gharama ambayo tulikutajia mwanzoni. Hapo labda uliongea na dereva wako mwaka juzi, akakwambia hapo mbona rahisi sana. Leo unampigia simu anakuambia ni mara mbili ile bro, hali imebadilika. Tunajua tena mafuta.
0: Yes, lakini kwa Iringa kuna baadhi ya vitu ambavyo ni rahisi kuvipata. Mfano mchanga.
2: Sawa.
0: Unaupata kirahisi. Kokoto unazipata kirahisi. Mawe unayapata kirahisi. Tofari unazipata kirahisi.
2: Urahisi huu ambao Wazori unauongelea, mfano mtu alikuwa labda ananunua mtu alikuwa ananunua tofali shilingi 200, mfano. Sasa hivi tofali litauzwa 400 hata kama linapatikana, kwa sababu lazima litoke eneo ambapo linatengenezewa liweze kwenda site. Na asilimia kubwa ujenzi wetu sisi ni wadanadana. Tofali unazifuata site nyingine, unazipeleka site ambapo zinatakiwa kujengwa.
0: Pato Dichengula.
4: Naam.
0: Habari ya asubuhi. Kwema kabisa, nataka usikilie kwenye mic hapo. Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa.
0: Habari ya Ilula.
4: Njema kabisa.
0: Uko vizuri ndugu yangu?
4: Nipo vizuri kabisa.
0: Unaniuliza
4: mara mbili mara mbili. Umeona nini?
0: Kuko vizuri kabisa uko Ilula?
4: Kuko vizuri.
0: Bwana karibu sana.
4: Asante.
0: Tunazungumzia swala hili kama ulivyosikiliza kwamba hivi kuna bei kwenye nini?
2: Vifaa vya ujenzi.
0: Vifaa vya ujenzi.
2: Kwa sababu kizungumzia vifaa vya ujenzi ni pamoja na mchanga, kokoto, nondo na matofali na vifaa vingine.
0: Katika mchakato wako labda pengine wa ujenzi wa namna moja ama nyingine, kitu gani ambacho uliona ni shida sana kukipata hasa kutokana na bei kuwa kubwa? Katika kumbukumbu zako.
4: Asilimia kubwa material yamepanda bei.
0: Mm.
4: Material kama simenti. mchana.
0: Amekuwa mpole sana Patrod, umemsikia?
2: Sio kama yeye.
0: Eh, mpole sana Patrod.
2: Mikey.
4: Nondo.
0: Ehe.
4: Vitu vingi vimepanda bei.
0: Eh, hiyo ndo sauti ambayo unaijua hapa Patrod Chengula.
4: Sawa kabisa. Kwa hiyo sehemu zote tu zina ugumu kwa sasa. Kwa sababu hata ukichukua gari kwenda kusomba mchanga, bei imeongezeka asilimia kubwa sana kwa sababu ya mafuta.
0: Si ilikuwa sisi 70 si 90?
4: Sasa hivi laki na. Kwa hiyo asilimia kubwa material yamepanda bei kila kitu. Tuseme kwa asilimia kubwa ujenzi umekuwa ni mgumu kutokana na bidhaa za ujenzi
0: kupanda bei.
4: Bei sana.
0: Kwa hiyo sasa hii tafsiri yake ni nini? Kwamba tuendelee kupanga.
2: Kuna mtu azori, mara ya mwisho alinunua mfuko wa sementi kwa 17,500. Kuna mwingine alinunua kwa 16,500. Kuna mwingine alinunua mara ya mwisho 18,500. Lakini kwa sasa hivi kuna mtu ananunua 23,600. Na kuna mwingine ananunua mpaka 26,000. Sasa waza huyu ambaye alijenga nyumba yake ya kuishi yenye vyumba viwili, akasema atamalizia vyumba viwili. Mwaka huu sasa ndo alikuwa amejipanga. Gharama imepanda kiasi hicho. Na mara ya mwisho amenunua labda mfuko wa sementi kwa 17,000. Sasa hivi anatakiwa nunue kwa 26,000.
0: Msikilizaji hapo ulipo, kama unatusikiliza, tunaomba pia utuambie mara yako ya mwisho ulipoenda dukani, nondo ilikuwa shilingi ngapi? Lakini pia tuambie
2: mfuko wa sementi unanunua shilingi ngapi? Lakini pia mchanga unanunua shilingi ngapi?
0: Kwa sababu mfuko wa sementi ukipanda bei, tafsiri yake hata tofari lile ambalo ulikuwa unanunua 1,200 linapanda bei pia. Tofari ile ya sementi block, tumezoea kusema block, tofari ile ya sementi inauzwa shilingi ngapi sasa hivi? Ili tuweze kujua kupitia 0767744292, tuambie hapo ulipo. Na kiukweli kama bei zitaendelea kupanda hivi, tafsiri yake ni kwamba watu watakuwa hawajengi. Na kuna mtu mmoja aliniambia, ukiona kuna pagale limekaa limetulia hapo, ukaangalia ukasema, unajua huyu bwana we. Na yeye alipokuwa anaanza alikuwa anatumaini kwamba atamaliza vizuri. Baadaye mambo yakabadilika.
2: Taarifa hii unaipata kupitia gazeti la Mwananchi.
0: Kwa hiyo jamani, ukiona kuna mtu kajenga kaishia kwenye pagale limeisha, muheshimu, maana alianza vizuri lakini hakujua nini kinachofuata baadaye.
2: Mambo yanamwendea.
0: Tuheshimiane mjini.
2: Mambo yanamwendea mnama. Sasa taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini ofisa wa polisi amburuza IGP AG Cortin. Ni nani huyo? Ambapo unaambiwa ofisa wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, Bilikuza Kayanda, amefungua maombi mahakama kuu akiomba kibali. Taarifa hii inaendelea kwa uzuri katika ukurasa wa 6 na utaipata kwa undani.
0: Huyu ni afisa polisi. Ofisa polisi ambaye ameamua kumburuta mahakamani IGP na nani?
2: Na AG.
0: Na AG manake mwanasheria mkuu wa serikali.
2: Yes.
0: Umeona? Kwa hiyo amewapeleka mahakamani kwa sababu ya issue gani? Yeye ndo anajua kwamba bwana, anyway, hapa sasa
2: mimi naona hili alipo sawa.
0: Si unakumbuka kipindi kile wakati maandamano, maandamano, mikutano ya siasa ilivyokuwa imezuiliwa. Tukaona pale pia waziri na nani na nani na nani wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wamewaburuta mahakamani.
2: Sawa, taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 5 ni pamoja na sababu madai bima ya afya kuchelewa. Madai bima kuchelewa. Aliandika bima ya afya.
0: Na hapo kuna vyombo vinaonekana, vyombo vya usafiri. Maana yake huenda kwenye bima ya vyombo vya
2: moto.
0: Vyombo vya moto. Tunazungumzia kama una pikipiki yako, kama una gari yako na mambo mengine. Kwamba sababu zimeelezwa kwa nini bima inafanya nini?
2: Kuchelewa. Lakini hatari wanazozipitia wahudumu wa afya wakiwa kazini. Hizi ni hatari wanazozipitia wahudumu wa afya wakiwa kazini, ni katika ukurasa wa 3. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri
0: Ivi,
2: na inatamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Nataka nijiulize swali moja. Saumu, kwa wewe unavyoona, yani kabla hatujasoma humo ndani na msikilizaji hajafuata hilo gazeti kuangalia ndani, unahisi ni hatari gani ambayo wahudumu wanaipata wanaohudumia wagonjwa? Wewe moja kwa moja. Riski gani ambayo unaiona kama kweli wahudumu kuna riski 1, 2, 3 anaweza kaipata?
2: Usalama wao kazini, hasa kuhusiana na vifaa ambavyo wanavitumia.
0: Sawa, tutarejea hapa. Endelea kucheza Nuru Pesa popote pale ulipo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Dakika chache zijazo itakapofika saa 2 na chomoa mwingine tena.
2: Sawa.
0: Wa 20 mambo. Lakini kumbuka tupo na Yas Tanzania ambao pia ni mtandao wa viwango. Zingatia mtandao wenye kasi zaidi. Tulikwambia kama unatumia mtandao wa Yas kila kitu kitakuwa ni burburu. Yaani mwendo wa kitonga tu. Na kama unataka pia unogeshe kila kilichokuacha kwako ambacho kilikuwa kimeondoka, unataka kirejee, tumia mtandao wa Yas.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Asante kwa kuendelea kutumia mtandao wa Yasi hapo ulipo, na asante kwa kusikiliza 88.9 Nyambizi ya Nuru FM. Na tupo hapa mpaka mida ya saa 4 kamili asubuhi. Lakini vile vile tupo na ndugu yetu hapa Pato Dichengula kutoka Ilula Mtua pale. Inawezekana kuna watu wengine wanasema sasa una kama Pato yani wamekuta tu anazungumza. Tuko naye hapa ndani. Ndugu yetu pia.
1: Hai bwana sawa. Mm. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hili naandika siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Gazeti la Nipashe kwa uzuri kabisa kurasa ya mbele kubwa kabisa imeandika siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Umeelewa eh? Taarifa ndogo inasema wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa mshtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka. Taarifa hii inaendelea kwa uzuri katika gazeti hili kupitia ukurasa wa pili, ambapo kwenye habari picture hapa anaonekana jaji mkuu George Masaju. Na wewe pia unaweza kukamata gazeti hili ukasoma kwa nini siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa, utafahamu hapa. Lakini ukurasa wa tatu unaandika kesi ya uhaini ya Lisu ya rejea kortini kusikiliza mfululizo, na itasikilizwa mfululizo siku 29. Na jaji Dastan hapa Ndunguru anasema mikono yetu imefungwa kwa suala hili, kwa hiyo shauri hili linasimama mpaka pale shauri ambalo sasa liko mahakama ya rufani litakapoisha. Kwenye ukurasa wa tatu utapata kufahamu kwa uzuri. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na matapeli wanavyodaiwa wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidigitali. Matapeli wanavyodaiwa kuwinda mafao ya wastaafu mbinu hatari za kidigitali. Tunakusubiri tu kwenye kona nsha.
0: Kidigitali. Namna ambavyo wanawavizia wastaafu. Bwana, tunaingia kwenye
1: tungane, tuna kibendera moja kwa moja.
0: Ngoja kwanza. Ulaya. Sasa nyuma katika magazeti ya michezo. Pato Dichengula.
2: Naam.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani? Tunataka useme kwenye maiki. Sisi hatutaki tuoneshe jezi ambayo umevaa. Eti. Wewe sema
2: tu. Mimi ni mwananchi.
0: Ah, wewe ni mwananchi.
2: Kama
0: okay, kawaida. Ongereni jana kwa ushindi.
2: Ah, sio ushindi. Jana tulikuwa tunaangalia namna mpira utakavyokuwa kwa kipindi hiki ligi inavyoanza. Lakini sasa hata pamoja na kufungwa lakini mpira ulichezwa.
0: Unajua nazo kwa nini? Hii ni pamoja na kufungwa lakini mpira ulichezwa vizuri. Kitu gani ambacho kwa mwaka huu uliona ni cha tofauti sana kwa nyinyi mashabiki wa Yanga, ama kwa shabiki kama wa Yanga sasa?
2: Kikubwa cha tofauti nilichokiona mimi, mwalimu aliyekuepo kwa sasa hivi kidogo inaonekana tabadilisha soka kwenye timu ya Yanga. Kwa sababu mpira uliochezwa jana nimeangalia namna unavyochezwa. Hautachezwa ile papala kama kipindi kilichopita. Sasa hivi mpira utaonekana.
0: Wanaonekana wametulia sasa wanacheza.
2: Sana tu
0: wachezaji. Sasa kuna mmefungwa mbili, sasa kama mmetulia kwenye mpira, mmetulia.
2: Kwenye kufungwa huko hayo ni matokeo tu. Lakini angalia soka linachezwa vipi?
0: Kwa tunachoangalia ni mpira unavyochezwa matokeo.
2: Pamoja na matokeo, sasa ile ina maana pale kocha alikuwa anaangalia makosa jinsi yanavyojitokeza na namna ya kuziba yale mapungufu ya timu.
0: Sawa. Kwa nini unipenda Yanga?
2: Yanga ni timu ambayo 100% nilipenda kutoka moyoni kutokana na nini? Unajua kama niliwahi zungumzia hapa kwamba mimi nilikuwa na msikilizaji wa redio miaka mingi. Hata TV hazikuwepo, zilikuwepo redio tu. Nazo mara nyingi zilikuwa na watu wachache.
0: Kwa nini unipenda Yanga sasa?
2: Yanga nilipenda kwa sababu ni timu nzuri. Halafu kwanza ukifuatilia Yanga, Yanga ni timu ambayo kwenye nchi hii ina historia. Historia yake nzuri ni kwamba ndio iliyotupa hata uhuru sisi wa Tanzania.
0: Yanga imetupa uhuru
2: sana.
0: Kivipi?
2: Kibendera.
0: Imetupa uhuru Yanga. Hivi mashabiki wa Simba wanakusikia. Yanga ndio imetupa uhuru.
2: Sana, wewe uliza mtu yeyote anayejua timu hizi zilikotoka. Yanga imetokea wapi na Simba imetoka wapi?
0: Bwana huyo ni Pato Lichengula, shabiki kindaki ndaki wa Yanga, na amevalia jezi yake hapa. Tuko naye mundani, ni mda wetu wa 88.9 kutoka pale Ilula Mtua. Lakini pia nasikitika leo amekuja peke yake, hayaja na mama Mage Sikilo kutoka pale Ilula Mtua. Lakini najua kuna siku atakuja. Vegula.
3: Vizuri.
0: Ndugu yetu vipi?
1: Kuna mali kakabwa.
0: Tuko vizuri?
3: Eh, ndio.
0: Ha? Kwani nini kinaendelea we?
3: Bana tumbua kilingia mchanga.
0: Unamaanisha nini?
3: Ah, sherehe zote mbili zilikuwa sio nzuri, lakini nafikiri mimi kwanza nipongeze wadau wa mpira nchini kwa sababu ya kila kitu tumekishuhudia kwenye mechi hizi mbili za matamasha Simba na Yanga. Ule umati tulioshuhudia naashiria wazi kabisa watu jinsi ambavyo wanazipenda timu zao. Mm. Eh, kuna watu walisafiri toka baadhi ya matawi Iringa, tawi la wekundu wa Iringa Simba lisafiri juzi, lakini pia jana kuna tawi la Iringa Manispari lisafiri wale wa Yanga kuelekea katika mchezo wao wa siku ya wananchi. Na ina ashiria kiasi gani mpira ni gumu sinavyopendwa hasa vilabu viwili vya Simba na Yanga. Na baada ya Simba kucheza juzi tamasha lao kufunga bao moja kwa bila jana, nafikiri Yanga kwa matumaini makubwa sana walikuwa na furaha kubwa kwa sababu ya kile ambacho Simba walikipata juzi kupoteza. Kwa hiyo naona jana sherehe za Yanga zikawa kama zinashamra shamra zaidi, wakitegemea kwamba apate ushindi ili waweze kuwatupia dongo wapinzani, lakini bahati mbaya na wakafungwa bao mbili kwa moja dhidi ya wale wa Kongomani. Na ibati tu deni kwamba Simba na Yanga sasa zitaelekea katika michezo ya kimataifa, na ukijaribu kutazama kwa hapa nyumbani hazina mpinzani kwa asilimia kubwa. Nafasi ya kwanza na pili inaweza kaipata, lakini lazima wakakae vikao nyeti kabisa kuhakikisha kwamba wanatafakari na kuona jinsi gani ambavyo msimu huu wanaweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Bado kwa nyumbani kwa asilimia kubwa unaona kabisa wanaweza kubato katika nafasi mbili zile za juu. Kwa hiyo taarifa mbaya kwa klabu ya Yanga dhidi ya kupoteza, lakini kikosi pia cha Yanga leo mchana inaondoka kuelekea kule Zanzibar, ambako nafahamu Zanzibar itacheza mchezo wa Ngao ya Jamii kesho Jumatano baina ya klabu hizi mbili za Simba na Yanga. Na Yanga inaondoka leo mchana saa 6 kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo huu ambao utachezwa siku ya Jumatano. Lakini leo mtakibu ni nzuri na pana sana baadaye kwa Champions Towers kuhusu vikosi, masuala ya ufundi tuliyoshuhudia katika mechi hizi mbili za matamasha na kuelekea mchezo wa dabi wa siku ya Jumatano. Lakini taarifa nyingine kwa uchache kabisa, Joyce
0: kwa kumalizia
3: Samba ambaye alicheza klabu ya Yanga zamani, mkongomani huyu amejiunga na klabu ya Bandari ambayo inashiriki michuano ya championship kwa ajili ya msimu ujao wa 2026-27. Nafikiri mtu ni mdogo mdau, lakini baadaye tuna mengi mno ya kuchambua kuhusu masuala ya kiufundi.
0: Sawa. Kibendera?
3: Bendera tena?
0: Ah, cha asubuhi. Ah, mambo mengi.
3: Na kujaliwa kaniambia hapa ukiona baba kafa kwa gojo la zinaa, usitegemee mama anapona wale Simba na Yanga.
0: Usitegemee baba akifa kwa gojo la zinaa mama atakuwa amepona. Hadithi inatufundisha nini?
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Shirika la viwango nchini Tanzania TBS limewahimiza wakulima wa mboga mboga kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu kwa kufuata maelekezo kutoka kwa wataalamu wa kilimo ili kulinda afya za walaji dhidi ya magonjwa yanayoweza kutokana na matumizi yasiyokuwa sahihi ya viuatilifu hivyo. Hayo yamezungumzwa na meneja wa TBS kanda ya Kusini, Abel Mwakasonda na kuongeza kuwa ni vyema wakulima wakafuata ushauri wa maafisa ugani na kilimo ili kupata mazao salama kwa walaji.
8: Tunashauri sana wakulima wote wa mboga mboga na mazao mengine ambao ni muda mfupi hata muda mrefu, wazingatie sana maelekezo yanayopewa na maafisa ugani, ili wanapotumia zile pembejeo mwisho wa siku zisiathiri walaji. Kwa hiyo wakifuata ushauri wa maafisa ugani, maafisa kilimo wote, itasaidia sana mwisho wa siku mlaji atakaponua zile mboga au bidhaa nyingine yote, ule muda wa matumizi ya pembejeo utakuwa umeisha na atakayepata chakula hicho atakula chakula salama. Kwa ni muhimu sana mkulima azingatie taratibu za kilimo, azingatie ushauri wa maafisa ugani, lakini pia na mlaji anaponua mboga hizo anatakiwa aulize ni muda gani ameweka dawa ili aweze kutumia mboga ambayo ni salama.
7: Wanawake na wajawazito mkoani Iringa wametakiwa kuendelea kupata chanjo mara 5 ili kumuongezea kinga yeye na mtoto dhidi ya maradhi. Hayo yamezungumzwa na mratibu wa huduma za chanjo mkoa wa Iringa, Hamis Omar, na kuongeza kuwa chanjo hizo hutolewa bure katika hospitali zote, huku akisisitiza kuwa hata wanawake wenye uwezo wa kubeba ujauzito wanapaswa kupata chanjo hiyo.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Wabunge wa Kenya wamesema kuwa hakuna makubaliano mapya yaliyofikiwa kati ya Kenya na Uingereza kuhusu mkataba wa ushirikiano wa kijeshi BATUK. Kauli hiyo imetolewa baada ya Uingereza kudai kuwa kumekuwa na maendeleo makubwa katika kutekeleza baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya bunge kuhusu ulinzi. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, watoto zaidi ya 300 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa Ebola tangu mlipuko huo ulipoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotangazwa na naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq, mlipuko wa ugonjwa Ebola unaendelea kuenea kwa kasi katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi ya wagonjwa Ebola imepindukia 4,000 huku vifo vikiwa ni 1,850. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini. Tumesimama.
6: Hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Wakiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
5: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
7: Le General Dangote.
8: Anachukua, anaweka.
6: Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe.

0: kuwa anaweka wa we the boss. Anachukua anaweka wa anachukua anaweka wa doze we. Dakika ni 21 tangu saa 2 kamili asubuhi leo. Anaitwa Nasib Abdul akiwa na Koffi Olomide. Where? Wapi mama Mage Sikilo kutoka pale Lula Mtua? Matokeo Kapande kutoka Mlandege. Habari ya asubuhi. Musa Babas, habari ya asubuhi ndugu yangu, habari ya asubuhi hapo ulipo. Unapata sabini hili kutokea wapi? Sante pia kwako ndugu yangu, unaisikiliza Nyambizi 88.9 kutoka Kigonzile, wazee wa kuchoma na visu. Sante pia ndugu yangu kutoka Mafinga, Jordan Mkupala kutoka John's Corner ndogo pale Mafinga. Lakini pia asante sana kwako pia kutoka Mafinga Zanzibar, Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Good morning. Anachukua anaweka wa. Wapi muhehe wangu mie? Wapi binti Saum Saida? First lady wa Nur FM Radio 88.9 kutoka Dodoma, makao makuu ya nchi. Asante Matimila fundi kutoka hapo lipo Mwangingo, pia tulikutana siku ya jana. Asante sana kwako pia. Sihoja Masengo anachukua anaweka wa. Anachukua anaweka wa. Kutoka Makanya Gio. Makanya Gio. Inaitwa Makanya Gio. Makanya Gio. Anaitwa Mlanyoka pia. Asante pia Mlanyoka kutoka Makanya Gio. Lakini pia nikushukuru Edgar Mwaiswelo kutoka Ifunda pale. Anachukua anaweka wa. Anachukua anaweka wa. We.
1: Hey.
0: Mawenge gani tena ndugu yangu? Sala, naongea na nani? Ifu na mwelewa? Mimi hata si mwelewi.
2: Mimi sijumlitaka kujadili nini mimi hapo si usiku.
0: Asante pia Jose Matiko kutoka Ilula mtu wa kinyozi mwenzangu na kupata vizuri. Asante kinyozi mwenzangu. Amesema wewe Lisebene sasa. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano pale. Ayub Jub kutoka Mafinga Ihongo anasema tuko pamoja. Dakika chache zijazo tutakuletea taarifa kutoka Kigonzile. Watu wamechoma na visu. Na hili sio tukio la kwanza, ni tukio la pili watu kuchoma na visu. Lakini pia kule Nduli kuna watu walichoma na visu. Semtema A kuna watu walichoma na visu. Tunajiuliza shida iko wapi? Twende. Usiondoke, usibanduke. Kazi zetu ni tatu tu sisi kama Nur FM Radio na kipindi cha Nyambizi. Tunahabarisha,
2: tunaelimisha,
0: tunaelimisha,
2: tunaburudisha,
0: tunaburudisha.
2: Lakini pia tumejiongeza na tumeenda mbali. Tunakupatia na fedha pia. Umeelewa eh? Jinsi gani ambavyo ni rahisi sana unaweza ukapata fedha ni kuhakikisha unatumia mtandao wako vizuri, hasa mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ni rahisi sana kupitia Betika kwa sababu ndio ambao wanatupatia nguvu muda huu. Kubashiri ni simple na ukiwa na Betika, na sio lazima ujue

0: utaenda hapo na utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, na kuelekeza namna rahisi kwanza kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika ili uweze kubashiri kwa urahisi wa hali ya juu. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo ambayo utaiweka ni 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Na baada ya kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania, nenda kabashiri kwa urahisi. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua nambari 1 soka loto, nenda kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaingize shilingi 1000 ya Kitanzania, alafu kaa kibosi ukisubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Haya ndio maelekezo ambayo yanaweza kupeleka wewe kupata fedha asubuhi hii.
1: Yes, hao ni Betika, sawa? Mm-hmm. Ukiwa umeshinda fedha kama milioni 250 na kuendelea, lazima ulisebene kama hili. We! Hey! Tupo na Betika lisa hili la tatu. Betika wanatupa nguvu. Hao wanatufanya sisi akina Azori tuwe na nguvu ya kuja kazini na kurejea nyumbani. Ukiona sauti zetu zimetaradadi kweli kweli, mimi na Saumu, ujue Betika wamefanya kila kitu. Wanatupa nguvu. Hawa ndo wanatufanya sisi mkono wetu uende kinywani. Bila hawa Betika, bwana we,
0: mambo yanakuwa msio mambo.
1: Asante Catherine kutoka Mkwawa, anasema tuko pamoja. Asante pia Catherine. Kasema Azori, hebu rudia ile goma. Nakupata jirani alipozaliwa Mengele. Unaitwa nani hujasema? Baraitwa Balozi Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania Itona Mufindi. Azori, hilo sebeni unapiga baada ya mtani naye jana kufungwa, tatizo kamdomo. Tatizo kamdomo. Kamdomo. Nasikiliza ile sebeni kutoka Wilolesi Site Ring Ephraim kutoka Kihesa Mafaifa.

0: Vipi? Wataka kusema neno?
1: Tunafuatiliwa bwana kutoka pale chuo kikuu cha Iringa. Tunafuatiliwa vyema na Fanlek.
0: Na nani?
1: Fanlek.
0: Fanlek. Asante pia Fanlek. Kutoka hapo ulipo ndugu yangu. Anaitwa Fanlek.
1: Chuo kikuu cha Iringa.
0: Chuo kikuu cha Iringa pale. Si ndio chuo changu ambacho nimesoma? Chuo kikuu cha Iringa. Anaitwa nani?
1: Fanlek.
0: Fanlek.
1: Fanlek.
0: Fanlek. Shida ni kwamba wewe unapotaje wewe shida ni kwamba wewe unazungumza kizunguzungu. Mimi mwenzio mkinga. Mimi mwenzio mkinga sasa. Unaanza nini? Fanlek.
1: Yes.
0: Unakaa una meza. Tunafuatiliwa na Fanlek. Asante sana pia ndugu yangu unaitwa Fanlek.

0: evening call. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

Sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Azori Orema anatoka na Rupesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
0: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
0: Unatoka wapi boss?
1: Mtivila.
0: Mtivila sehemu gani? Mtivila kubwa.
1: Mtivila ni mfaiki.
0: Mtivila amejikisaiti hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
0: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
1: Mimi nilikuwa juzi.
0: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
0: Umeonaje sasa hayo majibu leo unasikilizia?
1: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
0: Ina maana huo muamala hujauona
1: Naangalia naona message yako kufungua ndio naona mnakili hapa sasa.
0: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
0: Vipi? Umeona sasa mkwaja hapo?
1: Umeona ni 8500.
0: Wanakata kidogo kwenye makato.
1: Unaona baada ya makato na nini?
0: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
0: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo na nini hizo menu. Na mimi kama ngoni ni bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
0: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
0: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic City MTV la?
1: Baba Levina
0: kutoka hapo Magic City MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Akina kiongozi hawa.
0: Bwana, tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
2: Baba Levina.
0: Baba Levina. Asante sana pia. Baba Levina alipata salio lake la kutosha pale alikuwa ametulia nyumbani. Lakini tunakuambia hata wewe vile vile hapo ulipo unaweza ukapata salio la kutosha kupitia simu yako. Endelea pia kucheza pia michezo mbalimbali, sawa? Kuna michezo ya bahati nasibu, lakini kuna mingine ni michezo ya kubashiri. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kuna bahati nasibu na kubashiri. Sasa nikwambie, Azori, naona umefly sana, lakini hela ni matumizi. Eti hela iko benki.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwani hela wazi nakaa wapi? Hela iko benki. Mbona mnamsema muhindi wa watu? Anasema fedha iko benki.
2: Okay.
0: Wewe unasema hilo biti hilo jamaa zangu. Da. Hata juzi tumecheza sana Juma Mangwata kutoka Mseke. Jana tunakwambia pale Mseke walikuwa kisikia hivi basi wanaona raha wao na nini. Lakini tunashukuru kwa sababu wakati mnacheza na kuna wakilisha pia Nyambizi. Anasema kwamba kubashiri na betika ni simple tu. Yaani ni rahisi mno. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Sasa nikwambie, Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi unaoitaka kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sawa. Sasa nakwambia hivi, kabla hujacheza kwenye Soka Loto lazima pia weke fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, fanya hivi. Kama unatumia mtandao wa Hotel, Vodacom, Airtel na Yas, bonyeza ile menu ya pesa. M-Pesa, Mix by Yas, Airtel Money ama Alopesa. Nenda kwenye kuchagua lipia bili kasoro Vodacom, unaenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Unaenda kwenye kuweka namba ya malipo. Namba ya malipo unajaza 545454. 545454. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kiwango ni wewe tu. Unaweka milioni 1, sawa. Unaweka 2000, sawa. Unaweka 3000, sawa. Hapa sasa unaweka fedha ili ucheze. Ukishamaliza kuweka account ama kuweka fedha kwenye account yako, unaenda sasa kwenye kucheza Soka Loto. Unabonyeza nyota, haijalishi unatumia mtandao gani. *149*16 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua namba 1 Soka Loto. Unachagua idadi ya mechi utakazo. Ni 5, 10, 15. Baada hapo unaweka dau lako 1000. Kwenye kucheza Soka Loto ni buku tu. Unaweka buku tu. Baada hapo unamaliza kwa kufanya malipo, unajipigia mihela, unasubiri sasa mambo yakae vizuri.
2: Mwezi Agosti tunakuambia kwamba umewaka kwa sababu Azam TV moto juu ya moto. Siku ya Jumamosi na Jumapili bwana, mashabiki wa soka wameendelea kutazama Simba Day pamoja na Yanga Day, lakini kubwa zaidi tunakukumbusha kwamba siku ya tarehe 12 Agosti usikose dakika za maandalizi ya burudani kabisa. Matukio yote unayapata kupitia Azam Sports, lakini sio soka pekee yake, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel ya Azam 1, Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Ni kwambie kwamba jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava. Tumeona siku ya Jumamosi wakiwa pale Mwanza kupitia channel ya Sinema Zetu. Na mimi nachoweza kuambia ni kwamba usibaki nyuma. Lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe na cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Umeelewa eh? Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Kama hauna kisimbuzi chako, basi nunua hii leo ili uweze kuenjoy uhondo ambao wenzako wanauenjoy kila siku.
0: Sawa, tunasikilizwa na mama utukufu kutoka Kilolela pale.
2: Mhm.
0: Mm, shabiki wa Simba lialia.
2: Okay.
0: Eh, yani hao ndo mashabiki wa Simba lialia.
2: Okay.
0: Sasa ukimkutanisha mama utukufu na Patrol Chengula, vitu viwili tofauti kabisa. Tofauti kabisa, watu wawili.
2: Yani hao
0: watazungumza maneno mengine tu, lakini wakikaa kwenye meza moja kwa mambo hawakai meza moja.
2: Hawa hivi. Mm,
0: japo wote ni wairulo. Sasa tunaelekea
2: tuelezea tu kule ambapo watu wamefanya matukio ya kikatili.
0: Hey.
2: Watu wamechoma na visu.
0: Mm.
2: Watu wamefanya matukio ambayo sio mazuri kwenye masikio ya watu.
0: Mazuri.
2: Watu ambao wanajenga taswira ambazo zinaumiza kwenye fikra za watu na kumbukumbu za watu.
4: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumesha wazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu 4G na 5G ndio mpango ambao pia tuko nao. Lakini kumbuka Yas wanakuambia wao wana minara mingi zaidi, lakini pia endelea kuchukua simu yako ya mkopo kutoka Yas kwa shilingi 25,000 na kuendelea. Lakini Yas wanakuambia kama kuna mtu anataka kukutapeli, piga namba 15040150. Hiyo ni namba ambayo unaandika tu ujumbe mfupi kwamba bwana kuna watu wanataka kunitapeli, alafu wao wataweza kukusanua juu ya utapeli ambao unaendelea. Utapigiwa na namba 100 tu. Tutarejea kwa ajili ya kupigia simu.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika hapo ulipo Mtanzania unayetusikiliza, kwa sababu namna ya kucheza unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo maisha yanaendelea. Hiyo ndo namna bora ya kucheza soka loto kupitia mtandao wote ule ambao pia unaumiliki. Lakini hakikisha unaweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika ili uweze kucheza kwenye soka loto. Sasa hivi tunaelekea kata ya Nduli, kwa sababu kuna matukio matatu ambayo yametokea kwenye kata ya Nduli, sawa? Na tunataka tuzungumze hapa na naibu meya, lakini vile vile diwani wa kata ya Nduli,
1: Bashir. Fahamu ambacho kinaendelea.
0: Mtove.
2: Hello.
0: Bashir Mtove.
2: Naam.
0: Habari ya asubuhi.
2: Safi bwana, habari za huko?
0: Safi diwani na mheshimiwa naibu meya, habari za majukumu?
2: Tunamshukuru Mungu bwana, majukumu tunaenda nayo vizuri, Mungu anasaidia.
0: Uko wapi kwa sasa hivi Bashir Mtove?
2: Sasa hivi natoka nyumbani naenda kwenye kata yangu.
0: Ah, okay, unatoka nyumbani unaenda kwenye kata yako. Okay, sawa. Sawa. Jana tumepokea taarifa ya tukio moja la mtaa wa Igunga Ndembwe pale, kuna mtu amemchoma kisu mdogo wake. Hizi taarifa umezipata na ni nani na nini kimetokea mpaka wakachoma na visu?
2: Taarifa hizo nimezipata. Taarifa hizo nimezipata, ni kweli kwamba kuna vijana wameuana jana. Na baadhi ninavyoongea tayari mwili huko mochwali, vijana wameuana jana. Na ni familia moja, ni ugomvi wa familia.
0: Hawa vijana unawafahamu kwa majina?
2: Naam.
0: Hawa vijana unawafahamu kwa majina?
2: Kwa majina.
0: Majina yao unawafahamu vizuri?
2: Majina yao, hebu nikumbuke vizuri. Lakini ni watoto wa baba mmoja, watoto wa mama mmoja.
0: Na ni kitu
2: kulikuwa na ugomvi. Ugomvi wao nafikiri, yaani ukisikiliza vizuri hata ugomvi wao una karibu wiki nzima. Lakini aliyeuawa ni kijana ambaye na yeye aliua miaka miwili mitatu iliyopita akakimbia.
0: Tuweke vizuri hapo. Hawa ni mtu na mdogo wake.
2: Hawa ni mtu na mdogo wake. Kwa maana yake tayari ni watoto wa familia moja, watatu wamehusika na kuuana. Maana yake huyo aliyeuawa alimuua mdogo wake akakimbia miaka mitatu iliyopita.
0: Alimuua hapo hapo Kigonzile ama alimuua sehemu nyingine?
2: Alimuua hapo hapo nyumbani hapo hapo.
0: Na kwa nini akaendelea kuwepo mtaani wakati ameua, ama adhabu yake ilikuwa imeshaisha?
2: Kwanza adhabu yake haikuisha. Macho naposema aliuawa, aliua mwezia akakimbia. Sasa hakuna mtu aliyejua kama amekamatwa au amefanya nini, kwa sababu alimuua mzee akakimbia miaka mitatu iliyopita. Kwao amerudi, maana yake sio muda mrefu. Amerudi kama kinyemela, kwa maana kama kesi ile imeisha, kwa sababu kama baba yake ndio aliyompokea mwenye aliyouawa na aliyouliwa na mdogo wake. Maana yake aliyouawa ni mtoto wake huyo mzee, na aliyokuwa amekimbia ni mtoto wake. Unaona kile aliwapokea kinyemela.
0: Na kwa hiyo
2: alipopokea kinyemela huyu bwana kana ndio na maisha yake kama kawaida, ila ni mkorofi, kwa sababu vijana wengine waliwauliza sasa bwana ni mbabe fulani hivi. Kwa hiyo hata huyu kaka yake ambaye
0: Hello?
2: Unaona? Maana kaka yake huyu aliyomhusika kumuua mzee anaitwa na Batson.
0: Batson.
2: Anaitwa Batson. Na ndio aliyemuua mwenzia anaitwa Batson, ana miaka kama 33 hivi.
0: Huyo ndo aliyeua.
2: Aliyeuawa anaitwa Nesto Richard Sila.
0: Yeye ana umri gani?
2: Mwenye miaka ana miaka kama 28.
0: Kwa hiyo chanzo cha ugomvi wao ni nini sasa Mtove hapo?
2: Chanzo cha ugomvi wao tulipofuatilia kiundani, kuna kaeneo fulani nafikiri mmoja kati ya hawa alipewa na baba yake ajenge. Sasa kuna mmoja alikuwa ameweka kama kuni hivi, kwamba bwana zitoe hizo kuni, mimi nataka nianze kujenga. Sasa yule mmoja yule kakuni akawa anasema ah hapo huwezi kujenga kwa sababu ni pa kwangu sio pa nini. Na yule akawa anasema bwana hapa pa kwangu kwa sababu baba alinipa. Umeelewa? Kwa ugomvi sana sana ulianzia hapo. Ni ugomvi ambao ni ugomvi wa ndani lakini nasikia una kama wiki hivi. ni kama wiki moja hivi. Kwa hiyo kiukweli kuna lakini kiundani sana tunaona kama pamoja na kwamba tumefiwa ni kweli kwamba vijana wameuana lakini bado tunahitaji sijui niseme ni maombi kwenye ile nyumba manake vifo vya watoto wa ile nyumba ni vifo fulani vya yaani vya kutatanisha tatanisha ni vifo fulani fulani hivi.
0: Okay. So
2: manake yupo dada yao ambao wale ile familia ilikuwa na watoto kama wanne hivi.
0: Sawa.
2: Yupo dada yao alifariki naye kwa kifo cha ghafla. Ambacho kila mtu kwa kweli yaani hakupata majibu sahihi kwamba kifo hiki kimetokea katika mazingira gani. Lakini tulizika. Lakini kifo cha pili manake ni mtoto ambaye huyo aliyouawa leo alimuua mdogo wake na kisu. Akakimbia amerudi
0: na yeye
2: ameanzisha ugomvi na yeye ameuawa tena
0: kwa kisu
2: na aliyobaki aliyomuua mwenzie manake amewekwa ndani. Kwa hiyo familia nzima sasa pale nyumbani familia nzima imeondoka amebaki baba yao na mama yao nafikiri hayupo.
0: Kwa hiyo idadi ya watoto waliokuwa wamezaliwa ni wanne, wa kike mmoja, vijana watatu. Sasa Mtove Saumu anataka kuuliza swali hapa.
1: Matukio kama haya ya ukatili kwenye eneo lako yamekuwa yakiendelea kushamiri. Upi mpango mkakati kama viongozi kuhakikisha matukio haya yanakomeshwa?
2: Kiukweli ni kwamba sisi kama viongozi tunajitahidi sana kutoa elimu kwamba mtu asijichukulie sheria mkononi. Lakini nafikiri kuna hali halisi ya vijana hawa vijana wetu wa sasa hivi si kwa maana ya nduli ni kwamba kwa sababu ni eneo kubwa na matukio haya yakitukia yanaonekana ni mengi lakini kwa ujumla wake kwa manispaa Iringa tayari yani matukio yamekuwa mengi sana. Kwa mfano kama sasa hivi tunakwenda kama ngoma draw tu na kiesa semsema pale ambako na kwenyewe wameshauana vijana kama mara mbili mara tatu. Sasa unakuta mimi kwangu ni sawa. Matukio yanakuwa mengi kulingana na ukubwa wa eneo lenyewe. Changamoto kama hii imeshajitokeza. Kwa hiyo ni tuna wakati mgumu sana kwa sisi viongozi kuendelea kutoa elimu na hasa na hii ambayo tunasema nini ugonjwa wa akili huu ugonjwa wa akili huu. Tunataka tupate msaikolojia mzuri yani atueleze atoe elimu ya kutosha sana kuhusu ugonjwa wa akili.
0: Okay. Kwa hiyo
2: afya ya akili imeathiri kwa kiasi kubwa sana vijana wetu yani kwa maana ya wamekata tamaa ya maisha kabisa. Kwa hiyo jambo dogo tu nafikiri analifanya linakuwa kubwa sana ndio inapelekea kuwa na maamuzi magumu. Kwa hiyo tuna wakati mgumu sana sana sana vijana wetu kuwatafutia namna ya kupata elimu kwa afya ya akili ambaye sasa wao wameshajibiwa tayari yani kwa sasa wamejibiwa kama ni mawazo kama ni maisha magumu lakini ni swala ambayo kwa kweli nataka vijana wapate elimu ya kutosha sana.
0: Na unatoa rai gani?
2: Sisi tunajua vijana ndio nguvu kazi na nguvu kazi hiyo ndio kama ambavyo wanafanya sasa tunabaki wazee sasa ambao hatuna uwezo wa kuwa tena kuendeleza taifa hili manake lazima tu tuna masikitiko makubwa. Nyumba ile leo tunazungumzia kwamba imefungwa amebaki tu yule mzee. Vijana wote ambao walikuwa wanategemea wao ndio watamsaidia wao wameuana kama hivi na mmoja ambaye sasa atakuwa amebaki kama mzima na yeye amebaki atabaki jela. Sasa ukiangalia unapata wakati mgumu sana kwenye kufikiri.
0: Sawa, Diwani Mtove, labda unatoa wito gani sasa kwa wananchi wa Nduli kwa sababu kumetokea matukio matatu. Matukio yote matatu Nduli ni ya kuchoma na visu.
2: Tuseme ni wasii sana vijana wetu kwa kweli. Pamoja na kwamba kuna maisha magumu na nini. Kugombana kupo, wasichukue sheria mkononi. Hebu angalie tu kwamba kama ameanzisha ugomvi na mwisho juu hali halisi kama ndio hivi. Achana naye mwisho wa siku maasi zile zikishuka mtakaa, mtaelewana, mtakubaliana kile ambacho mlikuwa mnabishana nacho.
0: Tukushukuru sana Bashiri Mtove, tukutakia asubuhi iliyo njema na kila laheri.
2: Ashukuru sana, nashukuru sana, na kesho nafikiri mazishi yatakuwa kesho.
0: Ah, okay. Haina shida, tutawasiliana. Asante.
2: Asante.
0: Msikilizaji, hiyo ni taarifa kutoka pale Nduli. Kijana anaitwa Nesto Sila. Ambaye pia ameuawa. Anaitwa Nesto Sila, lakini aliyeua anaitwa Bakshon Sila, yani ni mtu na mdogo wake.
1: Familia moja kabisa hii.
0: Familia
1: moja. Sasa endelea kutumia Betika kwa sababu wenzako wanafanya hivyo na ni rahisi sana. Sisi tunakuambia usibashiri kwa wasiwasi kwa sababu Soka Loto inaweza ikakufanyia kazi. Sio lazima ujue idadi ya mechi. Ni rahisi sana. Anza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako. Nenda kwenye menu husika ya mtandao ambao unatumia, kama ni Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel. Utaanza na menu ya mtandao wako. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambao wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo 54 54 54. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaingiza pale 889, kisha kaingize kiasi chako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, nenda sasa kacheze. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua Soka Loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kuanzia mechi 5, 10 ama 15. Halafu kaingize kiasi chako. Dau lako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Maliza kwa kufanya malipo, halafu kaa kibosi, usubiri fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako.
0: Sawa, hao ndo Betika kupitia Soka Loto. Pia tutakuja kuzungumza kwa kina. Kumbuka mida ya saa 3 kamili tutamuuliza ndugu yetu Patrodi Chengula, yeye kwa upande wake akiwa na hasira ama jambo ambalo pia limemtokea. Na pia
1: tuambie
0: huu unafanya nini. Lakini pia tutakuwa na msaikolojia Leonard Mgina, yuko humu ndani pia. Tutazungumza naye kwa kina na kirefu zaidi, atatuelekeza, atupe aina ya watu ambao hatutakiwi labda pengine kutaniana nao. Labda pengine watu hatuwajui. Leo hii unataniana na mtu hujui anawaza nini, anafikiria nini. Ukiangalia tukio la pale Semtema, ni kwamba kijana alimtukana tu mwenzie. Yaani akawa anasikitika, anataja tu hilo neno. Ananiita mimi fulani. Kaenda nyumbani wakajua ugomvi umeisha, aliporejea tena karudi na kisu.
1: Azori, sio hivyo tu. Afya ya akili imekuwa ikihusishwa sana na matukio ya mauaji. Tutajifunza pia.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche!
2: Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Safi.
1: Uko sawa? Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa. Unaitwa nani?
0: Anaitwa Rashidio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
0: Ah?
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
0: Ah, hii ni kama ni mara ya tatu hivi.
1: Ni mara ya tatu. Umeanza lini kwa hiyo?
0: Ah, nilikuwa na line fulani ambayo imepotea, nilikuwa naitumia, ila leo nimejaribu ndio nimeshinda.
1: Hongera sana pia kwa kushinda Nurupesa ndani ya Champion Hours.
0: Asante.
1: Ulikuwa unaamini kama Nurupesa tunatoa pesa bosi?
0: Ah, nilikuwa siamini
1: hivi. Ulikuwa uamini eh?
0: Ah, ila dogo nimejaribu.
1: Okay, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Ah, waendelee kucheza.
1: Wewe uko wapi?
0: Amenipo Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa bosi.
0: Iringa Kiesa Kilolo.
1: Ah, upo Kiesa Kilolo.
0: Saizi nipo mjini hapa, nipo Geleje.
1: Ah, uko Geleje. Basi tukushukuru sana pia na hongera kwa kucheza Nurupesa. Endelea kucheza Nurupesa kwa sababu unaweza ukaokota mtaji kwa ajili ya dau jingine hapo baadaye, hata kwenye vipindi vingine vinavyoendelea.
0: Asante.
1: Hongera sana.
0: Ah, poa.
1: Dakika ni 11 tangu 3 kamili asubuhi. Asante sana pia Mtanzania ambaye unasikiliza unashiriki nasi kwa namba 0766742929. Na nikwambie kabisa lisaa hili la mwisho tupo hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom Tanzania, na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo yako na zaidi ya haya, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video iliyofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu ni mtandao, na tunasema si mtandao tu peke yake, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hawa ndo wanatupa nguvu ya sisi kujiachia lisaa hili la mwisho kabisa la nyambizi asubuhi ya leo.
2: Wakati huo huo tunakupa taarifa njema kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga Iringa anawatangazia nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level ya kwanza hadi ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na nikufahamishe kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu kwa miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu kwa muda wa miaka miwili. Lakini sifa za muombaji katika astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D2 katika masomo mawili. Lakini astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, hapa muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo ya somo moja kati ya biology ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo, na ada ni rahisi sana. Kwa mwaka wa kwanza ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo ambazo zinapatikana, nikwambie kwamba mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali ama sekta binafsi, lakini pia inakupa nafasi wewe kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya 0763320102, 0763320103. Nyote mnakaribishwa.
1: Sawa, dakika chache zijazo msikilizaji tutakuwa na msaikolojia hapa Dr. Leonard Mgina ambaye pia tutazungumza naye juu ya mambo haya, matukio mbalimbali ambayo yametokea. Lakini vile vile na wewe una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292 kwa maoni yako kwa kile ambacho unakifahamu kutokana na story hii tuliyonayo asubuhi ya leo.

0: Asante Vodacom kwa wadhamini wa lisa hili la mwisho kabisa, na kwa sababu tulikuwa na ndugu yetu hapa Patrod Chengula, tukasema kwanza tubadilishane mawazo. Akuja kwanza nifanye nikusaidie kimoja kwa Patrod Chengula hapa ili tuweze kuzungumza. Sasa nataka pia Patrod utuambie, Patrod, wewe kwa upande wako, wewe ni binadamu haujakamilika. Yeah. Inapotokea labda kuna jambo ambalo pia limekukwaza hata pale Ilula Mtua, wewe unatumia ama unafanya nini?
1: Asilimia iliyo kubwa, kwa sababu tayari nilishajijua mimi nikoje. Ninapogundua kwamba eneo hili tayari ni shida kwangu, kwa maana tayari nakuwa na hasira, mimi uamuzi ambao huwa nachukua ni kuondoka maeneo haya.
0: Unaondoka?
1: Naondoka. Aidha huenda naweza nikaenda nyumbani nikatulia, nikatafuta maji alipo nikanywa, nikapumzika ili kupunguza hasira.
0: Aha, sasa ndo upo nyumbani na aliyekuudhi ni mke wako.
1: Asilimia kubwa ukishaona tayari mmeshauziana na mke wako, cha msingi, kwa sababu tayari umeshaishi naye, unamjua kwamba huyu akifikia hatua hii huwa anaweza akakutibua kwa namna nyingine, unaamua kuondoka kwenda utembee tembee kidogo huko angalau ili kupoteza poteza mawazo.
2: Patrod huyu anasema yeye anaondoka kabisa.
0: Sasa Patrod, kuna vitu ambavyo wanafanana na mimi Azori. Hata mimi kiukweli kuendelea kumuona mtu aliyeniudhi huwa napata hasira. Kwa hiyo huwa anaondoka, lakini ndani ya dakika 5 ni yani 10 nyingi sana nakuwa tayari nimesha release na rudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo Patrod yeye anaamua kuondoka kidogo na zunguka. Sasa omba unakoenda mtu asikukere tena mwingine. Ma kuna mwa unaweza kama
2: unakwepa kulia unakutana nalo kushoto.
0: Mwingine akakuongezea hasira. Kwa unakuta hasira uko nayo kule.
2: Inaenda kuongezeka mara mbili.
1: Nenda katafute maji ya baridi unywe, basi angalau upoze mwili na hasira.
0: Kwa hiyo wewe unapata maji ya baridi kidogo, unakunywa hapo hasira,
1: basi mambo yanakaa vizuri.
0: Mambo yanakaa vizuri. Ni kuna jambo tamoshia kulifanya ukiwa na hasira, unalijutia mpaka leo?
1: Ni jambo moja ambalo nilijigundua baadaye kwamba mimi na tatizo moja, kwa sababu nikishaongea na mtu kwa hasira, jambo nitakalo ongea ni kweli namtokea.
0: Sisi mtaani wanasema ana mdomo mbaya.
2: Okay.
1: Sasa baada ya kugundua hivyo kwamba mimi niko hivyo, niliomba neema ya Mungu hilo jambo ni
0: kufuta. Yaani
1: hicho kitu nisiwe nacho. Nikichagundua hapa naweza kusema kitu kibaya, ndio maana huwa anafanya.
0: Unaamua kuondoka.
1: Naamua kutoka maeneo hayo. Au naamua kutembea tembea, ninywe hata maji ya baridi sehemu nikae nitulie. Hata nikiwa peke yangu tu.
0: Kwa hiyo hiyo siku ukiona Patrod na maji ya baridi ujue
2: ana hasira.
0: Kimewaka. Ukiona tu Patrod ametulia sehemu yuko na maji ya baridi, unajua kabisa hapa
2: jambo ni zito.
0: Kwa hiyo mama mage sikilo hapo Ilula Mtua, ukiona hiyo siku Patrod yuko busy pembeni yuko na maji yake ya baridi, hebu muache ndugu yetu.
1: Bora sana na mama mage usiwe na mashaka au Ali.
0: Mashaka unajua jina lake wanalisahau mara kwa mara, lakini kina mashaka, kina Ali, mama mage sikilo na wengine ambao pia nafanya kazi pamoja na mambo kama haya. Sawa, tukushukuru sana. Sasa nataka tuzungumze na Mgina. Karibu sana hapo Mgina tuweze kuzungumza. Dr. Mgina, kwa sababu wewe umesomea haya mambo ya saikolojia, utusaidie. Inawezekana sisi akina Azori hatujui. Unajua mimi Azori hapa huenda ninapokuona Mgina hivi na kufahamu Mgina tunacheka tunafurahi, lakini sijai kukuona kwenye upande wa pili. Lakini pia utuambie aina za watu mbalimbali, kwa sababu kuna maeneo mengine tunakutana unakuta mnabishana. Si ndio? Unabishana na mtu haumfahamu, hujazaliwa naye, hujakuwa naye, lakini
2: dakika moja inakubadilikia.
0: Unanifahamu mimi?
2: Alafu ukiangalia unasema mbona kama hiki kitu cha kawaida tu, imekuwaje yamejaa? Kwa hiyo tufahamu aina ya watu ambao tuko nao ili iwe rahisi pia tunapokuwa tunazungumza nao, ujue kabisa huyu anaelekea hivi, anapoelekea anaelekea kwenye tempa.
0: Kule Nduli kulikuwa kuna tukio moja la mama ambaye alimchoma kisu mume wake. Kwa sababu mume wake walikuwa na ugomvi wa muda mrefu, inasemekana. Walikuwa na ugomvi wa muda mrefu. Lakini sasa ile siku mume wake ni kama alikuwa anamhitaji, lakini aliporudi alipoenda kwenye eneo lake la biashara yake, akaona amekaa pale ndani ya biashara lakini kuna wanaume kadhaa hapo. Akasema, "Ah, kumbe huyu unakaa kuna wanaume zako hawa?"
2: Nikawa ni sababu.
0: Mwanamke naye akawa na hasira zake, mwisho siku mwanamke akamchoma nani? Kisu. Ukitoka hapo unaenda kule Semtema A.
2: Ambako vina umetokea.
0: Wamekaa tu pale naongea na nini, baadaye wakapishana kidogo kwenye kauli za moja na walikuwa nakunywa. Wanakunywa, wakapishana pale kidogo, mwenzi akamtukana tusi. alipomtukana tusi
2: akasema mimi hivi kweli
0: unaniambia mimi fulani sijui sawa
2: kaamka
0: kama kijiji kimoja kipo kule Wasa. Sasa akatoka hapo akaenda wapi?
2: Akatoka kidogo akaenda
0: nyumbani. Sasa wenzao wakajua yameisha
2: kurudi,
0: labda wakajua ana asili kama Patrick Chengula, labda anaenda pale nyumbani, anaenda kulala kupumzika
2: au anaenda kunywa maji ya baridi.
0: Akachukua kisu na anatembea huko anazungumza, haiwezekani
2: mpaka mimi ananiita hivi.
0: Eh, mke wake mwenyewe anasema yani hicho kisu nimekosa, maana ilibidi mimi ndo nifanye, ilibidi mimi ndo niuawe. Alipofika pale anafika sehemu ya grocery, wakajua labda pengine anataka kae aendelee na kunywa, na mpaka wakampisha na kumpisha
2: akakaa,
0: akainua akachoma kisu. Sasa na watu waliko pale wakajua hapa pengine anampush hivi anamsogeza, kumbe ndo anamchoma kisu. Ila anashangaa huna anachomua kisu ambacho kina damu. Ndio akaanza kupiga ngolo kwa ajili ya kusema bwana, lakini akawa amefariki dunia. Sasa jambo jingine tumelisikia leo ambalo pia diwani wa kata ya Nduli Bashiri Mtove anasema vijana hawa wili mtu na mdogo wake. Huyu kijana aliyeuawa naye pia alishawahi kumuua mdogo wake. Yaani alishawahi kumuua mdogo wake halafu akapotea.
2: Akarudi tena. Takriban
0: miaka 5 mingapi? Akarudi tena, babake akampokea. Naye juzi tu wamegombana na mdogo wake.
2: Kauawa.
0: Kagombana na kakake. Kakake kamchoma kisu naye kauawa kama vile alimuua mdogo wao. Dada hao ambaye ndo watoto wako wanne. Wa kiume watatu,
2: wa kike mmoja.
0: Dada hao naye alifariki kifo ambacho ni cha kutatanisha. Yaani wanasema hivi, yani alifariki tu, yani hawaelewi, diwani anasema hivyo. Kwa hiyo amesalia mtoto mmoja, huyu ambaye naye pia anaenda jela. Tuseme hivi anaenda huko kushtakiwa. Sasa
2: amegeuka kuwa mtuhumiwa.
0: Amegeuka kuwa mtuhumiwa. Kwa hiyo unakuta mzee yuko peke yake, watoto wake wote watatu ni kipengele. Sasa nataka uangalie hiyo scenario. Tumesema hivi mgina uweze trace back, uangalie namna ya kutusaidia, namna ya kuweza kudili. Kwenye hii dunia tunapozungumzia mambo haya ya hasira na reactions, tuna watu aina ngapi? Labda tuanzie hapo utusaidie.
3: Kwanza unahitaji kujua aina ya watu tulionao. Kazi kubwa ukitaka kuepukana na haya mambo, kazi kubwa ulionayo ni kujifahamu wewe. Alafu ukijifahamu wewe unaweza kutawala wengine, kwa maana ya kucontrol hasira zao pia. Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba hasira ni moja kati ya disorders za afya ya akili, yani kwenye kule mental health. Tunasema kwamba disorder mojawapo, yani changamoto ambayo inaletwa na afya ya akili mojawapo ni hasira. Sasa hasira ni kichaa, kwamba ikiwa kwenye level ambayo wewe huwezi kuitawala, unakuwa tayari umeingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Kwa hivyo kama ambavyo zipo changamoto zingine, na hasira ni kitu ni hivyo hivyo. Yani kwa mfano kuna mtu mwingine tunasema ana OCD. OCD ni ile tunasema obsessive compulsive disorder, kwamba ni wewe unapenda hapa pawe pasafi muda wote, afu una tabia ya kurudia rudia jambo lile lile likiwa zuri, unalirudia rudia lile lile, unaona? Sasa huo ni ugonjwa pia wa akili. Kwa hiyo ugonjwa mwingine mojawapo ni huu wa hasira. Kuna nyingine mambo ya sexual disorders. Watu wanapenda nguo za ndani, anaiba nguo ya ndani ya kwako, analala nayo. Ndio akili. Mwingine anapenda watoto wadogo, mwingine anapenda wanyama na nini hivyo, mwingine anapenda mikono yako unavyorusharusha hivyo. Kwa hiyo unaona hizo ni changamoto za akili. Kuna eating disorder, kula na nini hivyo. Sasa hii ni ulaji uliozidi na kutokula kabisa. Kwa bulimia unakula tu afu unaenda baadaye unatapika, unakula tena. Au unakula kidogo unashindia pipi. Yaani ili uwe anorexia wanasema, ili uwe mwembamba. Haya ni magonjwa ya kisaikolojia. Kumbe sasa unapochukua ugonjwa huu wa hasira unakuja. Hasira inaweza ikaletwa na mambo mengi. Matukio yaliyopita, yani kwa mfano mtu aliyewahi kubakwa anakuwa na hasira dhidi ya wanaume, sio? Huyu baadaye hata ukimuoa, ukiondae ndani kama hajafanyiwa counseling vizuri, maana yake anaona kwamba kila unapofanya naye tendo la ndoa anakumbuka alivyo bakwa. Kwa hiyo anakuwa hajawahi kulifurahia tendo la ndoa. Lakini pia wakati mwingine tunakutana na watu ambao tunaingia nao kwenye maisha ni wana matatizo ya kiakili. Kwa maana kwamba hawakufaa waishi na mtu. Yaani huyu alitakiwa akae peke yake au kwenye center fulani awe anahudumiwa. Sisi tumemchukua kama mke au mume. Kuna wakati mwingine niliwahi kupata kesi moja ya mtu ambaye alikuwa ana mahusiano na binti. Yaani wakikutana hivi anamuona aongei lolote. Na siku nyingine akimkuta tena anaongea, lakini siku nyingine akamkuta katika hali ya uchangamfu.

0: huwa na wivu. Hawataki kukuona wewe unafanikiwa, unafanya kazi, una nini, ana hasira na wewe. Na hiyo haijalishi kwamba ni mtu wa jirani au nani, anaweza kuwa mke au mume. Yani kuna mke anaweza akakuonea wivu wewe kwamba kwa nini unakuwa na hela muda wote, kwa nini hauishiwi? Kwa nini wewe unaonekana hivyo, unaonekana unapendeza hivyo, kwa nini? Yani anakuonea wivu mtu ambaye ni wa kwake. Unaona? Sasa hiyo inaweza pia ikaleta hasira. Lakini wakati mwingine watu wana tunasema wanakuwa na uchovu tu. Yaani mtu amechoka tu, haya maisha mimi nimechoka tu, yaani ile process ya kuishi pamoja nini kuitanana. Ndio maana wakati fulani mnatakiwa kwenda hata recreation, kupumzika kidogo. Yaani kutoka kidogo kwenda mahali fulani na kurelax kidogo, afu mnarudi tena. Mtu wakati fulani anaomba likizo aende kwao kupumzika wiki moja mbili. Anatakiwa apewe. Eba nenda. Wewe anasafiri kikazi. Nenda. Ile inasaidia kuondoa zile mambo ambazo zilikuwa zinaleta hasira pengine kutokana na hali mliokuwa nayo. Lakini hasira wakati mwingine inaweza kuja kwa sababu ya mambo kutotimia. Kutotimia, yani mnapanga mipango kwamba tutajenga, tutanua kiwanja, tutafanya nini. Unaona hivi vitu havitimii, hela haipatikani vya kutimiza yale. Mmoja anakuwa na hasira, yule anayevitaka sana, anakuwa na hasira zidi yako mwenyewe. Unaona? Lakini wakati mwingine hasira inakuja pale mtu anapoambiwa ukweli. Yaani kwa mfano mtu ni mfupi. Alafu wewe unakuja unamwambia kwamba wewe bwana mfupi nyundo. Kafupi nyundo wewe. Yaani unamwambia hivyo, unamwambia kwenye abnormality yake aliyonayo. Yeye ana changamoto ya urefu kupita kiasi. Wewe unamwambia nyi watu warefu huwa mnapinda mkiwa wazee. Sio? Kwa hiyo ina maana kwamba mtu anaona kwamba kwa nini unaniambia hivi ? Sio? Unatafuta neno fulani unatukana. Ambalo hujui sasa connection ya yule analitafsiri vipi. Kuna watu ukimwambia mjinga anachukua tu kwamba mimi sio mjinga. Siku zote yeye anajitambua kwamba sio mjinga. Okay. Kwa hiyo ina maana ukimwambia wewe mjinga, yeye anaona hilo tusi alinihusu, umekosea pa kulipeleka. Yaani umelileta sehemu sio sahihi. Okay. Sio? Kwa hiyo mtu anachukua poa. Sasa mwingine ameshaambiwa wewe mjinga tangu mtoto anakuwa, ameshaambiwa mjinga, ameshawahi kufukuzwa hata kazi kwa kuambiwa mjinga. Sasa anapokuja amekaa na wewe afu na yeye anamkumbusha tena kwamba wewe mjinga. Mjinga mimi? Anakumbuka nilifukuzwa kazi kwa maneno kama haya, washenzi kama wewe ndio nilikuwa nawatafuta. Wanaoniambia mimi mjinga. Chupa unapigwa. Lakini kingine tena ni starehe. Kuzitazama starehe zetu. Sasa hivi kuna mtindo mmoja ambao watu wanakumbana nao sana.
1: Sasa kwenye huo mtindo tushikilie hapo.
2: Kwenye starehe hapo huo mtindo ambao sasa hivi watu wako nao, na tutarejea msikilizaji tukukumbushe kuhusiana na Vodacom ambao pia tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kile ambacho tunakitaka kuweza kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu pia ni mama aliyesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutuma mkulima ni kujua bei ya soko katika maeneo tofauti kutoka nyumbani, lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, lakini vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao.
2: Tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na ndugu yetu Leonard Mgina. Amesema hivi, kitu kingine ni starehe. Ni mtindo gani wa maisha ambao upo sasa hivi? Huyu hapa atatuambia.

Kenko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini juu

0: Wali napopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka, sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Ni Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalus Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Ifanjema kwa wahitimu wote wa kidato cha nne, kidato cha sita, na wa Tanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, chenye usajili wa NACTVET, namba REG mkwaju, ANE mkwaju, 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Kunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Nzima?
1: Nzima.
0: Wewe ni moja kati ya washindi wa Narupesa uongo uongo?
1: Nashukuru.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Latifa Chabani, natokea Mlandege.
0: Unaitwa?
1: Latifa Chabani.
0: Latifa nani kutoka Mlandege? Si Mlandege kasema?
1: Latifa Chavala, natokea Mlandege.
0: Ah, Latifa Chavala kutoka Mlandege. Mlandege sehemu gani? Mlandege sehemu gani?
1: Huku Machinjoni hapo kwa chini.
0: Ah, Machinjoni kwa chini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Narupesa?
1: Ndio, huwa nacheza.
0: Ulianza lini kucheza Narupesa?
1: Nilianza muda mrefu. Nasema miezi miwili. Wanacheza.
0: Ah, okay. Kuna watu huwa waamini kama Narupesa tunatoa pesa. Wewe una lipi la kuambia?
1: Niko na mimi kwa sababu niko na watu wanashinda, nikasema na mimi niko kipo atanikumbuka.
0: Mhm. Mwisho wa siku ukashinda. Unawaambia nini sasa?
1: Naambia ambao wanacheza waendelee kucheza, wasikate tamaa, na ambao wanatamani kucheza wacheze. Ni pesa kweli natoa pesa.
0: Okay, nikushukuru sana pia. Unaitwa mama nani?
1: Mama Clever.
0: Ah, Mama Clever. Basi tukushukuru sana Mama Clever, eh?
1: Asanteni jamani, kazi njema.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa kwa Mtanzania ambaye unatusikiliza muda huu, na nikwambie kabisa kama hauna line ya Vodacom unachelewa sana. Yaani unachelewa mno kwa sababu kuna mtandao ambao unakupa kila ambacho unastahili. Na nikwambia kabisa kwamba Vodacom wana simu aina ya Neon Ultra ambayo pia hii inakurahisishia wewe kuweza kuperuzi kila kitu, kupata MB za kutosha, lakini vile vile ni zaidi ya M kulima ili kuweza kuuza ama kuuza bidhaa zako sokoni. Lakini vile vile Vodacom wao wanakuambia ni vile tu ukiwa na MB za kutosha, picha ina download chap chap. Unaipakua, maana sikuizi Kiswahili ni kupakia na kupakua. Kudownload ni ku ni kupakua, alafu sasa kuupload ni kupakia, sawa?
2: Sawa.
0: Kwa hiyo ni wewe tu, lakini kitu kingine ni kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama baby anasikia sauti ya mtoto wake. Hivi ushia kupiga simu kwa mamako unamsalimia?
2: Sana.
0: Mama shikamoo, yuko mbali na wewe. Eh, marahaba mwanangu, jambo. Si jambo. Huwa anaona raha sana kupata kupokea simu kutoka kwa mtoto wao.
2: Sawa.
0: Lakini nikwambie Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom kwa wakala aliye karibu na wewe ili uweze kuenjoy.
2: Lakini pia kwako mzazi ama mlezi, kama unatafuta chuo bora kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Nikukaribishe sana Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Na nikwambie KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree pamoja hadi PhD wanatoa katika fani ya afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na la kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na programu za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo huzingatiwa. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti ya www.kiut.ac.tz. Narudia tena, kwa maelezo zaidi tembelea tovuti ya www.kiut.ac.tz au tutafute kupitia Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la @KIUT Tanzania, au unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0782 177 775, 0782 177 775. Karibu sana Kampala International University na Kampala International University in Tanzania. Tunakwambia exploring the hate.
0: Sawa, tupo na Leonard Mgina. Leonard Mgina, tuendelee sasa. Ulikuwa unazungumzia kwamba hivi kwenye upande wa starehe, ukasema kwenye starehe na kuna mtindo fulani ambao sasa hivi upo ukawa hujamalizia sasa, kwamba hivi ni aina nyingine.
3: Ya, kwenye kwenye mahusiano yoyote ukiona wanandoa wanashambuliana kwa kusemana, kwa kukasirikiana, kwa kuwa na hasira na mtu na mwenzake, ujue hapo kuna ukosefu wa tendo la ndoa. Na ukosefu huu wa tendo la ndoa ndio umewafanya watu wengi wajikute wanafanyiwa ukatili. Na sasa hivi watu wamekuwa wanaenda labda kuna wale dada poa wanajiuza, sio? Unaona wana mtindo kwamba anaweza kukubaliana na wewe labda kwa shilingi 20,000 au 15,000. Lakini ukifika kule anabadilika. kwamba anakuashia moto mle kwamba bwana mimi nataka 1,050 au nataka 100. Ukienda kwenye miji mikubwa sasa hivi lazima uwe kuwa makini sana, kwa sababu hiyo hali inatokea, inavunjwa chupa hapa, mtu anakuingiza anatoka mita anakimbia anakuacha umekufa. Aliyejiandikisha pale wewe kule ulienda kikazi umefia guest. Kwa hivyo unapaswa kuwa makini, na wale wanapigiana simu wanakuja kama wote hivi. Kwa hivyo ina maana watu wana hasira na miili yao, wana hasira na wanayoyatenda, wana hasira na kila kitu. Kwa hiyo unayethamini maisha yako unapaswa kuwa makini kwamba mimi nisiwe na nyima.
0: Okay, tuishie kwanza hapo. Tuishie hapo kwanza mgina, then tutarejea kwenye kunyima nyima kidogo. Mambo ya kunyima nyima.
3: Sasa mtu anapotaka kusafiri

0: mambo ya kunyima nyima amezungumza. Ehe, ulikuwa unaendelea pia mgina
1: kuchana hilo. Ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakisema kwamba unapoona
0: kwenye mahusiano na kwenye ndoa.
1: Kwenye ndoa watu hawaelewani. Kilichowaweka pale hakipo. Kwa lazima uhakikishe kinakuepo. Njaa. Na angalia mtu anakuona wewe umekaa na wanawake zako. Umekaa na wanaume zako. Kinachosemwa pale ni nini? Ndio uhuni unakofanyia huku. Kwa magomvi mengi chanzo chake
2: ni kunyimana nyimana.
0: Sasa nataka pia mgine utusaidie. Yeah. Kwa mfano tumeshuhudia matukio haya mengine. Mengine ni kwa sababu tu ya pombe. Matukio mengine ni kwa sababu tu wa wivu wa kimapenzi. Mm. Matukio mengine ni kwa sababu ya hasira kutokutambuana vizuri kwamba huyu mtu ni wa aina gani. Mtu afanye nini ili kujiepusha na matendo kama haya, hizi hasira?
1: Ya kwanza unapaswa kujua kwamba wewe ni binadamu. Na binadamu ana, ukishajua kwamba wewe ni binadamu, maana yake ni kwamba una mapungufu. Sasa ujue kabisa kwamba mimi huwa nikikasirishwa na mtu nafanya nini. Njia ziko nyingi. Kuna wakati unafanya, tunasema una confront, unajibizana. Unaona haya mazingira ni ya kueleweshana. Hebu ngoja nimueleweshe huyu. Lakini wakati mwingine unaona haya mazingira sio ya kuelekezana wala kubishana wala kutoa hoja mkasikilizana. Hapa hamna kusikilizana. Unaweza kukaa kimya. Na swala la kukaa kimya limekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Yaani inabidi, I wish kama kila mtu ajifunze hivi kukaa kimya. Yaani wewe uweze kuongea alafu mimi niwe na majibu na ukweli na nini, lakini naamua sisemi kitu sasa.
0: Sasa itaonekana kama dharau sasa mgina hapo.
2: Kukaa kimya nzuri, wanasema kama kukaa kimya ni adhabu pia.
1: Kukaa kimya maana yake nataka pia wewe utafakari vizuri juu ya jambo hilo. Nakaa kimya ili kufanya utafakari vizuri na ufikiri juu ya hayo unayoniambia. Una ukipata nafasi ya kutafakari vizuri unaweza kugundua unatumia maneno magumu. Unaweza kukuta kwamba katika mazungumzo yako yote unanitukana. Mimi kwa kukaa kimya inaweza kunisaidia pia kujua kwamba aha, kumbe huyu ni mtu wa namna gani na nidili naye namna gani. Lakini kwa kuongea hivi battle to battle inaweza ikasababisha wewe kushindwa kufanya maamuzi sahihi pia. Ndio hiyo sasa unachukua kisu unachoma. Lakini ungekaa kimya ungeona huyu jamaa kama vile ana make sense. Wakati fulani watu wanabishana hata hawana hoja ya inayowafanya watu tofautiane. Wanasema kitu kile kile kwa mtindo tofauti. Lakini kwa sababu hawajapeana nafasi ya kusikilizana, wanadhani wanabishana. Wasikilize watu wengi sana wanapoongea. Mm. Utaona wana make sense ya aina moja. Lakini kwa sababu hawasikilizani, wanadhani wana hoja tofauti. Kumbe hoja ni ile ile. Lakini kwa sababu hatujapeana nafasi ya kusikilizana. Na watu wengi pia wanasikia lakini hawasikilizi.
0: Wanasikia lakini hawasikilizi, inamaanisha nini?
1: Ulishawahi kwenda kwenye hoteli hivi, unaweza kumwambia mtu, naomba niletee maji na glass. Alafu mtu akaja akakuuliza ulisema? Na uliona kama vile mnaelewana. Unajua kuna mtu ukikaa naye hivi unazungumza naye, yeye anaanza kukuangalia, Zoli hiyo t-shirt imekaa vizuri. Wewe unaongea, yeye anaangalia hiyo t-shirt imekaa vizuri. Hasikilizi. Anasikia lakini hasikilizi. Mara nyingi watu hawafanyi vile vitu vinavyo.
0: Anasikia lakini hasikilizi.
1: Kusikiliza ndani kuna uelewa.
2: Kwamba nimeambiwa nini?
1: Ukisikiliza unaelewa. Ukisikiliza unafanyia kazi. Ukisikiliza unakuja na mbinu ya kubadilika. Sasa watu hawasikilizi. Hata hapa hivi tunavyoongea, kuna mtu hapa anamsubiri mke wake aje amwashie moto. Yaani tunamsaidia hapa, bado anasubiri kule. Yaani anafikiri sisi kuna mtu tunamwambia. Tunakwambia wewe ubadilike. Acha mambo ya kupiga mume, acha mambo ya kupiga mke, acha mambo ya visilani. Na tukiacha hayo, na ukijiona wewe ni tatizo, Sio unakaa unasema mume wangu mimi ni tatizo au mke wangu mimi ni tatizo. Wewe tafakari juu ya tatizo ulilonalo wewe. Yani wewe una tatizo gani? Wewe ukishagundua mimi sio msikivu, mimi na kiburi, mimi ni mchoyo, mimi mchafu. Ukigundua hayo sawa sawa, hapa sasa ndio yanamkela mwenzangu haya, ngoja sasa nikayafanyie kazi. Kwa sababu kwenye hii watu wanapofikia kuuana, hakuna mtu ambaye hajawahi kuambiwa matatizo yake. Hakuna. Kuna mara nyingi watu nasema kwamba shida yako wewe sio msikivu.
0: Kwenye mazungumzo ya kawaida.
1: Kwenye mazungumzo ya kawaida. Hautaki kubadilika. Wewe tunaambiana. Sasa baadaye mtu anaona ngoja niache sasa kusema. Ngoja nikae kimya.
2: Okay.
1: Na wababa hawa wajifunze kukaa kimya. Na ni wengi by nature iko hivyo. Watu wakishafikisha 40s, 40, 45 wanaanza kujifunza kukaa kimya.
2: Mgina, kumekuwa na wimbi kubwa la watu kuhisi kama matatizo ya akili yamekuwa yakisingiziwa kutokana na matukio ambayo yanajitokeza. Kwa nini kwa kipindi hiki ndo yamekuwa yakishamiri sana? Changamoto ni nini?
1: Unajua watu wasiseme kwamba eti matatizo ya kiakili yanasingiziwa. Hayasingiziwi. Ni yapo kweli. Unajua magonjwa ya akili ni magonjwa kama yalivyo magonjwa mengine. Sisi kwenye nchi yetu tumetoa kipaumbele kikubwa sana kwenye magonjwa ya kibiolojia. Na magonjwa ya akili tumeyasahau. Na ndio sababu ukienda labda unaenda hospitali, ukiumwa kichwa, ukijisikia labda mahali fulani hapa kajakaa vizuri, unakwenda hospitali. Ukifika hospitali mle, wakati fulani watu wanaenda hospitali hawaumwi. Hawaumwi magonjwa ya kibiolojia. Lakini waende wapi? Inabidi waende hospitali huko. Sasa akifika pale anasema naumwa kichwa. Dawa ya kichwa ni nini? Uliwahi siku moja kupewa dawa ya kichwa? Unapewa dawa ya kutuliza maumivu kwa sababu ugonjwa wa kichwa haupo. Yaani hakuna ugonjwa za ugonjwa wa kichwa. Kichwa kinauma kwa sababu ya exhaustion, ya mambo mbalimbali yamejaa kichwani, hayataki kutoka, umejaza matakataka kichwani, kichwa kinaona vipi? Ndio kinaanza kuuma. Maana unapewa maji, kapumzike, unapewa dawa za kutuliza maumivu, sio za kuponya. Kuponya ndio wewe mwenyewe upunguze jamu. Yaani upunguze foleni humo kwenye kichwa chako.
2: Sasa
1: umewashika mle. Kuna mtu ana watu, kwa mfano ulishaachana na mtu. Mmeachana kabisa. Bado unamkumbuka. Na namba yake unayo, na kila na matatizo yake unayo, unakumbuka kila kitu. Na unaye mtu mwingine tena sasa hivi, unakumbuka kila kitu. Na una matatizo ya biashara, unayakumbuka yote. Uwezi kuwa mzima. Uwezi kuwa mzima. Kwa hiyo lazima ujifunze kupunguza mambo.
0: Sawa. Kabla mgeni hajamalizia hapa, msikilizaji, nikukumbushe bado tupo na mtandao wa Vodacom ambao ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa sababu pia unaweza kumpigia simu mama yako akasikia sauti yako wewe kama kijana wake ambaye yuko mbali. Lakini zaidi ya kutumia ama mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, kwa sababu ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom kila kitu kimerahisishwa humo. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha video ambayo pia iliyofika kwa wakati kwenye simu yako. Sawa, unapakuwa chap. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako, tunasema biashara mtandao. Lakini vile vile kuwekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kutembelea duka lote la Vodacom ama wakala yoyote aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa, maswali ni mengi, lakini kwa kumalizia sasa, wito wako leo hii, leo ni mgeni, mtu akisema watu wamekuwa kijichukulia sheria mkononi, hasira, wakipiga, wakiua, wakifanya nini. Tukakwambia mgina, tunaomba utuambie kwa neno lisilozidi dakika moja, unatoa ushauri gani?
1: Unajua yako mambo mengi yanayosababisha watu wakate tamaa, wachoke. Kazi ya kila mtu ni kumtia moyo mwingine aweze kuona furaha ya kuishi. Yaani wewe kama ni kiongozi huko mahali, weka sheria, sera, kila kitu, mipango yako iwe yenye kuwafanya watu wanafanikiwa, wanakuwa na furaha, watu wasikate tamaa. Na wewe kwenye familia hakikisha kila unayemuona pale, baba, mama, mtoto, asikate tamaa kwa sababu yako. Yaani wewe uwe sehemu ya furaha ili kusudi yule aendelee kuwepo. Kwa hiyo kila mtu alipo awe chanzo cha furaha kwa mwingine ili kusudi tusikate tamaa. Na hamna kukata tamaa hapa. Unakata tamaa, unataka kufa, unaenda wapi? Unajua unakufa. Unaweza kaenda huko ukaambia mbinguni ni kule ulikotoka. Kwa hiyo wewe ngangania huko ambako tupo. Ng'ang'ania huko ambako.
0: Maana unaweza kaambia mbinguni ni kule ulikotoka.
2: Asante sana.
0: Tukushukuru sana Leonard Mgina kwa ajili ya nafasi hii. Of course tuna mengi ya kuzungumza, kwa wakati mwingine tutaitana hapo kwa ajili ya kuzungumza issue za kifamilia, hasa kwenye upande wa ndoa, baba na mama. Labda pengine kuna watu wengine naokuambia, kuna watu wengine wanawanunia, anakuta baba akamnunia mama, kuna kasumba kama mtu hataki kuomba msamaha. Na tutazungumza mambo mbalimbali ya kifamilia pia Mgina. Kwa hiyo tuna nafasi ya kuja kujadili kwa urefu zaidi. Bwana, dakika ni 56 tangu 3 kamili asubuhi.
2: Sisi tunatoa washindi na tunaaga hapa ndani.
0: Tunatoa washindi.
2: Tunatoa washindi na tunaaga hapa ndani. 06 Sawa.
0: 0653 217 mwishoni 15.
2: Nambari ya kwanza.
0: 0787 631 mwishoni 53. 0763 10 mwishoni ni 77, hiyo namba ya 4. Sawa.
2: Ya
0: 5 ni 0764 578 mwishoni ni 81.
2: Nambari ya 6.
0: 0719 972 mwishoni ni 82.
2: Nambari ya 7.
0: 0754 377 mwishoni ni 78.
2: Nambari ya 8.
0: 0622 853 mwishoni ni 30.
2: Nambari ya 9.
0: 0747 128 mwishoni 16.
2: Nambari ya 10.
0: 0673 98 mwishoni 37.
2: 11.
0: 0713 95 mwishoni 41.
2: Na nambari ya mwisho
0: 0769 809 mwishoni 48.
2: Hiyo ndio nambari ya mwisho. Kwa wale ambao wamepokea fedha, kongole sana kwao. Raha leo inafuata ikiwa na 250,000. Yawezekana hukufanikiwa hapa, utafanikiwa katika kipindi ambacho kinafuata.
0: Bwana, sisi hatuna la ziada. Tukutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kuchagua 88.9. Lakini vile vile tutamwalika Mgina wakati mwingine tena, kwa sababu kuna maswali mengi ambayo wanauliza. Yani,
2: nafikiri haya maswali ungea save.
0: Haya tunasave ili siku nyingine tuanze na haya maswali. Hasa tunataka tuponye ndoa za watu, Mgina. Kuna ndoa za watu kidogo
2: nikipenda. Sawa sawa.
0: Aziko sasa. Yaani kuna watu ambao yani yeye akitenda kosa sikia, mimi nikiamua nimeamua, yeye ndo ashamaliza hivyo. Mimi nikiamua nimeamua, yani hawezi kubadilika.
2: Ushatoa ahadi ya kumleta tena mwingine.
0: Kuna mwingine anakuambia, yani mimi ndivyo nilivyo, yani mimi ndivyo nilivyo.
2: Inshallah, panapo majaliwa kesho nayo ni siku tutakutana tena kwenye nyambizi 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili. Ulikuwa na mimi Saum bin Said, lakini pembeni alikuwa Zori mwana wa Orema.
3: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora aisome.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya ya fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo.
7: Yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
8: Kipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unachoma
8: moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Back story.
4: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
10: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote
12: tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
13: Hapo ni baba ngumeliwa.
14: Paka tena anasoma.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
4: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
4: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
16: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
4: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
17: Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande.
4: Raha Leo.
14: Vipi ndugu yangu, kwema?
18: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
14: Pande za wapi hizo unatokea?
18: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo. Eh.
14: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
18: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
14: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
18: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
14: Amina, imani kwanza.
18: I say imani mbele.
14: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
18: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
19: Watu wana nini leo?
14: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
18: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
14: Umetisha. Haba haba.
18: Asante sana.
19: Asante.

Raja Leo. Nuru FM. Chinga que me esconde mi oscuro.

0: Jamani, haya mambo ndugu yangu.
1: Mambo gani?
0: Yanajisumbukia yenyewe.
1: Ulipo na pilika pilika sasa.
0: Na napilika, alafu unajua pilika za mwishoni ni mbaya. Ndio zinazonikuta mimi hapa. Maana sielewi.
1: Umeona unachukua chumvi unaweka kwenye chai.
0: Ndio leo utachofanya. Ndio mimi hapa. Sukari unaweka kwenye mboga. Nionee tu huruma.
1: Hey.
0: Vipi lakini kwema?
1: Mimi kwema, sijui.
0: Uzima.
1: Alhamdulillah, jazakallahu heri. Buheri wa afya.
0: Nashukuru.
1: Na wewe?
0: Ndugu yangu. Naguna kama mazuri.
1: Hivi nini lakini nulu? Una nini lakini?
0: Unione huruma, yani unione huruma. Umeona kitu hichi ninachokifanya?
1: Chai ushaika sukari tayari.
0: Yani hapa unione tu huruma. Kwa sababu hali inakwenda. Ndio kuna ile kauli utasikia hali si hali. Bora ugali dagaa kwenye amani.
1: Kuliko wali nyama wenye masimango.
0: Una raha na uo wali nyama. Maana kidogo tu ushukuru nimekupa mimi. Kidogo tu ushukuru. Nishukuru nini?
1: We nani? Bwana
0: mbona kama unajisaulisha?
1: Alafu jana nimekupa 5000 yangu.
0: Afu wewe ulikuja mjini huna lolote.
1: Yaani.
0: Ah jamani, yote hayo ya nini? Kwani tuna ugomvi? Aya sawa, umenisaidia ehe. Baada ya hapo?
1: Ikaweje?
0: Ndio nianze kurudisha fadhila za heka heka. Mimi kutaka hayo mambo?
1: Hapana.
0: Ah wewe kuweza ndugu yangu?
1: Mimi siwezi.
0: Ah sasa je nini yani labda kwa mfano? Kipi hasa kikubwa? Bwachia acha tena kashaanza kutungalisha ngalisha. Jumatatu tulivu.
1: Wasali washajisemea safari za safari Mchaga Mzalamu kaenda ngoma.
0: Ah kwa kweli. Tena ngoma yenyewe ya mwali.
1: Rangu jina Fatima.
0: Nashukuru ndugu yangu hata umejikumbuka. Mimi bwana naitwa Nuru John.
1: Ndio lakini wewe.
0: Mimi bwana naitwa Nuru John. Always huwa nasema. Sio Nuru FM. Ile ndio Nuru FM inayonipa kula.
1: Ewa.
0: Inayonipa jeuri. Hapa mjini.
1: Naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Nuru John.
1: Au Buju.
0: Au Buju. Ozalimu wangu yuko hapo pembeni.
1: Mimi ni Ozalimu.
0: Ah bwana, hapana.
1: Mimi Ozalimu.
0: Yaani mwenzangu kwa ulivyo hivyo. Naomba tumkuite Buju.
1: Hapana.
0: Na Buju Buju?
1: Hapana. Buju Buju hapo.
0: Na Buju Buju? Bwana kupitia 0766 744-242-92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo majira 6 kamili za mchana.
1: Ndiyo.
0: Ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Yaani ambwaya leo. Sijui. Askia, mbona nongwa nongwa lile?
1: Nongwa lavia.
0: Ndio hii hapa leo. Sasa bwana, katika pita zangu za weekend. Nikutana na jambo nikaumia.
1: Jambo lipi?
0: Jambo ambalo nilikutana nalo weekend ndugu yangu, nikasema lazima nije ni tuulizane huko ndani. Mimi
1: pamoja.
0: Wewe pamoja na msikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Nilikutana na jambo ndugu yangu, nikutana na mama mmoja amebeba mtoto.
1: Ndiyo.
0: Sio mama,
1: bibi.
0: Bibi. Umri?
1: Ejiko.
0: Ejiko umesogea.
1: Ndiyo.
0: Yani ndo tuna ile tunasema umri ushakata ringi.
1: Ndiyo.
0: Nimekutana naye njiani nikamsalimia vizuri tu. Alivyobeba mtoto mimi nilijisikia vibaya, niliumia.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ni umri ambao yeye tayari sio kubeba mtoto.
1: Sawa sawa.
0: Niko na jirani yangu pembeni. Nikauliza, huyu bibi kwa nini asimwache mtoto na mama yake? Mbona amembeba mtoto kwa shida hivi? Inakuwaje?
1: Ndio.
0: Jirani yangu akaniambia hivi, huyo mtoto anaishi naye mwenyewe.
1: Bibi sasa.
0: Bibi sasa.
1: Kwa mama yake hayupo.
0: Mama wa mtoto yuko wapi? Kama ulikuwepo ndugu wangu. Nikafanya kuuliza. Mama wa mtoto yuko wapi? Wewe naweka chumbali hizi. Hapana bwana. Hata tutachoka. Mama wa mtoto yuko wapi? Akaniambia hivi, mama wa mtoto hayupo. Ameondoka, amemwacha mtoto na mama yake. Kamwacha mtoto na mama yake, binti ameondoka, ameenda mikoa mingine kwa ajili ya kutafuta maisha. Fanya hivi bwana na wewe kabla ya harusi wa kimzaramu nini? Tunachoka jamani. Binti katoka kaenda kutafuta maisha. Kamwacha mtoto na bibi yake. Sasa yule bibi umri umeenda. Mimi nikasema hivi, naomba tuulizane jamani. Hivi sisi mabinti.
1: Ndiyo.
0: Sisi vijana. Ambao tunaona ni heri kutafuta.
1: Ehe.
0: Kwa nini unavyoenda kutafuta usiende na huyo mtoto wako?
1: Sawa sawa.
0: Bibi wa watu umri ushaenda feti.
1: Na kuelewa.
0: Saa 12 analala.
1: Ndiyo.
0: Bibi wa watu hajui hata maswala, hata kama kuna umeme, lakini ashajizoelea mwenyewe kulala mapema. Kuamka anajiamkia saa 1.
1: Ndiyo.
0: Saa 12 yuko ndani. Zinapoingia kuku anaingia na yeye kulala. Lakini wewe binti unaenda kumwacha mtoto na mama yako mzazi ama mlezi wako. Aidha ni bibi yako ama ni mama yako. Kwa nini usiondoke naye ukaenda kutafuta naye maisha huyo mtoto wako? Unakoenda kaseme mimi na mtoto. Msiwaachie wazee wa watu watoto. Mtoto hawezi kupata malezi yote. Lakini pia vile vile feti, udugu wangu, nukta yangu, nukta yako inaanza. Mtoto hawezi kupata malezi yote.
1: Licha kuwa mtoto hawezi kupata malezi yote. Unajua kama mama ameweza kukulea wewe mpaka umri uliofikia, ina maana lazima tuwe na huruma kidogo. Na kama unamwachia mtoto, unamwachia katika mazingira gani? Je, unaenda kazini asubuhi na kurudi jioni? Ama ni one way hiyo imetoka hiyo?
0: Hiyo ni one way.
1: Na kuna mwingine anaacha mtoto kwa mama yake, alafu hata ajui mtoto anavaa nini, anakula nini, anasoma nini. Watoto wa kike, kama umeamua kuzaa, umedhamiria mwenyewe kuzaa, hebu jipange. Usiseme bahati mbaya. Ndio yale tunapata watoto wa mitaani. Ndio wale tunapata watoto ambao hawana malezi bora. Ndio wale tunawasema watoto watukutu. Na hapo hapo nuru tunakuja kusema huyu mtoto

0: umebeba mzigo unaoweza usio uweza uache.
1: Kwa dakta.
0: Unawarakishia wanini utaukuta nguvu zikisha kufikia za kubeba kilogramu 50 sijui 100 utaibeba hiyo kilogramu 100. Lakini wewe kama yanakushinda yaache kuliko kuwabebesha mzigo wa zewa watu.
1: Na tena unambebesha mzigo ambao ni sawa na una kipala afu kabeba gunia la misumari. Kwa sababu wewe mtoto kutegemea kuzaa. Aliyekuzalisha hakupi huduma au mimba aliikataa. Ili na wewe useme na mimi ilimdadi na mtoto na unaenda kijijini na mbwagia mama. Naenda kwetu na muachia mama. Je, mamako unamjali unamtunza?
0: Anamtunzia wapi?
1: Kama unamwachia kweli mama yako mtoto, hebu mkee mama yako.
0: Unamtunza anamtunzia wapi?
1: Sasa humtunzi. Na bado umeondoka hapo unasema umeenda kutafuta, utakuja kutafuta jingine tena, unarudi nalo.
0: Anarudi nalo. Alafu changamoto na sisi wazazi. Ama nyie wazazi. Nyie walezi.
1: Ndio.
0: Mnavyoendelea kupokea, ndio mnawatuma.
1: Nuru, hata kama bila kupokea, watoto wa kike sasa hivi kama mbuzi alikata kamba. Hawezi akakubali jambo mpaka limfike. Watu wanasema kosia kosa sio kosa bali kurudia kosa ndio kosa. Lakini hiyo ilikuwa zamani, sio watoto wa sasa hivi. Watoto wa sasa hivi hawasikii Nuru. Yaani mwingine Nuru sasa unajua kabisa mimi nikija na mjukuu utonipokea. Anakuja anajifanya amekuja kukusalimia. Utaamini anaondoka na kukimbia.
0: Anakuacha na mtoto.
1: Kama anaenda sokoni vile.
0: Kumbe ndo anaondoka.
1: Shwi. Imetoka hiyo.
0: Alafu anahitaji radhi.
1: Alafu unakuta mama ana mazingira magumu.
0: Ndio.
1: Mama ana maisha magumu, hana biashara, hana kazi. Mwisho wa siku unakuta wamama watu wazima ndio nyumba zao zinawaka moto, zinafuka moto kwa mikopo sio na kichwa wala miguu, vimangala vya kila siku, kausha damu. Mama anafanya vile ili watoto wako wewe wale. Kwa sababu hana ujanja, hana ndugu kumpa hela. Wewe mwenyewe umtunzi, umjali.
0: Kakimbia.
1: Anaona inakuwa nifanyeje? Ngoja labda nikakope pale 50,000. Niuze hata bagia tu. Alafu nitakuwa napeleka. Kumbe mali bila daftari Nuru potea bila habari. Anaenda anakopa. Leo anapika, akipata faida na mtaji ananunua unga, ananunua mchele, ananunua mafuta. Hela kupeleka kule siku mbili tatu anakosa. Mwisho wa siku anaanza kutoa ile hela aliyokopa anarudisha. Ikiisha hana cha kurudisha. Kwa ajili ya watoto wako wewe.
0: Kuna mmoja mimi amesema hapa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Yeye amesema hivi, Danuru na Feti, mnajua mabosi wa sasa akienda mfanyakazi na mtoto ataliaje mtoto wa bosi na wakwake atalipaje mshahara yaliko mlelo kutoka Makongomi. Hiyo ndio ni sababu?
1: Hiyo Nuru sio sababu. Kwa sababu ndo wale nao sema. Kama umedhamiria kuzaa, ndo maana wote tunasema unabeba tumbo miezi 9. Unakaa chini miaka 3 unalea.
0: Ndio.
1: Ina maana mpaka mtoto anaanza kwenda kindagate ile, kwenda kushinda daycare. Mzazi nao anaenda kujitafuta. Kama hujajipanga kuzaa. Mdogo wangu, acha. Rafiki yangu, acha.
0: Tulia, mambo mengine yaache.
1: Kwa sababu maana ya kulea na maana ya kuzaa, unaacha kazi unafanya kazi.
0: Ndio haswa.
1: Kumbuka katika kubeba ujauzito unaleta unampa mtu mwingine uhai. Kama umeamua kumpa mtu uhai, ndio maana hata huwa wanashauri usitumie pombe kali, usitumie kilevi, chaina yoyote. Kwa mwili uwe special kwa ajili ya kurelax, unaleta kiumbe kingine. Sasa mwingine unakuta ana ujauzito, bado anaikaeka mitaani.
0: Anazurura huku na kule.
1: Yaani yeye ni mpuyangiko.
0: Saa 5 usiku.
1: Bado yuko barabarani.
0: Yuko ba, bora barabarani. Tumbo kwako unajua ba.
1: Hata wakukunulia udongo huna. Unataka mkate wa kikinga uliopauka usio na mafuta. Wakukununulia huna. Unahangaika nini?
0: Mabinti tulieni.
1: Tulieni wadogo zetu.
0: Hakuna tuzo utakayokuja kuipata.
1: Huko nje ni kugumu. Na hakuna bosi atakayekupokea wewe na mtoto.
0: Hayupo.
1: Unajijua unafanya kazi za ndani. Inakuwaje unaenda kubeba tumbo leo ukamueleleze mama wa watu?
0: Unamwambia nini?
1: Kwa kweli mimi nasema hivi, kifupi, wabadilike. Nje ni kugumu. Usione mwanzo anafanya kazi za ndani anakwambia mtoto wangu nimemwachia mama, mshahara anakula mama yake. Wewe mshahara unataka ukanunue boyfriend jeans. Haipo hiyo.
0: Ah, ndugu yangu kwanza tufanya hivi maana hizo boyfriend jeans. Watoto wasikilize jamani. Amenua kiatu kina nini ile?
1: Manyoya.
0: Alafu kina ile silwe nini ya juu ile ya chini ile ndefu?
1: Kiatu mpaka upande ngazi.
0: Kipo juu hivi mpaka upande ngazi. Alafu nyumbani anamtumia mamake kwa mwezi 15,000. Mama hiyo mtafanya matumizi na mtoto 15,000 wewe kuweza?
1: Wewe 15,000 unakula siku ngapi?
0: Kwa nini usibakiwe nayo 15,000 nyingine ukampatie mama yako mzazi?
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao

0: Misitu yani miaka miwili. Sifa za mwombaji. Asa shahada ya uhudumu misitu. Mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Asa shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu. Mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Raha Leo.
1: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe unaenda kesho ofisini ya kinga. Na wewe unatunafukana kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya Raha Leo.
3: Haya, kupitia 0766744292 tunakuambia hivi, lisaa hili la kwanza tupo na soka loto.
4: Ndio.
3: Beti kistaarabu bila kubugudhiwa, na haina haja wewe ya kujua sijui nani anacheza na nani, yule kafanya nini. Hapana. Hayo mambo bwana soka loto hawana.
4: Ndio.
3: Wao wanakuambia hivi, utaratibu mzima wanakufanyia wenyewe.
4: Wewe ni kubeti tu. Ushindwe wewe.
3: Swala sijui mechi leo zinacheza za China. Sijui leo kutoka Japani Zonwa. Shuahong wanakutana na Shuanshui. Hapana, hayo mambo wao wala.
4: Hayapo.
3: Hayapo na hayawahusu wewe kama unayecheza, hayakuhusu.
4: Mm.
3: Wao ndio watakupangia huyu anacheza na nani, wanakuwekea mkeka huo pa mlaini kabisa. Watu wanashinda fedha na wanaendelea kuenjoy kuanzia 200,000 mpaka 2,250,000.
4: Hapo mambo kwa
3: 2,250,000.
4: Sasa bwana soka loto,
3: mm,
4: wanakuambia msako wa pesa unaanza leo Jumatatu.
3: Mm.
4: Chapa buku usepe na mkwanja kupitia soka loto.
3: Asante.
4: Nafasi ya kujipigia hela,
3: mm,
4: na kubadilisha maisha ipo mikononi mwako. Cheza soka loto sasa, usepe na maukoto.
3: Ndio.
4: Chagua idadi ya mechi uitakayo, tengeneza, mm, mkeka wako, kisha ingia soka loto kusaka ushindi zaidi. Ili uweze kushiriki soka loto, piga nyota 149 nyota 16 alama aleli,
3: mm,
4: utachagua namba 1 ya soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dao. Hapo mechi ziko kuanzia 5, 10 mpaka 15. Weka dao shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mkwanja mnono. Sasa je, wewe unataka kweli mkwanja?
3: Mm.
4: Na kuelekeza.
3: Haya.
4: Na ninakukumbusha jinsi ya kuweka pesa kupitia akaunti yako ya Betika, ni simple tu.
3: Mhm.
4: Ingia katika menu yako ya mtandao wako ikiwa ni Airtel,
3: mm,
4: Airtel Money hapo,
3: Halo
4: Pesa,
3: M-Pesa,
4: mm, au Mix by Yes. Chagua lipa bili, halikadhalika weka namba ya malipo ambayo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889. Hapo utakuwa tayari umeshaweka pesa. Halikadhalika tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa,
3: mm,
4: vigezo na masharti kuzingatiwa.
3: Haya, anasema kwa kweli kabisa inaumiza sana dada zetu kuachia watoto wa bibi. Mimi kwa ushauri wangu ni naona huyo bibi anateseka sana. Anasema hivi, viongozi wa mtaa huo wamtafute huyo dada, akipatikana apewe adhabu na mtoto wake amchukue iwe fundisho kwa wengine. Da, inaumiza sana. Inaitwa Bonifasi Ngingo kutoka Mtivila Wenda si. Ni kweli Dafeti na Danulu, watoto wa kike wa zamani na wa sasa wanataka kujaribu na kutaka matokeo. Mwisho wa siku yakimpata utasikia bahati mbaya. Jamani, mimi nasema wabadilike kuepukana na magonjwa ya akili. GR7 kutoka Iringa Nduli. Na huyu anasema kamwene jamani.
4: Kamwene.
3: Habari za hapo studio?
4: Nzuri.
3: Tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho. Tunashukuru Jonas Changa kutoka Kisinga kwa kuwa na sisi. Au unasemaje?
4: Asante.
3: Haya.
4: Tumesikia.
3: Sawa. Nimeelewa. Hapo hapo dada zangu, hasa hawa hudumu wa baa aisee wamezidi sana. Kuachia watoto wazazi wao jamani. Anasema hivi, jamani nini? Jamani tubadilike, watoto wetu tulee wenyewe. Sheikh Rasul Saidi kutoka Usengeli Ndete. Mambo haya.
4: Wengi unakuta ndio hivyo, ameondoka nyo kijijini kwao,
3: mm,
4: Arusha, Singida, mm, Manyoni, Mwanza huko.
3: Mm.
4: Amekuja kufanya kazi Iringa. Watoto wameachwa na bibi. Mazingira mamako umemtengenezea?
3: Mm-hmm.
4: Au ndio umekuja kuyatafuta mengine tena? Ukirudi kule, kuru nafsi hoi hae.
3: Anasema cheni kusema ulizako bahati mbaya. Kama bahati mbaya tumia nyasi. Ni laana hizo baba jei kutoka shamba la nyanya.
4: Mbona wengi ndio misemo yao? Utasikia ilikuwa bahati mbaya, alikuwa anasoma.
3: Bahati nzuri uko wapi?
4: Sasa kama kama bahati mbaya ezeka vigai.
3: Au mfate bahati nzuri uzungumze naye.
4: Tuache kusingizia mambo yasiyo na mantiki.
3: Anasema hivi, Mama Zuberi Sekitosi kutoka Semtema, watoto wa sasa hivi, Nuru, unaweza kumwambia aondokane na aondoke naye, unamwangalia huyu mtoto ana uwezo wa kwenda wa kwenda kumtunza, wenda akatoka akaenda kumtupa, anasema wenda akatoka. Ah jamani, Mazuberi sio sawa. Ujumbe wako kwamba unikimbie kiasi hiki. Mbona hapana? Anasema akaenda kumtupa kwenye jalala, unaona hata kama na shida, acha nikae naye mjukuu ulimi, unatuponza, huruma inatuponza. Okay, kumbe ni huruma. Okay, anasema wachague kuzaa kufanya kazi. Kuachia mabibi watoto sio sawa. Fetu kutoka Mafifi. Wengine wanasema huruma zinawaponza. Wengine ndio hivyo, waachie tu.
4: Yaani hayo yote yapo humo humo Nuru. Kuwa huruma inaponza, lakini hapo hapo tena bila ya huruma mtu anaangalia mtoto kwa anakoenda tenda kuishije. Ngoja tu nimsaidie. Lakini unayemsaidia mwanakulisaka mwanakulipata, akitoka hapo tena anaenda kutafuta jingine analileta. Utasamewa kila siku wewe.
3: Haya, anasema hivi. Alafu Nuru, huwa wanasema wanafanya kazi sheli au hotelini au wadada.
4: Mbona ndo zao?
3: Sheli au hotelini?
4: Nafanya kazi hotelini mama.
3: Nafanya kazi sheli. Unakuwa busy.
4: Kukoka na makelele. Mama nipo kazini hotelini.
3: Au niko sheli naingia na ni shift ya usiku. Bibi anajua hiyo shift.
4: Sasa unzana anafanyaje?
3: Yuko tu mjini anahangaika na maisha mwe.
4: Mama mwanangu tu ameenda huko. Mwanga.
1: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe utakaoa safi na sisi. Yaani wewe kwenda kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatutafukana kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.
3: Umepata mshtuko eh?
4: Kajua kama kawaida.
3: Upo na konki.
4: Master.
3: Hivi inawezekana ndugu yangu? Mtu ulielia, umelia na kulia, alafu kesho na kesho kutu ukaambiwa tumemkuta bana barabara mashine tatu.
4: Nawazimia mimi kwa mara nyingine.
3: Anaendelea na kusaranda.
4: Anafanya biashara zake.
3: Mishemishe za hapa na pale. Wewe unaweza kuvumilia hilo jambo?
4: Hapana.
3: Au inawezekana kikawaida kawaida tu kibinadamu?
4: Unajua haiwezekaniki laki, Nuru, lakini yapo haya. Kuna siku niliwahi kukuambia
3: nini? Ile uliniambiaga?
4: Na nikakutajia na mkoa.
3: Leo
4: hii umethibitisha au hujathibitisha?
3: Sasa hii unaambiwa hivi. Mwanamke aliyedaiwa kufariki miaka miwili iliyopita aonekana tena.
4: Sibishi.
3: Jinsi ile ile uliniambia siku ile ndugu yangu.
4: Yale yale.
3: Yale yale. Kasoro majina. Yaani ni pwagu. Na pwaguzi.
4: Yani umethibitisha?
3: Haya, sasa
4: nipe kaifa sayo nijue wapi.
3: Kaifa ni hii hapa udugu yangu. Tukio lisilo la kawaida.
4: Ndiyo.
3: Limeweza kulipotiwa katika kambi ya Kokolo, Kinshasa, DR Congo.
4: Ndiyo.
3: Baada ya mwanamke ambaye wakazi walidai kuwa alifariki miaka miwili iliyopita kuonekana tena akitembea katika mtaa wake. Mishemishe za hapa na pale.
4: Yuko kazini, yuko
3: kazini.
4: Ni mnasema kafa, yeye mwenyewe anajui kama kafa.
3: Anapiga zake doria. Sasa kwa mujibu wa taarifa,
4: ndio.
3: Wakazi waliweza kushangazwa sana kumuona huyo mwanamke akirejea nyumbani kwake baada ya aliojiwa na viongozi wa kambi kuhusu mahali alipokuwa kwa kipindi hicho
4: cha miaka miwili.
3: Wakazi wa hilo eneo waijua kwamba huyo tayari ashakata kamba kwa inamba. Mwanamke huyo anadaiwa kusema kuwa alikuwa akiishi katika mazingira magumu. Na akaamua kurejea kwa familia yake baadaye alipelekwa kwenye eneo la maombi akiwa ameambatana na mume wake.
4: Na huyo mume ana moyo. Ulishalia. Mmezika.
3: Sasa,
4: miaka miwili.
3: Mimi swali linakuja fetu ndugu wangu. Nje na kuzika miaka miwili. Mlizika nini?
4: Wao mwenyewe natambua kama serikali yetu au mambo haiamini. Ndio picha linakuja kama hilo. Nyinyi mnaona kabisa huyu ni binadamu tumemzika. After 2 years anarudi.
3: Au ndio kuna yale mambo utasikia alipotea, hajarudi. Kwa hiyo acha tu tuziki hata
4: nguo.
3: Nguo.
4: Hiyo Nuru inafadhali.
3: Na kipande hivyo wanzika na kipande cha kuni sijui. Sijui ni kijinga cha moto, sijui ni kuni. Watatusaidia hapa watu. Mtu akipotea asipoonekana.
4: Akapotea.
3: Mmelia. Inakofikia wanaamua tu wazike nguo zake. Kuna kitu kingine wanawekea pamoja na zile nguo.
4: Wanasindikiza.
3: Wanasindikiza. Wanawe muhenga.
4: Na mimi mkurungwa.
3: Mkurungwa. Wanasindikiza na kitu chochote. Sasa mimi nauliza, kama alikuwa ni binadamu yupo kwenye ile jeneza, mmelia walai mi wananipeleka.
4: Sasa Nuru ni kuulize swali. Wote kwa macho ya kibinadamu tunaona hivyo. Kwa yule aliyelala pale ni mtu. Sawa? Na unaona kabisa bwana bwana kaburi lake ni hili. Tumezika. Mwaka wa kwanza.
3: Ndio.
4: Au tuseme wiki, mwezi, miezi mmetoa 40, mmesahau. Mwaka wa pili mnajengea na kaburi kabisa.
3: Hivi msikilizaji inawezekana?
4: Inawezekana. Si ndio hayo?
3: Tumulize na yeye labda atatusaidie.
4: Yaani Nuru wewe ni mbishi. Mimi huwa nakwambia kila siku mimi sitakai kubishana na
3: wewe. Sio ubishi, yaani
4: unajibishi.
3: Sio kwamba nabisha. Abishai anataka kujua.
4: Abishai anataka kujua.
3: Abishai always anataka kujua na uzungu ndani.
4: Ila siku zote anayebisha siku zote ni mbishi tu.
3: Kwa sababu gani Feti? Wewe umelia.
4: Ndio.
3: Siku tatu.
4: Ndio.
3: Mumeo kafariki.
4: Ndio.
3: Maana wewe si mwanamke? Labda tuseme Chacha.
4: Kafanyaje?
3: Chacha kalia. Kaumia. Labda huyo mke walikaa naye miaka Chacha mfano, maana amenikata hilo jicho. Asije akakuta taarifa tayari kule. Tumpeleke.
4: Mfano.
3: Mfano Chacha. Amelia.
4: Uzalima wake.
3: Uzalima wake buju wake tena. Kaenda na maji. Kawai namba tena foleni kwa Mwenyezi Mungu. Hala akaamua kuchukua kiumbe chake.
4: Sasa kwa hilo jicho hilo tukata.
3: Mwezi umekatika.
4: Miezi mitatu.
3: Miezi mitatu analea watoto peke yake ujue.
4: Huyo
3: kiumbe tunayemzungumzia hapa bwana Chacha mfano. Miezi minne. Sita nusu mwaka. Mwaka. Kazoea. Kashachukulia sawa.
4: Sawa.
3: Lililopita
4: famelaiku ifayakuni.
3: Limepita.
4: Limekwenda.
3: Niendelee na maisha mengine.
4: Na maisha mengine.
3: Mwaka na mmoja na miezi.
4: Ndio.
3: Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka mmoja na nusu, miaka miwili. Titi for 30 pop. Anakutana tena. Na buju wake amerudi yuko ndani.
4: Buju anagonga mlango. Odi, karibu. Ha, buju wewe. Nimekufuata uzalima wangu.
3: Na nguo na nguo kwa utaratibu wa baadhi ya makabila huwa wanagawana.
4: Wanagawana.
3: Wanagawana.
4: Nguo za marehemu.
3: Nguo za marehemu.
4: Marehemu karudi.
3: Anataka nguo zake.
4: Anasema uko niko kwa nakaa, niko naishi mazingira magumu.
1: Vimbwanga. Vimbwanga.
4: Marehemu karudi. Nasika nini?
3: Mistake.
4: Ipo hiyo.
3: Wewe hapana wewe mistake.
4: Afu mnamuiza wewe marehemu vipi? Anakuuliza kuhusu nini?
3: Kuhusu nini? Kwanza nani marehemu?
4: Nani marehemu?
3: Anakuuliza nani marehemu?
4: Mimi uko niko naishi mazingira magumu, nimeamua kurudi nyumbani kwangu. Wapi?
3: Wapi?
4: Wewe mbona kaburi lako lile na tumejengea mimi?
3: Na malumalu umeweka na ngazi.
4: Yeye anakuuliza mimi. Mmezika pale. Mnaanza kufukua.
3: Jina lako siili?
4: Nani?
3: Feti?
4: Wapi?
3: Hapo.
4: Au si mtani?
3: Wewe unakataa?
4: Alafu nasema afu tabia kuoga wenzenu wakati wapo high spend.
3: Mimi nasema hapa. Tumezika hapa.
4: Hapa. Kama mimi yani mimi kama picha linaanza nikiona mnanibishia naanza kupita kwa marafiki zangu. Eti mama Gulu mimi nilifariki, anasema hapana. Eti Mbea Boy mimi nilikufa, hapana. Eti
3: Mbea Boy alikuwepo.
4: Nao walikuwepo
3: mama msibani. Gulu alikuwepo.
4: Mama Hesla alikuwepo.
3: Alikuwepo msiba.
4: Wakiniona wananikimbia.
3: Ulikukimbia?
4: Na wewe zenyewe wenzangu vipi?
3: Ulishakufa.
4: Nimekuja kijiwenongo tupige umbea. We nani?
3: Kijiwenongo na nani?
4: Mambo hayo yapi?
3: Wewe kuweza kwanza.
4: We.
3: Wewe kuweza.
4: Picha linaanza.
3: Mimi hapa nimekuja.
4: Na ama mta.
3: Na gonga.
4: We, Nuru acha utani bwana.
3: Wewe si unasema sawa?
4: Ila shughuli. Picha zito hilo.
3: Unampeleka kanisani.
4: Afu na mimi nasema mnipe ule mtandio aliyokuwa anapenda kikoi kile alichokuwa anapenda kuvaa kuja kija kazini na mimi nivae nguo ya marehemu.
3: Wewe umejichukulia zako, maana anajua za kongwe hazikutoshi. Utajichukulia vipi mtandio tu?
4: Sasa huku bini huku, kwa sababu ndugu anielewi, ngoja niende kwa Feti labda atanielewa. Toba.
3: Alafu nikukuta umevaa kikoi changu na kuuliza Feti vipi mbona na kikoi changu.
4: Picha linaanza kitendo cha kuingia mimi chali.
3: Tutarudi.
1: Onesha kwa mavu yako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
0: Hii hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Vodacom wanakuambia hivi, kwetu sisi Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kuenjoy mambo mazuri yanayopatikana kutoka Vodacom. Wewe mkulima, kuna mkulima pale, wewe ambaye unahitaji kuwa na mkoba iko pale, wewe ambaye unahitaji kuwa na mwekeza ipo, wewe ambaye unahitaji kuwa na Mpesa app ipo, unamaliza mambo yako huko huko kwenye simu yako, masuala ya kukongwa voucher sijui nini yalishapitwa na wakati, lakini kuna mwingine anahitaji kuwa na lipa namba. Vodacom hivyo vitu vyote wanavyo, hawahitaji wewe mtumiaji wa Vodacom uweze kuteseka. Na siri ni moja tu kati ya mitandao yote ambayo ina kasi zaidi kwa mambo ya kidigitali, basi Vodacom ni nambari 1.
1: Wow.
0: Hakuna mpinzani kwenye swala hilo
1: haswa
0: la Vodacom. Mimi nimeanza kutumia Vodacom toka 2011.
1: Mimi 2008.
0: 2008.
1: Na kazi ya Mpesa nilifanya mimi mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe.
1: Nyanda za juu kusini.
0: Basi mimi najiona mkurungu, kumbe kuna wakurungu wangu.
1: Wow.
0: Lakini pia tu yote kwa yote, ukimsikia Pafeti 2008, mimi 2011, kuna mwingine 2005, kuna mwingine ilivyoanza tu mtandao wa Vodacom akaanza kutumia mpaka hii leo hajawahi kujutia.
1: Kwa kweli?
0: Utakuja kusikia sijui, please wait.
1: No.
0: Huji kusikia hayo mambo.
1: Alafu mimi ninachopenda hata mtandao ukisumbua,
0: baadaye
1: wanakutumia message.
0: Tunaomba
1: radhi.
0: Tunaomba radhi. Kula na MB hizo.
1: Wanaka SMS katamu, unajua hata kama ulikuwa una hasira, kapresha kanashuka.
0: Kanashuka shu.
1: Kama wanakuambia ndugu mteja, tunaomba radhi. Kwa usumbufu
0: uliojitokeza.
1: Wa
0: changamoto ya mtandao.
1: Wa Vodacom. Kula MB hizo. Hapo akupe MB 200 si 100. Haka utashinga GB 2.
0: Wanakupa
1: za moja.
0: Kama dakika wanakupa dakika
1: 100. Unajiuliza wewe.
0: Dakika 50. Unaendelea kuenjoy.
1: Haka kamsamaka Vodacom vipi? Wewe mwenyewe unawasamehe.
0: Kwa hiyo unatumia mtandao ambao haukupi stress.
1: Kwa kweli.
0: Tumia mtandao ambao unakufanya uenjoy.
1: Unakuwa una furaha. Basi bwana, ikiwa imeshatimia 5 kamili za mchana katika lisaa la pili tunaloenda kulimalizia.
0: Sasa ina robo
1: Sasa ina dakika 14 15.
0: 14 inaenda 15.
1: Tunakukumbusha ucheze Nuru Pesa.
0: Ndio.
1: Ili uwe mmoja kati ya watu ambao utaondoka na shilingi 10,010 katika watu 20. Ili ni wiki la kutoa pesa tu, mambo ya fuweza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa wewe unayetumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, ni kukumbusha jinsi ya kucheza, uwe mmoja kati ya watu ambao utaondoka na pesa saa 5 na dakika 57. Bwana, wale wanaotumia Vodacom wote, twende kwenye menu kama ifuatavyo: nyota 150 nyota 00 alama ya lele, alikadhalika chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Utaenda tena kuchagua pale, watakwambia kwenye namba 4 weka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553
0: ndio
1: 111. Utakapoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania. Alikadhalika utakapoulizwa namba siri, bwana, utaweka namba siri unaitambua wewe kwenye simu yako, msikilizaji wangu. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala, na utakuwa umeshacheza Nuru Pesa kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom. Wale wanaotumia mtandao wa Yas, bwana, tunakwambia twende kwenye menyu kama ifuatavyo: bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya lele, alikadhalika tena chagua namba 4 kulipa biri. Utaenda namba 3, namba 3 kuchagua namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553 111. Pia utakapoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi,
0: ndiyo,
1: utaweka shilingi 1,000 usizidishe wala usipunguze.
0: Ndio.
1: Harikadhalika utaulizwa namba asili, utaweka namba asili unaoifahamu wewe. Na hii ni mitandao miwili nimeshataja. Twende nikawamalizia wale wanaotumia Airtel na Halotel.
0: Haya.
1: Kwa wanaotumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya lele, utachagua namba 5 kufanya malipo. Harikadhalika utaenda namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553 111.
0: Ndio.
1: Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. 9. Ukiulizwa kiasi utaka shilingi 1000 pesa halali ya Tanzania. Halikadhalika utakapoulizwa namba siri utaka namba siri unaifahamu wewe msikilizaji wetu. Tunaenda kumalizia mtandao wa mwisho.
0: Sawa.
1: Halotel. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli. Halikadhalika utachagua namba 4 kufanya malipo, lakini katika Halotel utaambiwa weka nenda namba 3, weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553111. Halikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Tanzania. Halikadhalika utaulizwa namba siri utaweka namba siri unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Nawe utakuwa tayari umeshashiriki Nuru Pesa. Subiri mkwanja wako, subiri pesa yako. Inapotimia 5:57.
0: Haya poa, 5:57 watu wanakwenda kuondoka na kibunda. Tupo na Nuru Pesa, lakini pia kwako kijana ambaye unahitaji kupata ujuzi wa masuala mazima ya urembo.
1: Ndiyo.
0: Basi eneo ni moja tu ambalo litakufanya wewe uweze kuenjoy, uweze kutimiza kipaji chako, ndoto zako pia, maana mwingine anasoma wewe lakini ana kipaji chake.
1: Kwa kweli.
0: Unahangaika na maakti tena watu wa sheria.
1: Hey.
0: Unahangaika na Mikey watu wa journalism. Lakini ana kipaji chake kingine nyuma. Siku hizi kuwa na kazi na kipaji sio ushamba. Ndio ujanja. Kwa hiyo sasa ndugu yangu mimi ninakwambia hivi, eneo la kuhakikisha unatimiza ndoto zako na kukuza hicho kipaji chako basi ni J-Luck Beauty Academy wanaopatikana hapa hapa mkoani Iringa, Manispaa ya Iringa, kata ya Kihesa.
1: Wow.
0: Hawa ndugu zetu wanapatikana pale maeneo ya Kihesa Ngome, barabara kuelekea Kihesa Sekondari.
1: Ndio.
0: Ukihitaji kusuka, ukihitaji urembo wa kucha, wafanyie watu urembo wa kucha. Ukihitaji makeup pamoja na malemba.
1: Ndio.
0: Ukihitaji massage, facial, pedicure pamoja na manicure, wafanya kuona J-Luck Beauty Academy, kwani mafunzo ya vitendo kwa ufanisi mkubwa wa hali ya juu, walimu wenye uzoefu na upendo wapo, una enjoy mazingira rafiki ya kujifunzia na cheti pia utolewa baada ya kumaliza nini? Masomo. Ili kusudi kama utataka kwenda kuanzisha saluni yako, kesho na kesho kutwa wakija wakaguzi wasijue umebambia bambia,
1: umekurupuka,
0: unaonyesha cheti changu hiki hapa.
1: Hiki hapa.
0: J-Luck Beauty Academy. Miezi 6 nimesoma, nimelipa ada shilingi 300, na ukitaka kukaa hostel unalipia 150,000. Kwa hiyo kwa miezi 6 unalipia 400 na ngapi? Na 50. Tusiogope bei, unalipa kwa awamu.
1: Kwa kweli.
0: Eh, siku hizi hamna cha keshi jamani.
1: Ndiyo.
0: Unalipa kwa awamu, unaenda na hapa, unazungumza nao, wanakupatia fomu unajaza kwa shilingi 10,000, halafu unaendelea kujifunza. Kuna yule mwingine hataki mambo ya fashion, sijui pedicure, sijui manicure, massage, hayataki. Yanataka tu kusuka peke yake. Basi 200,000 kwa miezi miwili.
1: Wacha we.
0: Unaondoka unajua kusuka kila kitu ndugu yangu hadi kumini.
1: Miezi miwili 200,000.
0: 200,000. Hadi kumandika ile leswigi.
1: Ile ile kubandika ile inaitwa kubandika leswigi.
0: Leswigi. Unafunzwa.
1: Tena unakuwa ukimbadika mtu kama za kwake
0: vile. Za kwake vile hazionekani, yani sijui ziko kama vile mnavyoona watu wengine wanabandika. Basi unajifunza haya mambo sio tu mpaka uende mjini. Hapa hapa yapo.
1: Jamani.
0: Sio mimi nataka nipande basi niende sijui wapi nikajifunze. Haka mwenzangu umeletewa hapo hapo mlangoni. Lakini ukitaka urembo wa kucha.
1: Ndio.
0: Shilingi 100,000 kwa mwezi. Kuchanganya changanya kucha vile, kuweka vimadoidoido kwenye kucha, unamtengeneza mtu kucha na enjoy, kesho tena anafanya anarudi. Jamani ukinunua kichupa cha rangi shilingi 5,000, hicho kichupa kinapaka watu wangapi kama sio zaidi ya 10?
1: Watu wengi.
0: Watu wengi. Kwa hiyo unamtaji wa shilingi 5,000 unaingiza zaidi ya 10,000 mpaka zaidi ya 100,000.
1: Twende ukajifunze
0: upate hiyo faida,
1: upate ujuzi.
0: Makeup na malemba shilingi 200,000 kwa mwezi. Siku hizi mashuhuri kila inayoitwa leo.
1: Bwana we.
0: Ikishafika tu mwezi wa 5 tunachoka na kadi.
1: Kinasie tusiweza kuacha vichwa wazi.
0: Kwa hiyo basi kuna wengine hawezi kuacha vichwa wazi ndugu zetu kina Feti, lakini kuna wengine wanajua kabisa mimi uso wangu wa ba mdogo huu lazima tu niende nikajisop sop ndio nikaonekane mbele za watu. Maana nitaharibu video ya watu.
1: Ah, sio unapiga picha unatoka kama unalia.
0: Kama unalia tena ndugu.
1: Samona chief.
0: Nimekufunga mbali. Lakini pia facial pedicure na manicure mfanyie massage mmeo nyumbani. Sio kila siku nalalamika, akienda baba shop, arudi, anaingia saa 7, anatoka saa 12, mfanyie nyumbani. Kajifunza kwa shilingi 100,000 tu. Haya yote unayapata J-Luck Beauty Academy.
1: Wow.
0: Fanya kuwapigia simu kupitia 07.
1: Ndio.
0: 76
1: ndio
0: 47
1: ndio
0: 33
1: wow
0: 33
1: asante
0: 07 76
1: ndio
0: 47
1: ndio
0: 33 33
1: asante.
0: Sasa taarifa nyingine nzuri kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza. Huna uwezo wa kulipia ada.
1: Mambo magumu.
0: Mambo magumu kwako yani yamekutinginyika kweli.
1: Una ule unapenda una kipaji chako lakini hali yako maskini Mwenyezi Mungu ndo anaijua.
0: Anaijua.
1: Na unahitaji kujikwamua kimaisha. Bwana hawa watu huyu mwana hiki chuo ana nafasi yake mbinguni.
0: Ana roho yake, pepo yake.
1: Ana pepo yake.
0: Kwa sababu ukiwa huna kitu unahitaji kujifunza, unania, maana kuna kuhitaji na nia.
1: Na nia.
0: Unania kujifunza. Basi wewe unawapigia tu simu ya nambari niliyokuambia. Wanakutafuta mpaka ulipo.
1: Wanakuja kukufundishia nyumbani kwako.
0: Kama mama mage sikilo upo zako Ilula Mtua wanakufuata.
1: Wanakufuata Ilula hapo.
0: Ehe mama mage, mbona tuangalie kule mazingira yako ya hapo kweli kama
1: unasema. Kweli mama mage kule hali wewe.
0: Mwenyekiti atathibitisha pale. Atasema huyu mama mage ana uwezo. Mama mage basi atapata fungu lake naye na kwenda kusoma.
1: Alipenda kupika pika.
0: Jamani mama mage ni mfano. Ila ukiwa unahitaji kujifunza.
1: Ndio.
0: Masuala ya urembo, ususi na kila kitu, fika Gilak Beauty Academy. Ukifika pale Ngome barabara ya Tumaini, bango kubwa sana limeandikwa pale Gilak Beauty Academy.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, hili ni somo la ziada. Unajua maana halisi ya uchumba wewe?
1: Hapana.
0: Haujui. Mpaka hivyo hivyo bila kujua. Mnakaa miaka mitatu mnasema sisi tupo kwenye uchumba.
1: Anyi tayari mko mshaoana nyi.
0: Mnakaa siku mbili sisi ni wachumba.
1: Ui. Hapana.
0: Ui, unakora?
1: Ndiko lingolo.
0: Wapo
1: wanakaa. Siku mbili na uchumba.
0: Wapo.
1: Nuru.
0: Kama wanakutana leo kesho mume na mke. Wanaitana mke na mume.
1: Hapo ndo huwa ninachoka kabisa.
0: Inashirikana mume wangu kwenye uchumba.
1: Wenye jana usindoka kuomba namba huyu. Leo mume wangu.
0: Tumsikize msaikolojia kwanza. Atupe dhana halisi ya uchumba ni nini? Ni. Ili tunavyosemana, "Oh mimi wewe mchumba wangu, yule mchumba wangu," huo tunajua kwamba hii maana halisi ya uchumba ni nini.
3: Ziko namna nyingi za kutafsiri uchumba, lakini tu tunaweza tukasema ni namna ambayo watu wanaweza wakakutana, wakafahamiana na wakapata nafasi ya kueleza hisia zao. Mmoja kumueleza hisia zake, mwingine jinsi ambavyo anamuona na jinsi alivyovutiwa naye, na kwa namna moja au nyingine kutaka kuwa naye katika kipindi ambacho mwisho wa siku kinaweza kikapelekea wao kufikia kwenye ndoa na kujenga familia. Sasa mchakato wa uchumba una vipindi. Kuna kipindi cha kukutana, kipindi cha kufahamiana, kipindi cha kuzoeana, mpaka hatua ambayo mtu anaona sasa nadhani huyu ni aina ya mtu ambaye kwenye maisha yangu naweza nikawa naye, kwenye maisha yangu na tunaweza tukafika mahali. Sasa uchumba unahusisha mambo kama ya kutoka pamoja kwa ajili ya kupata chakula pamoja in daily basis, na kwenda pamoja kwenye makongamano, kwenye muziki, kutoka kidogo weekendi kwenda kupata kinywaji, unajua, na kuspendi muda pamoja, kutumia muda pamoja. Hayo yote ni mambo ambayo yanatokea kwenye uchumba. Sasa watu wakisha kuwa pamoja kwa kipindi kirefu wanapata nafasi ya kufahamiana kiundani. Kwa hiyo katika mazingira hayo inaweza ikapelekea sasa kwenda uchumba ukafanikiwa mpaka kwenda kufikia sasa kwenye swala la ndoa. Kwa hiyo generally ni kipindi ambacho watu wanakutana, wanafahamiana, wanazoeana, wanapata kufahamu huyu anataka hiki, huyu apendi hiki, na yale mengine ambayo mtu mwingine amekuja nayo kuona kama yanavumilika au hayavumiliki kabla ya kuamua kuoana. Na kuhusu je ni sahihi au sio sahihi mtu kupata mtoto au kuzaa kabla ya ndoa, unajua sisi tuna tamaduni zetu wa Afrika, tuna tamaduni zetu kitamaduni na kidini sio sahihi mtu kupata mtoto kabla ya ndoa, lakini imekuwa ni kama ni kawaida, imekuwa ni jambo ambalo linavumilika, ni jambo ambalo linastahimilika kwa sababu dini zetu kwa mfano zote, Uislamu, Ukristo, ambazo of course ndio dini zetu kubwa sisi wa Afrika, sio sawa mtu kupata mtoto kabla ya kuzaa. Lakini mabadiliko katika jamii zetu, utandawazi na kila kitu kimepelekea sasa jambo la mtu kupata mtoto kabla ya ya kuwa ameolewa kuwa ni jambo la kawaida. Sasa kuna sababu zinazopelekea ionekane kama ni kawaida. Kwa sababu kwa mfano za kisosho, mtu anaona umri wake unaenda labda. Unajua kwa sasa mtu akiwa

0: zetu na kwa imani zetu za kidini sio sahihi.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
2: Umesikia sasa ndugu yangu eh?
3: Nimesikia ndugu.
2: Kwa mambo mengine tuache kukurupuka. Kama huelewi maana halisi ya kitu ni bora ukauliza ili kusudi au kakiacha. Ili kuuliza siku zote unasema kuuliza sio ujinga.
4: Mm.
2: Eh, sio ujinga kabisa, sio ujinga.
4: Na ukitaka kujua uliza ili ujuzwe.
2: Eh, hey, ukitaka kujua uliza.
4: Sio maswala ya kubunibuni.
2: Ah, sahihi.
4: Usibuni mambo.
2: Haya, anasema hivi, wafanye mpango wa kufukua kaburi tuone Grace Ezekiel. Haya, anasema Feti, anasema Fatma sasa hivi mitumba ukiwa na 10,000 limfuko la shangazi kaja linajaa. Tuache kuvaa nguo za marehemu. Utakuta mama na watoto ukifika wanakumbuka nguo za baba yake anaitwa mtu wa roki mkuu mnyakukae kuwa sahaya bwana sawa. Lakini huyu anasema hivi, hayo yapo sana, wengi sana tumezika vitu vya ajabu sana, sema ndio hivyo tunge serikali haiamini haya mambo, tungetafutana pasinge tosha. Sheikh Rasul kutoka Usengeli Ndete andiko ambako anatokea, anasema hivi, iliyotokea Mafinga pa kijana alikufa tukazika, baada ya muda akarudi.
4: Oho,
2: mnamkumbuka kijana ametaja na jina hapo. Ila bwana utaniwia radhi, siwezi kutaja hilo jina.
4: Sawa.
2: Anasema hivi, dada Nuru, wewe kuweza? Mimi siwezi. Wewe mtu tumezika. Amfu tumuone tena kama alipotea, tukazika nguo labda nitampokea. Kama tulizika mtu, hapo sitakubali kabisa. Mika Isalavando Ugute ndiko ambako anatokea.
4: Sema kwambia, nakwambia ataka moyo eh.
2: Dafeti saizi watu wanaaga marehemu kwa njia ya picha eti ni usasa.
4: Ah. Unasemaje?
2: Ile kuaga marehemu kwa njia ya picha ile siku hizi haonyeshi.
4: Eh, mwingine labda amepata ajali.
2: Zamani hivyo hivyo.
4: Boy.
2: Zamani ulikuwa unaonyesha, umesahau kwamba zamani ulikuwa unaonyesha.
4: Wengine unakuta nani Nuru mwili wa utamaniki.
2: Siku hizi mimi naona bora tu hiyo picha.
4: Eh, bora tu hiyo picha.
2: Bora tu hiyo picha ndugu yangu.
4: Mambo yenyewe ndo kama wanaenda wanarudi.
2: Hapana. Sawa, boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida sasa kwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD unaambiwa inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi na pia utapata waranti ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD ina starter yenye brush nene yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa wale watumiaji wa pikipiki tunaelewana, maana wengine nikisema ina brush nene kabisa na clutch imara zaidi hawaelewi. Na kuuliza sio ujinga. Uliza kwa jirani aweze kuelekeza clutch ni nini? Brush nene ni nini? Ili uweze kununua boxer 125 HD uepukane na mambo mengi.
4: Unjoka sina mpango wa kucheka. Brush nene kwenye pikipiki nitoka hapa. Ndio wale kuuliza sio ujinga, labidi tuulize tujue.
2: Eh, unamuuliza nani?
4: Ndio hapo ndugu jamani na marafiki.
2: Aha. Mimi ningekupa majibu, sema kwa sababu ndugu jamani na marafiki basi. Unataka kuwapigia simu ili waweze kupata boxer 125 HD? Fanya kupiga simu kupitia 0800 710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Upo ndugu yangu?
4: Ndipo.
2: Uendelee kuwepo.
4: Wewe Nuru mimi sitaki kucheka.
5: Yangu kuanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu.

0: Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
9: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Jehova Nisi. Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Memwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii, mama ambaye ni sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Ha.
6: Ne.
5: Amna nimesikiza nani ya mwisho, chuzi limemwagika, ndio nikasema ha. Kumbe tumelipika. Tukawa tunalipakua.
6: Mungu baba.
5: Vijana wako tusame.
6: Mungu baba.
5: Watoto wako tuombe.
6: Mungu baba.
5: Tunakoelekea sio kuzuri.
6: Mungu baba.
5: Maombi yako tunaomba, maombi yetu yafike kwako.
6: Mungu baba.
5: Sio mimi.
6: Sio mimi, ni kosa tu.
5: Ni kwa neema tu.
6: Sasa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anajuza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 na 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni stashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili.
5: Ndiyo.
6: Sifa za mwombaji: stashahada ya uhudumu misitu, mwombaji anatakiwa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Na stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, basi mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Na kama unahitaji kutuma maombi, basi maombi yako yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka ni shilingi 560,000, lakini unaweza kulipa kwa awamu mbili, yani awamu ya kwanza ukalipa 280,000 na awamu ya pili ukamalizia fedha hiyo hiyo pia. Na fursa za mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi ama mawasiliano, ufanye kuwapigia simu kupitia nambari 0763 320102. Hao ni chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga. Mafinga ni jambo lako hilo, lituliza hivyo hivyo nikaa unacheza mdako.
5: Nitahofu.
6: Au unasemaje?
5: Flash.
6: Tuliza hivyo hivyo. Aha. Basi sawa, twende huko sasa.
0: Chuzi limemwagika.
6: Tukiwa tunakupa chuzi, kumbuka kuna 200,000 iko mezani.
5: Tena inakusubiria wewe, na dakika ndio hizo zinazidi kuyoyoma. Cheza sasa uwe mmoja kati ya watu ambao wataondoka na shilingi 10,010 saa 5:57.
6: Ndio, na sasa ni dakika 43 saa 5 za asubuhi.
5: Sisi tunasema hivi, changamkia fursa.
6: Imeshafika.
5: Ni mwendo wa fueza.
6: Imeshafika dakika ya 44.
5: Kabla tujatoka humu ndani.
6: Ndio.
5: Tutoe fueza.
6: Mapene.
5: Mane.
6: Furusi.
5: Chapa. Yani,
6: maokoto.
5: Yani yana majina mengi.
6: Yana majina, ukishona jina
5: njuku.
6: Kitu kina majina zaidi ya 6. Hapo tugengu una kazi sana ya kufanya.
5: Sasa bwana, kuna chuzi letu leo, Nuru.
6: Niambie udugu wangu.
5: Chuzi tumelipika tukariloste likarostika.
6: Kama kawaida.
5: Mambo kwa ushahidi.
6: Aha.
5: Mambo live.
6: Bila chenga.
5: Bwana Au chuzi hili tulia. Tule mimi na wewe. Tusiwambie wasikilizaji.
6: Hapana. Tutamuonea msikilizaji. tutana muona ndugu yangu Tom Ugulume anavyosubiri vizuri.
5: Anavyosubiri ya chuzi.
6: Wahamu.
5: Eh, sasa bwana unaambiwa mama na mwana wanashirikiana kula pesa za watu.
6: Eh?
5: Eh, mama na mwana.
6: Wafanyaje?
5: Wanashirikiana kula pesa za watu.
6: Kwa namna gani?
5: Kwa namna gani?
6: Wanafanya kazi.
5: Hapana.
6: Wanashirikiana nini?
5: Si pale wewe mama mkwe, baba mkwe, shikamoo mama mkwe nyingi.
6: Ah, kuna ule umri.
5: Eh.
6: Mamangu alikuwa akiambiwa mama mkwe shikamoo, mshindwe na mlege.
5: Anasema we, nani mama mkwe wako anakuwa mkali?
6: Eh, nani mama mkwe wako?
5: Lakini sasa hii imetokea hapa hapa Iringa, unakuta mwana dada au mwana mama, kwa sababu ni mama wa watoto zaidi ya wawili.
6: Mm.
5: Eh, anashirikiana na binti yake kula pesa za wababa wa watu.
6: Jamani, jamani. Mhm.
5: Asa hii inapelekea kuleta heka heka na zogo mtaani.
6: Ehe.
5: Kwa sababu kuna mmoja alisema niko tayari kukuhudumia mama mko kwa kila kitu. Na mchumba wangu mtarajiwa.
6: Ndio.
5: Baba yule wakaandikishiana maandishi. Mimi fulani bin fulani nitamlea fulani kuanzia form 1 mpaka form 4 nitamsomesha na akimaliza shule atakuwa mke wangu. Na mama mkwe akasaini. Na voice note zipo.
6: Hamna.
5: Basi huko na kule. Bwana baba mkwe sina mbolea unanunuliwa. Baba mkwe naumwa homa unapewa ile anaenda hospitali. Baba mkwe sina TV unanunuliwa. Baba mkwe sina masofa unanunuliwa.
6: Taratibu, njoo kwa taratibu, step by step.
5: Ah, nitakukanyaga.
6: Utanikanyaga, alafu mwenyewe najijua. Ukinikanyaga ndo ndugu hiyo.
5: Ah, niambie, niulize, ulize, ulize, ulize.
6: Mama alikuwa anatamka kabisa baba mkwe au alikuwa anasema baba?
5: Baba kwa ni yule kamzaa. Baba
6: yake
5: mzazi.
6: Baba
5: mkwe.
6: Niko na baba mkwe.
5: Baba mkwe. Na wameandikishiana kabisa. Nitamsomesha mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4. Akimaliza ndio atakuwa mchumba wangu. Ndio atakuwa mke wangu. Ndio. Kwa hiyo huduma zote kuanzia kula asubuhi mchana jioni mtaji kijana. Mtaji ametoa.
6: Kijana.
5: Kasomesha form 1 mpaka form 4.
6: Kijana
5: hana baya. Saluni mtoto wa kike anaenda.
6: Ndiye.
5: Kijana hana baya. Mtoto anavaa anapendeza. Wanachotaka wanapata kwa wakati sahihi.
6: Ndiye.
5: Bila shida. Na hajawahi kuwabugudhi wala kuwatangaza mtaani. Lakini songo mbingo limekuja sasa hivi wanavyojifanya wao ndo wameota mapembe. Mama na mwana. Mama kawa mkali hataki kumsikia yule tena baba mkwe. Na binti anasema sikuhitaji, sikutaki.
6: Binti.
5: Binti naye.
6: Amesomeshwa.
5: Ameshasomeshwa.
6: Toka form 1.
5: Na mtaji wamepata. Pa kukaa analipa kodi baba mtu.
6: Masiana.
5: Huyo baba mkwe.
6: Mm.
5: Mambo yote anashughulikia huyo bwana. Sasa anasema hivi, mimi nataka mke wangu.
6: Ne mnipe.
5: Mnipe mimi mke wangu tu. Sio kingine. Na binti sasa ameshakuwa maruperupe.
6: Hata kivyo nipe mke wangu unasemaje?
5: Eh?
6: Nipe mke wangu unasemaje?
5: Sasa ndio hivyo anataka mke wake. Ameshamaliza shule. Sasa hivi anafanya biashara zake. Anapata 2000-3000 na ni mchakarikaji aso. Bwana wife we, unafaa kabisa kuwa wife. Kwa mchakarikaji huu?
6: Wife Matilio.
5: Wai, unataka mke wapi? Yuko wapi? Nani kakwambia? Baba akasema, mimi maandikiano yapo. Maandishi. Na sitaki kulipo, mtaweza kunilipa? Toka miaka hiyo ninavyosomesha hadi leo gharama zangu mtaweza kurudisha.
6: Kwa hiyo kamsomesha kuanzia form 1
5: mpaka form 4.
6: Mpaka form 4.
5: Na alikuwa anamhudumia kila kitu kuanzia kula, kulala, mavazi. Na maradhi.
6: Asante.
5: Sasa leo hii kwa nini wao wanabadilika? Usichoke.
6: Kwanza nifanye hivi.
5: Kuna kale kamsemo anayeanza avumi. Ila anayemaliza.
6: Anayemaliza.
5: Ndio huwa anavuma.
6: Na huo huo kwenye msomo huo huo. Anayemaliza ndio analia zaidi ama anacheka zaidi.
5: Ewa.
6: Wewe unacheka mwanzoni ila anayemaliza ndio anacheka.
5: Sasa bwana huyu amesema mimi sitaki chochote. Muda umeshawadia, mimi nahitaji niishi na mke wangu.
6: Waliandikishiana kwa mwenyekiti.
5: Kwa maandishi kabisa.
6: Kwamba huyu unafanya moja mbili tatu.
5: Na tena ikiwezekana songo mbingo hili linavyoendelea, tutatimba mtaani. Kama ni kwa mwenyekiti tutaenda nao.
6: Mwenyekiti
5: raha leo itakuwa iko mtaani.
6: Na mwenyekiti kwa nini aliruhusu mambo kama hayo mtoto akiwa bado hajatimiza miaka?
5: Mwenyekiti hayupo,
6: alikuwa usiki.
5: Hapo ni mama na yule kaka ndio wameandikishiana.
6: Muhuri wa mwenyekiti haupo.
5: Mimi si ndo mama mtu. Mimi si ndo nimesema mwanangu nitakuozesha Nuru, nitamuozesha mwanao.
6: Serikali hairuhusu mambo hayo ndugu yangu.
5: Ina maana sasa mama njaa tena ile nifanyeje?
6: Njaa tama.
5: Na pesa ipo. Alikubali.
6: Alikubali kwa sababu
5: na huduma zikawa yente yente shente shente.
6: Alikubali mkwe ana hela.
5: Unahudumiwa mama mkwe unachotaka.
6: Ah okay, ila jamani.
5: Na watu wasili.
6: Shikamo ni mama zetu.
5: Sasa hivi mambo hadharani. Songo mbingo hili, fukuto hili, Ayubu na Chacha wataenda mkitaani.
6: Sasa mimi nina swali. Na swali kwa mama.
5: Sawa, swalika.
6: Kipindi anayakubali hayo yote.
5: Ndiyo.
6: Kwamba mimi nimeridhia.
5: Ndiyo.
6: Wewe baba.
5: Ndiyo.
6: Wewe kijana.
5: Ndiyo.
6: Kuweza kuruhusu kuwa na kina binti yangu. Umsomeshe, umtunze, uile familia.
5: Ndiyo.
6: Kesho na kesho kutwa aje kuwa mkeo.
5: Ndiyo.
6: Inakuwaje ile siku alikuwa na akili gani na leo kawa na akili gani ya kuweza kukataa hayo mambo?
5: Sitali shida yake imeisha. Sasa hivi kabiashara kamechangamka 2,300 haimtupi.
6: Njaa.
5: Sasa. Tukisema saa zingine watoto zetu wanaolewa kwa ajili ya tamaa ya si wazazi au walezi, huwa tunasema tunawaonea. Kumbe mimi mzazi naangalia pale kweli sio pangu pakavu. 2,300 ipo.
6: Kweli mambo.
5: Namshawishi mtoto tena. Onenda mwanangu, mkubali. Kumbe binti hajamridhia yule mtu. Asa kama hivyo kweli alisomeshwa. Mpaka amemaliza. Biashara anafanya. Leo hii yeye ana akili zake na utashi na ufahamu. Anaona hapa vipi hapa? Mbona siendani napo mimi? Sio vitu vyangu hivi.
6: Na utashangaa mama alikubaliana na huyo bwana. Kijana binti alikuwa ajui.
5: Uenda hakusaini binti.
6: Binti
5: alisaini ya mama.
6: Binti alikuwa ajui mama.
5: Leo hii anasema nataka mke wangu. Akiambiwa mama anang'aka, anawaka, hatari. Kaja juu kama moto wa kifuu. Dada kachangamka usiseme.
6: Wewe uko unapokea vya nini?
5: Na mimi ndo ninapojiuliza, umekula viatu vya nini?
6: Ulivyokuwa unakula?
5: Mbaya zaidi vingi umekula wewe mzazi.
6: Sio mtoto.
5: Oh baba mimi sina video. Mana sio TV, video.
6: Video tu.
5: Ukanunuliwa video.
6: Kideo kikaja nyumbani wa.
5: Kikaja wa. Na kingamuzi ngwa cha Azam.
6: Cha Azam TV.
5: Mambo kwa ushahidi.
6: Ujiangalizie tena Uturuki movie.
5: Hizi mechi sasa hivi. Baba we, hata akisema hivi Nuru sio unanielewa.
6: Kifurushi kimeisha cha Azam TV.
5: Baba analipa.
6: 2,028.
5: Hana baya. Mnataka kuangalia mechi tu? Mama mko una uwezo kwenda kwenye mabaa? Unataka kwenda Savana mjini mbali? Kula chuma hicho ndani.
6: Binti yangu nani mpenzi wangu mtarajio tena mke mtarajio.
5: Mke mtarajio.
6: Mpenzi. Nataka angalie tena tamthilia za sinema zetu.
5: Yaani ukinyanyua tu simu baba, yani kichwa kinauma mimi leo. Mama nikakunulia dawa au naenda mwenyewe hospitali? Unahudumia.
6: Gere mama, gere mama, wananionea gere.
5: Karunda che. Karunde henya.
6: Jamani. Kina mama acheni tamaa.
5: Mnawaponza mabinti zenu.
6: Mnawaponza mabinti zenu. Huyu imetambulika, wasiotambulika.
5: Ambao wanakaa kimya.
6: Ambao wanakaa kimya.
5: Mimi huwa nasema Nuru kila siku ukiona jambo lako zito, huna pa kulitulia. Lilete kwetu.
6: Kwa kweli.
5: Mimi hapa binti niko naye upande mmoja.
6: Na kwa nini? Yaani kwa nini mama aende akachukue fedha za mwanaume?
5: Fueza.
6: Fueza. Mambo ya furusi tena, furusi.
5: Varanga, faranga.
6: Faranga.
5: Mama kisema leo nataka kula wali, baba mkwe, unaletewa mchiri.
6: Kwa hiyo mama unafanya biashara kimya kimya.
5: Mambo kwa ushahidi
6: ndugu. Utuambie kama unafanya biashara kimya kimya tujue. Kwa sababu gani ndugu yangu? Mambo ya ndugu yangu yananichanganya, yani ndio yale yale tu.
5: Gere mama, gere mama.
6: Wanani onea gere.
5: Ndugu yangu ukipita umeng'ara. Kumbe
6: jamani
5: kuna mtu anahudumia.
6: Kuna mtu anahudumia. Tuache hizo tabia. Sasa, tuache.
5: Mwenye anataka mke wake saa hizi.
6: Kina mama tuache.
5: Ndoa ikipita raha leo tutakuwepo, tutaenda kwenye sherehe. Tukasherehe ndo.
6: Tunaenda. Tuko lele lele. Tuko
5: raha
6: vizuri.
5: Leo mama msipito.
0: Nyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako. Unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Bwana akasema nimewastamilia sana, naona mtanipanda kichwani.
1: We brother,
0: kama mnaona imeisha bado mambo. Mambo bado haswa haswa.
1: Tena.
0: Tulieni niwaonyeshe show. Mnajua kula.
1: Wacha we.
0: Utema mjui.
1: Hatari.
0: Tulia hivyo hivyo mama na mwana.
1: Woyo woyo woyo.
2: Riziki haiwaniwi.
1: Tena.
0: Wapi?
2: Mwenyewe ya uijui.
0: Hey. Yako itafika mwenyewe hauijui mama, ungesubiri mtoto amalize.
1: Hey.
0: Ulivyomleta duniani ulikuwa unategemea nini?
1: Sasa.
0: Ulijua kuna mtu atakuja kusaidia kulea?
1: Hapana. Ndio
0: yale yale tuliyokuwa tunayazungumza hapo awali.
1: Sasa je?
0: Unaleta kiumbe duniani unaenda kumbwagia bibi yako, inahusu?
1: Ayo.
0: Umeleta kiumbe duniani unamtafutia bwana, inahusu?
1: Ayusu.
0: Binti ana miaka 12, ushamuozesha, inahusu?
1: Unakula dhamana.
0: Wapi muuli wa mwenyekiti?
1: Umekuwa wewe umekuwa Masai? Kusema mtoto yuko tumboni una
0: Unamuozesha?
1: Unaanza kula mali hajazaliwa?
0: Naombe ni ng'ombe.
1: Akizaliwa mwenyewe anakwambia aka huyo mtu simtaki.
0: Simtaki.
1: He! Mambo
0: binti
1: bado.
0: Binti kakuwa akasema mtu mzima huyo wa nini?
1: Wa nini mi?
0: Kunizesha mi bado binti.
1: Mi sio vitu vyangu.
0: Binti ana miaka 16.
1: He? Wewe unasema naingia mkataba.
0: Ha! Jamani.
1: Na maandishi yapo.
0: Muhuli.
1: Watu walirekodi nuru.
0: Ha ha! Oyo. Mambo niyapendayo ayo.
1: Hey. Aga. Singerusha madongo.
0: Mke tulia. Mama kama huna kideo sema. Omba. Ndugu jamaa na marafiki.
1: Sina kodi ya nyumba.
0: Sina kodi ya fitina kwa kweli. Sina kodi ya nyumba.
1: Anakulipia.
0: Baba wa watu.
1: Nataka kula pilau leo. Analeta mchele.
0: Mm. Haijulikani ni afanya kazi wapi.
1: Saizi anakwambia niacheka mke wangu mie. Weyo, weyo, weyo. Raha leo we.
0: Nimeamini kwenye riziki ya pakosi fitna.
1: Na hili jambo na hili seka seka tutende nalo mpaka mwisho msikilizaji, tuone ndoa inaenda.
0: Na ndoa ikifungwa tupo.
1: Na ndoa inavyofungwa tutakuwepo. Tutawaalika.
0: Shungi hilo mpaka kwenye kidevu yanaonekana macho pua na mdomo.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Pa kutumbukizia tu kijiko cha wani.
1: Au tumuite bwana harusi studio.
0: Hiyo jema.
1: Bwana harusi ajatoe la moyoni.
0: Useme baba. Chakomza.
1: Bwana harusi, kama najua unanisikiliza bwana harusi. Tutakuita studio.
0: Nafasi yako.
1: Njoo ni yeye.
0: Sema.
1: Unataka mke?
0: Mm.
1: Ipitishwe isipitishwe.
0: Ngoma ukitaka tutakutafutia.
1: Kigoma vipo? Topo vigoma tunavyo.
0: Vijora tunanua wenyewe.
1: Sare tutafunga.
0: Mama atupe.
1: Sisi si ndo dada zako tena?
0: Kama alivyokuwa anatumia hela za watu.
1: Hapo
0: umeshindwa kutoa binti mpe hela kijana wa watu.
1: Bas.
0: Hiyo ni komesha kwa kina mama wengine. Tabia hiyo ni mbovu.
1: Haipendezi.
0: Ya hivyo. Tabia chafu.
1: Tena. Kakangu enjoy, jiachie. Jambo limefika mikononi kwetu. Litaisha.
0: Hayo imeisha.
1: Imeisha.
0: Baba sema imeisha.
1: Kuwa na amani.
0: Sema kushine ibabuji.
1: Vuna kwa raha zako. Aga. Tutakuja kuwa wapangaji wako kwenye zile apartment.
0: Si tunajeni. Tunakusupport tu. Si
1: shida zetu.
0: Brother tunakusupport. Asante Vero kutoka Isimani. Shukrani la Jabrenisi kutoka Kigamboni mafinga mafingane. Asante Hamza Sengo kutoka Ilula Sokoni. Shukrani ya Bele Ngando kutoka Masabika. Lakini pia nakuona Nasma kutoka Ifunda. Asante pia mtu wa Roki Mkuu. Nasema asanteni wote ambao mmeweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 744292. Tunakuambia hivi, sauti ya bro lazima tuipate. Akiwa iko bize kuja humu, tumsikie mwenyewe malalamiko yake.
1: Anatakeje la moyoni, analitoaje?
0: Au malalamiko koki.
1: Nikitoka hapa naenda kutafuta. Kama kawa.
0: Na waeleza mambo brain habari sina.
1: We.
0: Ukishindwa kurudisha fedha, nipe kaa changu.
1: Nipe wife.
0: Wife material.
1: Wife, wife.
0: My name is Nuru Johnny.
1: My name is Fatma Ayubo mjukuu sasa vile.
0: Dada zake na bro anayedai mke.
1: Tuko uwanjani, tuko live mawifi.
0: Asante.
3: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele. na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Bele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiruti.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Shirika la People Development Forum PDF kwa kushirikiana na serikali limeanza kutekeleza mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji katika mtaa wa Ihongole uliopo kata ya Boma, halmashauri ya Mji Mafinga. Akizungumza mara baada ya kuanza kwa uchimbaji wa kisima hicho katika shule ya msingi Mwongozo iliyopo mtaa wa Ihongole, mwenyekiti wa mtaa huo Festo Atanasi Madenge amesema mradi huu utasaidia wananchi wanaozunguka shule hiyo kupata huduma ya maji safi na salama.
11: Tunashukuru sana kwa ajili ya mradi huu wa maji ambao umekuja kwetu hapa Mwongozo Ihongole. Nasema ni Mwongozo kwa sababu huu mtaa ni mkubwa sana, na yote mitaa tunaita ni mitaa yote inaitika Ihongole. Ndio maana tunaita tuko hapa Mwongozo, shule ya Mwongozo, ila ni mtaa wa Ihongole. Tuwashukuru sana PDF kwa kutuletea mradi huu wa maji, na utawasaidia sana wananchi, maana maji haya yatatumika hapa shuleni na pia wananchi nao watafaidika, wale ambao wako jirani na hizi shule watafaidi haya maji kuingiziwa kwenye nyumba zao. Kwa hiyo tuwashukuru sana watu wa PDF kwa ajili ya kutuletea mradi huu. Tangia kuumbwa kwa ulimwengu hatujawahi kupata bomba maji hapa Ihongole.
10: Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imewataka wakulima nchini kutambua mifumo mbalimbali ya masoko ikiwemo mifumo ya kidigitali, uuzaji wa moja kwa moja na mikataba ili kuongeza tija na kupata masoko yenye uhakika kwa mazao yao. Akizungumza jijini Arusha, kaimu mkuu wa kanda ya kaskazini wa COPRA Fahamia Selemani amesema changamoto kubwa inayowakabili wakulima ni uelewa mdogo kuhusu mifumo ya masoko. Hivyo mamlaka hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wakulima na kusimamia mikataba kati ya wakulima na wanunuzi ili kuhakikisha pande zote zinatekeleza makubaliano hayo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mlipuko huo unaongeza mgogoro wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huu unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni moja ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% ya idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Na hatimaye wanajeshi wasiopungua 10 wameuawa katika shambulio lililofanywa katika kambi ya jeshi katikati mwa Mali. Kundi moja la kigaidi lenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaeda limedai kuhusika na hujuma hiyo. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa mapigano makali yamejiri jana alfajiri katika kambi hiyo inayopatikana katika kijiji cha Sanu ambacho ilitekwa kwa muda na wanamgambo wenye silaha. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
12: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
12: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi.
14: Nane nane nukta tisa.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo 2. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo 1 kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu 2, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Mm, Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo?
8: Anakutabu.
9: Sile nyingine.
10: Sijui.
9: Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: upande ule vipi?
1: Hata kitu moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Sam Pyongyang.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya finta wapu. Kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Wakati nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu.
10: Kwa katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the goat Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
12: Safari nawakuta.
11: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
12: Lazima wakufuate.
11: Ndio maana yake.

0: Habari za wakati huu na karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM 88.9, wakati mwingine mzuri kabisa huo kuweza kuingia viwanjani na kuyasikiliza yale mengi sana ambayo tumejia leo kukuandalia leo, na iko nafasi nzuri ya kipekee ambayo itakufanya wewe pia uweze kukata kiu yako ya kimichezo leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu mara baada ya purukushani zile za matamasha makubwa kabisa vilabu vya soka nchini Tanzania, kwa maana ya Simba juzi, lakini pia jana hapo klabu ya Yanga. Lakini leo tutakuja kuyazungumza pia mengi mrejesho wa kile ambacho tumekishuhudia kwenye hayo matamasha, kwa ni pamoja na michezo ambayo ilichezwa huku wote wawili hawa wakubwa Simba Yanga wakiangamia kwa maana kupoteza michezo hiyo. Lakini nini maoni pia baadhi ya wadau kutoka mitaani wanasemaje kwa jinsi ambavyo walishuhudia timu hizi zikiwa kiwanjani? Hilo tulizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani, wakati tutakuwa pia na baadhi wanachama na mashabiki wa vilabu hivi vya Simba na Yanga ambao tumewaalika leo, na wao tauliza pia wameionaje performance ya timu zao mara baada ya michezo ile ambayo imechezwa siku hizi mbili. Na hilo tutakuwa nalo vizuri kabisa kutoka tawi la wekundu wa Iringa Simba, lakini pia tawi la Miomboni pale kutoka mwakilishi pia ambaye atakuepo hapa studio, na wote hao tawauliza juu ya kile ambacho wao wamekiona na wameridhishwa kwa namna gani na baadhi ya wachezaji, pia utambulisho na kile ambacho wamekiona kiwanjani katika michezo ile miwili ya kirafiki. Hayo tutazungumza vyema kabisa hapa ndani, wakati pia na maoni ya kutoa tathmini yako mwanafamilia ambaye unatusikiza muda huu, ulionaje haya matamasha, lakini pia vikosi na baadhi ya wachezaji wapya pia kwenye timu hizi, una lipi la kusema? Wewe andika ujumbe tu hapo nasi tutapitia vizuri kabisa ujumbe wako, ikiwa ni hayo tuko nayo vizuri kabisa. Lakini mbali na hayo, tutazungumza pia kwa upana wa namna pekee kabisa tathmini yetu pia binafsi hapa ndani, jinsi ambavyo mambo tumeyaona. Hilo tulizungumza vyema kabisa hapa ndani, na kama yotoshe pia tutazungumza pia hapo tuko naye katika ligi ya wilaya Iringa imeendelea, ligi ya wilaya Mufindi pia imekuwa ikiendelea. Tutakuja kututathmini hapa namna jinsi ambavyo mambo yalikuwa kwa upana namna yake, jinsi ya hali ilivyokuwa pia huko, matokeo michezo ya hatua ya mtoano, lakini kwingineko michuano ya AFCON ya wanawake hapa inaendelea nchini Morocco, na wakati huu timu zikipambana kuingia hatua ambayo inafuata kama na nusu finali na kwenda ku finali. Tutakuja pia kulizungumza hilo pia baadaye hapo kidogo. Yote haya tuko nayo vyema kabisa hapa ndani. Mechi mbalimbali za kirafiki zimekuwa zikiendelea kule barani Ulaya, vilabu vikijiandaa na msimu mpya. Tutakuja kuzungumza pia hapa na michezo mingine mbalimbali, pia ziko taarifa za mchezo wa ngumi, lakini pia michuano ya taifa ya mchezo wa volleyball inaendelea pale Dar es Salaam. Hilo tutakuja kulizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani. Kumbuka tuko na Soka Loto Betika pale sasa hivi, kampuni moja nzuri pekee kuweza kubashiri ni ndani ya Betika. Soka Loto ndo mpango mzima kwa wale ambao tunacheza wakati huu kupitia simu. Kampuni pekee nzuri ya ubashiri sasa hivi mechi ziko nyingi ni Betika pale, na msako wa pesa unaanza leo Jumatatu. Chapa buku sepe na mkwanja kupitia Soka Loto. Nafasi ya kujipigia fedha na kubadilisha maisha ipo mikononi mwako. Cheza Soka Loto sasa, usepe na maokoto. Chagua idadi ya mechi utakazo, tengeneza mkeka wako, alafu ingia sokoni kusaka ushindi. Wewe piga tu nyota 149 nyota 100 nyota 149 nyota 16 la Mareli katika simu yako. Simu yote ambayo unatumia, nenda katika simu andika nyota 149 nyota 16 la Mareli. Chagua moja pale Soka Loto, halafu nenda kuchagua idadi ya mechi utakazo. Wewe unachagua mechi utakazo wewe mwenyewe hapo. Halafu down ni shilingi 1000 unamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnunu kule kweli. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Wewe ingie katika menyu yako ya mtandao wa pesa kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 8 8 9. Kumbuka tu Betika, chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo cheza muda huu uweze kuenjoy kabisa wakati huu. Davis Apalela yuko hapa, utamsikia vizuri katika uchambuzi pia. Teramio yenu akiyupo, Rashid Lioa pia yupo hapa vizuri kabisa, lakini tutakuwa na wakilishi kutoka vilabu vya Simba na Yanga matawi yao ya Iringa hapa, atazungumza pia nao namna ambavyo waliziona sherehe zao ambazo zimefanyika siku hizi mbili. Shuhudia juzi klabu ya Simba kufanya tamasha lake kubwa kabisa, na wakacheza mchezo wa ki rafiki, mchezo ambao ilikuwa dhidi ya polisi ya Kenya pale. Simba alipoteza ule mchezo akifungwa bao moja kwa bila. Lakini pia kikosi cha Yanga jana pia nao kwa mchezo dhidi timu toko Kongo pale DRC na kupoteza kwa kufungwa bao mbili kwa moja. Kwa hiyo yote haya yamejiri wakati huu ambao timu zikijiandaa na mchezo wa Ngao ya Jamii ambao utatimua vumbi siku ya Jumatano. Baada ya michezo miwili kuchezwa, utambulisho wa wachezaji na vitu kama hivyo. Rashidi, ni namna ambavyo tulishuhudia hali ya mambo jinsi ambavyo ilikuwa siku hizi mbili, ina umepokeaje kwanza zile shamra shamra za hizo timu na zinatoa taswira gani kuelekea msimu mpya?
1: Tuanze sherehe au
0: jumla tu zungumzia jumla tu
1: mimi nimependa yani kuongezeka, yani matamasha yame improve sana. Yamepiga sana hatua. Ukianza Simba always wako on top, na wamekuwa kila siku wanajitahidi tamasha lao lisiboe, lakini still watu wana, yani Simba wamekuwa tu pale pale, wapo na watu wao wale wale. Hawa yani watu wapya unawaona mara moja moja. Kwa mfano yule mwanadada aloimba ilikuwa ni half time ile, anaitwa Samaela yule.

0: mtu anapiga. Na jana of course ilikuwa bora sana. Nilipenda the way ambavyo sasa Alikamwe mwenyewe sasa hivi ameanza kujiamini kwenda kutambulisha wachezaji mwenyewe sasa, kuliko walikuwa wanaenda watu wengine, alafu yeye tunajua kwenye mwenye kazi yake ndio ilikuwa inatakiwa afanye. So kila mtu ni MC kwenye majukwaa makubwa kama yale, lakini kwa kuangalia the way ambavyo aliamua kwenda kulivaa hilo swala mwenyewe na akafanya kazi yake kwa kiwango chake na kwa uwezo wake, of course amefanya vizuri sana Alikamwe. Mimi nilienjoy sana the way ambavyo alifanya, na najua next time kama atakuwa yeye mwenyewe ata improve zaidi. Kitu kingine sema
1: yako, matokeo tutakuwa rafiki kwa hizo timu mbili zote.
0: Huko tutafika baadaye. Lakini kitu kingine kwa Yanga, nafikiri mashabiki wananiangusha kidogo kwenye masuala mazima ya jezi mpya. Kama ulifuatilia vizuri, walivaa jezi mpya lakini sio kwa wingi huo.
1: Sio idadi kubwa.
0: Sio idadi kubwa. Yaani idadi waliovaa jezi mpya ni wengi lakini sio hivyo.
1: Sawa, tarudi hapa punde. Ni nusu ya kwanza hivi, tunaingia katika nusu ya pili katika sala kwanza ndani ya Champion ya Zanura.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu

0: Ya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
1: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
3: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: hospitali ya rufaa ya mkoa Tosamaganga.

Kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Dakika 39 Rashidi kwa namalizia na tukiacha mengine yote hayo nje ya uwanja, lakini matokeo ambayo yalipatikana viwanjani kwenye michezo miwili ya matamasha yule wa Simba alipoteza dhidi ya Polisi Kenya na huu ambao Yanga alipoteza, bado haiwezi kuwa kipimo cha nini timu hizi zinaweza zikafanya mwanzo wa msimu huu. Si ndio? Japo ukishabiki huku mashabiki wanapiga na madongo, ah timu una. Na huyu anamwambia mwenzake wewe timu una. Ni kawaida kama mashabiki kupiga na maneno na vitu kama hivyo. Kiufundi uwezi kusema tayari umebaini kitu fulani kuelekea msimu mpya kupitia matokeo pekee yake. Mbali na kwamba timu hizi mbili zote zimepoteza. Makiko msimu Yanga alishawahi kupoteza na Vipers, lakini bado akawa bingwa ligi. Na hakuwa na msimu mbaya.
1: Yeah, kwa Yanga na wana mchezaji ni mmoja mmoja hivi individual players. Wako vizuri, wako vizuri. Ni ile chemistry tu bado kwenye sio maeneo yote, lakini kuna baadhi ya maeneo. Unaona kwa mfano Faruku yule anahitaji kuelewana zaidi na Mwamnyeto. Ndio nafikiri wale ndio wataanza zaidi na Baka, sio? Kwa sababu ya Dickson Job naye bado ana majeraha, taratibu naye akija kuingia yule Faruku sasa anatakiwa atengeneze combination na hao. Maelewano yawepo na hao watu hapa nyuma. Na ndio maana unaweza ukaona hata kwenye mechi inayofuata asiweze kuanza yule akaja akaanza wale ile partnership ambayo imezoea kucheza kwa muda mrefu. Ukienda kwenye eneo la namba 6 Fredy Ngoma, unaona hata jana ameshindwa kuonyesha. Ule Zemanga alikuwa na vuruga sana pale katikati jana. Kwa sababu naye pia anahitaji muda wa kukop na wenzake ili akae sasa vizuri kuweza kuona anawezaje kuendana na falsafa ya mwalimu pia na Yanga na wanavyotaka acheze kama nani yule kama namba 6, sio? Lakini kwa jana hajafanya vizuri. Uwezo ukamjaji kwa sababu ni mechi ya kwanza na yupo kwenye mazingira mapya. Na mazingira yenyewe ni Yanga. Unajua kwa mfano yule amecheza ligi ya Morocco. Anajua ile atmosphere ya shabiki. Lakini huko amekuja kwenye atmosphere ya watu wengine kwenye klabu ambayo pia ina pressure. Uwezo kuta huko Morocco amecheza kwenye klabu ambayo haina pressure ya mashabiki. Lakini kaja huku kwenye klabu yenye pressure ya mashabiki na ni klabu ambayo ni klabu namba 1, sio? Unahitaji ku maintain ile namba 1 yako. Kwa mchezaji kama Fredy lazima watakuwa wameambiwa hayo, wanayajua. Kwa hiyo alivyoingia jana na umati ulivyompokea ameona kabisa kwamba yes, kwenye hii sasa hapa nimekuja kwenye challenge ambayo nahitaji kuwa focused zaidi. Ukienda kwa mchezaji mwingine nafikiri yule winga alotoka Komoro yule wale na yule Mzambia wote wale wanahitaji muda kiukweli. Sio jana unajua mfano Yanga walivyokuwa natambulisha hivi, unaona kweli msimu huu bwana unaweza yani wanaweza kawa wana wachezaji ambao ni ngumu sana kwenda kubato nao moja kwa moja. Lakini tumekuja kuwaona kiwanjani ndo mechi ya kwanza. Still pia na wao wanahitaji muda, wanahitaji kuelewana vizuri ili kutengeneza combination play. Bado na wao pia wanahitaji time kidogo. Alafu ukienda kwa striking pale nafikiri Shalulile watu wengi tunamfahamu. Yule no doubt tunamfahamu. Naye pia anahitaji
0: sio mchezaji kumpatia muda.
1: Yani yule yani anahitaji kupewa yani kusoma pia na yeye na wenzake wanakwendaje kuwa kitu
0: pata muunganiko tu.
1: Muunganiko pale. Kwa sababu Shalulile kwa siku kama ya jana ameona the way ambavyo amepokewa. Alafu sasa ni mchezaji mkubwa lakini jana hujaona movement zake nyingi. Yule sasa hivi alipofikia sio mtu wa kufanya sana movement, sio? Kwa hiyo watu hata watu ambao wanamlisha hiyo mipira ya mwisho wanatakiwa walielewe hilo. Lakini ni mtu hatari sana. Kwenye chances anaweza kwenda kuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo hata mabeki wa timu pinzani walielewe. Shalulile ni mtu ambaye hahitaji nafasi nyingi kukuonyesha yeye ni mchezaji wa kaliba ya namna gani. Kwa striker mwingine muda kiukweli nahitaji kumuona zaidi. Bado sijaona kile ambacho labda tulihadithiwa. Unajua tumeambiwa kule kafunga mabao mengi sana kwenye ligi ya Saudi Arabia daraja la pili, sio? Kwa hiyo lazima unahitaji naye muda wa kumuona zaidi. hakupata nafasi nyingi, hakutengenezewa nafasi hizo ambazo zingemfanya tuone uhatari wake. Sehemu nyingine Yanga, nafikiri kwenye eneo la defense, nilimpenda sana yule bwana mdogo fullback namba 3 aloanza kwenye kikosi cha kwanza yule. Alikuwa mzuri sana, alikuwa anafanya sana movement, yuko ana skills, anajua kuzuia. Lakini ndio hivyo na yeye pia yani ajue kabisa kaenda timu ya wakubwa, pressure ni kubwa. Kwa hiyo asiwe na hivyo kujiamini sana, inaweza ikawa ikamletea shida baadaye. Lakini kitu kingine nimependa Mwijage, umeona wewe ambavyo ameivaa mechi. Yaani akawa comfortable. Yaani ni kama alishakuepo Yanga muda mrefu. Eric Mwijage amecheza vizuri sana. Bwana mdogo yule aliochomesha goli la pili, nafikiri pia na yeye anahitaji muda kidogo, sio? Kaja kwenye timu kubwa. Kwa hiyo pressure lazima iwe ya tofauti. Lakini unless otherwise Yanga kwenye individual players wako vizuri sana. Inatafutwa chemistry tu.
0: Sawa. Suka Loto tuko nao hapa ndani Betika sasa hivi, cheza mara kwa mara unavyoweza na chimbo pekee la wataalamu wa kubeti sasa hivi ile kuweza kuchapa fedha za kanji muhindi kule, basi ni ndani ya Betika pale na sasa hivi unacheza zako vizuri na Suka Loto, unajisoweza karibu na fedha hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu, na msako wa pesa unaambiwa leo Jumatatu chapa buku usipe na mkwanja kupitia Suka Loto. Nafasi ya kujipigia hela na kubadilisha maisha ipo mikononi mwako. Cheza Suka Loto hivi sasa, usipe na maokoto, chagua idadi ya mechi utakazo, tengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kusaka ushindi. Piga nyota 149 nyota 1 sitala mareli, chagua moja Suka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, kadao shilingi 1000 afimaliza kwa kufanya malipo, jipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Lopesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889, alafu kumbuka tu Betika ni chagula mabingwa, vigezo masharti kuzingatiwa. Pera, mimi unasemaje kwa kuchache kuhusu haya ambayo yamejiri viwanjani jana na juzi, baada ya kushuhudia miamba miwili mikubwa soka nchini Tanzania ikitambulisha wachezaji wao wapya na kubwa ni kuelekea mchezo wa Jumatano hapo Ngao Jamii? Tayari kuna taswira fan tumeanza kuiona kuelekea mchezo huo ufunguzi wa ligi kuu soka bara, kwa maana ya Simba dhidi ya Yanga, mchezo ambao utachezwa Jumatano. Kuna kitu kimeyakisi kuna jambo lote limeyakisi kitu fulani kuelekea mchezo wa Jumatano kwa aina matokeo na timu zilizocheza katika mchezo wa jana na juzi.
2: Uwepo wa mchezo wa kesho kutwa, kwa maana Ngao ya Jamii, huenda umewanyima mashabiki vitu vingi zaidi. Makocha kwenye michezo yote miwili walikuwa waoga, kwa maana ya namna ambavyo walikuwa wanajaribu kuwahadaa wapinzani wao kimbinu. Ukiangalia jana kikosi ambacho kilianza, tulishuhudia kwa maana ya kulikuwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ulikuwepo, lakini ukiona ule muunganiko wa timu bado kulikuwa kuna namna ambavyo makocha walijaribu kuona namna ambavyo wanaweza kuchanganya, kwa maana ya ukiangalia kwa upande wa Yanga mchezaji ambaye alitarajiwa labda nafasi yake kucheza kushoto, tulishuhudia akicheza eneo la katikati ambalo sio eneo lake mama, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kwenda kiliathiri pia kuiona ile Yanga ambayo imemaliza msimu. Halikadhalika ukiangalia kwa maana ya tamasha ambalo litanguliwa kwa maana ya Simba Day, namna ambavyo nao pia vile vile kwa maana ya kitimu bado huoni ule muunganiko, japo imekuwa hivyo kwa tofauti na ilivyo kwa upande wa Yanga, ambayo Yanga jana ndio ilikuwa kama surprise kwa upande wa mashabiki wao kuwaona, kuiona timu yao ikicheza kwa mara ya kwanza baada ya kufanya usajili. Lakini kwa upande wa Simba, maana yake tayari ilishuhudiwa ikicheza kwenye michuano ya Kagame, kitu ambacho kwenye mchezo wa juzi maana yake kama ni muendelezo wa kile ambacho umetoka nacho Kagame.
0: Haya, sawa. Palila unasemaje, tulishuhudia namna ambavyo jinsi ambavyo mambo yalikuwepo kwenye mechi hizi mbili, kwa maana ya mchezo wa juzi jana kiufunde, lakini mengine mengi kuna hata nchambua hadi matamasha jinsi yalivyokuwa huko nje, mambo ya utendaji jadi hayo, Simba na Yanga kutupia madongo na mambo kama hayo. Lakini kubwa, kuna kitu kipya kabisa umekibaini kwa hizi timu mbili katika shughuli zao hizi mbili jana na juzi kiufunde, kama uwanjani mtu jumla, kwenye namna ambavyo wametutambulishia upya timu zao kuelekea msimu mpya.
3: Bahati mbaya nzuri ni kwamba mimi nimeangalia mechi tu.
0: Mengine hayo umewaachia wenyewe.
3: Mengine bwana haya huwa ni yana utofautiana sana na utambulisho wa jezi. Yaani kwamba kila mmoja anaona kile cha kwake ni bora.
0: Yes.
3: Na bahati nzuri
0: ukiweka mjadala hapo mwezi kuelewa.
3: Mwezi kuelewana na na ni ngumu kwa kushabiki wa upande mmoja kwa ngata masha au jezi ya upande fulani ni nzuri kwa sababu consumer mtumiaji wa ni yeye mwenyewe unaona yani hawezi kumshawishi mtu wa upande wa pili akaenda kununua ile jezi. Kwa hiyo unakuta 99% kama ni tamasha la Simba unakuta 99% waliokuwa uwanjani ni mashabiki wa Simba Sports.
0: Yeah.
3: Tamasha la Young Africans ukuta 99% waliokuwa uwanjani ni watu wa Young Africans wenyewe. Unaona? Kwa hiyo kuna ukuta 1% ndio inaweza kuwa mchanganyiko na wanaopenda mpira wakaenda kuangalia hayo matukio. Lakini kwenye football mimi nimeona Simba wakiwa Kigali, nimeona Simba wakiwa juzi kwenye pale Uhuru Stadium sio? Na bado nawakumbuka Simba waliomaliza ligi. Sioni tofauti kubwa sana katika mazingira yote matatu hayo nayo naona kama ni timu ile ile ambayo ina wachezaji waliobadilika kidogo. Kwa mfano unajua sisi Tanzania tuna tabia ya kuwakatia tamaa wachezaji kwa haraka sana, si ndio? Kwa mfano Simba limwafrodi nani Joshua Mutale lini? Msimu kujia msimu huu
0: Ndokachana naye
3: attribute zao na Keleso ziko sawa tu umeona, lakini tumemwafload Mtale kwa sababu tu mashabiki wamemkatia tamaa.
0: Kelele zikuwa nyingi
3: unaona. Kwa hiyo unakuta sisi hata timu zetu nyingi zinaendeshwa kwa pressure ya aina hiyo.
0: Sio kama mtu anafurahia tu kipya kwa sababu ni kipya. Yeah. Lakini hakumbuki mchengo kama wale waliotoka na kama wanafanana.
3: Unakuta ni vile vile tu vingi tu vinafanana. Kwa mfano hata jana kwa mfano mtu aliangalia alimwangalia Kangalombo.
0: Yes, yule Kangalombo wa ile timu ya Kongo. Yeah. Alishicheza Yanga zamani.
3: Kacheza Young Africans. Young Africans walimwa flood.
0: Walimbwaga ujamaa.
3: Si ndivyo? Kwa sababu sisi sio
0: wavumilivu. Na pressure kuinjili kwa kubwa ujamaa.
3: Sisi sio wavumilivu. Kwa hiyo hata wachezaji wageni waliokuja mimi napenda kuangalia
0: mchezo. Baadhi watawakuta hayo.
3: Of course kiwapo kitakachowakuta. Mimi napenda kumwangalia mchezaji kwenye haya matamasha, sio anachotangia kwenye timu jambo la kwanza. Huwa napenda kumwangalia yeye individual ni nani. Anafanya kitu gani? Na mimi na attribute zangu za wachezaji ambao nikimuona anafanya naona kabisa huyo mchezaji anaweza kucheza. Kwa mfano, Simba alikuwa na mtu mmoja kwenye Kagame, Kupa. Si ndio?
0: Yeye fanya majaribio.
3: Akasema anafanya majaribio. Yule mchezaji alikuwa mjanja sana. Alikuwa haina mpira kabisa. Yani akichukua anaacha. Yani anakupa mazingira magumu wewe kumjaji ni mbaya au mzuri. Anakaza kwa nafasi ya kirisivu kaachia. Unaona? Sasa ukija sisi huku kwetu inakuwa ni ngumu sana kwa sababu wachezaji bado tayari wameshasajiliwa alafu anahitaji kufanya kitu na afu tunataka tu wajaji hapo kwamba huyu mchezaji mmepigwa huyu amjapigwa sio? Kwa mfano ukianza Dumbia. Dumbia anahukumiwa na nafasi anazo zikosa, sio?
0: Striker Simba.
3: Wakati kama unamkumbuka Dube anafika Young Africans mchezo wake wa kwanza na Kagera Sugar. Kagera. Alikosa goli zaidi ya 17.
0: Yep. Ukaanza mjadala.
3: Sio? Lakini mwisho wa siku mwalimu anakuja akimwangalia anaona mimi huyu ndo anaweza kuanza naye. Kila mwalimu anayekuja anaanza na huyu, unaona? Ikafika sehemu mashabiki wakanyamaza.
0: Wakaanza kuzoea hiyo.
3: Sio? Lakini Dube huyu ambaye ameondoka Young Africans mechi na Dodoma mashabiki walikuwa wanamwimba depu kwamba Dube atoke. Si unakumbuka? Dube kaondoka, sasa hizi mashabiki wote wa Young Africans. Kila mtu ale mchezaji striker aliyepo pale Young Africans. Hivi una Dube kweli? Kwa nini mama Ford Dube? Unaona? Lakini yeye mwenyewe alishamkatia
0: tamaa.
3: Alishamkatia tamaa. Kwa hiyo sisi sio wavumilivu, lakini mimi nimeangalia wachezaji wote kwa timu zote mpaka sasa hivi nashindwa kujaji 100% kwamba huyu ni nani na huyu ni nani.
0: Yaani bado haijakuwa kipimo mechi moja.
3: Ukiondoa wachezaji ambao tayari wanajulikana kama akina Pita ni yule. Unaona? Kwa sababu hata ukiangalia mazingira alivyoipata ile penalty ni vile vile na attribute zake ni zile
0: zile kama mama hivyo.
3: Isipokuwa mechi ilivyokuwa ya kipindi cha kwanza kati anacheza yeye. Wale unajua Yanga iko jana kwanza kama na wingbacks kipindi cha kwanza yao na yule dogo Saleh. Unaona? Ile mtoto ni fullback mzuri lakini anashindwa kufanya maamuzi akiwa kwenye final third kwa haraka. Hilo ndio tatizo lake. Unaona? Na mimi siwezi kusema kwa sababu ndo amepanda timu
0: yake. Unamuona kabisa hapo ni ukuaji.
3: achana wakuaji.
0: Kuna vitu vinavyofika
3: kwa sio timu ya wakubwa. Mm. Kwa sababu unajua huku timu kwenye youth mchezaji anapenda kuupenda kwanza kuupenda mchezo. Mm. Alafu mwanambia muonyeshe mwalimu kile ambacho wewe unacho. Alafu mwalimu atakurekebisha mbele ya safari, sio? Mm. Lakini unapofika mbele ya timu ya wakubwa, timu ya wakubwa ni
0: mchezaji. Muda huo
3: upo. Tunaamini muda wa kuonyeshana wewe kwa unaweza uwezi. Yeah. Tulishamaliza. Hapa sasa hivi unatuonyesha ambacho unaweza kuisaidia timu ni nini, unaona? Sasa umeshatoka kucheza individual, sasa hapo tunacheza na timu. Mm. Inakuonyesha kitu gani?
0: Tena umezungukwa na mastaki bao.
3: Eh, hata ukimwangalia yule mtoto Casemiro. Casemiro amecheza timu ya wakubwa msimu uliopita na msimu huu amerudi tena timu ya wakubwa, lakini under 20 amecheza. Ukimwangalia yeye anavyocheza under 20 na anavyocheza timu ya wakubwa ni vitu tofauti. Yaani ukimkuta under 20 siku hiyo unamwambia udogo anatafuta nini huko,
0: yeye anawasha kweli.
3: Unaona?
0: Yuko huru anajiamini.
3: Moja kwa moja, unaona? Kwa sababu kule anakikaa kule yuko free, unaona? Tofauti na timu huku wanahitaji mahitaji tu, yani matokeo. Kwa sababu
0: kosa la huku timu kubwa ni hukumu, lakini kosa la timu ndogo kule ni utakaribisho.
3: Zote zinazungumza kwamba yale yalikuwa matamasha kwa sababu zote zimefungwa.
0: Mm.
3: Ila mmoja angekuwa ameshinda, story ingekuwa tofauti. Yaani unajua
0: kwamba akishinda mmoja mwingine
3: apoteza. Ifungwe. Mbona makocha walikuwa serious tukao tunaona? Walikuwa serious na wana panic na wanasema, unalalamika, sio?
0: Mm.
3: Na kocha Yanga katoka mbele akasema Yanga haikuwa wakatili mbele ya lango.
0: Mm.
3: Ndivyo. Kuna goli kakosa Mdathi kile kichwa amepiga. Of course embu washumu kama ndo mchezaji wa kigeni ndo amekuja na amepiga kile kichwa. Sasa tunazungumza nini? Eh, tunazungumza kwamba hapa mchezaji amepigwa, hapa mchezaji gani, sio? Kwa hiyo mimi nafikiria wachezaji wote waliopo kwenye hizi timu ni wakati wa kuwapa nafasi, kwa sababu real challenge sinaanza kesho kutwa. Uzuri wake ni kwamba hakuna timu itakubali kufungwa mara mbili. Cha kwanza zote zimepoteza kwenye mechi ya kwanza, hizi ambazo zimetoka mbele za watu, mbele ya mashabiki wake zimedisplay, sio? Zimepoteza. Zinaocheza mchezo wa Ngao Jamii ndio mchezo unaofuata. Maana yake ukipoteza sisi tunahesabia kwamba ulifungwa Ngao kwenye mchezo wako wa sherehe yako, umefungwa na kwenye Ngao Jamii.
0: Yeah.
3: Kwao na hii mechi nadhani ni mechi ambayo wao wanakoelekea sasa. Tutaiziona kuziona hizo timu zote mbili zikiwa katika uhalisia wake. Sababu kwa mfano kocha Yanga zikasema kwamba sasa naweza kuziunify hizi timu zote mbili nipate timu moja ambayo tayari ninayo, unaona? Kwao ni just cha watu kwenda.
0: Yaani kikosi cha kwanza tayari anacho.
3: Yeye kasema anacho. Unaona? Yeye kasema anacho, maana yake sasa ni kwenda kufanya display. Na hata ukiangalia Ngafrika sio kwamba kikosi huwezi kupanga. Unapanga. Hata Simba anapanga. Kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi wageni. Hata ukienda Simba Sports pale.
0: Wengi wataingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza.
3: Yaani mwalimu kama
0: alisema.
3: Si amesema kwamba yeye ataanza na force 9. Maana yake sema force 9 anaanza na Mpanzu. Hanzi na Dungi.
0: Kwa asilimia kubwa timu kama Simba inarudi kwa asilimia kubwa ile ile.
3: Tule na Rushaini wapo, anacheza nani? Eneo ambalo kwa Kagoma huwezi kusema unaanza na National wakati Kagoma yupo.
0: Ngumu. Labda kama unapanga wote wao.
3: Labda kama unapanga wote. Ino Loemba namba hana. Tunajua kwamba atasubiri, sivyo? Kwa hiyo
0: wewe ura wale.
3: Nani?
0: Gwe na
3: Libase na Aura. Sasa uwe katika hali ya kawaida Simba unamweka Aura nje au Libase nje mechi na Yanga, si unataka wakupige? Kwa sababu hicho ni kitu kile ambacho wewe mwenyewe unakuwa umeamua.
0: Hata ukenda Yanga fullback pia kule labda tutabadilika kidogo. Kama Kapombe haje kwa fit basi labda tu Chilambo.
3: Na simuoni kama Chilambo anaweza kaanza mechi moja kwa moja. Anaweza kaanza Duchu yule ambaye watu wengi hawamuamini. Lakini mwalimu anamwamini. Unaona, kwa sababu ukiangalia hata katika mechi ambayo ya kwanza Simba anacheza Rwanda, si ndio? Alianza na Chilambo. Unaona? Maana yake anaanza na wachezaji wageni, akataka awaone. Alafu baadaye akaingiza wakina Aura kama unakumbuka, si ndio? Wachezaji ambao tayari wanaanza
0: kutoka. Ndio timu kachangamka walivorudi
3: wale. Ndio pale matokeo. Mechi hizo fuata zote anacheza Duchu. Si ndio? Maana yake hata mechi hii inakuja na Young Africans. Sijui hizi siku mbili ambazo zilizopo au kwenye tamasha mwalimu Duchu alimkela nini mwalimu, ndio tunaanza kufikiria anze Chilambo. Lakini katika hizi mechi ambazo ni dabi, mara nyingi mimi naamini wanaanza wachezaji ambao tayari wanazizoea. Hata Young Africans mabadiliko unaweza usiyakute makubwa sana. Kwa mfano kuna magepo ambayo yapo na mwanadamu mwalimu analifanyia anahangaika nalo. Kwa mfano Young Africans eneo pale namba 10 jana ukiangalia yule mtoto Eric alipokuwa anacheza, ndio maana mwalimu acheza na inverted wingers wote wanacheza ndani ili Franks kuongeza load katikati, sio? Lakini mwisho wa siku upande umeshindwa kumuonyesha kitu ambacho wanakitaka. At least kina Mwijaji walikuwa nakionyesha hicho kitu, lakini unaenda kucheza mechi na Simba unaanza na Mwijaji,
0: ngumu sana.
3: Huwezi kuanza na wachezaji ambao hawajizoea ili test atmosphere.
0: Kuna Yanga inaweza sibadiliki sana kosi chao,
3: sioni kama zitabadilika sana.
0: Inaweza kama ingezo mapya hao wapi inaweza kukemea eneo gani?
3: Ni maeneo machache sana,
0: kama
3: ni maeneo machache sana. Kwa mfano eneo anacheza mwami yetu inaweza kama mabadiliko.
0: Kwamba akacheza mchezaji wa kigeni.
3: Akacheza tu ndio akacheza mchezaji wa kigeni. Eneo la midfield pia linaweza kubadilika kwa chini, unaona? Lakini kwa sababu mwalimu kama unakumbuka Young Africans anamaliza ligi, Mdathili alikuwa ameshapoteza namba. Mara nyingi alikuwa anasubiri. Kwa sababu ukiangalia mwalimu aliyeondoka na mwalimu mpya wote wameanza kuhangaika na Max kucheza eneo la kucheza mdafid. Unaona? Na Max kwa sababu anacheza maeneo yote haya. Ukienda eneo la namba 10 ndio lenye shida kwa Young Africans kwa sababu hapo ndio unajua anacheza nani. Kwa sababu wote yani hayupo mchezaji typical anaweza kucheza eneo hilo kwa sababu watu waliamini labda Okelo anaweza kucheza eneo lile, lakini mwalimu ameshakuonyesha kwamba huyu anataka kumtumia kutokea pembeni lakini anacheza ndani. Unaona? Sasa kwa hiyo ni ngumu sana kujua kwamba pale katikati mchezaji. Kwa hiyo mabadiliko ya Africans unaweza kukuta matatu au manne. Simba anaweza kukuta mawili au matatu.
0: Hawezi kuzidi matatu. Kama mwalimu wa Simba kwa asili kubwa liko vizuri tu timu yake tamsimu iliyopita ile. Mwalimu wa Simba timu yake ilikuwa vizuri kabisa hata leo malizano msimu.
3: Of course kwa sababu yeye dirisha dogo lilimlipa.
0: Yeah.
3: Alishakuwa na timu. Kwa hiyo Simba kwa Simba hata asingekuwa busy sana nani
0: sokoni.
3: Sokoni. Isipokuwa kwa sababu tu kuna majeraha, kuna vitu gani huwezi kumpata mwingine kama Ura au kumpata mchezaji mwingine kama Rebase afu aje akusubiri. Ndio maana unaona kwa mfano, ndio maana unaona macho yote mashabiki na watu ndio wanaangalia mpira. Simba Sports wanamwangalia Dumbia kwa sababu gani? Kwa sababu ndio eneo ambapo Simba anajua striker yupo.
0: Yes.
3: Unaona. Kwa hiyo Simba amepambana kumrudisha mwalimu Selemani mwalimu. Kwa nini amrudisha? Kwa sababu anajua katika eneo ambalo alikuwa anahangaika nalo ni eneo hilo. Lakini mwalimu ameshaamua kucheza na false nine. Na ndio mpira sasa hivi South Africa wanacheza. Matukio muondoa hata Shalulile Mamelodi. Sasa hivi wanacheza na false nine, ma striker wao ni namba 10, unaona, ambao wanaweza ni ball players. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye unaweza kusubiri nafasi ukajikaa kwenye nafasi ukasubiri ukiwa ufunge.
0: Na wewe ushiriki kwenye build up na kila kitu. Sawa, tarudi punde viwanjani hapa. Palila huyo akizungumza vizuri tathmini yake. Sala pili tunaingia hapa muda huu.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: kwa volleyball unakosai kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
7: mchakato umeanza wa kumombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana, na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
8: Tumeingia sala pili na tutamalizana hapa punde. Tulioalika mashabiki watoe maoni yao. Leo ni kama leo wamekuja kama wanachama vilabu vya Simba na Yanga. Huu anakuja kishabiki Jumapili kuna show mashabiki. Kwa hiyo leo bana nimewaalikeni kama wanachama wa klabu zenu za Simba na Yanga. Jumapili ndio huwa nawaalika kama mashabiki. Tuzo tukazungumza chochote, lakini leo nimewaalika kama wanachama na mmeshuhudia sherehe zile za matamasha mawili haya ya Simba Yanga na yalifanyika juzi na jana, na kwa upande wa klabu ya Simba ambao tangulia, lakini kwa Yanga pia ambao walifuata baadaye. Nitakatozungumze pia hapa mawili matatu kuhusu jinsi ambavyo nyinyi mtazamo wenu kama wanachama wa vilabu ukoje kuhusu kila ambacho mlikiona, lakini mnaonaje pia kuelekea dabi ya siku ya Jumatano. Wakati nikukumbushe pia tuko na Nuru Pesa, eneo zuri ambalo unaweza kucheza na kujisukuza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa hapa, na cheza mara kwa mara kwa shilingi 1,000 tu unaweza kushinda fedha ambazo tayari kuna baadhi wanashinda na wanatoa shuhuda zao kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo kama mtumia Vodacom, yes, Airtel na Halotel muda huu unaweza shinda fedha ambazo tunazitoa kupitia hiyo mitandao. Kama unatumia Vodacom muda huu, ingia katika menu ya M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kachagua namba 2 halafu chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua hatua ya 3 pale, chagua 4 weka namba ya kampuni, alafu kiombo namba ya kampuni ni 553111, alafu kumbukumbu namba ni 889, kiasi shilingi 1,000, alafu unaweka namba ya siri, mwisho unathibitisha malipo ya shilingi 1,000 mwisho pale kabisa. Na kama unatumia Yas, pia ingia katika menu ya Mix by Yas pale, tucheze muda huu kwa shilingi 1,000 tu, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua chagua tatu, kuweka namba kampuni, ukiomba namba hiyo unaweka 553111, alafu kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, na utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Airtel pia vile vile, ingia katika menu ya Airtel Money, *150**600, chagua namba 5 fanya malipo pale, alafu chagua 4 kuweka namba kampuni, na ukiomba namba ya kampuni ni ile ile kwa mtandao 553111, kumbukumbu namba unaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu mwishoni pale unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na Halotel pia menu ni *150**800 hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo, chagua 3 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 unaweka namba ya biashara yenyewe ambayo ni 553111, na kumbukumbu namba ni 889 kiasi utaweka shilingi 1000. Mwishoni pale unamalizia namba yako ya siri. Bana Kasim Umari, tuko naye hapa, ni afisa habari tawi la Simba wekundu wa Iringa. Bana, baada ya tamasha lenu lile juzi, nikasema leo niwaalike toa maoni yenu kama wanachama, mtazamo wako ni upi wa timu jinsi mlivyoona. Je, timu inawapa matumaini kiasi gani kwamba msimu unaweza kuwa wenu kwa jinsi ambavyo mlikiona kikosi katika mchezo wenu ule wa kwanza?
9: Nashukuru wanavigula kwa ukiangalia, unajua NBC ligi kuu Tanzania kila msimu huwa inakuwa ina maendeleo yake, kwamba msimu uliopita ukiufananisha na msimu uliopita na unaokuja, yani tofauti inakuwepo. Hii kwa sababu gani? Mabenchi ya ufundi zote, timu zote huwa wanaangalia kwamba timu zilikuwa zimejipanga vipi na sasa hivi tunataka tujipange vipi. Kama Simba Sports Club unaangalia msimu ulioisha, tulikuwa tuna timu ambayo inasua katika mwanzo wa msimu, lakini ukiangalia kwenye dirisha dogo benchi la ufundi likaona mapungufu yako wapi, yakarekebisha mapungufu, na tunaona kwamba tumemaliza timu ikiwa kwenye ubora wake. Na ndani ya dirisha kubwa hili tumeboresha sehemu chache ambazo tunazihitaji, benchi la ufundi zinazihitaji, imeboresha, tumeona kwamba kikosi kipo vizuri. Mimi kwa mechi ya toka mechi za Sekafa Kagame Cup tulikuwa tunaona timu yetu maendeleo ambayo inaendelea, mpaka mechi ya juzi kwenye tamasha tumeona uhalisia ule ule, yani muendelezo wa mipango ya kocha iko vile vile. Kwa hiyo tujipange wana Simba Sports Club kushuhudia timu yetu ikiwa bora zaidi kabla, yani baada ya msimu kuanza, ambao tunaenda kufungua tarehe 12 Jumatano kwa kukutana na mpinzani.
8: Kwa kosa ulivyoacha Simba kile ulitegemea kile, kuna kitu hujakiona ulitegemea kukiona kwenye kikosi chenu?
9: Unajua kikosi katika, unajua kikosi unavyofanya, benchi la ufundi unavyofanya usajili huwa wanaangalia sehemu ambazo zina shida, na katika sehemu zenye shida mchezaji hawezi akaingia tu moja kwa moja akakopu na mfumo wa mwalimu, na ndio maana tulihitaji ile Kagame Sekafa Cup kwa ajili ya kufanya miunganiko tofauti tofauti ambayo mwalimu anahitaji. Kama ukiangalia kwenye tamasha, mwalimu ameingia na vikosi viwili ambavyo katika vikosi vile viwili anatengeneza first 11 moja ambayo inakuwa kwenye ushindani. Kwa hiyo mimi binafsi nimeridhika na viwango vya wachezaji wa Simba Sports Club. Tunachoomba zaidi, tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu apate kuwalinda wachezaji ili tupate kufanya vizuri zaidi.
8: Na Dombi anazungumza sana striker wenu yule. Nyinyi mna ridhisho naye kwa namna gani, au mnaona kweli hapa tulipigwa?
9: Striker na boli, striker refu kuliko goli. Ni mchezaji mzuri. Unajua sisi mashabiki tuna kitu kimoja ambacho watu hawapendi kukielewa. Yaani mchezaji unapompima kwa mechi moja au mbili unakuwa unamkosea sana. Kwa sababu ukiangalia wachezaji wangapi wamekuja Simba Sports Club, wimbi la mashabiki wameongea, bwana mchezaji huyu atufai, lakini mchezaji huyu akienda timu nyingine ni mchezaji ambaye anafanya vizuri zaidi kuliko hata alivyokuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo mashabiki tusiingie kwenye mitego, tusiangalie mpinzani anaongea nini.
8: Wewe unamtajiria nini yule Dombi?
9: Mimi namtajiria MVP msimu huu hapa unaoanza unaofunguliwa tarehe 12 Jumatano.
8: Kwa hiyo Dombi atakuwa MVP.
9: MVP wa NBC.
10: Na Oura. Oura.
9: Oura, kwa sababu tunaangalia nafasi. Oura na Dombi ni nafasi mbili tofauti. Kwa hiyo tunaangalia striker kama striker, tunamwangalia katika ufungaji ni kazi yake striker. Kwa hiyo kiungo kazi yake yeye ni kumlisha striker. Anapofunga inatokea tu kwamba hapa nimepata nafasi, ngoja nifunge. Lakini ma MVP wengi ukiangalia wanakuwa ni wale ma striker passe, kwamba yeye ni kazi yake ya ufungaji. Kwa hiyo Oura,
10: yani wewe unazungumzia top scorer.
9: Yeah, top scorer mimi ndo nimezungumzia kwamba
10: mimi nifikie MVP kwa maana
9: ya mchezaji bora. Mimi nazungumzia mfungaji bora wa NBC.
8: Atakuwa nani?
9: Dumbia. Ibrahim Dumbia msimu huu kwa nafasi ambazo atazitengeneza na atafunga, ni mfungaji bora. Yaani ni mfungaji mzuri, hata timu aliyotoka ni alikuwa ni top scorer katika timu yake. Kwa hiyo
8: kuna wasiwasi naye kabisa.
9: Sina wasiwasi naye mimi binafsi, sina wasiwasi naye. Lakini ingawa mengi yanasemwa kututoa kwenye reli, lakini niwaombe mashabiki wa Simba Sports Club tumvumilie kijana. Kwanza ukiangalia hata mikimbio yake unajua ili mchezaji.
8: Sawa. Yeah. Upande wa tukuuliza baadaye hapa mwishoni kuhusu dabi mnavyoiendea, mna nini maoni, mna hii mzungumziaje? Mnaona kuna mwanga kutoboa dhidi ya Yanga Jumatano? Hii itanijibu hapa. Lakini Ibrahim Mtanga pia kutoka tawi la Yanga Miomboni makao makuu, unasemaje? Tamasha hilo limepita na mlipoteza mchezo pia. Mifungo 2-1, na nini mtazamo wako kwa kikosi ulivyokiona? Unaona mwanga kwa Yanga kutetea na ubingwa mara sita mfululizo?
11: Kwa kweli, kwanza naomba nijipigie makofi kwanza. Sijutii kuwa mwanachama wa klabu ya Young African. Wamenifurahisha sehemu nyingi tu. Nimekwenda na malengo. Vile nilivyokuwa nataka ndivyo imekuwa. Na mwaka huu tulisema kwamba tutafute timu ya kujipima nguvu, timu yenye uwezo. Sio naokota timu yenye uwezo mdogo ndo nakuja kujipima siku ya maadhimisho ya sherehe yako. Huwa tunafanya kutafuta hizi timu zenye uwezo mdogo, zile mechi ambazo huwa zionyeshwi kwenye TV tunacheza kabla. Lakini ikiwa siku maalum kama ya jana, unatakiwa utafute simu yenye uwezo, ndio yenye kujipima nguvu na wewe. Lakini bahati nzuri kocha wangu mimi, kwanza nampongeza kocha. Nilimuona muda wote atulii, nilimuona na benchi zima la ufundi wako bize kuchorachora na wanaelekezana vitu fulani muhimu. Na nikagundua kwamba hivi kikosi cha kwanza kilivyomaliza na kikosi cha pili kilivyokuja, nikagundua kwamba kikosi cha kwanza kuna wachezaji zaidi ya 7 au 8. Na timu ya pili nikagundua kuna wachezaji kama 5 hivi wanakwenda kujazia kikosi au 6 hivi kwenda kujazia kikosi cha kwanza. Nikagundua pale kocha lengo lake sio ushindi. Asilimia kubwa yeye hakutaka ushindi. Asilimia kubwa alikuwa anataka aone ile 50-50, kugombea mpira, kunyang'anya mpira, kumiliki mpira, namna kutafuta nafasi, kutengeneza nafasi za kufunga, kuzuia mipira isiende golini. Kuna vitu alikuwa anaviangalia na jana amefanikiwa kwa kupitia ile mechi ngumu.
8: Kwa ushindi kwenu nyinyi kupo sio lazima.
11: Ukiangalia ndio mechi ya kwanza ya kirafiki inayotambulika. Maana tangu tuanze kusajili kocha mgeni, wachezaji wageni, uwanja mgeni. Huwezi kuamini jana hata baadhi ya wachezaji wa timu yetu wa zamani, ule uwanja ule jana ulikuwa kama uwanja mgeni. Wao wameshazoea kwa Mkapa, KMC na viwanja vingine. Ule uwanja wachezaji wengine pale hawajacheza miaka karibu 10 pale. Kwa hiyo mimi nipongeze sana timu yangu. Katika kusherehesha nimegundua kuna wachezaji wazuri. Hata kule mbele kule nikiangalia yule Sheikh yule Ibrahim yuko vizuri. Nikiangalia Tule pale yuko vizuri. Siwezi kusema kwamba wachezaji nianze kwa hukumu au kuwajadili kwa mechi moja. Napo sio mechi moja, dakika 45. Mimi naomba niwape nafasi mechi 4-5 ndo nianze kukaa sasa kuzungumza. Jamani mchezaji huyu hembu ngoja kwanza tumpe mechi 2 au 3 tena. Lakini kwa dakika 45 tatizo uwezo wangu mimi ni mdogo, lakini siwezi kusema kwamba nimjadili mchezaji eti yule tumepigwa au yule tumefanikiwa. Hapana. Naomba hata mashabiki na wanachama wenzangu wa Yanga wasisubutu kuingia kwenye mtego wa chambuzi ukoko wanaochambua kuanza kuwasema wachezaji wetu vibaya. Hilo wasisubutu. La hizo tabia sisi Yanga huko hatuna. Ziko huko mkia nyuma. Huko ndio hizo tabia zipo. Lakini sisi kama Young African tuendelee na busara zetu na hekima zetu na uwezo wa kufikiri na kusupport wachezaji. Lakini pia nije kwenye swala zima la performance ya sherehe zima wasanii. Mimi napongeza wameamua kutumia wachezaji wa Bongo Flava wale wa zamani.
8: Wasanii.
11: Wasanii. kwa sababu kuna washabiki wengine, wasanii wale wengine hawajawahi kuona uzuri wa wale wasanii. Wakati wanaperform miaka 30 20 iliyopita, mashabiki wengine pale ulikuwa wanaona jukwani, hawajawahi kuingia kwenye show za wale wasanii. Kwa hiyo jana tumewaletea wale wasanii, wamewaona, wamewaimbia nyimbo zao za zamani, Bongo Flava za zamani, wameenjoy. Kwa kweli na asilimia kubwa pale mashabiki wengi walikwenda kwa ajili ya show ya wanamuziki tu. Yaani kuangalia wasanii leo kuna nani na nani. Asilimia kubwa. Wachache kama mimi na wenzangu wachache ndio tulienda kuangalia mambo mengi kwa ujumla.
8: Sawa. Mechi ya dabi Jumatano, tumalizie swali moja moja kwa kila mtu. Dabi Jumatano, una matumaini ya kumuua Simba kwenye mechi au unaingia na uoga uoga?
11: Mechi ya dabi nisiseme sina wasiwasi moja kwa moja. Mechi ya dabi itakuwa ngumu kwa sababu kila mmoja ameona anavyocheza, anavyopanga majeshi yake. Kocha wa Simba ni mzoefu wa ligi ya Bongo. Kocha wa Simba ana wachezaji wake na viwanja vyake vya kucheza, anajua uwanja huu ni watumia wachezaji gani. Kocha wa Simba. Kwa hiyo yule kocha wa Simba ni mzoefu. Kocha wetu sisi ni mpya na wachezaji wengine naona wanategemea, karibu nusu ya timu ni wapya na ndio wanategemea kuwatumia kati ya wale robo tatu au nusu ya wale wageni anawatumia.
8: Kuna wasiwasi kidogo.
11: Mechi lazima niende na 50-50, lakini kushinda lazima. Sijajua nitashinda goli ngapi. Mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu wale wachezaji wamezomewa wa Simba. Kwa hiyo watataka kuonesha kwamba sisi tulikuwa tunaficha makucha, kama walivyosema wao, walikuwa wanaficha makucha kwa ajili ya dabi. Kwa hiyo najua mechi yetu itakuwa ngumu. Tusichukulie poa kwamba tunakwenda kumfunga mtani. Tusiseme hivyo wala tusichukulie hivyo. Mechi ngumu. Tukazane wachezaji wetu wawe na utulivu, waelewe kwamba ile dabi inataka utulivu. Ukipata nafasi mbili tumia moja. Usisubiri kama zile unapata nafasi nne unatumia moja itatukosti.
10: Yani nadhani msingi wa Frank ni nini?
11: Yes.
10: Yanga Afrika sisi ndo mabingwa.
11: Ndio.
10: Ma championi wa ligi, sio?
11: Ndio, ndio.
10: Nadhani kwenye kikosi chake ameondoka mchezaji mmoja tu.
11: Ndio.
10: Dube peke yake.
11: Sawa sawa.
10: Maana wachezaji wote wamebaki.
8: Na Pakome ambaye ni mgonjwa labda.
10: Na Pakome ambaye ni mgonjwa. Sema wachezaji wawili,
11: sio? Jobu hata Mzize.
10: Jobu haja msimu uliopita ni aliumia raundi ya kwanza ya Simba ile, sio? Mechi na Simba aliumia.
11: Raundi ya pili.
8: Raundi ya pili.
10: Kaumia Dar es Salaam na Zanzibar.
11: Kaumia da.
8: Michezo nje ile.
11: Kaumia Zenji.
8: Mechi Zanzibar.
10: Mechi Zanzibar ndo ameumia.
8: Lakini mechi
11: zimazo. Raundi ya pili.
10: Raundi ya kwanza.
11: Na Loemba. Yes, yes. Loemba aliumiza sana wachezaji wetu.
10: Yaani of course msingi wake ni nini? Katika kikosi ambacho kimewapa ubingwa Young Africans ambao wamecheza mpaka mwishoni, wachezaji wawili tu ndio wameondoka. Dube na Pakome. Si ndivyo? Na Young Africans ndio machampioni. Yaani huo uoga mnautoa wapi? Ndio msingi wake Frank, kwa sababu ile swali pia hata kwa Simba Sports, sivyo? Kwa sababu Simba nao kikosi chao ni kama kiwe retain ambacho kimemaliza msimu, ambacho kimetoa performance bora dhidi ya Young Africans, si ndio? Sasa kwa wewe hapo uoga unatoa wapi dhidi ya Simba?
11: Uoga mimi nautoa pale ambapo umekutana na mwenzako umempiga, hawezi kukubali tena kupigwa kwa sababu makosa yale alirudia kuangalia ile video kwamba tulikosea wapi, tulicheza formation gani, na jamali tuwini wapi. Kwa hiyo ameangalia zaidi ya mara 10 ile video kaona aha. Kwa hiyo anarudi tena na style nyingine ya kucheza. Kwa hiyo ile mechi itakuwa ugumu wake utakuwa hapo. Kwamba hawezi kukubali kufungwa tu na wewe wakati yeye anajua makosa aliyomgharimu ni madogo sana ambayo yanaweza kurekebishika kwa wakati.
10: Labda swali la mwisho, Ibrahim. Mechi mbili za mwisho za Yanga na Simba. Simba alikuwa bora kuliko Young Africans, sio?
11: Ni kweli, nakubali.
10: Ndio kinachokupa uoga.
11: Hilo ndio maana nasema kwamba
10: ndio hicho itakayo useme
8: mapema. Mechi mbili za mwisho.
11: Lakini kushinda tutashinda. Lakini tu mwenzetu ameboresha, yani ameboresha makosa yake yale amefanyia marekebisho
10: makubwa sana. Ambayo hayakumpa ubingwa.
11: Ambayo hayakumpa ubingwa
8: ndio. Sawa. Utasafiri?
11: Eh?
8: Mtasafiri nyie?
11: Kwa sasa hivi tawi la Miomboni bwana
8: hatuwezi. Haya. Sawa, tumalize pia na Kasim. Kasim, upande wako nitaka uniambie kama mwanachama wa Yanga, yapi matumaini yako kuelekea dabi ya siku
9: ya Jumaa?
8: Wa Simba. Sorry. Mwanachama wa Simba, msemaji wa tawi la Wekundu wa Iringa.
9: Yes.
8: Yes.
9: Mimi niambie hivyo naweza nikaa na umu.
8: Bila shaka. Kasim, niambie nini matumaini yako kuelekea mchezo wa dabi wa Jumatano? Mnatoboa dhidi ya Yanga?
9: Mimi matumaini yangu ya mechi ya dabi ya Jumatano ni ushindi. Kwa sababu ninapomfuata Yanga sasa hivi mimi sina uoga wowote. Yaani sasa hivi hasa huyu kocha ambaye amekuja sasa hivi, huyu kocha wa Yanga bana, jina lake bado tunaweza tukalikosea hapa. tuseme tu kocha wa Yanga mpya huyu aliyekuja kashakutana na Steve Baka kama sikosei zaidi ya mara 9. Sawa. Baka nikitaka kutumia neno hapa alitumia Dubai itakuwa sio nzuri. Kampasua ukocha wa Yanga mara 7 wamesale mara 2. Kwa hiyo mimi naingia kwenye dabi hii nikiwa na nguvu zote na uhakika wote kwamba mtani tunaanza kumhesabia makombe kwenye kombe la Community Shield ngao ya Isani ambao tunafungua ligi ya NBC Tanzania msimu wa 2026-2027.
8: Unampa ngapi?
9: Mimi na 2 tu, sio nyingi.
8: Nashinda 2.
9: Nashinda 2 na nyanyua ngao yangu ya Isani na udi zangu Bongo naanza kujiandaa na ligi kuu.
8: Unajiamini kwa sababu gani? Kwa sababu ya matokeo yale ya mwisho dabi au?
9: Najiamini cha kwanza. Unajua kipindi ya Yanga ambacho wanatunyanyasa tulikuwa tuna mpasuko wa viongozi ndani ya timu. Viongozi walikuwa hawapi ushirikiano timu 100%. Kwa hiyo toka hilo swala tumelimaliza ndani ya uongozi wa klabu, kwa hiyo tumeona matokeo. Tumeanza mechi za dabi zote tulikutana na mtani. Tunaona viongozi wanatupa ushirikiano mkubwa na timu na ndio maana wanaona timu ina perform vizuri. Ukiangalia mechi ya

0: hizi timu hizi hazijacheza, hazijapata nani muda mrefu tangu ligi imeisha, hazijapumzika muda mrefu.
1: Yeah.
0: Maana yake zinaenda kukutana ni kama timu ambazo zinafahamiana vizuri sana.
1: Ndio.
0: Simba alikuwa na mechi ya Meja Samuyo pale, sio? Alikuwa na matokeo mazuri kipindi cha kwanza. Aliongoza
2: baadaye akapindua meza.
0: Afu baadaye akapindua meza Young Africans. Na hali ikawa mbaya kwa Simba Sports, Dube akakosa goli mwishoni, goli la tatu. Ambapo kama angeweza kutumia nafasi vizuri, maana
2: Simba angeweza kufa siku.
0: Simba angeweza kufa. Nyinyi akiwatii uoga, timu inatoka nyuma magoli mawili, alafu inakuja kukutafuta. Alafu wewe unapata confidence ya kuweza kusema unaweza kumfunga goli mbili mtani ambaye alishatangulia goli mbili na alisharudisha hizo goli mbili.
2: Sasa hilo kanao, tukirudi hapa tutakuja kulijibu. Uoga upo kwa inalotokea siku zile, tutakuja kumalizia pangu wetu ya mwisho kabisa hapa na wanachama ambao tumewalika studio.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefon, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelefon, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefon. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefon, we are the best in town.

0: Kasimu alikuuliza pale la ile comeback ya mechi iliyopita, hauiogopi?
1: Kiufupi siogopi. Kwa sababu, yani kiufupi siogopi kwa sababu unajua mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Makosa ambayo tuliyafanya Simba Sports Club mpaka Yanga wakarudisha zile goli mbili ni makosa ambayo ya kimchezo ambayo kocha anahisi hakuwa aware na hakuwa yanayo hayo, ndio maana yalisababisha kutokea kwa matokeo yale. Lakini kutokana na uboreshaji wa benchi la ufundi na kikosi chake, hayo makosa kwa sasa hivi hayawezi kujirudia, na ndio maana na uhakika asilimia 100 mimi mtani naingia nikiwa na nguvu zote
0: kwamba
1: naenda kushinda mchezo. Sao. Naanza kuhesabu makombe ya msimu huu ndani ya ligi ya
0: haya. Tumalizie na bwana Harun Kiongole japo amekawia. Yes.
2: Unataka kunikaribisha?
3: Unatakiwa usogee hapa.

0: lakini nitataka nifikishe tu salamu yeah. za wanachama mashabiki wa Yanga pale soko la machinga
1: Mlandege.
0: Eh, wanasema Kasimu mbona naongea kama anajitekenya mwenyewe ajiandae. Yeah. Mashabiki wa Yanga wa Mlandege soko la Mlandege.
2: Hayo ni maneno ya Ibrahim. Naomba ni declare
1: hiyo. Asiwaonee watu
3: wa Asiwaonee watu wa Mlandege. Wasiwaonee watu wa Mlandege. Yaani maneno ya Ibrahim. Na kunyoosha vizuri tu msimu huu.
1: Haya, Aruni unasemaje na jambo lote kama tawi? Tumalize baki mengine yote waje mashazungumze.
4: Mimi nishukuru tu lakini pia niseme tu kwamba kwanza kwa mambo yote yaliyofanyika hasa kwenye Simba Day. Kulikuwa kuna sherehe nzuri na sisi kiukweli tuliwahi kwenda. Tulienda siku moja kabla. Kwa hiyo tulikuwa na zoezi la kuweza pia kutembelea watu wetu, waliweza pia kutembea maeneo tofauti tofauti. Na zaidi nishukuru tawi la Simba pia pale Kinyanambosi kwa mwenyekiti wao Eriki na dada yetu anaitwa Queen Kiongole, ambaye kimsingi walikuwa ndio waratibu wa zoezi lile pale Kinyanambosi Mafinga, wakishirikiana na sisi hapa mjini. Kwa pamoja niseme tu safari tuifanikisha vizuri, na zaidi watu walienjoy kwa sababu tuweza kutembelea maeneo mazuri kule Dar es Salaam na watu wakafurahi. Lakini pia siku ya pili watu wakaenjoy zaidi ni mpira mzuri uliopigwa na watu kujaa lakini hamasa na mshamsha zilizokuwepo.
1: Mnaenda Zanzibar matano mechi au hiyo mchechelewa hiyo mnaiacha?
4: Ah, mechi ya tarehe 12 ni chache sana, ni dabi, lakini naamini
1: kwa damu genda.
4: Ingekuwa da tungeenda. Yes. Eh, ingekuwa da tungeenda, lakini kubwa zaidi ni waambie tu mashabiki wa Simba kwa hali ambavyo nadhani mmeona wachezaji wetu wanacheza vizuri, na kama vile vile falsafa ya Steven Baka anahitaji kuona wachezaji wakicheza kwa mpira wa kutulia lakini pasi zinazoonekana. Tumeona wachezaji namna walichokionyesha, na kama tunavyosema kwamba kutengeneza timu ni process. Na hii tunasema pia ni process kwa sababu tuko kama tuko pre-season. Hata mechi ambayo tulicheza na polisi, nadhani watu wameona matokeo kweli tumefungwa, lakini muda wote tuliweza kumiliki mpira na tulikuwa tuna uwezo wa kufunga. Lakini changamoto kubwa ilikuwa kwenye upande wa forward. Kwa kitu ambacho naweza nikamwambia wana Simba kwa sasa hivi, wabaki kwa wawe watulivu, na kama mnavyoona leo hii kupitia mzalishaji wetu wa jezi amesema kuna X-factor player ambaye atakuja kupitia challenge ya
1: mjamaliza.
4: Challenge ya jezi hiyo bado hajaisemea, na ataisemea nadhani kama sio kesho kutwa. Itakuwa na utaratibu maalum. Sasa huyo X-factor sisi hatumfahamu. Watakuja wachezaji, lakini pia niseme tu usajili bado, kwa sababu nadhani kama sio tarehe 14 15 au 16 kufunga dirisha kiongozi pale atanisaisha, lakini kimsingi ni kwamba bado usajili tunahitaji kuongeza watu hasa kwenye upande wa pale mbele. Kweli Dumbia tumempata, lakini bado unaona nadhani pressure tu ya mechi hizi yawezekana katulia na katupia zaidi. Lakini la mwisho bwana Vegula, ni swala ambalo linaenda sasa kwa matawi yote ndani ya Iringa. Sisi kama viongozi wa tawi la Simba Iringa, kimsingi nadhani wewe umeshuhudia nimefungua matawi mengi sana ndani ya mkoa wa Iringa, matawi yasiyopungua 110 huko Dabaga, sijui Pawaga, Isimani, yote watu wamefunguliwa matawi kanda ya Image kote huko. Sasa utaratibu tulionao ni kwamba kupitia tawi hili kimsingi Jeruti ameleta ofisi zake hapa Iringa, na ofisi direct ziko ofisini kwetu, kwa maana kwamba ndo tuna jezi zote tunazitoa. Kwa tumetoa ofa pia kupitia mashabiki wote wa Simba kwamba jezi zitakuwa anaipata jezi wakiwa watu zaidi ya 12 wanaweza kupata kwa shilingi 62,000, na hii ni ofa kupitia tawi. Kwa hiyo kazi ni kwao wao kama matawi, lakini pia kama mashabiki. Mko sehemu fulani, mjue tu kwamba Iringa, jengo la Iringa Plaza pale ofisini kwetu, ofisi za Simba, mtaweza kupata jezi bila shida aina yoyote. Lakini kikubwa ni kwamba tunatamani sana sana wana Simba wote wao wana moyo kama huu tunaoenda nao. Nadhani tumeona jana wenzetu pia.
1: Ndio.
4: Sisi tumemaliza shughuli vizuri. Changamoto zilikuwepo. Tulikuwa tuna uwezo wa kumzoemea yawezekana pengine mwekezaji mbele ya shughuli ikiwa inaendelea au yeyote ambaye tuliona hafanyi vizuri. Si ndio? Lakini wenzetu baada ya mechi naona malalamiko yamekuwa lundo, yamekuwa kibao. Kwamba mchezaji si na nini. Ni vitu ambavyo sisi tunaviona kwetu ni kama vitu vya kawaida. wamemleta Shaulile, alikuwa anatosha kabisa. Inawezekana bosi kamaliza pesa kwa Shaulile zote. Sasa unasemaje kwamba namba 6 kelele zimekuwa ni nyingi. Na Ibrahim yuko hapa. Ana sielewi atakuwa ameongelea nini kuhusiana na hilo, lakini wana kikweli wametia aibu. Yani, malalamiko ni mengi kuliko kusifia kilichofanyika jana.
0: Wewe Haruni umepewa dakika 2 za kumalizia mchakato wa maelezo aliyokuwa ametoa msemaji wako. Sasa unaanza mashairi, sijui kajikuna, kaenda wapi, maelezo. Au yote ameshaeleza msemaji wako.
1: Haya, tumalize.
0: Usipoteze muda.
1: Tumalize.
0: Ngoja kwanza, achana na yule nani yule.
1: Ibrahim,
0: tunazungumzia mambo muhimu. Umepewa dakika 1-2.
4: Fanya sikujua ameongelea nini, lakini hilo
0: sasa itakiwa umueleze
1: kama ushauri.
0: Sisi bosi wetu anatulazimisha tuendelee kusajili. Tulimwambia nafasi moja tunabakiza nafasi ya kimataifa, dirisha kubwa, dirisha dogo. Akasema kwamba hapana, tafuteni mchezaji mwingine, hela zipo. Tukatafuta, akasema bado mimi sijalizika. Tukasema bosi zimetosha. Akasema hapana, tafuteni hata wa ndani. Tukatafuta tena wa ndani, ndio utakuta yule kijana yule dogo beki yule kaingia. Yani tuna mambo mengi, tajiri bado hela zipo nyingi sana. Hatena
4: kwa nini
0: zile hela zinatokea mfuko wa shati wa mbele?
4: Kwa nini zinakuwa nyingi?
0: Sisi hatutoi benki hela, sisi bwana ziko mfuko wa shati. Hizo bilioni 2
4: sisi hela iko benki.
0: Sawa, sisi hela kumpa mchezaji iko mfuko wa shati, akitaka unampa hapo.
1: Haya, tumalize. Kwa hiyo amsafiri wote kwenye Zanzibar,
4: kwenda Zanzibar. Mimi niseme tu kwamba hatutosafiri ila kuna wenzetu, kwa sababu sisi tawi letu tuna watu ambao kiukweli wanatuhakisha vizuri. Kwa mfano kaka yetu Bukaza Chachage yeye anasafiri mpaka nje.
1: Sawa.
4: Anaenda kuliwakilisha
1: tawi. Na tukushukuru sana.
4: Zanzibar atakuwepo kuhakikisha anatuhakilisha, lakini wapo na wengine pia. Unaniambia mdatulia. Na wewe sasa hivi unatakiwa msemaji wa tawi la Mlandege. Nimeona nalisemea sana. Fungua tawi Mlandege uwaseme.
1: Itakuwa
4: vizuri. Nashukuru sana bwana Vegula.
1: Asante.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Dakika 14 zimesalia kutimu majira ya saa 8. Tafikia tamati hapo, lakini kwa yamba nitufuatilia vizuri kabisa kati huu tunekia ukinguni. Lakini kukumbusha kwamba wadau wa kutoka mkoa Iringa bana, kwa jambo kubwa kabisa ambalo hivi karibuni lita kuja kimichezo kwa wale wadau wa shule ya sekondari ya Isimila pale. Sasa taarifa inasema kwamba wana Isimila sekondari kuanzia mwaka 2000 hadi 2007 wanakuja na bonanza kubwa la tukutane winda tarehe 23 ya mwezi huu wa 8 2026. Kutakuwa na bonanza pale winda nje ya panda ya Isimila sekondari, likiwahusisha waliomaliza Isimila sekondari mwaka 2000 hadi mwaka 2007. Watacheza mechi hapa na kijiji maeneo ya Tanangozi pale. Taarifa hii pia hii leo tumeweza kupenyezewa hapa na tukasikie kile ambacho kimezungumzwa kuelekea hilo bonanza.
1: Kwa majina anaitwa Denyi Haule. Ni mwanafunzi ambaye nilisoma Isimila sekondari na kumaliza miaka 2000. Ya kifupi, tuna bonanza letu ambalo tumeliandaa litafanyika tarehe 23 mwezi wa 8 siku ya Jumapili pale njia panda ya wenda, njia panda ya kwenda sekondari. Bonanza hili litawahusu wanafunzi wote walio Isimila sekondari ambao wako mkoa wa Iringa na jirani na mkoa wa Iringa, ambao wamemaliza sekondari kuanzia mwaka 2000 mpaka 2007. Kwa hiyo tunapenda kualika wanafunzi sekondari kuanzia mwaka 2000 mpaka 2007 tu, ambapo tutacheza kiji ambao walikuwa wanaishi mazingira yale wakati soma kipindi hicho, waliweza kuwa ni msaada kwetu. Lakini ambao tulikuwa tukicheza mpira tumeweza kucheza nao kwa kiwango kikubwa, kwa ushirikiano mkubwa mpaka ligi ya wilaya. Tukisema watu hao, namzungumzia mtu kama Focus ambaye alikuwa anapatikana pale njia panda ya Wenda, ambaye sasa hivi nafikiri yuko njia panda ya Tosa, lakini pia Sadiki kutoka pale Tanangozi. Hawa nafikiri ndo watu mashuhuri sana ambao walitamba sana miaka 2000 wakati tunasoma pale Isimila. Hao watakuwa na timu yao, ambao timu hiyo itakuwepo pale Wenda siku hiyo ya tarehe 23. Watacheza na hawa wanafunzi ambao wamemaliza Isimila sekondari kuanzia 2000 mpaka 2007. Kwa hiyo vijiji ambavyo vitahusika kwenye kuandaa maveterani hao, utakuwa kuna Tanangozi, njia panda ya Tosa, Kikombwe na Wenda wenyewe. Hao ndio wataandaa kikosi cha timu ya wanakijiji au maveterani wa mitaa hiyo. Kwa hiyo tunapenda kualika wanakijiji, wananchi wote wa mazingira hayo na mazingira mengine ya jirani ambayo hatujataja, kwenye bonanza hilo kubwa ambao litawashirikisha wao pamoja na wanafunzi ambao walimaliza 2000 mpaka 2007 katika uwanja wa Wenda pale njia panda ya Isimila. Lakini kwa hao wanafunzi ambao walimaliza 2000 mpaka 2007, tunawaalika popote watakaposikia matangazo haya, watakapoungana na kusikiliza redio Nuru FM, basi waweze kuwasiliana na sisi ambao ni waratibu. Kuna Zefania Nyemba na Mdenya Ule, kuna Amani Nyemba. Nafikiri hawa ndo waratibu wa bonanza hilo. Lakini pia tuwataarifu tu kwamba chakula cha mchana kitakuwepo, ni bure kabisa pale pale Wenda siku hiyo ya tarehe 23 mwezi wa 8 2026. Kwa tunawaalika sana wote waweze kufika. Lakini wale ambao hawapo kwenye grupu letu la WhatsApp la Isimila tukutane Wenda hiyo tarehe 23, basi tunawaalika waweze kunicheck inbox kwa namba 0756024781, tuweze kujoin kwenye grupu ili hiyo tarehe 23 basi tuweze tukaungana pamoja pale Wenda kwa ajili ya kufanya bonanza letu la sisi tuliomaliza 2020 mpaka 2027, tukicheza na wanakijiji ambao wako yale maeneo ambao waliweza kuwa bega kwa bega na sisi kipindi hicho wakati tupo pale Isimila sekondari. Lakini pia niseme tu wafuatao nafikiri mpaka sasa wapo kwenye hilo grupu na tunaendelea kufanya mawasiliano na wamehakisha kuwepo kwenye hilo bonanza. Kuna Jose Kilienyi, kuna Lazaki, kuna Zoni Wizoni ni Agostino Chalamila, Abedi Pila, Richard Mwihava, yuko Zefania Nyemba, Amani Nyemba, Nobet Kalinga, Nobet nani Robert Msekefu na wengine wengi ambao wameendelea kututafuta ili kuweza kujoini pamoja na sisi na kuwepo na sisi katika siku hiyo ya tarehe 23 mwezi wa 8 2026 pale Wenda kwa ajili ya kucheza hilo bonanza ambapo tutakuwepo pale kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa hiyo tuwaalike wote wanafunzi waliosoma pale mpaka kumaliza hiyo 2007. Basi chakula cha mchana watapata free pale, tutakutana pamoja, tutaongea, tutakumbushana mambo ya shule. Lakini itakapofika saa 9:30 basi tutakutana pale ground kwa ajili ya kucheza mechi yetu.
0: Na madhumuni makubwa ya kufanya hivi ni yapi, na wale ambao wanakusikiliza muda huu watapenda kujoin nanyi, labda walisoma isimila hapo miaka hiyo, watapenda kushiriki nao, wanawapataji sasa na wengi wakiwa sehemu mbalimbali wakati una majukumu?
1: Ya nafikiri moja kwa moja wanaweza kanitafuta mimi Mdenya Ule kama mratibu kwenye namba 0756024781 au 0621121463 ili kuweza kuwa pamoja nasi. Lakini malengo makubwa ni kukutana pamoja, kubadilishana mawazo mbalimbali. Ni miaka mingi sana sasa imepita, kiangalia watu waliomaliza mwaka 2000 mpaka leo tunazungumzia almost miaka 26 sasa. Kuna wengine hawajawahi gusa maeneo ya Isimila, wengine wameweza kufanikiwa kwenda. Kwa hiyo ni miaka mingi sana imeshapita. Kwa hiyo tunaandaa bonanza hili ili tuweze wote kwa pamoja tuweze kukusanyana pale, tuweze kubadilishana mambo mbalimbali, lakini tukumbushane zama zile za uwanjani. Na maana kuna wengine inawezekana walikuwa ni mashabiki watakuja, wengine ndio tulikuwa tunakiputa mle ndani. Kwa hiyo tunawalika wote ili tuje na tuweze kuandaa jambo letu kubwa ambalo inawezekana kwa ndo mwanzo sasa wa wanaisimila kuwa pamoja na kuweza kuandaa kitu kikubwa kabisa kwa ajili ya Isimila yetu.
0: Moja mratibu wa bonanza lo kubwa kabisa la tukutane Wenda, wanaisimila sekundari waliosoma 2000 hadi 2007 kizungumza hayo, Mdenyi ya Ule. Na nasema kwa wale ambao tutaka kuungana naye katika jambo hili, unaweza kutafuta 0756024781 na 0621121463 pia kishirikiana vizuri na Zefania Nyemba. Haya ni pale Wenda, njia panda Isimila, hii bonanza tarehe 23 mwezi huu wa 8. Baada michuano ya AFCON, WAFCON inaelekea tamati kabisa, lakini wakati ni kukumbusha mashabiki wa soka habari njema kwa ligi zinarudi sasa hivi. Baada ya kushuhudia ya Simba Day, Yanga Day, sasa ibali Azam 1 Azam 2, pia kuna ulimwengu tamthilia una enjoy mpira upo kutosha pia kwa wapenzi wa urembo na mitindo. Miss Universe Tanzania inakuja mwezi huu August pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel hii ya sinema zetu. Kwa hiyo sibaki nyuma sasa hivi, lipia kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, upandisho juu zaidi ili ufurahibu deni zote hizi bila ukomo. Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi, unaweza kuenjoy kweli kweli. Kumbuka pia tuko na Vodacom sasa hivi, naambiwa huku ndio mpango mzima. Huu si mtandao tu, hii ni zaidi ya mtandao. Wewe jipatie line yako ya Vodacom leo, kutembelea duka la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sasa hivi unaweza kuenjoy, tuko na MB kupiga picha video na vitu kama hizo kwa gharama nafuu kweli kweli. Kwa hiyo Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana nitupatia ziada kufikia malengo na tuko nao vizuri kabisa muda huu. Michuano ya AFCON ni inaendelea Peramiho kuna nijuza hapa, na mechi za mtoano zimekuwa zikiendelea kuelekea nusu finali, ndio?
2: Kuelekea nusu finali, jana tumeshuhudia mchezo kadhaa kwa michezo miwili. Ikitangulia kwa maana ya hapo awali siku ya juzi kulikuwa na michezo miwili ambapo tulishuhudia Morocco kifuzu katika pamoja na Algeria kuelekea World Cup. Maana yake timu ambazo zimeenda nusu finali ni moja kwa moja tayari
0: washinda
2: kombe la dunia. Jana kulikuwa na mchezo kati ya Cameroon dhidi ya Nigeria, na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Malawi dhidi ya Ghana, na matokeo yake ni Cameroon aliyoshinda 1-0 mbele ya Nigeria. Katika Malawi akiibuka ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Ghana. Na kwa upande wa Malawi imekuwa ni surprise kwa upande wao. Ukiangalia kwenye renki kwa maana ya kwa upande wa soka la wanawake wapo kwenye nafasi ya 153. Na ni kwa mara ya kwanza kwa upande wao wanafuzu kwenda kombe la dunia la wanawake. Imekuwa ni surprise kwa upande wao.
0: Yeah, ndio. Na mechi za kirafiki pia zinaendelea.
2: Mechi za kirafiki pia ni zinaendelea. Maandalizi ya hapa
0: simu
2: na pale mpya mashindano barani Ulaya. Jana kuna michezo kadha wa kadha kati tupo hapa. Kuna mchezo wa kirafiki ambao ulikuwa unaendelea, Manchester City alikuwa akipiga dhidi ya Atletico Madrid na matokeo mchezo ulitamatika kwa Manchester City kubushana bao 3-1. Halikadhalika michezo mingine kwa pale Uingereza ni EFL Cup. Mansfield dhidi ya Sheffield United, mchezo Sheffield alibusha bao 3. Sheffield United alibushinda bao 3-0. Kaveka kwa upande wa Coppa Italia, Arezzo alibusha bao 2-0 dhidi ya Union Brescia. Halikadhalika michezo ya kirafiki ambayo iliendelea hapo jana mbali ya mchezo ambao nimehitaji hapo awali kwa maana ya Manchester City dhidi ya Atletico Madrid. Halikadhalika mchezo mwingine uliokuwa ukiendelea ni Chelsea dhidi ya John Darul Tazim, mchezo utamalika kwa sare bao 3-3. Halikadhalika Arsenal dhidi ya Arsenal, mchezo ulitamatika kwa bao 3-2
0: kwenye kwa dhidi ya Dortmund.
2: Baada ya dakika 90 mchezo penalty kwa bao 5-4 hapo awali. Alikataka mchezo mwingine ambao uliendelea ni Liverpool dhidi ya Monaco. Monaco ilibusha bao 3-2. Kadhalika Marseille dhidi ya Athletic Club, Marseille ilibusha bao 3-1. Parma dhidi ya Sampdoria, Sampdoria ilibusha bao 2-1.
0: Sawa, Arsenal hapo kwa mjadala kidogo palila. Arsenal jana mechi tatu hivyo mcheza za kirafiki hapa karibu ni mechi Girona alipoteza, kapoteza na Real Betis na Dortmund pia mpoteza. Lakini hii sio kipimo sana cha timu inaweza kaje msimu mpya.
3: Hapana, kuna unajua hizi tournament zimekuja tofauti hapo kama mwaka jana. Sasa hizi kuna wachezaji wengi walikuwa wamekuwa wako mapumziko.
0: Yes, baada ya World Cup.
3: Baada ya World Cup ndo wanarudi taratibu. Kwa hiyo huwezi kuijaji timu moja kwa moja kwamba performance yake imekuaje. Hata ukiangalia jana nadhani ilianza kuwa goli mbili chini jana. Lakini ikaweza kufaiti, ikaweza kufunga goli 3-2. Kwa hiyo bado unaona hata waliopo pia kuna kitu anakionyesha. Jana nimesikia pia baadhi ya wachezaji wameanza kuripoti kambini.
0: Yes.
3: Kuelekea msimu mpya. Kwa hiyo sio shaka sana ni kwamba mwalimu anajaribu kuangalia. Unajua tofauti na wenzetu na sisi ni kwamba wenzetu pre-season unakuta mchezaji ambaye kabisa alikuwa hapati nafasi ndo anapata katika mechi zote, kwa sababu yule mwingine tayari ana namba.
0: Yeah, na uhakika.
3: Ana uhakika wa kucheza, manake ni kweli anapokuja atapata mechi mbili tatu za majaribio, anaangalia kama fitness yake ukoje. Kwa sababu wenzetu hawana kuhangaika na wewe afya yako uko ulipo. Ni wewe kujitunza.
0: Unajua mtu professional kabisa.
3: Wewe ni professional, unajua kitu gani, upo kazini.
0: Yeah,
3: kwa sababu wanakulipa pia. Kwa hiyo lazima ujilinde, ufanye kazi yako moyo umetumwa. Kwa hiyo ukiangalia Arsenal ni kwamba tofauti na Dortmund, Dortmund haikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa World Cup. Wengi walikuwa wamerudi na wengi waliweza kufanya vizuri. Na hata ukiangalia first half Dortmund alicheza vizuri zaidi kuliko Arsenal.
0: Yeah, sawa. Bana sisi tukomee pia hapo, mbele tumekimbia sana. David Opalila ulimsikia vizuri kabisa, pa Rashid Leo mtaalamu kabisa ulimsikia na Peramio Enoch. Lakini tunashukuru pia wanachama ambao walikuja hapa kushirikiana nasi kutoka matawi ya Yanga na Simba Iringa, na kuzungumza mjadala wetu na hii kuelekea pia dabi ya siku ya Jumatano, Simba dhidi ya Yanga kule Zanzibar. Kwa hiyo tusubiri itakuwaje. Mimi naitwa Frank Vegula, tutakie pia mchana ule mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
5: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
7: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
6: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Anaitwa Wiz Khalifa. Teledori kwa mundani, something new ndo mwona isikilize muda huu hapa ikiwa dakika ya 21 saa 8 za mchana. Usi bwana, imekuwa poa sana kwa sababu leo ni Blue Monday ya tarehe 10 mwezi wa 8 2026. Ebane. Umesikiliza Angel Numbers ya Chris Breeze, Chris Brown pia tumeanza nayo hapa. Umesikiliza pia Wiz Khalifa, something new pia imesikika hapa, na nyingine nyingi sana zitaendelea kulia kipande hii hapa. Sasa kwa sababu Blue Monday wengi waga wanasema inakuwa ni siku ngumu sana, au vipi bana?
3: Kwa
2: watu ambao walikuwa wanapiganisha mishe zao za weekend, kama mshikaji wangu anaitwa Nibret Studio live kutoka Tunduma pale, au vipi bana? Tusikiliza muda huu hapa. So kwa washikaji zetu Green City Mbeya 88.9, kwa shikaji zetu wa Dodoma, Morogoro, Iringa Town, Mufindi, Mafinga, Ilula pamoja na Ruambuyuni, na mitaa yote ambayo tunasikilizana muda huu hapa, kodi ni moja tu, 88.9. lakini pia unatusikiliza live au vipi kupitia radio Tadio, popote pale ulimwenguni unaweza kuendelea kutusikiliza muda huu hapa ukiwa nje ya nchi, na popote pale ambapo unakuwepo unaweza kuendelea kutufuatilia live bila chenga. Dondoka pale kwenye account yetu ya Instagram au Facebook, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Hakikisha pale unadondosha likes za kutosha, lakini pia hakikisha unagusa link iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga popote ambapo unakuwepo. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha na 8.9, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza. Na mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
3: That's how we do.
2: But I miss happy kwa hapa ndani ya nyumba, na hili ndo lile pindi lao kubwa nyanda za juu kusini, unalisikiliza popote pale Tanzania, na sisi tuko wenyewe mjini.
3: Sema tuko kama wenyewe. Sisi.
2: Bada sema tuko wenyewe mjini.
3: Tupo wenyewe mjini.
2: Chief Mugoda. Chief Mugoda lia. Bane, ama jina bana, Chief Mugoda.
3: Sijoka dondoka.
2: Mugoda Ibaruti. Bane. Ama jina mtakuja kutuua bwana. Sasa nikupe mchongo kutoka Vodacom. Vodacom anakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia M kulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa. Sasa kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, na wanatupa nguvu sisi ya kuendelea kudondoshia mastori ambayo tuko nayo hapo ndani, lakini ya kufanya uendelee kuenjoy na sisi hapo ndani, una nafasi kubwa pia ya kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda cha Nuru Pesa kwa washindi wa 4. Kama kawaida, kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 50,000 kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na kama bado haujajua jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa, maelekezo ambayo anakupa misapi muda huu inatakiwa uyazingatie sana sana muda huu hapa, kabla yeye hajakupa maelekezo ya kucheza Nuru Pesa. Ebane, the Simba Day, Yanga Day.
3: Oh yeah,
2: noma sana jana ilikuwa Yanga Day. Hey bwana, Jumamosi ilikuwa Simba Day.
1: Kuna namna kuangalia muonekano wa Nasi ni kama umebadilika.
2: Umeona
1: kuna unyama fulani.
2: Umeona ule unyama fulani, shangwe na nini na vitu hizo. Umeona? Hey bwana, sasa kwa sababu zilikuwa ni sherehe basically, unajua watu yaliowakuta. Bwana tuendelee, tukutane tarehe 12, si ndio?
3: Ila mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Hivi kwa nini
2: nashindwa kuelewa?
3: Nashindwa kuelewa, yani nashindwa kuelewa.
2: Yani
3: hivi kwa nini hizi timu ikianza moja ikifungwa na nyingine inafuata inafungwa?
2: Si ndugu. Wanasema kula na doto.
1: Sio
3: kesi bwana. Nashindwa kuelewa kabisa.
2: Nashindwa kuelewa. Kupitia 0766744292, check na sisi hapo, lakini pia unaweza kudondoka muda huu hapa kwenye account TikTok, andika Nas wa Kunyumba, DJ Nas wa Kunyumba kama unatumia smartphone, lakini unayo nafasi ya kujoin muda huu hapa. Na una bando pia, sio kasi tu unatumia smartphone lakini pia bando ukawa huna. Kwa kama una bando unaweza ukajoin muda huu hapa, andika Naso Kunyumba DJ, Naso Kunyumba show liko live muda huu hapa, kwa sababu unyama ni mwingi. Shout out to Moto Cosmetics kutoka Kariakoo, Dar es Salaam. Tajiri kama tajiri yuko hapa,
3: yeah.
2: Lea Faresi yuko hapa, na washikaji wengine kibao pia wako hapa. Tuanze tu game malekezo ili watu waweze kuondoka na kibunda baadaye cha nuru pesa.
1: Yeah, tukianza na mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, basi hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 000 leli, then utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya 1000. Then utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kama unatumia mtandao wa Yasi, basi hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, then utachagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kama wewe unatumia mtandao wa Airtel, basi fuata maelekezo haya hapa. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, then chagua namba 4 weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000 tu, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000.
3: Yeah, tunajua right now kuna watu hawana usafiri kama mimi, watembea kwa miguu, na unataka kuwa na chuma nzuri. Wachuga wanapenda kuita chuma, sisi tunapenda kuziita pikipiki. Basi huu mchongo ni wako, Boxer 125 HD ni heavy na bingwa. Sasa okoa zaidi ya 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na push to start, yani hiyo ni starter nene na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie Boxer 125 HD kama 0800 710060. Nitarudia tena 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Oh yeah.
2: Yeza. Sawa bana, shout out to bana Moto Cosmetics, tajiri kabisa kutoka Kariakoo, kadondosha gift nyingi sana mzee wangu. Eh bana, ma gift
3: Blue Monday.
2: Bana Blue Monday imeanza vizuri bana. Asante bana Oliver Moto, Oliver Mwamoto. Mwamoto kama Mwamoto. Sawa bana, wakati tulikuwa tunakupa maelekezo ya kucheza na rupesa, na ili ushinde na uondoke na mkwanja, sisi tunataka kukumbusha tu, washindi ni wengi kila kipindi, na washindi wanaondoka na mkwanja ni wengi sana, wanapatikana kwenye kila kipindi. Na ndio maana tunakwambia Nuru FM ni pesa, yani kila kipindi tunagawa mkwanja,

0: pewa, yani mtu ana dogi anaitwa Pigio au sio bwana? Au mwingine anaitwaje?
1: Simba.
0: Hilo hilo kijapo. E bwana, tunalipa bills then tunarudi hapa Simbrefu, tunarudi hapa Simbrefu. Simbrefu.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: 0741321328 au 0764462482. Karibu kuom.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Sayari ya burudani.

0: tunatoboa 2026 kahumo. Yes sir, I got what you what go crazy yapa Chris Breezy Young Thug pia yuko ndani hapa anapewa mashavu na Breezy Samba utoka kumsikiliza muda wapo ikiwa dakika 39 saa 8 za mchana. Wakati huu mimi nataka nikudondoshe kodi ya wewe ambao unanisikiliza muda huu hapa, na inawezekana unatamani kuwa na smartphone, kuwa na sim kali, uwe unaingia live kama sisi pale unatizama kusema na TikTok, Instagram na popote pale. Yeah. Sasa hao washikaji zetu bwana wanaitwa FreshTech, wanakupa mchongo huu hapa. Unakwambia kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi.
1: Oya bana, jana mimi for the first time nimekunywa vini Nkolomboka.
0: Bwana.
1: Jana nimepita mabanda CCM bana, nikakutana. Nilikuwa namwambia nasi hapo hadi jamani mnionyeshe vini Nkolomboka inaonekanaje. Sasa jana nikaiona, nikaonya vini Nkolomboka. Jamani tununue vini Nkolomboka. Ni kinywaji kizuri sana kwa wale watu wenye miaka 18 na kuendelea. Ni kinywaji kikali. Je, unahitaji vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia wakala zetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mnandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma, Kilolo, Sweet Corner, Pawaga, Branget, Mafinga, Ngoti, Sawala Mufindi, Mama Mdemu, Igoole, Huruma Store, Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala lio karibu nawe upate kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Yes sir.
2: Noma kabisa. Sasa mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kwenye ulimwengu mwingine watamthilia katika channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 tu kupitia Azam Pesa. Tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote ila kikomo. Azam TV anakuambia kimewaka, soko ni mwako cha juu zaidi.
0: Okay. Ebari sawa. Moja kati ya vitu ambavyo kwa sasa vinaonesha mwanga kwa wasanii ma legend ambao walichonga njia ni kuonekana kama wamerudi kwa kasi.
1: Yeah.
0: Na sasa hivi wanaokota mkwanja, wanaokota mtonyo.
1: Yeah,
0: imekuwa ni kitu poa sana. Nimeona watu wana posti Insta, wanaandika vitu vingi kama bwana hatimaye sasa hivi na madingi zetu na wenyewe wanaokota kile ambacho walikitengeneza kwa muda wa miaka mingi.
1: Yeah, sure, wamerudi kuchangamsha game, mimi ningependa kusema hivyo.
0: Maanake
1: ilikuwa way back msanii akishakuwa legend tu, yani amedondoka. Yani ni wachache sana waliojipata. Ndio maana tuliona hivi karibuni wasanii wengi walikuwa wamejiingiza kwenye siasa wale wa zamani. Sasa yani na wale yani wameingiza wachache. Tulimuona Professor Jay, tumemuona Mwana FA sasa hivi waziri. Sasa yani wasanii wengi ma legend walikuwa wanajiingiza kwenye siasa, lakini wachache wao walikuwa kama wamesaulika hivi. Yani kibao walikuwa kama wamesaulika. Hata Chidi Benz naye tuliona akuperform kitambo, Dudubaya akuperform kitambo, tulikuwa tunamuona tuko na mitandao ya kijamii. Kuna Mabaga naye akuperform kitambo, Domo Kaya akuperform kitambo. Yani wasanii wengi tulikuwa tumewasahau. Sasa hivi wamerudi kwa kishindo. Na wapongeza sana yani walioandaa ili tamasha la miaka 30. Wamekuja okay. kuchangamsha game. Sure.
3: Sawa, sio okay. Sasa moja kati ya vitu ambavyo inawezekana. Wenzetu wasanii wakubwa ma legend wa kitambo pia kuanzia Ulaya anazungumzia USA pale. Unakuta let's say mfano kuna clip limeona Akon anaizungumzia, anasema kuna familia ilishamchekigi na alienda kuperform na walimpa mkwanja mwingi sana.
1: Yeah,
3: walimpa kama dola milioni moja kuperform kwa ajili yao tu. Yaani familia inaamua yani kama mimi pale home labda Momo au Nick au Michelle mwanangu anasema bwana nataka tunamtaka msanii fulani aje tuimbie tu nyumbani.
1: Mondi.
3: Bwana tunamtaka Diamond, tunamtaka Alikiba aje tuimbie nyumbani. Sasa Eko naliitwa na hiyo familia alafu ilimpa mkwanja mwingi sana. Dola milioni moja si mchezo mzee wangu. Shara tunasibu Montana. Sasa producer nalo. Okay sawa, mpe hai bwana wetu mshikaji wetu. Huyu hapa ni Eko, nimsikilize hapa akifunguka.
4: I can't say which family, but for the most part, it was the craziest thing because they booked me for $1 million, right? And was like, we want you to perform for the family. We have this huge event, and my daughter's the biggest fan. I said, okay, amazing. So we get prepared. They do everything. Like, it was set up to where it's going to be like, I even had a dressing room with all my condiments, everything on my rider. Like, it was like top notch. So, you know, I go in, and I'm getting ready for the show and everything else. It was interesting because I'm like, the castle is so big I don't hear any music, right? So I'm like, wow, this is huge. Like, so they're walking me to the show. They walk me to this huge hall, but there's only 3 chairs. Monster stage, LED lights, lasers, everything.
3: Sawa, hizi ni zile zinatokeaga. Unakuta kuna yule tajiri anaitwa nani wa India, kwa anaitwa Mukesh kitu kama hicho. Na pia alikuwa anamfanyia sherehe mtoto wake, ilikuwa ni harusi.
1: Yeah.
3: Mtaka Justin Bieber akamvutaga. Yaani
1: walikuwa wengi. Hadi ma A-list kama John Cena alikuwepo pale. Na zawadi zilikuwa zinadondoka kubwa kubwa. Watu wanadondosha Bugatti kama zawadi.
3: Stop Taylor anasema.
1: Stop Taylor. Hivi unajua dola milioni moja ni shingapi kwa kibongo bongo? Yaani hiyo iko na leo view. 2.3 billion.
3: Bwana.
2: Alafu
3: hiyo unaenda unaimba unakamua ngoma mbili.
1: Alafu unachimba.
3: Tatu ngapi una?
2: Mchongo huu hapa.
3: Unachimba. Habari za hapo mjegoni, burudani za leo nzuri. Francis Kadilo Imaluto ujumbe nuru fam ndo mpango mzima. Pamoja ajitamate Dan Fidege from Ilula Madizini Mzuka. Oya mmetisha sana hapo mjegoni, ni vizuri mgenegongea nyimbo squeeze bachelor. Yende kwa wanangu Irole madukani Baimudi Kawaganise Kigonzile Sombeli. Francis Kadilo Imaluto Muhesa nasikiliza 88.9. Amesema tuko pamoja na kusikiliza kwa makini. Flame kutoka njia panda Tosa, Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi Good Love, Sharifu Msigala, tuko pamoja kutoka Ilula, Suma Class kutoka Ilula Isele, much love sana mpaka 10:10 hivi za jioni. Tuko pamoja kwenye sare burudani hai kwa mama Mage Skilo, Aidari Fidege na Haji Cholela. Okay sawa. Wote wakiwa Ilula mtua pale. Priska Magoyo kutoka Ilula, Suma Classic mwanetu kabisa usiba na familia kutoka Ilula. Kipiga ngoma ya TMK mkono mmoja weka juu itakuwa poa sana. Timo si wa mkoa, shabiki pekee wa Arsenal asiye na kitambi. Hey bore, abizo shabiki la Arsenal pia lina kitambi au kitambi kipo?
1: Arsenal kitambi mkubwa. Jim jingi.
3: Bora razi inaendelea tena.
1: kama kawa.
3: Hey bora razi inaendelea tena msimu hapa tena unaoanza. Huyo ni tunasema Msafiri Chadali Nikoloje. Haya bwana, tumekuwa na mshikaji wetu kutoka Loje kama Loje, na huyu mwingine anasema anaitwa Abduli kutoka Ilula kama Ilula, haina noma saa. Bwana, inabidi tuna break kidogo. Zenu tarudi hapa baada ya kusikiliza zile chache ambazo zimeombwa na wanetu kupitia 0766744292 0766744292. Hakikisha unawasanua washikaji, unawasanua wana kodi ya mtaa, pia tukoe nafuata na mastori mengi pia tukoe yanafuata. Sasa wakati huu na sisi tunaenda kukumbusha tu, zingatia maelekezo, naendelea kunywa vini koromboka. hapo ulipo.
2: Lakini una miaka 18.
3: Eh, bwana
2: kuli. Na kuendelea.
3: Eh, bwana, kuendelea, yani miaka kuendelea. Yeah. Mm. Ukiwa na miaka michache sana usitumie vini nkoromboka.
2: Sikawa balati.
1: Usitumie kabisa. Hairuhusiwi.
3: Hairuhusiwi. Habari za hapo studio pale na kazi naitwa Mama B kutoka Nduguli mji mwema. Naomba nipigie wimbo bana na Zoro, naitwa Subira yangu ndio iliyoniponza. Nawapenda sana watangazaji wote wa Nuru FM Radio. Asante, na sisi tunakupenda pia. Si bwana huruma yake imemponza. Huruma imemponza. Yeshu wa Jembeke ni kegi ngilanye. Pige ngoma ya JMO, nipo na Sauda Msigwa, niite Mwaisa pande za Uyanzi. Wimbo wote wa Rikiba itakuwa mzuka sana ukisikiliza. Ruti ayo. Asante nimekuona. Gauje sema uko mitaa gani na wengine wote ambao wanataka kutusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Bado niko na MC Bizo, Miss Happy. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Tunarudi hapa muda si mrefu.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.5.

0: FM.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
0: Tunatoboa 2026 kahumu.

2026 Kahubo. Tunatoboa 2026 Kahubo.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: Dada Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 Kahumo.

0: 2026 Kahumo. Tunatoboa 2026 Kahumo.
1: Anaitwa Salu kama Salu, hapa inaitwa Sina Iyana. Ndio mtu kuisikiliza. Pana na kuna challenge alianzisha hapa katikati, kama bwana, kama kuna mtu anaweza kaimba. Kuna kipande kipo hapa. Sema kizito sana hichi mdogo wangu. Wewe kupita hizi njia itakufanya.
2: Ndadondoka.
1: Unaweza unaweza ukafeli mdogo wangu. Sasa kuna challenge alikwambia, hii ni moja kati ya ngoma kali sana na inawezekana kama itapewa airtime ya kutosha. Inawezekana ikawa ngoma noma kabisa. Tunazisikiliza ngoma nyingi kali, lakini hii ni ngoma kali kabisa. Ya Salu, ngoma inaitwa Sina Iyana. Dakika 16 hii hapa saa 9. Muda mnao pia unakimbia sana sana. Kodi ya mtaa pia muda si mrefu toko tunakamilisha mastori pia hapa ndani. Na ili kukamilisha mastori yote tuko nao Betika. Na Betika wanakwambia kubashili na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto pia atakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix Bayas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, alafu unaweka ile namba ya 889 zenu na unakuwa umekamilisha mchongo. Na Betika tunakwambia ndio chaguo la mabingwa, na vigezo na masharti watu na vizingatia sana sana sana. Sidio?
3: Yes kabisa. Na kama unahitaji vifaa vya umeme venye ubora kabisa na vya majumbani, au sasa hivi vifaa vyako vya umeme zamani vimeharibika na unahitaji vifaa vya umeme vipya, tuone basi waone waone tu Mwaliko Store, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya umeme vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi kwenye makapeni na kwenye madirisha, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wamekuja na mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia, unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia 0673341509 au 0714141432. Kuna ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store.
4: Yeah, lakini pia inawezekana unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa. Basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree na master degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu ya elimu na sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa na kwa gharama nafuu kabisa. Masharti na vigezo nataka kuzingatia. Unaweza kutembea pia pale www.kiut.ac.tz na kwenye upande wa kwa pale Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la KIUT Tanzania, au piga simu 0782777775, 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, Kampala International University in Tanzania, exploring the hate.
1: Ebara sawa. Dakika 19 hii hapa, na moja kati ya vitu ambavyo inawezekana ulikuwa una viona vina trend sana pale ukidondoka Insta, TikTok. Moja issue ambayo ilikuwepo ilikuwa inaonesha ilikuwa ni kama Rihanna wametoka out hivi, au sio? Ya Mnyamwezi, ASAP, au sio? Noma sana. clip flani viliana anaonesha unyama mwingi sana, yani kama sio mama mwenye watoto kama wale au sio, lakini wanasema ukiwa na fedha kila kitu kinawezekana. Sawa, lakini Rihanna amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wako kimya sana. Amekuwa amedondosha vyuma vingi, lakini alikuwa kimya sana sana. Lakini pia A$AP Rock amesema Rihanna yuko chimbo, anaandaa albamu yake mpya.
3: Na pia hakutakiwa kusema hivyo. Kuna moja hiyo interview hakutakiwa kusema hivyo. Yaani yeye hiyo aliitoa za ndani na tayari jilaumu alivotoa, maana yake ilikuwa siri, ilikuwa kama surprise kwa mashabiki wa Rihanna kwamba Rihanna anaandaa albamu yake. Sasa A$AP Rock akata na ujio akambana sana, akaamua kutoa siri, bwana mama anaachia album.
1: Sikiliza A$AP Rock.
2: Are you the reason why we don't have an album? Because people, her fan, people, like, you've three kids now. She, you are the reason she hasn't been to my award show, because we've tried to get her twice.
5: All right.
2: And she's pregnant.
5: Fair enough.
2: And then every year she's pregnant. She's
5: traveling or traveling with me. Yes. Respectfully. Okay. You're right. But, yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe.
2: Oh, God. Like,
5: yeah, bro, she worked. She cooking, bro. No funny shit.
2: Yeah.
5: Damn, I'm going to get in trouble for this.
1: Huyo hapa ni A$AP, ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa, na story nyingine ambayo inafuata hapa, hawa ni Yas wanatushika mkono muda huu hapa kwenda kuisikiliza story ambayo inafuata hapa. Na Yas wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujio vimeundwa, na huu msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Na mtandao wetu pia una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili. Au sio?
3: Ya bwana, nimekupata
1: bwana. Ustazi Juma na Msoma yuko hapa bwana. Mmoja kati ya mameneja au watu fulani ambao walikuwa wanaweka nguvu kidogo kwa wasanii ambao walipita pale kwake, mtu kama Janjaro au sio bwana, dogo Janja. Lakini pia pale kulikuwa kuna PNC aka Shino pia alipita pale.
3: Yeah.
1: Bwana Suma Mnazareti pia alipita pale. Ingawa hapa katikati kulikuwa kuna story nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea. Yeye pia bwana anafunguka, anasema Alikiba ni msanii ambaye hanywi pombe wala vuti sigara. So anamkubali kwenye hilo, ni mtu smart.
3: Yeah, ni mtu smart sana.
1: Bwana hajajichora chola, vai vai maeleni na nini. So anamuappreciate, anaona kama ni msanii fulani noma kabisa, yani smart.
3: Yeah, kabisa. Na anasema sio lazima utumie hivyo vitu ndio uonekane msanii mkubwa. Yani sio lazima uchole tattoo, sio lazima unywe pombe, sio lazima uvute sigara. Yani sio lazima ufanye hivyo vitu ndio uonekane msanii mkubwa. Yani usmati wako ndio unakutambulisha wewe jinsi ulivyo. Ya msikilize Ustaz Juma na Musoma.
6: Wapo wasanii wangapi ambao hawalewi, hawanywi pombe, hawavuti bangi, na ni wasanii wazuri kama kina Alikiba. Alikiba hanywi pombe, hawavuti sigara, lakini ni msanii mzuri. Kwa hiyo unaweza kuona Alikiba ukawaza mawazo mabaya, kumbe.
1: Sawa, huyu hapa ni Ustaz Juma na Musoma. Sawa, TTCL wako hapa, wanatupa nguvu tena kwenda kusikiliza story nyingine ambayo inafuata hapa muda si mrefu.
3: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena? Tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika na muda wa maongezi ya mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mkononi na simu ya mezani, zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 000. Nitarudia 0733 600 000. Vigezo na masharti uaga vinazingatiwa. Oh yeah.
1: Ile bitu msikilize Joseph Kusaga hapa muda huu hapa usio. Na hii pia alikuwa anazungumzia pia wasanii.
3: Yeah. Yeah, anazungumzia wasanii kwamba sio wote utakao wasaidia wanaweza kukupa shukrani. Yaani yani sio wote utakaowasaidia wanaweza kukupa shukrani. Sijabu nasi nao umetoa wasanii wengi sana au vijana wengi sana wametoka hapa town kupitia mikono yako.
1: Wengi sana.
3: Lakini sio wote waliokuja kukupa ile shukrani.
1: Umeona? Lakini pia siku zote unaambiwa tenda wema nenda zako.
3: Yeah, that's my point exactly. Tenda wema nenda zako. Kwa hiyo usitegemee mtu, yani kufanya kitu huyo mtu atakuja kukushukuru baadaye. Wewe ukishatenda wema, Mungu ameona kile ulichokitenda na atakuongezea mara mbili zaidi. Msikilize Joseph Kusaga.
7: Harmonize the same. Harmonize nani umetoka naye mbali kabla hajafika alipofika. Na anashukuru na unaona mwenyewe anashukuru. Kwa hiyo kuna artists na artists wengine wamepita anaushukuru anashukuru, wengine wanatutukana. Lakini ndio maisha yalivyokuwa. Binadamu huwezi kusemwa vizuri na kila mtu. Kila mtu ana akili yake. Hata kama ulimsaidia mwingine anaweza kuona labda kakosa kamoja kametokea yeye akajumlisha mambo yote yalivyokuwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru artists wote walioshiriki leo. Chidi Benz ni mtoto wangu 100% na mimi kiukweli nimejitolea kumsaidia Chidi Benz kwa hali na mali kuhakikisha kwamba Chidi Benz anakuweko sawa. No. Kwa hiyo wote Lady JD ni sister wangu. Kwa hiyo tuna uhakika kuna mengi sana ambayo tutayafanya pamoja. Na uhakika na wao wenyewe wanazungumza sana kuhusu mambo ya collab ambayo probably mwisho wa mwaka tunaweza kuwa na show nyingine ambayo inaweza kuwa na collab ya kila mtu na kila mtu. Yeah.
1: Siku zote wanasema tenda uwema nenda zako. Ni watu wachache sana ambao wanakuaga na moyo huu wa kukumbuka kama alisaidiwa
3: na akatoka
1: na akatoka akafika sehemu fulani. Sio lazima kwenye muziki tu, hata kwenye maisha ya kawaida.
3: Yeah, kabisa.
1: Bwana kuna ile kitu inaitwa bro to bro, yani tunapigana tafu sisi kama sisi. Yani bwana mimi najua bwana Bizo bwana maisha yake ni magumu. Sio tunachokifanya sisi tunakupush.
3: Yeah.
1: Usogea au sio bwana. So ukijipata na wewe pia kuna watu wengine natakiwa uwaokote hapo nyuma ili nao pia uwapush waondoke. That's why hivyo ndio ambavyo sisi tunatakiwa kufanya. Saba, hebu tukamilishe na story nyingine hapa. Inamhusu Richard Mavoko. Amesema hajawahi kudate na diva kama diva, si ndio?
3: Yeah,
1: hajawahi kutoka, yani hajawahi kutoka naye na hajawahi kudate.
3: Unaona ni kweli?
1: Inawezekana. Ila si ni mtu anazungumza ukweli wake bwana ambao anaujua.
3: Ah, ila mimi siamini bwana. Kipindi kile alivyo ule ukari sio kwa ukaribu ule. Na tetesi zilikuwa zina speculate kipindi kile. Kipindi kile nahisi kabla alikuwa, yani alikuwa kabla ya kutoka Wasafi au ndo alikuwa anaelekea kutoka Wasafi. Alikuwa na speculations zilikuwa nyingi sana kwamba ana date na Roll Diva. Na Diva kuna baadhi ya interview nazo zilitokeaga naye akasema ndio ana date naye. Lakini tena ikaja baadaye wakakanana tena. Jamani, drama za bongo. Drama za bongo.
1: Inawezekana. Na kwani una watu ambao unakuepo nao wanakuwa ni washikaji zako na uko nao karibu afu watoto wa kike, yani mnajikuta yani mna ball muda mwingi.
3: Hiyo ipo. Lakini mimi sasa sema hivyo ukaribu aliokuepo nao kipindi kile na kuna baadhi ya interview kabisa ukifuatilia kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, Lulu Diva alikubali. Na baada hapo tena wakaja kukanana tena kwamba hawatoki. Kwa sasa sijui waliachana. Sijui kuna mbanga gani zilitokea hapo katikati. Msikilize Richard Mavoko. Richie,
8: ni habari za kusikia. Aise wanasema, unajua kusema ni easy. Hamna kitu cheap kama kuongea. Sisi ukiongea tunachukulia ni kama umechukua kitu hapa, it's like trash. Ni easy. So naweza tukasema leo hivi na hivi sivyo. So nafikiri ni kwa sababu ya karibu yetu na ilikuwa kwa sababu ya ile project ambayo tulitoa inaitwaona. Tulikuwa karibu sana, lakini pia nilikuwa namwandikia. So hiyo watu wakaunganisha dots. Hii na hii itakuwa hivi, lakini yana mahusiano yake.
1: Tumekamilisha na Richard Mavoko siku leo. Dakika 28 hii hapa. Misi hapa natupitisha hapo zenu. Tukirudi toko time ya kupay bills zeni ngoma. Juu ya ngoma zitakuwa zinafuata hapa muda si mrefu.
4: Ya mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za masomo cha nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni stashahada ya uhudumu misitu ambayo ni miaka miwili, stashahada ya uchakataji na mazao ya misitu miaka miwili pia. Sifa za mwombaji, basi kwa stashahada ya uhudumu misitu mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Na ngazi ya stashahada ya uchakataji na mazao ya misitu mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo moja, ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni 500,000.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehovah Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehovah Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Oya. Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho,

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha timu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: 2026 kahumo
1: watu tunaelekea kukamilisha sajari burudani na sports review hub ndio hii hapo inafuata na mshikaji wetu Rashidi au Chidi Chichili pia yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa hii hapa
2: Sports.
1: Ibada chini uko hapa ilikuwaje mzee wangu?
2: Sana.
1: Vitu vinaenda.
2: Alhamdulillah.
1: Eh hey, bwana naona vitu ni vingi.
2: Eh bwana weekend ilikuwa tamu.
1: Ah sana.
2: Fresh
1: sana,
2: kabisa.
1: Sana sana.
2: Eh hey, kwa wale watu wa Simba Day walianza pale Yanga Day na nini. Mambo yalikuwa mazuri kabisa kabisa.
1: So poa, so poa.
2: Nimewaona mawata player.
1: Hey, wana water player. Hey, bwana sema kuna jitu pale.
2: Eh
1: kuna jitu. Hata mashashaman kuna jitu. Si ni Zambia si ni wapi ile?
3: Ah ile ya Zambia yeah, nani Kangwanda? Nani Kangwanda?
2: Huyo huyo.
3: Eh Kangwanda.
1: Kuna majitu kuna watu pale.
2: Na usio.
1: Eh afu kuna ile iliyochukuliwa ile
2: nani?
1: Ile Team B.
2: Ah yule dogo.
1: Eh kuna watu.
2: Ule namba 3 ule.
1: Ah tali sana.
2: Amekiwasha sana. Eh bwana kama kawaida ilianza Simba Day siku ya Jumamosi eh na ilikuwa poa sana kwa wale ambao walipata time ya kuitazama na mchezo kama tunavyojua matokeo ni moja kwa bila Kenya Police eh walishinda bao moja kwa sifuri. Elvis Lupia, unajua Lupia amecheza sana Bongo kwa hiyo anawafahamu sana Simba, anafahamu yeah, timu zote za Bongo. Kwa hiyo alikuwa na hatari sana, kuna mchomo mmoja alipiga akaokoa Abel. Ilikuwa ni dalili tosha ya kuonekana kwamba ule ni striker hatari kabisa, utakiwi kumwachiachia nafasi. Na lakini pia nilipenda semaji alivyoingia, ameingia na Simba pale ujue. So mchezo ile
1: Simba wawili.
2: Simba wawili pale na ishu ilikuwa poa poa kabisa. Watu walifanya faa vizuri. Lakini kama ndo vile kikosi tumekiona kuelekea Jumatano hii hapa ya Ngao ya Jamii, watacheza na Yanga. Alafu Yanga jana pia na wao wakawa wana shughuli yao pia pale Uhuru Stadium na ilikuwa poa sana kiukweli. Yanga kwenye tamasha lao msimu huu wameimprove sana sana. Lakini kuna vitu kidogo inatakiwa vikae sawa. Yes, okay. kuna wale wasanii pale waliingia bwana mdogo B Voice. Yes, alifanya vizuri sana lakini kuna maneno fulani hayakuwa poa kwa upande wangu mimi, sijui watu wengine. Lakini pia Yanga kwenye performance ya timu kiujumla still wana timu nzuri sana sana sana ikipata ile combination play, yani wakipata ile chemistry kwa wale watu ambao wamekuwa introduced kwenye kikosi. Of course unaona kabisa kuna kitu watakuja kukifanya kwenye ligi msimu huu na itakuwa nyepesi. Sasa vikosi vyote vimeondoka bara kuelekea visiwani kwa ajili ya mechi ya Jumatano, maana yake kesho kutwa hapo ya Ngao ya Jamii kuashiria kufungua msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara ambayo inakwenda kuanza siku ya tarehe 14. Eh bwana? Kulikuwa kuzuri sana sana sana. Yeah, labda sana. Uniambie wewe kuna kitu gani uliona?
1: Sisi tumeenjoy. Yaani sisi kama wananchi tumeenjoy. Bwana tumeona ma water player pale bwana. Tumeenjoy of course na tusubiri tu Jumatano. Tuone.
2: Sawa sawa. Bwana watu wanasema mbona matokeo hujasema ya Yanga?
1: Matokeo yanajulikana, mambo ya bonanza pia sio vitu vya kuzingatia.
2: Eagles Dukongo wameshinda bao 2-1. Watu wanasema yule Zemanga Soza
1: yule mtu
2: ameharibu sana pale katikati, lakini ndio yuko mwishoni ujue yule amecheza mazembe yule jamaa.
1: Sasa yule mtu yule inabidi adondoshe bongo. Bwana taarifa habari inafuata hapa, naona Somi kwa hapa anajipitisha sana watu najua. Bwana sisi tutakutana siku njema, kesho pia ni siku tutakutana saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo Miss Sapi, anaitwa DJ Naso kwenye Mbamgaa Shida aka Baba Momo. Shout out to Rashidi Chidi kama Chidi. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Shirika la People Development Forum kwa kushirikiana na serikali limeanza kutekeleza mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji katika kata ya Ihongole. Wakazi wa kijiji cha Njelela katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya ukosefu wa maji. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na mabingwa watetezi ligi kuu wanawake bara Simba Queen kesho Agosti 11 inatarajiwa kwenda Kenya kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya mashindano ya Kombe la Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744492 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Shirika la People Development Forum kwa kushirikiana na serikali limeanza kutekeleza mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji katika mtaa wa Ihongole uliopo kata ya Boma, halmashauri ya mji wa Mafinga. Akizungumza mara baada ya kuanza kwa uchimbaji wa kisima hicho katika shule ya msingi ya Mwongozo iliyopo mtaa wa Ihongole, mwenyekiti wa mtaa huo Festo Atanas Madenge amesema mradi huo utasaidia wananchi wanaozunguka shule hiyo kupata huduma ya maji safi na salama.
5: Tunashukuru sana kwa ajili ya mradi huu wa maji ambao umekuja kwetu hapa Mwongozo Ihongole. Nasema ni Mwongozo kwa sababu huu mtaa ni mkubwa sana na yote mitatu naita ni mitaa yote inaitika Ihongole. Ndio maana tunaita tuko hapa Mwongozo, shule ya Mwongozo ila ni mtaa wa Ihongole. Tuwashukuru sana PDF kwa kutuletea mradi huu wa maji na utawasaidia sana wananchi maana maji haya yatatumika hapa shuleni na pia wananchi nao watafaidika, wale ambao wako jirani na hizi shule watafaidi haya maji kuingiziwa kwenye nyumba zao. Kwa hiyo tuwashukuru sana watu wa PDF kwa ajili ya kutuletea mradi huu. Tangia kuumbwa kwa ulimwengu hatujawahi kupata bomba maji hapa Ihongole.
4: Aidha, amewataka wananchi wa mtaa huo kujiandaa na kuunganishiwa huduma ya maji kwa kushirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA, kwani kutakuwa na vituo vitakaowezesha usambazaji wa maji hadi majumbani.
5: Niliwaambia wananchi wajiandae kuingiza maji. Wengi walikatuma message wakashukuru, lakini na wengine walikuwa hawajaelewa vizuri wakasema hakuna maji Ihongole. Lakini ndio maji haya yameshafika tayari, wajiandae kwa ajili ya kuingiza maji hapa Ihongole. Tumeweka vituo vitatu ambavyo vitaenda kusupply kwa wananchi huko. Kama sasa hivi tumetoka huko kusupply, kuangalia vituo ambavyo vitakuwa ni vitatu ambavyo vitafanya wananchi wachukulie hapo kuwapeleka, kupelekea maji hayo kule nyumbani kwao. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kufanya hivyo. Tunawashukuru sana ndugu mtangazaji, tunashukuru sana.
4: Naye mkuu wa shule ya msingi Mwongozo Atu Mngongo amelishukuru shirika la PDF kwa kuwapatia huduma hiyo ya maji sambamba na kujenga vyoo 40 vya mashimo, hatua ambayo amesema itasaidia kuimarisha afya na ustawi wa wanafunzi shuleni hapo.
6: Ninashukuru waliotuletea mradi huu wa PDF wa kutuchimbia maji kwenye kisima kirefu, na hawajaishia hapo, wametuahidi kutujengea vyoo mashimo 43, mashimo 20 kwa vyoo vya kiume, 20 kwa watoto wa kike, na matatu kwa ajili ya vyoo vya walimu. Pia wameahidi kutuboreshea mazingira yetu kutokana na kutuchimbia hicho kisima cha maji marefu. Baada hapo ninashukuru sana serikali sana sana, nikianza na mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Boma ambaye ni Baraka Kisakanike. Ninamshukuru mbunge wetu ambaye ni Dickson Vila, amekuwa sambamba, amekuwa pamoja na sisi toka tunapohangaika na maji haya, ametusapoti akatuletea hawa wafadhili wa shirika la PDF, na hata sasa ninashukuru sana kwa sababu mpaka sasa kisima kimeshachimbwa na kinamwaga maji mengi sana.
4: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ihongole wameshukuru serikali kwa kuwapelekea mradi ambao wamesema utawasaidia kupata huduma ya maji wamekuwa wakikosa kwa muda mrefu. Na wanafunzi wa shule ya msingi Mwongozo pia wameendelea kuishukuru serikali kwa kuwakaribisha katika huduma ya maji ya kisima, wakisema awali walilazimika kutembea umbali mrefu kufuata maji, hali ambayo ilikuwa ikiathiri masomo yao.
7: Ninashukuru kwa ajili ya huu mradi, pia nashukuru hata kwa ajili ya serikali ambayo imetoa huu mradi. Maana tulikuwa tukihangaika sana, mwanafunzi akija nyumbani anakuta muda mwingine umeme haupo, tayari mwanafunzi anakosa maji.
8: Kupitia mradi wetu wa PDF, kwanza sisi kama serikali tumeupokea kwa mikono yote miwili, lakini niendelee kuwashukuru kwa kuliona hili, maana kwa upande wa mtaa wetu wa Ihongole tumekuwa na adha ya maji tangu muda mrefu, lakini hiki kilio kwa sasa kitaenda kumalizika kwa sababu huu mradi ni mradi mkubwa na tutapata maji kwa wingi.
4: Mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Salim Abri Asas MCC, amesema Tanzania na CCM vinawategemea vijana katika kutekeleza majukumu ya kisiasa na kuchangia maendeleo ya taifa. Akizungumza katika chuo cha mafunzo cha UVCCM Ihemi mkoa wa Iringa wakati wa mafunzo ya viongozi wa seneti ya vyuo vya kati na vyuo vikuu MCC, Asas amesema UVCCM inapaswa kuendelea kutoa mafunzo ya itikadi ya CCM, uzalendo, siasa na kisasa. Amesema mafunzo hayo ni muhimu kwa kuwa wanafunzi wanaohitimu chuoni hapo wataacha nafasi kwa wengine wanaokuja ambao pia wanahitaji kupata elimu hiyo.
9: Chama hichi na nchi inategemea sana vijana, na wote tunajua takwimu ya sensa vijana ndio wengi kuliko watu wazima, kuliko wazee. Kwa ina maana kwamba vijana ndio wenye nchi. Nilikuwa naongea na katibu hapa kabla sijaingia kwamba haya mafunzo mnayopata nyinyi ni mafunzo endelevu. Nyinyi mkishamaliza vioni kule mnaondoka, watakuja wengine, watakuja wengine. Ina maana kwamba elimu hii mnayopata nyinyi inatakiwa mara kwa mara. Sasa sisi ni chama cha siasa, CCM ni chama cha siasa. Hata ukisoma katiba yetu, chama chetu ina malengo. Lengo la kwanza kabisa kabisa kabisa ni kushika dola.
4: Aidha amesema CCM imejipanga kuendelea kuongoza dola, akidai kuwa vyama vya upinzani havifikii hata 5% ya uwezo wa CCM katika kuongoza na kutawala nchi.
9: Sasa tukiangalia au wanatuambia watu badili, wallahi tunachoka. Nachoka, nachoka. hata 5% ya uwezo wetu wa kutawala. 5%. Alafu hao ndio tuwape nchi.
4: MCC Asas pia amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mwenyekiti wa CCM, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya kazi kubwa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati, ambapo amesema ni jukumu la vijana hao kueleza mafanikio hayo kwa wananchi, kwa kuwa mambo mengine mazuri yamefanyika na yanaonekana. Wakazi wa kijiji cha Njelela katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya ukosefu wa maji ambayo imedumu kwa muda mrefu na kulazimisha wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Wakizungumza mbele ya mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamonga, wamesema wakazi hao wamekuwa licha ya wataalamu kutoka idara ya maji kufika kijijini hapo na kuwapa matumaini ya kutatuliwa kwa changamoto hiyo, hadi sasa hakuna hatua ya maana iliyochukuliwa. Wameiomba serikali ikiwezekana kusitisha kwa muda baadhi ya miradi inayotekelezwa kijijini hapo na kueleza nguvu na rasilimali katika kutatua changamoto ya maji ambayo wameieleza kuwa ni sehemu ya dharura.
10: Usisa ni ikiwako ni mjamzito na inabidi nijitwishe ndoo kichwani na kindoo kingine mkononi, lazima nipate maji yanayokidhi mahitaji kwa watoto wangu. Kitongoji cha Mwembetogo tulilalamika maji ni muda mrefu. Ikaonekana tuungane kwa pamoja, tukae kikao, tuchangiane michango, tutafute chanzo cha maji kinapatikana wapi ili tuweze kukitafuta hata kwa ajili ya watu binafsi binafsi. Lakini viongozi wakasema kuna maji yatatoka sio muda mrefu, lakini tunasubiri kila inavyoitwa leo, tunapewa ahadi tu.
11: Sema ukweli ni mpenzi wa Mungu, zungumza tu ukweli kuwa haya maji imeshindikana. Jumla wananchi mjitegemee. Kutokana na hali ya hewa iliyopo saizi, tuna chanzo cha maji kimoja kipo Mwembetogo, kinategemewa kijiji kizima kwa maji bora, hata kama sio salama. Ukifika pale, yani pamegeuka sasa kama kijiwe fulani, watu wanavyoyafuata maji. Mimi naomba kwenye kipengele cha maji ni heri tukakosa huduma nyingine zote.
4: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mudindi na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, Wisem Gina, amesema licha ya changamoto ya maji kuendelea kuwapo kijijini hapo, jitihada zimekuwa zikifanyika kila mwaka kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo.
12: Kazi yetu ni kupambana mradi uingizwe kwenye budget. Umeshaingizwa, bahati mbaya sana umeingizwa kwa zile fedha za wafadhili. Mfadhili amejitoa, kila mwakilishi wa wananchi anatamani mambo yende sawa, yani ili yakitokea kwa wananchi wote wao wanamfurahia.
4: Akizungumzia hatua hiyo, hatua ambazo zinachukuliwa kutatua changamoto hiyo, mbunge wa Ludewa Joseph Kamonga amesema swala la ukosefu wa maji katika kijiji cha Njelela limekuwa kuwa zito na kufanyiwa kazi. Kamonga amesema mpango wa kuchimba kisima umeandaliwa ili kuwasaidia wananchi kupata huduma ya maji na kuondolea adha wanayokumbana nayo kwa muda mrefu.
13: Miradi mingi inakuwa ile ya serikali moja kwa moja na mingine inasaidiwa na wafadhili.
14: Imetuma wataalamu kwa ajili ya kuja kuchimba visima vya umwagiliaji. Kwa kata hii wameanza na kile cha Amani. Walichimba kwanza kisima kirefu, wamekwenda mita 200, sio mheshimiwa diwani, wakayakosa maji mita 200. Wakataka kutoa mtambo, diwani akanipigia simu. Kwa hiyo wakatafuta eneo jingine, leo ndo wanaanza eneo hilo jingine.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Nikukumbushe tu, endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa kutoka katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko huo unaongeza mgogoro wa kibinadamu katika mkoa wa Ituri. Mwana habari wetu Telesia Chelamila ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
15: Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema mlipuko huo unatokea katika mkoa ambao karibu watu milioni 1 ni wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakichukua 80% ya idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto wanachukua 1/3 ya vifo vinavyohusiana na Ebola, licha ya kuwakilisha karibu robo ya kesi zote zilizothibitishwa. Mfuko wa idadi ya watu wa Umoja wa Mataifa umeunyakua hofu ya Ebola na huduma za afya zisizotosheleza zinazuia wanawake wengi wajawazito kupata huduma za msingi za uzazi. Wanajeshi wasiopungua 10 wameuawa katika shambulio lililofanywa katika kambi ya kijeshi katikati mwa Mali. Kundi moja la kigaidi lenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaeda limedai kuhusika na hujuma hiyo. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa mapigano makali yamejiri jana alfajiri katika kambi hiyo inayopatikana katika kijiji cha Sani, ambayo ilitekwa kwa muda na wanamgambo wenye silaha. Jeshi la Mali kwa upande wake limeeleza kuwa askari wake walichukua hatua madhubuti ya kujibu mashambulizi dhidi ya kambi hiyo ya kijeshi, na kwamba na sasa hali ya mambo imethibitishwa. Mali kwa muda sasa inakabiliwa na tishio la makundi ya wanamgambo wenye silaha, wakiwemo waasi wa Tuareg wa kaskazini mwa nchi hiyo. Mali inaongozwa na Meja Jenerali Assimi Goita, aliyeingia madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020. Na hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inajiandaa kufanya sensa yake ya kwanza ya kitaifa baada ya zaidi ya miongo minne, kazi kubwa inayolenga kuwapatia hadhi rasmi mamilioni ya raia ambao wanaishi bila vitambulisho vya kitaifa vilivyotolewa na serikali. Zoezi hilo la kwanza tangu mwaka 1984 wakati nchi hiyo ilipokuwa ikijulikana kama Zaire linakusudia kuchukua nafasi ya makadirio ya muda mrefu kwa takwimu halisi na zenye kuaminika ili kuboresha upangaji wa huduma za umma katika nchi hiyo pana zaidi. Zoezi la kuhesabu watu nchini kote katika sensa hii ya kwanza baada ya miaka 42 inapangwa kufanya mwezi Julai 2027, ambapo hatua za maandalizi, uhamasishaji wa umma na shughuli za uchoraji ramani wa kidigitali zitaendelea katika mwaka huu wa 2026. Kwa raia wengi wa Kongo, sensa hii ni zaidi ya zoezi la takwimu tu, ni hatua muhimu kuelekea kutambuliwa rasmi na serikali. Ili kuweza kusimamia vyema, ofisi kuu ya sensa inapanga kutumia zana za kidigitali baada ya fomu za karatasi za kawaida. Henry Marie Kazadi, mratibu wa kiufundi katika taasisi ya taifa ya takwimu, alibainisha kuwa mchakato utaanza kwa zoezi la uchoraji wa ramani wa kidigitali ili kubaini na kuweka kwa ramani maeneo yote yanayokaliwa na watu. Mchakato wa sensa ulianza kwa hatua ya kuajiri wafanyakazi wa mashineni mwezi Juni ili kusaidia hatua za awali za uchoraji ramani na ukusanyaji wa data.
1: Habari za michezo.
4: Na katika duru za kimichezo ni pamoja na mabingwa watetezi wa ligi kuu wanawake bara, Simba Queen, kesho Agosti 11 inatarajiwa kwenda Kenya kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya mashindano ya Kombe la Afrika Mashariki kufuzu ligi ya mabingwa Afrika. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwenzetu Hafidh Ali.
16: Simba itakaa takribani siku 7 nchini Kenya, na mbali ya kufanya mazoezi, kikosi hicho kinatarajiwa kupata michezo ya kirafiki kwa ajili ya kujiweka tayari kabla ya kuanza kwa mashindano ya Sekafa mwaka huu. Ikumbukwe bingwa mtetezo wa mashindano ya Sekafa ni JKT Queens ya Tanzania, na mwaka huu michuano hiyo itafanyika nchini Rwanda kuanzia Agosti 21 hadi Agosti 29. Simba imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets na Top Girls ya Burundi, hivyo inahitaji maandalizi ya kutosha kabla ya kuanza safari yao ya kusaka taji la pili. Akizungumzia safari hiyo, beki wa kushoto Helen Kusanezi amesema kambi hiyo inawasaidia wachezaji kujiandaa vizuri kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Beki huyo aliyesajiliwa hivi karibuni akitokea Epiphany Warriors amesema ni fahari kwake kucheza michuano ya Sekafu kwa mara ya kwanza, kwani ni fursa kwa wachezaji kuonekana kimataifa. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limepinga kwa kile linachokiita njama zinazoendelea za kumdhoofisha na kumuondoa madarakani rais wake Gianni Infantino. FIFA imesema madai yanayomkabili Infantino hayana ushahidi, huku kiongozi huyo pia akikanusha vikali. Tuma hizo zimeibuka wakati Infantino akabiliwa na shinikizo kutoka UEFA na baadhi ya mashirikisho ya soka barani Ulaya, hasa kuhusu mradi wa FIFA Forward Enterprises uliosimamishwa. FIFA imesema madai hayo ni sehemu ya kampeni ya kumshambulia na kumdhalilisha Infantino.
1: Uchumi na biashara.
4: Kwenye uchumi na biashara ni pamoja na zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea ya kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga, huku serikali ikitumia shilingi bilioni 86 kugharamia ruzuku hiyo katika msimu wa kilimo wa 2026-2027. Kwa undani wa taarifa hiyo tujiunge na mwenzetu Adelfina Kutika kwa undani wa taarifa hiyo.
17: Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini Gohadi Liampawe amesema jumla ya tani 179,000 za mbolea zimetumika kunufaisha wakulima hao, huku serikali ikitumia shilingi bilioni 86 kugharamia ruzuku hiyo. Liampawe amesema mkoa wa Kilimanjaro umeongoza katika utekelezaji wa mpango huo ukifuatiwa na Arusha, Manyara na Tanga. Amesema TFRA imeendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na upatikanaji wa mbolea kwa wakati pamoja na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Aidha, TFRA imeendelea kuasisitiza wakulima kupima udongo kabla ya kuanza kilimo ili kubaini hali ya mahitaji ya udongo na kuwezesha kutumia mbolea na virutubisho sahihi kwa ukuaji bora wa mimea. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Burudani hii ya kwake ya Lady Vnamu akikwambia tinda tine, na nipo nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Asante sana Evaristo Changamike kutokea maeneo ya Kitwiru, nasema hongereni sana wananchi wa Ihongole kwa kupata wafadhili na kuchimbiwa kisima cha maji ambayo ni maji safi na salama. Asante sana Musa wa Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, ukitoa pole kwa majukumu mazito ya utangazaji hapa studio. Lakini unasema uko na Path Road Changula, unaendelea kuitegea sikio 88.9 na unaipongeza pia kwa kuendelea kuwahabarisha habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Nasema Mungu ibariki Tanzania wote. Mungu ibariki Tanzania na Watanzania wote. Tuendelee kuitunza nchi yetu. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Deo Sanga kutokea Pomerin na itakia Simba kwenu ushindi mwema. Lakini France Kayage kutokea maeneo ya Ikungwa, tunamshukuru Nuru FM au tunaishukuru Nuru FM kwa kutujuza habari jioni hii. Anaendelea kutoa pongezi pia kwa mbunge wake wa Mafinga mjini ndugu Dickson Villa kwa kazi nzuri anayoifanya. Atukumbuke na sisi huku Kenya na Mbosi hatuna maji. Ni ujumbe wa Deo Chetila. Anasema anaitakia ushindi simu timu yake ya Simba Queen. Asante sana. Shukrani sana. Mr. Majabali Mkonda kutokea Mbagala Wenda, tunashukuru Nuru FM kwa taarifa habari, tupo pamoja. Anasema jamani, kwa ni Kongo kuna changamoto gani?

0: Anasema changamoto gani ipo pale Kongo, wamekosa nini hao mpaka wanakutana na ugonjwa huo wa Ebola? Vita wao, tunaiomba serikali simamie mara moja. Ni ujumbe wa Simon. Asante sana kwa ujumbe wako. Nitamatishe na ujumbe kadhaa. Anasema maji ndio kila kitu, hao wananchi wa Ihongole wapate maji kwa haraka jamani. By Museven Salila kutokea Image Eliasa anasema hongereni sana kwa kuwapatia maji wananchi hao, hujaandika jina lako. Anasema enyi wanajeshi mnayetawala Mali, mbona watu wasio na hatia wanauawa kila siku? Kwani mmeshindwa udhibiti usalama wa wananchi? Rudisheni kwa wananchi wa utawala wa kiraia. Ni Onesmo kutokea eneo la Magubike. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Umeendelea kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia. Kabla ya kutamatisha habari jioni hii, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la People Development Forum kwa kushirikiana na serikali limeanza kutekeleza mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji katika mtaa wa Ihongole uliopo kata ya Boma. Wakazi wa kijiji cha Njelela katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya ukosefu wa maji. Na miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Umoja wa Mataifa umesema wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na mabingwa watetezi ligi kuu wanawake bara Simba Queen kesho Agosti 11 inatarajiwa kwenda Kenya kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya mashindano ya Kombe la Afrika. Kombe la Afrika Mashariki. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, ni kutakia usikivu mwema, jioni njema, lakini kubwa zaidi endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki

0: meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
3: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: 88.9 Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Naam, naam, ni siku nyingine tena ya Jumatatu ya tarehe 10 ya mwezi wa 8, 2026, Jumatatu tulivu kabisa, wazungu anakuambia Blue Monday. Tumeanza namna hiyo, na hiyo nyimbo inaitwa Set Fire to the Rain. Nyimbo fulani hivi ya taratibu inasindikiza jioni yako ikiwa ni tarehe 10. Zimepita siku 10 tangu kutimia mwezi wa 8, tarehe 1 ya mwezi wa 8. Zimepita siku 10 mpaka hivi sasa. Lakini sasa ni dakika ya 48 toka ambapo imetimu saa 10 kamili jioni. Upo na mimi Tlaisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, utakuwepo naye hapa mwanzo mwisho wa kipindi kuanzia sasa saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili usiku. Lakini unaona fursa ya kuweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo, na sisi tutakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Lakini kama ilivyo ada, kwenye kueleza, tunaelezana matukio ambayo yanatokea siku ya leo tarehe 10 ya mwezi wa 8 kwenye kalenda ya ulimwengu, kalenda ya dunia. Leo ni siku ya Simba duniani. Kuna mtu atajiuliza, siku ya Simba duniani, Simba kivipi? Sio Simba Simba, Simba Sports Club, hapana. Hiyo ni Simba mnyama kama mnyama mwenyewe. Iliasisiwa mwaka 2013 ili kuongeza uelewa kuhusu uhifadhi wa Simba na changamoto zinazowakabili porini. Inabidi kuelewa hilo kwamba iliasisiwa mwaka 2013, lengo ni kutanua uelewa zaidi kwa wananchi na jamii kwa ujumla kuhusiana na mnyama Simba. Lakini siku leo ni siku ya watu wanaojua asili duniani. Yes. Leo ni siku ya ambayo siku ya watu wanaojua asili duniani. Kuna mtu mwingine anajua kwamba asili labda ulimwengu ulianza hivi na hivi, watu wale wa kale tunaweza tukasema leo ndio siku yao. Watu ambao wamezaliwa miaka mingi, mtu mpaka leo anakuambia na miaka 98 na miaka 99 na miaka 100, huyo ni mtu wa kale. Hivyo leo ni siku yake. Ingawa maadhimisho rasmi Umoja wa Mataifa hushikwa Agosti 9, lakini kwa mwaka huu shughuli za mtandaoni na kimataifa zinaadhimishwa rasmi tarehe 10 ya mwezi huu wa 8. Lakini pia leo ni siku ya nishati ya mafuta ya mimea, iliyoanzishwa kutoa hamasa juu ya nishati mbadala na inayoingiza hewa ukaa. Siku ya nishati ya mafuta ya mimea. Hivyo endelea kukaa na kusikiliza Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia sasa saa 10 mpaka pale ambapo nakuwa na timu saa 2. Utakuwa na mimi Tlaisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, utakuwa naye hapa. Lakini moja kati ya mambo ambayo tupo nao leo, ukiacha mbali ndani ya mkoa wa Iringa leo pale Nduli kuwa na tukio la ndugu kuchoma na visu, lakini hapa tupo na taarifa kwamba huko Njombe mtu mke na mume wameuawa na watu wasiojulikana, na hajulikani nani ambaye amefanya hilo tukio. Limetokea huko Njombe, na diwani wa kata ya kata ya Igos ametoa kauli kwamba haruhusiwi mwananchi yeyote kutoka ndani ya kata pasipo kuwepo na kibali mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Lakini tukija hapa baadaye, tutakuja kujuza zaidi yale yote ambayo yamejiri. Amezungumza nini kingine zaidi, chanzo cha hicho kifo ni nini, japo hakijajulikana vizuri, lakini atatueleza tuseme scenario au historia, nini kilianza, kilifikia wapi, ikawaje, walifikia wapi na vitu kama hivyo, au waliona nini dalili za mwanzoni, atakuja kutueleza hapo baadaye. Na sasa twende tukasikilize kwanza tatu kali ndani ya Kiyoyozi, alafu tutarejea hapa.
1: Tatu kali kutoka Nuru FM.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deiche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yao.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na saizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau, Bluetooth speaker, kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon, na wafanya biashara. Tunazo ring light, na standi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone, na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card, na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace, kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger, na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu kuom.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

Kiyoyozi 88.9 Nuru FM.

0: Dumplings, Dory, Sax.
1: Kabisa.
0: Kitambo kidogo. Na imani na nadhani ilikuwa bado ni mtoto mdogo. Hata nikisema binti hapana, ulikuwa bado mtoto mdogo kipindi ambacho hit kama hizo zinatoka. Prince Dury Sax, ngoma kali, dhahabu, hai. Mwana japo hii ilikuja ikatoka baadaye kidogo. Tofauti na zile kipindi cha Baby Candy. Mwelewa bwana.
1: Tunazijua hata kama.
0: Ni bwana poa. Tumerejea tena. Jina langu naitwa God Love Michael kwenye Kiyoyos mpaka saa 10 mpaka saa 2 kamili usiku, si ndio?
1: Kabisa.
0: Mimi natamani kuulize Teddy. Unajua na baadhi ya watu wanafanya jinsia yako inadhalilika, yani anadhalilisha jinsia yako.
1: Kivipi?
0: Yani mimi si ni jinsia kiume. Ila kuna wanaume wenzangu wanafanya vitu ambavyo vinadhalilisha
1: jinsia ya
0: kiume. Lakini pia kuna wanawake ambao wanadhalilisha jinsia yako ya kike. Unaamini au huamini?
1: Naamini. Kwa nini siamini?
0: Na yako mambo mengi.
1: Kwa kiasi lakini.
0: Eh?
1: Naamini kwa kiasi.
0: Kwa kiasi kwa nini? Kwa sababu binti anayevaa nusu uchi amekudhalilisha, amedhalilisha jinsia yake, hajadhalilisha.
1: Amedhalilisha.
0: Anaiba mume wa mtu.
1: Lakini sasa yule ni yule na mimi ni mimi. Kwa nini tunachokiona kule
0: ndio? Eh, yani ndio kwamba ameidha kwa sababu babako akifumaniwa amedhalilisha familia, hajadhalilisha.
1: Amedhalilika yeye bwana.
0: Hapana. Yani usiseme amedhalilika yeye. Yani utakapokuwa umepita kwenye majority ni lazima wale watu wanasema kwa sababu
1: babake na Teddy au
0: babake Teddy.
1: Lakini amesema babake na Teddy, hujasema Teddy.
0: Mume wako akiwa na wanawake wengi. Umeona? Kwa nini unaumia wewe? Ukiacha kufia magonjwa.
1: Acha mbali na hivyo, mwili mmoja kitu kimoja. Yeye akizalilika basi na mimi nimezalilika, ila kwenye familia si kila mtu anazalilika kivyo kivyo.
0: Hapana. Yaani ukiona umezalilika wewe, yaani kuna kitu kimefanywa na mtu amemconnect kwenye familia. Typical hiyo, yani ni familia nzima imedhalilika.
1: Okay.
0: Muona bwana. Sasa kuna baadhi ya watu wanafanya matukio, yani wanafanya wanaume tunadhalilika. Kama leo nimeona kuna tukio moja, mwizi mmoja amenasa Dodoma pale. Umeona?
1: Nimeiona.
0: Ameiba toka saa 9 usiku mpaka saa 2 amenasa.
1: Bado amenasa pale na hawajamtoa, amemwacha kwanza hapo hapo.
0: Yani sasa ile unadhalilisha. Lakini pia unajua kwenye familia nyingi hasa Waislamu naona hili mara nyingi. Sio kama naona nimekosea nikisema hasa Waislamu, lakini ndio mimi nimeona mara nyingi wao wana hii issue. Watanisaidia pia wasikilizaji. Wakati wanaaga mwili kabla hawajaenda kuzika pale nyumbani. Wanawake wa washiriki wanakuzika kwa dini ya Islamic. Yaani wanawake hawaruhusiwi
1: kwenda makaburini.
0: Kwa hiyo shehe huwa anasimama na kusema kama kuna ndugu, kama kuna mtu yoyote anamdai marehemu au unadaiwa na marehemu, tunaomba utoke uonane na nani, na familia, ili wao waone kama unalipa ama hauripi. Kwa hiyo ukiona kama wewe unadaiwa, unaenda kwenye kwa busara. Unaenda, jamani, mimi marehemu alikuwa anadai, lakini pia marehemu mimi namdai. Sasa jamaa mmoja ni mwanaume, yani yeye hajaiamini familia. Yeye amesubiri wako makaburini, jeneza liko pale, akaomba, jamani, mimi nadaiwa na marehemu.
1: Na marehemu.
0: Naomba niweke hela hizi juu ya jeneza. Umeona?
1: Kwa pesa ziondoke na jeneza.
0: Ndio imani yake. Na amezungumza hicho maiti ashaiweka wapi? Ndani ya kaburi. Akasema kabisa, e bana, mimi simwamini ndugu yoyote. Sababu mimi biashara nilifanya na marehemu. Na marehemu ni huyo hapa kalala, jeneza lake ili hapa kaburini.
1: Pesa zake.
0: Anadai 900. Naziweka hapa hapa na nahakikisha mnafukia kaburi hapa hapa. Kwa sababu sasa kwa sababu gani? Wakati marehemu yuko hai. Alikuwa na alisema kwamba mimi simwamini ndugu, simwamini yoyote. Sasa hii ukija kuona ni kama kudhalilisha wanaume. Unaendaje kulipa maiti? Unaendaje kulipa fedha?
1: Sasa mimi zina la kusema, kati ya Jumamosi na Jumapili siku gani ambayo ilikuwa nzuri sana kwako? Kati ya jana na juzi.
0: Unaona hii sauti ilivyo?
1: Nakuuliza sauti kuwepo hivyo sio hoja. Siku gani ilikuwa nzuri
0: kwa upande wako? Kwa sababu katika hii sauti na kuna timu ilivyofungwa nilizomea mno kwa sababu zote zimefungwa Simba Yanga.
1: Kwa hiyo kuna timu moja hapo ilizomea mno. Mimi nishaijua sasa. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo. Na mwezi huu juzi na jana watu wameshuhudia Simba Day na Yanga Day. Mambo yalikuwa moto moto, lakini sasa hivi tunasubiri Yanga ya Jamii tarehe 12 mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria kama channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
0: Okay, lakini pia sasa nikueleze kwamba kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora ili viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti bunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU ni na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, elimu, lakini sheria, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, masharti na vigezo vinazingatiwa
1: kabisa.
0: Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz, lakini pia wafuate kwenye Facebook, Instagram, X, YouTube kwa jina la @KIU Tanzania, au piga simu nambari 0782777775 au 0713350175 namba nyingine 0685732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the heights.
1: Kabisa. Lakini nayo msikilizaji, una nafasi kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako hapo na sisi tutakwenda kusoma pamoja kwa moja.
0: Sasa
1: wale wote ambao utakwenda kuyasikia.
0: Leo kwenye ili swala la itakushangaza, tunabaki pale pale, ni fedhea kwa wanaume. Jamaa mmoja yana binti moja anaitwa Jessica. Yeye alikuwa na mahusiano na jamaa yake mmoja anaitwa John. Miaka zaidi ya 6 wamekaa kwenye mahusiano, lakini baadaye kutokana na ugumu wa maisha, mambo yakawa tofauti, wakaja kuamua kufunga ndoa. Sema bwana, sisi tufunge ndoa hata kama maisha bado magumu. Lakini baadaye Jessica alikuja akapata kazi UK. Kupata kazi Marekani.
1: Hao walikuwa wapi muda huo? Walikuwa wapi muda huo?
0: Kwamba ni hapa hapa Tanzania.
1: Okay.
0: Walikuwa naishi hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo baada kuwa amepata kazi Marekani, akamwaga mshikaji wake kwamba bwana John, mimi naenda Marekani kwenda kutafuta kazi UK. Lakini mimi nitakapokuwa kule nitahakikisha na wewe unakuwa poa. Yaani nitahakikisha na fight kila kitu kinakuwa sawa. Kwa yule binti akaenda Marekani, kulikuwa bahati nzuri akapata kazi kidogo, alikuwa amesoma. Pata kazi akaja akatafuta mchongo akamtafutia jamaa yake. Naye aende
1: asibaki huko,
0: lakini akawa ameenda kwenye under visa ya Jessica kwamba mimi anyway ndo nimekualika, unazidi na kualika kwa sababu unakuja pata kazi. Kwa kama amempeleka, wakati yuko kule Jessica alikuwa anasikia yule jamaa yake yuko na wanawake wengi.
1: Baada ya kuwa ameshajipata kazi nini,
0: kabla hajamuita.
1: Okay.
0: Before pia alikuwa anapiga bwana, mbona jamaa yako tunamuona yuko na mwanamke, lakini hakujali kwa sababu alimpenda yule jamaa. Alipoenda kule jamaa akaja akapata kazi, kupata kazi kule na kwa kana mambo mengi, wanawake wengi nini na nini na nini, vitu kibao.
1: Yule mwanamke kimuuliza shit kibao.
0: Baadaye yule binti akaja akapata mimba. Kupata mimba akahisi mwanaume wake atatulia kutokana na ile situation ya kupata ujauzito. Kwa hiyo wakati nani huyo binti amepata mimba, yule jamaa akazidisha yale matukio.
1: Ni baada ya kuona ameshakuwa mama kijacho.
0: Eh, mama kijacho. Akaona wanawake wengi bana anazidisha. Yule mwanamke akauliza, "Bwana, kwa nini umenifanyia hivyo?" Akasema, "Bana, nimeona una mdomo na nichoamua mimi nikukufanyia hivyo ili uwe singomaza."
1: Eh?
0: Yes, wakiwa kule sasa nje.
1: Tena.
0: Eh.
1: Kwa mwenye mdomo sasa anakuwa singomaza. Eh.
0: Kwamba bwana nimeamua uwe single mother. Yaani nimeona una mdomo sana. Kwa hiyo nimeamua nikupe mimba hivyo makusudi na naishi hivyo. Wakati huo yule Jessica akaja kusikia John pia huko alikuwa na watoto wawili.
1: Huko Tanzania.
0: Wakati ameondoka ameenda kule, kumbe jamaa huko akaja akampa wanawake wawili ujauzito. Ah. Yule binti akawapigia ndugu wa mwanaume, "Sitafanyaje? Sitasemaje? Mtajua na wenyewe malizane kama ndugu." Sijui hivi na hivi vingi vingi. Yule mwanamke akaona isiwe shida. Akaenda kwenye ubalozi. Akaenda kule migration. Kaenda akapeleka taarifa za jamaa, akasema, "Bwana, mimi kuanzia sasa hivi jamaa simtambui." Siku anda visa, yani yuko chini yangu mimi.
1: Yeye yupo chini yangu mimi, kwa mimi namuondoa kabisa, simtambui.
0: So kwa nchi ya Marekani ukishakuwa umeondolewa moja kwa moja unatolewa kule.
1: Inabidi urudi kwenu.
0: Kwa hiyo jamaa kule alikompata kazi, akafukuzwa kazi, akachishwa michongo, akapandishwa gari Tanzania.
1: Rudi huko. Ndege kweli.
0: Eh, sasa baadaye ndugu akaanza kumind yule binti kwamba kwa nini amemfanyia roho mbaya yule
1: mwenzake.
0: Eh, yule jamaa. Kwa hiyo hata mitandaoni baadhi yao wana complain kwamba yule mwanamke amekosea kumfukuza, kwa sababu yule jamaa amerudi sasa hivi, kwa taarifa zilizopo yule jamaa amekuwa kama mteja hivi. Yaani amekuwa kama ni mtu ambaye ameshatumia pombe sana, tumia madawa, kwa watu wanasema yule mwanamke ndio chanzo. Kwa nini alimwachisha?
1: Amekuwa kama ana stress, ana wengi fulani hivi, yani haeleweki, hana mwelekeo, hana moja wala mbili.
0: Chanzo ni ubinti kumfukuzisha ujamaa Marekani. Mimi pia naona kama binti amekosea. Sijui Ted unaonaje?
1: Amekosea?
0: Yeah.
1: Mimi naona yuko sawa.
0: Kwa nini?
1: Yeye ananiambia kwamba nilikuwa nataka nikupe mimba ili mkusudi uwe single mother. Alafu bado niendelee kukuacha uwe chini yangu. Yaani uendelee kukaa kule
0: kwa nguvu. Usilipe mabaya kwa ubaya.
1: Hatulipi mabaya kwa ubaya. Lakini kwa nini wewe unifanyie hivyo?
0: Mwache endelee kusurvive, kwa sababu hata ukisema unafanya ya kulipiza kitu ambacho unajua wewe umetendewa kibaya ama akina, yani akina taswira bora kwako, haina maana wewe kuweza kulivenge.
1: Mimi nataka niseme kitu kimoja. Kama yeye alikuwa chini yangu mimi, vipi kama akafanya tukio huko ugenini, atakayetafuta ni nani? Si ni mimi ambaye nipo chini yake?
0: Asasa,
1: ambaye nipo juu yake, yani mimi ndo, yani amekuja kwa mgongo wangu mimi. Si nitatafutwa mimi?
0: Ni bora
1: hapo amesha nikataa. Si anaweza kanifanyia kitu chote? Kama aliweza kufikiria kwamba okay, nimpe ujauzito afu baada hapo nimwache single mother, atashindwa kufikiria kitu kingine kikubwa zaidi?
0: Ni bora kusubiri hivyo, lakini sio kufanya kitu kama hicho. Sababu pia ukishapeleka details kwenye migration kama hizo na kutoa baadhi ya sifa ambazo wao walikuwa wame confirm kwamba mtu anaweza kaenda nchi hii, wale mara nyingi unatoka kwenye sifa zile, huwezi kwenda kwenye nchi nyingi kwa sababu wale pia wamekondwa. Kwa hiyo hata mitandaoni wengi wame complain na kumwambia Jessica kufanya kitu poa. Hata mimi naona kitu sio poa.
1: Mimi naona alifanya sawa tu. Maisha sasa hivi ukianza kusema usilipe ubaya, hatumaanishi kwamba ulipe ubaya kwa ubaya, lakini kwa kiasi fulani huluma sio malezi. Huluma sio malezi. Amerudi. Kwani huko Tanzania mna kazi? Ataendelea kufanya kazi ambazo zipo huko, haina shida. Atapambana, tutatafuta kazi nyingine ataifanya. Lakini kwa hapo binafsi namuunga mkono Jessica 100% au 200% kabisa ikiwezekana. Sasa na wewe msikilizaji, unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Wewe tuma ujumbe wako mfupi hapo. Wewe tuambie kwa upande wako Jessica yupo sahihi au kijana naye alizingua au nani yupo sahihi kwa upande wako? Wewe tuambie kupitia hiyo nambari yetu hapo, na sisi tutakwenda kupita na ujumbe wako hapa moja kwa moja. Tunaenda mapumziko mafupi, alafu tunarejea.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.

0: na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa.

Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha nne, kidato cha sita, na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, chenye usajili wa NACTVET, namba REG mkwaju, ANE mkwaju, 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Afcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Asta shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kiyoyozi.
7: Naam, tumerejea tena kwenye kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Hey, ambayo inakujia kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo inakwenda timu saa 2 usiku, tunakwenda kuondoka humu ndani. Lakini upo na mimi Telexia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Yes. Vizuri.
8: Mambo ni mazuri, lakini pia tuwafahamishe tu wakati tumetoka kwa taarifa kuhusiana na KIU and KOT. Tayari tuko nao hapa ambao wamekuja wanahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Wako watu ambao walikuwa na hoji maswali mbalimbali, nadhani leo kutoka kuna nafasi nzuri ya wao kutueleza kiundani zaidi kuhusiana na chuo hiki kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa. Ni KIU na KIUT
7: kabisa.
8: Kwa hiyo tuko naye hapa, mmoja kati wa wasemaji wako hapa, tutaanza na mmoja kwa ajili ya introduction, lakini pia na wengine watafuata kwa ajili ya kutueleza mambo mengi sana
7: kabisa. Na wewe endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa, na sisi tutakwenda kuupitia hapa moja kwa moja. Lakini wakati huu tunashuka mkono na mtandao wa Yasi, mtandao wa viwango Tanzania. Nitakuja kueleza vizuri hapo baadaye huu mtandao wa Yasi umefanya nini na una nini hasa. Karibu sana.
3: Asante sana.
7: Kwa faida ya msikilizaji, tutambulishwe naitwa nani na wewe ni nani, unatokea wapi pia?
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Hassan Manyama, ni mhadhiri natoka Kampala International University kote Tanzania na Uganda.
7: Ah, okay.
3: Ndio.
7: Okay. Mtu akisikia Kampala International University in Tanzania na Kampala International University, mtu aelewe nini? Au kuna mwingine haelewi, anaona tu tangazo linapita lakini haelewi hiki ni kitu gani?
3: Sawa, ni swali zuri sana kwa sababu wengi huwa wanachanganya Kampala International University in Tanzania na Kampala International University in Uganda. Sasa nikianza na Kampala International University in Uganda, hiki ni chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala kinachopatikana nchini Uganda, Kampala, Uganda. Hiki chuo ndicho kilicho mzaa Kampala International University in Tanzania.
7: Okay.
3: Ya zamani, kipindi hiki chuo kinaanzishwa toka mwaka 2012 huko, Kampala International University kwa hapa Tanzania ilikuwa ni college ndani ya chuo kikuu cha Kampala International University in Uganda.
7: Okay.
3: Kwa sisi tulikuwa ni college ya Uganda.
7: Okay.
3: Kwa ndo tukawa tumeanzisha branch yetu kwa hapa Tanzania. Na tunamshukuru Mungu, kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, basi tume ya vyuo vikuu ikakipa sasa kuwa hadhi ya kuwa chuo kikuu kabisa ambacho hakimtegemei tena yule wa Uganda. Kwa hiyo hiyo ndio Kampala International University in Tanzania, na Kampala International University in Uganda. Sasa nizungumzie, nitakuwa nazungumza kwa pande zote mbili kwa maslahi mapana ya wasikilizaji wa Ilinga pamoja na viunga vyake.
7: Karibu.
3: Ya Kampala International University in Tanzania na Kampala International University in Uganda, wengi wamekuwa na ile nadharia ama ile dhana ya kusema kwamba Kampala ni chuo cha afya peke yake. Kimsingi ni watoe hiyo nadharia walionayo kichwani.
7: Kabisa.
3: Kampala sio chuo cha afya tu peke yake.
7: Mm.
3: Kampala International University ina faculty tofauti tofauti, yani vitivo tofauti tofauti, japo kitivo mama ni kitivo cha afya. Lakini tunatoa kozi mbalimbali zikiwemo computer science kwa Tanzania sasa. Ikiwemo computer science, IT and information and technology kuanzia ngazi ya cheti mpaka bachelor. Lakini pia tunatoa public administration kuanzia ngazi ya cheti, bachelor pamoja na masters. Lakini pia tunatoa business administration katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo bachelor business administration majoring in marketing, tuna finance and banking, tuna procurement and supply management, tuna human resource management. Hiyo ni ipo kwenye upande wa business administration ambao tunaanza kutoa kwa ngazi ya cheti, diploma pamoja na bachelor. Lakini pia tukiachana na hicho kitivo ambacho tunakiita ni kitivo cha computer science and ni computing and social sciences, then tuna kitivo kingine ambacho ni kitivo cha elimu na sheria. Sasa hapa ndani na penyewe tunaanza kutoa kwa ngazi ya cheti, bachelor, diploma, bachelor pamoja na masters. Sasa nikianza kwa upande wa elimu, yani education, tunaanza kutoa kwa ngazi ya bachelor, postgraduate diploma pamoja na masters. Sasa tuanze kwenye hapo hapo kwenye kitivo cha elimu. Kitivo cha elimu chenyewe kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Tuna walimu wa sayansi pamoja na walimu wa arts and sanaa. Kwa hiyo tukienda kwenye walimu, upande wa walimu wa sanaa, kwenye upande wa walimu wa sanaa tumejikita katika masomo ya jiografia, Kiswahili, English language, literature na history. Lakini pia kwenye hicho hicho kitivo cha elimu, upande wa sanaa pia tumeendelea zaidi, tunatoa postgraduate diploma in education ambayo tunaitoa kwa mwaka mmoja. Lakini vile vile tunatoa masters, inaitwa master in education, ndani ya miaka miwili. Lakini kwenye upande wa education science tunatoa kuanzia ni bachelor na yenyewe, ambayo tunatoa, tumejikita katika masomo kama chemistry, biology, pamoja na mathematics
7: kabisa,
3: ambao tunaitoa kwa muda wa miaka mitatu. Sasa niende kwenye upande wa sheria ambao ni legal studies. Upande wa sheria pia tunatoa kuanzia ngazi ya cheti, diploma pamoja na bachelor degree. Mani tunatoa certificate in laws ambao tunaitoa ndani ya mwaka mmoja, tuna diploma in laws miaka miwili, then tuna bachelor in law kwa muda wa miaka mitatu. Hiyo ndo Kampala International University in Tanzania. Lakini pia kwenye upande wa afya tunaanzia ngazi ya diploma mpaka masters kwa kozi za clinical medicine, pharmacy, medical laboratory science. Lakini kwa masters tunatoa masters ya public health ambao tunatoa kwa muda wa mwaka mmoja. Hiyo ndo Kampala International University in Tanzania. Sasa tukija Kampala International University in Uganda,
7: tumwachie madam hapa.
3: Kampala International University ni Uganda. Hii sasa kwa sababu nishakwambia ni chuo mama, chenyewe sasa kina kozi nyingi zaidi ya hizi nilizozisema.
7: Hizi
3: zote ambazo nimezisema za Tanzania, yani tuseme zinamezwa kule. Tuna kozi zaidi ya 100 na kitu kwa main campus kama unavyoona ile karatasi lilivyo. Ni kozi tupu. Hizi zote ni kozi tupu.
7: Kwa faida ya msikilizaji basi, ni kina kozi ngapi kwa kifupi? Maana tukisema tutaje moja moja ni nyingi sana.
3: Tutaje kwa moja moja kwa sababu moja moja ni nyingi, na kozi zaidi ya 100 ambazo tunazitoa kwa sababu tuna main campus na western campus. Tuna campus ambayo inajikita na masuala ya afya peke yake. Inatoa afya peke yake. Ambayo tunaanza kutoa kwa ngazi ya cheti, diploma, bachelor pamoja na masters na PhD. Tunatoa mpaka daktari bingwa bobezi kwenye masuala ya wanawake, meno, usingizi, kote huko tumejikita. Lakini pia tuna School of Nursing ambayo ndani yake tunatoa ngazi ya cheti, diploma pamoja na masters vile pamoja na PhD. Lakini kuna fursa kubwa hapa. School of Nursing pia tunatoa kitu tunakiita ni bachelor of naitwa ni bachelor of medical palatology, medical radiography and imaging technology. Hii pia tunaitoa kwenye huko main campus. Kwa hiyo kwa faida ya wasikilizaji, hiki kipindi ni kipindi muhimu sana, ni kipindi ambacho mwanafunzi, mrezi, ndugu jamaa na rafiki, pia ni kipindi ambacho inabidi atulize kichwa na kuchagua chuo gani cha mwanae kusoma, lakini na kozi gani ambayo ni nzuri kwa ajili ya mwanae kusoma. Kwa hiyo sisi kama Kampala International University in Uganda, lakini Kampala International University in Tanzania, tunawapa fursa mbalimbali za kimasomo kwa wanafunzi wote kutoka Tanzania ambao wanaruhusiwa kusoma kule main campus, na tunao wengi ambao wanasoma, hasa wengi wao wamejikita katika kozi za afya, engineering pamoja na ualimu wa fizikia. Kwa hiyo hiyo ndio Kampala International University kwa ufupi zaidi. Mengine nitayazungumza baadaye.
7: Basi tuje kwa upande wako madam, kwa faida ya msikilizaji, unaitwa nani na wewe ni unatokea wapi pia?
6: Asante. Majina yangu naitwa dada Tausi au madam Tausi Msasi. Nimetokea Kampala nchini Uganda. Ndio.
7: Okay.
6: Nimeongozana, tumekuja as a team kwa ajili ya kuwaletea wana Iringa wabena wenzangu wenzangu habari nzuri kuhusiana na chuo cha kimataifa cha Kampala
7: kabisa
6: nchini Uganda na Tanzania.
7: Mimi hapo naomba niulize swali moja kwa moja kwa mwanafunzi ambaye atasoma huku kote Kampala International University in Tanzania na Uganda pia. Kuna mnamuunganisha na fursa moja kwa moja, au akimaliza chuo ni inabidi asubiri mpaka aombe afanyaje? Ujue kuna watu wengine, kuna sehemu nyingi sana watu tunasoma, lakini mtu akimaliza anasubiri kwanza mpaka, yani anasubiri muda mrefu pasipo kuwa na kupata kazi au fursa yoyote ya kazi. Kwa upande wenu ikoje?
6: Naomba mwadhiri.
7: Haya, kwa mwadhiri.
3: Asante. Kwanza, kama nilivyokwisha kutangulia kusema pale awali, kwamba hiki ndicho kipindi ambacho ni kipindi cha muhimu sana, lakini ni kipindi ambacho wazazi, wanafunzi, ndugu jamaa na marafiki ni kipindi ambacho kinahitaji utulivu zaidi katika kuchagua ni kitu gani cha kusoma.
7: Kabisa. Ya,
3: kila kitu ni kizuri kwa kusoma kulingana na mazingira ambayo yapo. Sisi kama Kampala International University tumelizingatia hilo. Kwanza kabisa tunatoa mafunzo ya ujasiriamali, entrepreneurship, kwa vijana wetu, lakini tunawaandaa kukabiliana na soko la ajira mtaani lilivyo. Sasa ndio maana tunaitwa Kampala International. It's a international university. Kwa hiyo tunawapika vijana wetu kukabiliana na changamoto yoyote atakayokutana nayo mbele. Tunampika awe mbunifu lakini asiwe mtegemezi.
7: Kabisa.
3: Kwa hiyo ndio elimu yetu ambayo tumeamua kujikita zaidi kumfanya kijana huyu aweze kuwa ana ile mindset ya ubunifu lakini sio ya utegemezi. Kwa hiyo tuna vitu mbalimbali ambavyo tunawajenga vijana wetu, lakini pia tuna program maalum ya utambuzi wa vipaji, kwa sababu kuna mwingine anaweza akawa na kipaji lakini yeye mwenyewe akawa hajijui kwa maana kipaji. Kwa hiyo sisi kama Kampala International University tuna program maalum kwa ajili ya kuwanamua vijana hao wenye vipaji na kuviendeleza. Kwa hapa Tanzania tuna idara ambayo tunaita Multi-Talent Department ambayo kazi yake ni kung'amua na kuweza kujua vipaji vya hao vijana. Ya, kwa hiyo mtu anaweza akasoma udaktari, akasoma ualimu, akasoma sheria, akasoma computer science. Lakini ndani yake akawa na kitu cha ziada ambacho kinaweza kikamfanya akamove kutoka hatua moja kwenda nyingine. Sawa.
7: Kabisa.
3: Lakini hata kama hana kipaji tuna programu hiyo nyingine ambayo nimeambia kwamba ya kuwafundisha vijana ujasiriamali ili kuweza kukabiliana na soko la ajira, yani kuwa wabunifu zaidi huko wanapotoka Kampala International University na kwenda sehemu nyingine. Lakini pia tunawaunga na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuwatafutia sehemu ya kufanya kazi, internship ya ili kujenga uwezo zaidi. Hiyo ndio Kampala International University in Tanzania, lakini pia Kampala International University in Uganda.
7: Okay, kuna ujumbe hapa ambao umetumwa na msikilizaji, anasema ajasema anaitwa nani kutokea wapi. Anasema kwa upande wangu nina swali, je, nikija kusoma huko na uhakika kabisa wa kupata kazi? Anauliza swali ambalo nimeuliza pia. Yeah,
3: nadhani hilo nimelijibu.
7: Umelijibia vizuri kabisa. Na wewe msikilizaji unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa kwa kuuliza swali kwa chochote kile ambacho unakwenda kusikia hapa kutoka kwa mhadhiri. Kutoka KIT in Tanzania. Na Uganda pia ametuelezea kozi ambazo zinapatikana na kule ndio kitovu chenye cha kozi mbalimbali ambazo zinatolewa huko. Kwa upande wako Madam Jessica
9: Tausi.
7: Yeah. Okay, Madam Tausi, sorry. Madam Tausi, unawasa nini vijana hao? Kwa sababu kuna vijana wengine wanaamini kwamba mimi binafsi nikimaliza tu labda elimu ya msingi au A level, sina haja tena kuendelea kusoma kwa sababu hakuna faida maybe, au sioni kitu cha kuendelea kusomea kule. Naona tu bora nifanye kilimo, biashara na mambo mengine. Unamshauri nini huyu kijana?
9: Mimi nawashauri kwamba kwa sababu na mimi ndo nimetoka huko kama kijana, nawashauri kwamba warudi shule na waipende shule. Elimu haina mwisho.
7: Okay.
9: Kwa chuo chetu kuna mzee mmoja kwa miaka karibia 90 amemaliza bachelor.
7: Okay.
9: Na hata tukiangalia wenzetu unaona kwamba mtu anamaliza na miaka 70 50 kitu na Nigeria wapi? Wakiwa yani hawakati tamaa katika elimu. Na kijana ki give up kwamba mimi elimu basi na tamani, hiyo ni kama kusema umekata tamaa. Okay. Na kukata tamaa si kitu kizuri kama kijana. Kwao na washauri kwamba wasome.
7: Yeah,
9: na waje katika chuo chetu cha Kampala International University.
7: Ili wapate madini mengi na kozi nyingi za kuchagua
9: pia. Makubwa sana.
7: Na kozi zipo nyingi sana pale kwa hata yani ashindwe yeye tu kusoma, lakini kozi zipo za kutosha. Yeah,
9: kozi zote.
7: Au kwa upande wako mhadhiri, una nini pia cha kuambia vijana hawa ambao wanasema kwamba wao kwa upande wao elimu bwana wao wamenyosha mikono hawahitaki, maybe wanaona bora tu nikalime au nikafanya biashara huko kanda wetu bwana watu wanajishughulisha sana na kilimo. Unamwambia nini huyu kijana?
3: Asante sana. Kwanza elimu ni ufunguo wa maisha.
7: Kabisa.
3: Ya, na hata vitabu vya dini pia vimetusisitiza tushike huyo elimu. Sasa unaweza ukaona haina manufaa kwa sasa. Lakini kwa baadaye ikaja ikakusaidia
7: kabisa.
3: Kuna siku utapata fursa imekuja inahitaji uwe na kiwango fulani cha elimu
7: kabisa,
3: lakini ukajikuta kwenye hiyo fursa umepoteza. Lakini vile vile hata kwenye ujasiriamali, kwenye kwenye biashara, ujasiriamali nini, elimu inahitajika
7: sana.
3: Elimu ni ya msingi zaidi ya. Kwa hiyo swala la elimu ni swala ambalo haliepukiki, ni swala ambalo haliepukiki. Kujiongeza, kusoma ni sawa na kujiongezea thamani, to add value
7: kabisa.
3: So sawa ya. Kwa hiyo mimi nawasii kwamba waendelee kusoma na waongeze thamani yao, umeona wasome na waende mbali zaidi. Kama unavyoona sisi wengine vijana wadogo kabisa, lakini leo itupo hapa
7: naendelea kusoma
3: ya kusoma. Kwa hiyo elimu haina mwisho. Kwa hiyo naweza nikakupa mfano mmoja mzuri. Ilitokea fursa sehemu. Sawa. Ile fursa, tupo vijana wengi, si ndio?
7: Kabisa.
3: Tanzania tupo wengi
7: sana.
3: Lakini sasa ile ile fursa inahitaji mtu angalau awe na shahada, awe na degree mbili au tatu na kuendelea.
7: Okay.
3: Sasa wengi walikuwa wako diploma,
7: bachelor.
3: Kwa mwisho wa siku mnajikuta pale kwenye ile, ni fursa ambayo mwisho wa siku inakutoa kimaisha.
7: Okay.
3: Kwa hiyo ni wasii sana, hata kama unafanya elimu, unafanya biashara au ujasiriamali, elimu haina mwisho. Na kwa kulitambua hilo, Kampala International University in Uganda, tumeamua kutengeneza kitu tunakiita blended online learning, ambayo ina inajumuisha online pamoja na face to face. Ama kiufupi niweke tu kwamba ile it's a distance learning. Sawa. Kwamba tunawapa fursa, hata kama uko kwenye kilimo chako, kwamba utaki kuacha usimamizi wa kilimo chako, biashara yako, sasa unaweza ukasoma online.
7: Unaweza ukasoma online.
3: Ya, ukawa unakutana na wahadhiri wako, ukakutana na maprofesa wako, kama ni masters na kuendelea, utakutana na maprofesa wako. Tunakupa fursa hiyo ya kusoma ukiwa hapa hapa Iringa, ukiwa kama Njombe, ukiwa wapi, pahali popote utakapokuwa, lakini kikubwa tu uwe na access ya internet kufika.
7: Lakini pia kwa kuhitimisha, wanaweza wakawapataje hao watu ambao wanataka kujiunga na nyie kwenye chuo chenu?
3: Sawa. Kabla ya kulizungumzia hilo, ngoja nihitimishe kwa mambo mawili makubwa ya msingi kabisa. La kwanza, tunasema Kampala International University, kwa kutambua mchango na umuhimu wa elimu, kupitia management yake imetoa ufadhili wa masomo, yani scholarship, kuanzia ngazi ya cheti mpaka bachelor kwa Tanzania, na nitazungumza pia kwa Uganda, kuna bahati gani ambayo imewapata watu watakwenda kusoma Uganda. Kwa Tanzania ni kuanzia ngazi ya cheti mpaka bachelor degree kwa kozi zisizokuwa za afya.
7: Okay.
3: Yaani wewe chagua, uchague computer science, uchague IT, uchague education science, education arts, sheria, human resource, vyovyote utakavyochagua, lakini unaweza ukapata scholarship ya 50%, yani pungu, ni ufadhili wa ada wa 50%. Nikiwa namaanisha nini? Kama ada ni 500,000, inamaanisha wewe ukiipata scholarship utalipa 250,000 kwa mwaka, na hiyo 250,000 utailipa kwa awamu 4.
7: Okay.
3: So sawa. Lakini pia hata kama umepata mkopo kwa serikali na ukaomba ufadhili ya kupitia ofisi ya scholarship ambayo ina dina masuala ya scholarship, ukaomba na ukaupata, yenyewe haiangalii kwamba huyo mtu ana mkopo wa serikali ama hana mkopo, as long as kwamba ameomba na amekidhi vigezo vya kuomba. Sasa nitaviweka wazi vigezo vyenyewe. Kigezo chenye ni kidogo tu. Kwa mtu ambaye anawiwa kuomba ufadhili wa masomo, yani scholarship, kwa 50%, basi awe na barua ya utambulisho kutoka mahali anapotokea, na hiyo barua anaipata kwa katibu tawala wa wilaya.
7: Okay.
3: Kwanza aombe, akishaomba Kampala International University wakimchagua watampatia kitu tunakiita admission letter. Ile admission letter ndo ataomba sasa ufadhili kupitia makatibu tawala wao wa wilaya, kwa kuwatambua kwamba watu hawa wana uhitaji wa ufadhili wa masomo, yani scholarship kwa 50%. Sasa nikienda kwa main campus ambayo ni Uganda, yenyewe tunatoa kuanzia postgraduate, yani wale wanaanza kusoma masters na kuendelea.
7: Okay.
3: Tunatoa na yenyewe ni kwa 50%. Kwa hiyo huku Tanzania tunatoa kwa undergraduates, then kwa Uganda tunakutoa kwa postgraduate ambao tunaanzia masters pamoja na PhD na kuendelea. Kwa hiyo ni wasisitize tu wakaribie sana Kampala International University, lakini wanaweza wakatupata kwa website yetu ya chuo ambayo sasa hivi dirisha liko wazi. Nadhani leo TCU nadhani leo ndo watatoa yale majibu ya selection kwa watu ambao wamepata na vile ambao watakuwa wamekosa. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamekosa wasikatike tamaa. Kama ndoto yako ilikuwa ni kusoma afya, kusoma daktari, kusoma mambo ya maabara, mambo ya mionzi, nursing, engineering, walimu wa sayansi, let's say physics, chemistry, mathematics and what, tunakukaribisha sana Kampala International University in Uganda, lakini pia tunakukaribisha Kampala International University in Tanzania. Tumejipambanua na tumejiweka kisawasawa kuhakikisha tunalisukuma vyema ili gurudumu la elimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu ndio nguzo muhimu sana katika ujenzi wa taifa na kuhakikisha maendeleo ya mtu mmoja mmoja pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tunawaomba kwa yoyote atakayewiwa, anaweza katembea website yetu ambayo ni www.kut.ac.tz. Kwa hiyo akiingia pale patampeleka direct kwenye upande wa admission kuomba sasa chuo. Lakini pia akifika hata pale atakutana na namba zetu za simu zipo pale kwa masaa 24. Atapata usaidizi, lakini pia nitahitaji namba yangu ya simu ya moja kwa moja, kwa sababu mzazi anaweza akataka ufafanuzi zaidi ama msikilizaji
7: kabisa
3: kuhusiana na kozi tunazozitoa. Lakini kama ana dukuduku, ana swali lolote, basi anaweza akanifuata moja kwa moja, nitaitoa namba yangu, atanipigia na nitamuelewesha zaidi kuhusiana na Kampala International University in Tanzania pamoja na Kampala International University in Uganda. Kampala International University in Tanzania inapatikana mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, kata ya Gongo la Mboto, mkabara na kambi ya jeshi. Tupo jirani kabisa na kambi ya jeshi ya Gongo la Mboto. Ukifika tu pale ama kwenye kituo cha mwendo kasi cha sasa hivi, kabla hujafika kwenye kituo cha mwendo kasi, kuna mataa, kuna bango kubwa limekuonyesha uelekeo wa Kampala International University. Ni kama mita 15 mpaka 20 kufika chuo. Ni karibu sana pale na sheli ya jeshi na kituo cha mwendo kasi. Vile vile nitatoa namba yangu ya simu kama alivyokwisha kusema, ambayo ni
7: 0762 6266 6669 879.
3: Naomba nirudie, ni 0762 6266 6669 879. Na madam pia atatoa ya kwake ya ama ni nitoe tu 0707 57 57 60 23 23 08 08. Nairudia 0707 57 57 60 23 08.
7: Yes, 23 08.
3: Kwa hiyo ni wakaribishe sana sana kwa maswali, maoni, ushauri
7: na chochote ambacho mtu ana
3: chochote ambacho atahitaji kufahamishwa na kozi hizi tunazozitoa kwa main campus. Utaratibu uko vipi, na je, mwanafunzi akiomba itakuwaje kufika kule? Malipo ya ada yanakaaje? Malipo ya ada ni kwa T shillings, tena analipa kwa benki ya CRDB pamoja na benki nyingine ambazo tunafanya nazo kazi kama KCB. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Kampala International University in Tanzania. Kwanza usalama wa wanafunzi ndio kipaumbele chetu
7: kabisa.
3: Kwa hiyo niwakaribishe sana.
7: Haya, tunashukuru sana. Na wewe msikilizaji unakaribishwa sana Kampala International University in Tanzania na Uganda pia. Unakaribishwa huko kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha, elimu haina mwisho pia. Na wewe nikusii, endelea kutegea sikio redio yako pendwa 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tunarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.
10: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
8: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
10: Unanitabu na mali yao?
11: Zuza.
10: Anakutabu?
11: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
8: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
12: Leo atakitoa hata moja.
8: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
12: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
8: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
13: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
14: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
8: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM
15: Kiyoyozi.

0: kuna mtu anadekezwa
1: ya Mbosso Kani. Moja kati ya wasanii bora ambao wameendelea ku maintain juskati hapa, kuna kama siku mbili hivi ametoa ngoma moja inaitwa Buku Jero. Usikia eh?
0: Kuna nyingine kamata.
1: Kamata, kamata, kamata. Eh, lakini mara kadhaa nimekuwa nikipenda sana video ambazo anazifanya. Alikuwa na video ambazo zina upekee sana. Yes, tumerejea tena. Yeah, tumerejea tena. Jina langu naitwa Godlove, baada kwa tumezungumza na chuo kile cha KIU na KIUT. Na sasa tumerejea tena na tutapita na zile message ambazo watu wametuma kupitia nambari ya 0766744292. Tuna dakika chache tu tuweze kuungana na BBC kwa ajili ya kupata matangazo kutoka ulimwenguni. Lakini nikufahamishe kuhusiana na chuo hiki. Anakwambia mkuu wa chuo kikuu cha Mbeya Kiomo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Art with Ethnic Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, lakini pia Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahara na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT. Lakini pia Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, lakini pia wana social work. Chuo kinatoa shahada za pili masters ambazo ni Masters of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi na marazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi wapigie nambari 0693 220540, 0693 220540, au 0747340614.
0: Kabisa. Lakini wakati huu ni kufahamisha kwamba tupo na Vodacom, wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na vile unavyoendelea unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, na kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, tunakwambia. Lakini wakati huu kupitia 0766744292 anasema Jessica yuko sahihi, kijana ndiye kazi ngua, huwezi kuwa na kiburi na hali uko kwenye mgongo wa mtu, muache apambane na hali yake. Siasa Chalamila itamba mafinga. Anasema kuna muda wanaume huwa tunajisahau sana. Mwanamke akikupenda na ukajua anakupenda, unahisi kama kashindwa kwa kwenda, kumbe yeye amekupenda kutoka rohoni na anataka mjenge maisha ya watoto yawe safi sana. Wanaume walio wengi huwa wanajisahau sana, ila Jessica kafanya kitu sahihi, tena kamsaidia kurudi nyumbani kuliko angemwacha huko Marekani, angeingia hata kwa mke wa mtu angemuua na familia yake ingemlaumu. Jessica tena kwa majina Oswadi Mhema kutoka Mawelewele Kilimani au Baba Helen, anasema hivyo ujumbe wake. Lakini anasema amepata bahati ya kwenda Marekani alafu anazingua alichokifanya. Jessica poa sana, alimtavanga kutoka Mtivela hadi wanaume wana support pia. Wesu ulisema kwamba
1: yani kama walimonea jamaa.
0: Huyo dada alifanya sahihi kabisa. Atumhanga kutoka Ilula Kilolela anasema Jessica popote ulipo amefanya jambo zuri sana. Jessica yupo sahihi hivi mnaposema usilipize kisasi. Je, kaja na kisu akuue akunuswe ukanusulika, utasema hivyo kama mbwa iwe mbwai, tunakwambia hapa ubaya ubwela. Haya, sawa. Hizo ni message ambazo tumekwenda kuzisoma hapo ambazo msikilizaji amekwenda kushiriki nasi. Lakini wakati huu tukupeleke moja kwa moja pale Njombe, mkoa ni Njombe.
1: Okay.
0: Watu wawili ambao ni mume na mke waliofahamika kwa majina Alfred Mgeni na Bites Msigala, wakazi wa kijiji cha Ivigo kata ya Igosi wilaya ya Wanging'ombe, wameuawa kwa kukatwa mapanga baada ya kuvamiwa usiku wa kuamkia Agosti 9 nyumbani kwao na watu ambao hawajulikani. Lakini pia uongozi wa kata ya Igosi kupitia diwani wa kata hiyo Domasco Mgaya amepiga marufuku wakazi wa kijiji hicho kuondoka ndani ya kijiji bila kibali mpaka upelelezi utakapokamilika. Kwa mtu ukitaka kusafiri sasa hivi, kibali kwanza na usafiri, na amesema inabidi uzingatie umuhimu wa hiyo safari kwa sababu tukio lililotokea sio la kawaida na sio mara ya kwanza pia kutokea matukio kama hayo. Kwa hiyo nataka mbaini mhalifu alafu sheria ifuate mkondo wake.
1: Sawa.
0: Sasa ndio kamsikie diwani alafu tunarejea.
2: Lakini katika kijiji hiki tendaji wa kata amesema tarehe 1 Julai kuna mzee alifariki, aliuawa katika kijiji. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na mali. Tunawashukuru sana jeshi la polisi liliwakamata wale. Na kesi iko mahakamani, sitaki kusema lakini inaendelea kwa ushahidi wa mwanzo wanaonekana ndio waliotenda hilo kosa. Wengine ni ndugu. Lakini hata katika hili kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki yeyote. Pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii. Awe ni ndugu, awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tahakikisha anapatikana kwa gharama yoyote.
3: Kuanzia leo kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali na bila kujua sababu na umuhimu wake kwenda huko. Tunataka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo. Mkuu wa wilaya ametamka jeshi litahamia hapa. Nataka niseme lihamie hapa liwakute wote wanaoishi. Wanaoishi wapi? Ivigo wote.
4: Kiyoyozi.
1: Yeah, amna kuondoka kwenda sehemu yoyote
0: mpaka uwe na kibali. Na kibali safari nataka nini? Unaumwa sawa, kibali unapata unaondoka.
1: Ziko
0: mimi nataka msalimie shangazi siku mbili tatu. Subiria kwanza uchunguzwe.
1: Uongozi wa serikali ya mtaa ndio. Nadhani wako katika jitihada za kuungana na jeshi la polisi. Jeshi la polisi wao pia wanakuwa na mbinu zao za kuwabaini hawa watu. Kwa hiyo cha kwanza ni tukio baya. Alafu tukio ambalo limeshangaza watu wengi hususan pale Njombe,
0: mke na mume.
1: Yeah, mke na mume wote. Yanakuwa mambo mengi humo ndani. Yako ziko tamaa za fedha, masuala ya mahusiano,
0: masuala ya kifamilia, mambo ni mengi. Sasa tujui ni kipi ambacho hao watu wamekutana nacho mpaka wamekutana umauti.
1: Uwe inahitaji roho ngumu sana kuamua kumwaga damu ya mtu. Sababu kuna wakati unapoamua kumwaga damu unaona kabisa hii nafsi sasa mimi inanisuta. Na sidhani kama sasa. Leo tujawa na habari nyingi kwa sababu tulikuwa tuna wageni. Lakini kwa sasa tukapata habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: Lakini bwana usia wangu, ukipata hasira hebu jaribu kunywa maji. Alafu potezea chana na mtu aliyekufanya upate hasira kwa sababu saizi watu si wema hata kidogo. Watu siku zote wamebadilika, watu wamechange. Nduli kule kuna tukio limetokea. Watu wamechomana visu ndugu, baba mmoja mama mmoja. Kwa saizi ukipata hasira kaa pembeni kunywa zako maji, tulia, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa tukasikize idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka ulimwenguni tupate habari mbalimbali.

inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: 88.9.
1: Asubuhi mapema jua linachomoza. Iringa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu na mali yote.
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
5: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
9: Leo atakitoa moja.
5: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
5: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
5: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM
12: 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai. Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Ma telefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Ma telephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Ma telephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Ma telephone, we are the best in town.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Nuru FM.
6: We can fall in love again. I wanna do it all again.
7: King Sagwa. King Sagwa. So this song. So this song. Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Sasa tunajuaje basi kwamba mtu ameamini? Kuna maagizo maagizo matatu ambayo Bwana Yesu aliwapa mitume. Agizo la kwanza ilikuwa ni wao kupendana wao kwa wao. Ukisoma katika Yohana 13 mstari wa 34 hadi 35 nasema hivyo. Ukisoma pia katika Yohana 15 ukasoma mstari kwanza ule mstari wa 9 mpaka mstari wa 13 anasema natakiwa kupenda, anasema amri mpya nawapa, pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Sasa tunafahamu kabla hapo tulikuwa tunamtakiwa umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Bwana Yesu anaibadilisha. Anasema pendaneni ninyi kwa ninyi ama mpende jirani yako kama unavyo kama mimi nilivyokupenda. Rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema ishara za muamini, ishara za muamini. Hii ni wiki yetu ya pili. Tumeshazungumza mambo kadha wa kadha, na wiki hii tutaanza kuleta ni muendelezo wa kile ambacho tunazungumza wiki iliyopita, lakini tutaanza kwa lengo tofauti kidogo ili kutia msisitizo mambo fulani fulani, alafu kisha tutaunganisha na kile ambacho tulikuwa tukizungumza, alafu mwisho mambo yatakuwa yamekaa vizuri. Kumbuka tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini kama pia ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inatenda kazi kama WhatsApp. Unaweza ukaenda ukapakua application kwenye Play Store ama App Store, have the Play Store ama inaitwa App Store, na kisha ukatutumia ujumbe mfupi tukasema niunge. Kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo, namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya

maombi kwa ajili ya wasikilizaji wapendwa wa Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Pia na mwisho napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio kila mwezi, na hivyo kusababisha watu wengi zaidi waweze kufikiwa na habari hii njema, maisha yao kuweza kubadilika. Kumbuka kila wanapotoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya ufahamu ambao anaupata kupitia vipindi vya Neema na Kweli, basi utukufu wa Mungu unapatikana kwa sababu ya utii wako wewe, kwa sababu wewe uliamua kutii na kuenenda kama kweli mtu aliyebarikiwa. Kwa nakupa hongera sana sana sana sana. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo. Hapa tunakufundisha kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Na inawezekana unanisikiliza umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu, hivyo mwanzo unaweza kuona mafundisho kama haya ni magumu, lakini hebu tupe siku tatu walau, naamini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kubadilisha kufikiri kwako na ukaanza kuelewa mafundisho ya Kristo na kuyafurahia. Baada ya kusema hayo, basi tuende kwenye Marko 16 moja kwa moja. Tunaanza mstari wa 15, alafu utasoma mpaka ule, labda nianze kusema namna hii, ukiwa kwenye Marko 16 pale 15. Kumbuka tuliona wiki iliyopita kwamba Bwana Yesu amefufuka kutoka katika wafu, na mitume wakaambiwa habari za kufufuka kwa Yesu Kristo, hawakusadiki. Sasa wameelezwa na Mariamu, hawakusadiki, wakaelezwa na Kleopa, hawakusadiki. Baadaye Bwana Yesu anawatokea mwenyewe, anawakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo. Kisha mstari wa 15 anawapa agizo, anawaamuru, anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Alafu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaeleza mitume kwamba okay, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Na mtajuaje mtu kweli ameamini? Maana akasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa tunajuaje basi kwamba mtu ameamini? Ama mitume, kwa sababu anasema sharizi zambatana na wao waaminio, hakuwa anazungumzia mitume, alikuwa anazungumzia wale ambao wameubiriwa na mitume wakadai kwamba wameamini. Then anasema kama kweli wameamini, basi mta ishara hizi ndo zitakuwa uthibitisho kwamba kweli wameamini. Kwa anazitaja pale. Sasa kuna maagizo maagizo matatu ambayo Bwana Yesu aliwapa mitume. Agizo la kwanza ilikuwa ni wao kupendana wao kwa wao. Ukisoma katika Yohana 13 mstari wa 34 hadi 35 nasema hivyo. Ukisoma pia katika Yohana 15 ukasoma mstari kuanzia ule mstari wa 9 mpaka mstari wa 13 anasema mnatakiwa kupenda, anasema amri mpya nawapa, pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Sasa tunafahamu kabla hapo tulikuwa tunamtakiwa umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Bwana Yesu anaibadilisha. Anasema pendaneni ninyi kwa ninyi, ama mpende jirani yako kama mimi nilivyokupenda. Kwa lugha nyingine, alitupenda kiasi gani? Yesu Kristo alitupenda kiasi cha kutoa uhai wake. Sawa? Agizo la pili lilo hapa ilikuwa ni hapa, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Tuko sawa sawa. Na agizo la tatu ilikuwa ni enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, ambao tunaipata katika Mathayo 28. Sasa kuna mambo kadhaa nataka tuyazungumze hapa, kwa sababu Bwana Yesu anasema hizi ndizo ishara ambazo zinathibitisha kweli mtu ananiamini. Kama kweli mtu ananiamini, atakuwa na uwezo wa kutumia jina langu na kutoa pepo. Kwa sababu ya jina langu atakuwa na uwezo wa kushika nyoka. Tuko sawa sawa. Sasa alafu anasema kwa jina langu kwamba angalia, anasema watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa anasema hizi ni ishara ambazo zinaambatana na mtu anayemwamini Yesu. Kwanza, mmoja anasema kwa jina langu watatoa pepo, mbili watanena kwa lugha mpya, tatu watashika nyoka, nne hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa, na tano wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa nizungumze mambo machache hapa. Tulishaanza kuangalia habari ya kutoa pepo, ndio kipindi tulichomalizia nacho pale jana, lakini nataka nipige break kidogo, alafu tuweke mkazo na msitizo, kwa sababu tuna watu wengi sana wanasema wanamwamini Yesu Kristo, kuna watu wengi sana wanasema wamezaliwa mara ya pili, kuna watu wengi sana wanasema wao wameokoka.
Na Bwana Yesu anasema kama kweli mtu ananiamini, basi kupitia jina langu, kwa jina langu, atakuwa na uwezo wa kutoa pepo. Atakuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Hata akishika nyoka, nyoka hawezi kumdhuru. Sio kana nyelewa. Anasema atakula kitu cha kufisha na hicho kitu hakiwezi kumdhuru. Ataweka mkono juu ya wagonjwa na watapata afya. Sasa kwa siku ya leo nianze na da stories mbili za tuanze na hii habari ya nyoka hii. Sasa hajakwambia, nataka nianzie katikati alafu tutabakiza, tutaangalia habari ya nyoka, tutaangalia habari ya kula kitu cha kufisha, alafu baada ya hapo tutaje tutaangalia sasa kutumia jina kutoa pepo kama tulivyoona nani wiki iliyopita, alafu tutakuja tutaangalia tena habari ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya, alafu na mtu kadhaa tutaviangalia. Kama unakumbuka kuna story ya Paulo wakati anasafirishwa alafu meli ama boti ikapata ajali. Twende kwenye Matendo ya Mitume 27 alafu

0: Matendo ya Mitume 28, sorry. Matendo ya Mitume 28, tuanze mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 28, mstari wa kwanza. Nataka tuangalia, asema kwa jina langu, watashika nyoka. Hajakwambia uende ukachukue mkono wako ukaingize kwenye shimo la nyoka, ujiambiwa hivyo rafiki. Anasema Matendo ya Mitume 28, mstari wa kwanza. Anasema tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua ilionyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa anakusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga zonga mkononi. Kwa hiyo ina maana akajiviringisha mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, haikosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia ama akamotoni asipate madhara. Huyo kumtukusia na lugha ngumu, sasa angalia kwa neno anasemaje. Anasema lakini Paulo akamkungutia yule nyoka ndani ya moto, wala yeye hakupata madhara yoyote. Alafu mstari wa sita ndio anasema hivi. Anasema wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Sio kwa unaona kitu, ndio baba anasema kwa jina langu atashika nyoka. Kwa Paulo anaokota kuni ama anatia kuni kwenye moto, joka linatoka linajivirika kwenye mkono, na inawezekana lilimngata, lakini Paulo akamkungutia kwenye moto, nyoka kaungua, alafu akaenda na shughuli zake. Kwa watu wanasubiria huyu jamaa akate moto, wanasubiria jamaa azimia, wanasubiria jamaa afe, hafi. Sio kwa nielewa. Nakumbuka miaka mingi iliyopita, nadhani mwaka 2009, nikiwa kwenye huduma fulani katika jiji la Dar es Salaam, kuna mtumishi mmoja sijui yuko kona gani siku hizi, akawa anaitwa Swira. Na yule mtumishi siku moja akiwa shambani analima, alafu analima, nyoka katokea akamgonga mkono. Kila mtu akapanic. Alivogonga mkono akaangalia, akachomoa ile meno. Alafu sasa tuendelee kulima. Wakaendelea kulima. Akufa, akudondoka, akuvimba wala kufanya chochote. Kwa nini? Anasema kwa jina langu watashika nyoka. Sasa hakuna mtu anayekwambia uende ukatafute nyoka mahali uanze kukushika. Ila kinachozungumzwa hapa ni kwamba ukitokea katika mazingira ambayo umekutana na nyoka amekugonga, kwa sababu ya wewe unaliamini jina la Yesu, anasema huyo nyoka na sumu yake haiwezi kufanya chochote katika mwili wako. Lakini pia tungeweza kupanua mbali zaidi. Tunafahamu nyoka ili aweze kuleta madhara katika mwili wako, maana yake ni kwamba anakungata katika ngozi. Na kwa maana hiyo tungeweza kusema pia, kwa kuwa nyoka ni sura ya ibilisi, ni sura ya dhambi, kama unakumbuka kwenye Hesabu, Musa aliambia tengeze nyoka ya shaba, baada zile nyoka za moto kutumwa zikuwa zinang'ata wana wa Israeli wanakufa. Na kwa sababu hiyo basi ungeweza tukasema kwamba kwa sababu ya kuliamini jina la Yesu, hakuna ugonjwa wowote wala kitu chochote kinachoweza kuleta madhara katika maisha yako kupitia katika ngozi. Tunaenda sawa rafiki? Kwa sababu ya wewe kuliamini jina la Yesu, hakuna ugonjwa wowote wala madhara yoyote yanayoweza kukudhuru wewe kupitia kwenye ngozi. Ama sijui unafanya kazi usafi, alafu msumari ukakukwangua wenye kutu, wanasema unaleta tetanus. Kwa sababu ya wewe kuliamini jina la Yesu, manake ni kwamba haiwezi. Nani umeshaye kuona watu wamepata kitu wanaita donda ndugu, ama wanapata kansa kwenye ngozi? Anasema kwa sababu ya kuliamini jina la Yesu, huwezi ukapata madhara yoyote kwenye ngozi yako. Kwa hiyo ina maana hata kama sasa hivi unanisikiliza na una matatizo kwenye ngozi, labda una vipele kwenye ngozi, ama una mkanda wa jeshi, ama siyo una kansa ambayo imesababisha kidonda katika mwili wako, ama una kisukari na kwa hiyo kimesababisha kidonda katika mwili wako, ngoja nikuambie na habari njema rafiki. Kwa kuwa wewe unamwamini Yesu Kristo, kwa kuwa unaliamini jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, basi maana yake ni kwamba nini? Hilo tatizo ni batili, halina uhalali.
1: Na kwa maana hiyo una uwezo wa kuweka mkono juu ya hilo tatizo na katika mwili wako akasema katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru sasa hivi. Kama ni kansa ondoka, kama ni chochote ondoka. Tuko sawa? Lazima uelewe hilo. Sasa angalia kitu hichi. Wakristo wengi mnaacha mpaka mmesha ngatwa na nyoka. Nasema hivi kwenye mstari alisema nyoka atafanyaje? Unatuma message. Mwalimu mtumishi wa Yesu nimeangatwa na nyoka. Sasa sijui nisimamie mstari gani. No. Hivi vitu litoka uvijue mapema. Uo umevitafakari. Vio vimezunguka ndani ya akili yako. Umevitafakari katika moyo wako. Vimetia mizizi. Vimekaa. Kwamba unajua nini? Kwa kuwa mimi naliamini jina la Yesu, hamna lolote wala chochote kinachoweza kutokea na kunidhuru. Kwamba iwe ni nyoka, iwe ni nge, iwe ni mdudu wa aina yoyote, iwe ni ugonjwa wa aina yoyote ambao unapita katika ngozi, ambao unaambukizwa kupitia njia ya damu, ni impossible, haiwezekani. Fanya hayo maamuzi rafiki sasa hivi kabla kashia hajaingia. Na kama kashia imeingia, sema yes, haya madhara, huu ugonjwa niliopata kupitia katika ngozi si halali, ni batili, kwa sababu naliamini jina la Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba sio tu kwamba nyoka hawezi kunidhuru, maana yake ni kwamba hata ugonjwa pia hauna ruhusa kupita katika ngozi yangu. Na kwa maana hiyo ondoka katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Utashangaa ugonjwa unaondoka, kidonda kinakauka, ngozi inakuwa murua kabisa. Sijui kama mwenyewe rafiki anasema watashika nyoka, ndicho chakua na maanisha kwamba umejikuta kwenye mazingira ambayo yanatakiwa yalete madhara katika maisha yako ama katika mwili wako kupitia ngozi yako. Kwa kuwa unaliamini jina la Yesu, maana yake ni kwamba hayo madhara hayawezi kuingia. Sikia, unanielewa? Ndio maana unaweza ukachanika ukaweka mkono wako ukasema katika jina la Yesu, huku ndani mwako ukifikiri na kuamini kwamba unajua nini, kama nyoka hawezi kunidhuru, hakuna kitu kinaweza kudhuru ngozi yangu na mwili wangu. Alafu ukichomoa, kitu kime clear. Unanipata nikizungumza? Okay. Najua hivi vitu vingine vikizungumzwa, tunaona kama mchezo hivi. Tunaona kama, unajua, ngoja nikupe mfano mdogo. Sijui kama umewahi kupata kidonda kwenye edha umejingata, ulikuwa unazungumza ukajingata, edha umejingata kwenye sio anaita nini mambo Kiswahili chake mimi sio anaita kwenye midomo tu, wengine Kiingereza anaita lips, sio Kiswahili chake inaitwa nini, ama umengata ulimi wakati unakula chakula, kwa hiyo umekuta umepata kidonda. Shida ni kwamba wengine hamjajizoesha, na mimi nilichukua muda kujizoesha namna hiyo. Na wengi mtakuwa mnafahamu kidonda cha kwenye sehemu ya ndani ya mdomo ama kwenye ulimi kinachukua muda, na ukila chakula chenye chumvi basi ndo kasheshe tupu. Na nilikuwa na vinakaga muda mrefu sana, naweza kaa wiki mbili. Baadaye siku moja Roho Mtakatifu akanyuza akamwambia, kwa nini ufanye kazi neno? Nikamwambia bwana yake nini? Akasema, hapo ulipojingata, hapo ulipojiumiza, kwa nini auweki kidole alafu kaamuru kwamba papone katika jina la Yesu Kristo? Nikasema hivi, kwa siku moja nikajaribu, nikachukua kidole nikaweka, nasema katika jina la Yesu Kristo, haya nakuamuru fona sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Unajua? Ilikuwa ni usiku naenda kulala, nimelala nimeamka asubuhi kidonda kipo. Tangu siku hiyo ikitokea nimejingata tu na wai, naweka kidole katika jina la Yesu Kristo, be healed, pona sasa hivi, pona katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu hamna kitu kinachoweza kudhuru kupitia katika ngozi. Mshanipata rafiki, hiyo ndio kufanya kazi neno. Sasa tuna kwenye pointi nyingine akasema kwamba hata wakila kitu cha kufisha kitawadhuru. Turudi kwenye Marko tena 16. Marko 16:15. Marko 16:15. No, sio 15, tukatoka mstari wa 17, sorry. 17 pale kwenda 18. Anasema hivi. Anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waamini, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, mstari wa 18. Na anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Tuzungumze tena kidogo hapa. Hii ni ishara nyingine ya mtu anayemwamini Yesu Kristo. Nikupe mambo mawili matatu hivi. Jambo la kwanza, nakumbuka mwaka 2000 na ngapi, nadhani 2010 mwishoni, tukaenda kijiji kimoja mkoa wa Kilimanjaro. Tukafika wakati huo tumefika pale, hakuna maji, no, kukua kuna maji ya dukani, yes, yalikuwepo. Lakini kwa mwenyeji wetu ni maji ambayo anatumia maji ya kunywa, ni maji anachota mtoni. Sasa kwa bahati mbaya, eneo la hilo ulauo mto tulikuwa tumepita, mimi na mchungaji tulikuwa naye, tulikuwa tatu actually. Kwa hiyo tukawa tumuona jinsi ambavyo ng'ombe wanapita kwenye yale maji, jinsi ambavyo watu wananawa miguu na kufua na kadhalika. Kwa hiyo kumoja kwa moja anasema kama hapa wanafanya hivi uko juu mtu anapotokea na kuaje. Alafu tumekuta ndo maji haya ya mto huo yamechoto yamewekwa ndo maji ya kunywa. Kwa hiyo nakumbuka kabisa mchungaji nilikuwa naye akasema du sasa tunafanyaje hapa? Nikamwambia ndugu sio ngumu. Bwana Yesu alisema hata mkinywa kitu cha kuficha kitawadhuru. Kwa hiyo mchungaji fanya maamuzi. Edo ukanunue maji dukani yanauzwa, uanze kutumia hayo, ama unywe maji yaliyoko hapa. Na ukienda ukanunua maji dukani, maana yake ndio umekuwa mtumwa. Maana yake siku utakapoenda mahali pengine ambako hakuna maji ya chupa yanauzwa dukani, utafanyaje? Kwa leo hii ndio ufanye maamuzi, edha unaamini alichokisema Bwana Yesu kwamba hata ukila kitu cha kufisha kitakudhuru, au useme hapana, siamini alichokisema Bwana Yesu, kwa hiyo ngoja nikanunue maji. Lakini mimi nitakunywa maji. Kwa hiyo nikachukua kikombe nikachota maji nikagonga. Na mbaya zaidi, wakati tumefika pale mwenyeji wetu alikuwa na typhoid. Typhoid ambayo ameipata kwa sababu ya hayo maji. Anyway, yule ndugu akakaa akawaza kama dakika 5 akatafakari tena akasema kama umeweza kufanya mimi nitafanya hivyo. Kwa hiyo tukaanza kunywa na sijawahi kwenda nikaanza kunywa maji bali nikala kichochote katika safari za huduma hizi nikapata madhara yote. Kwa nini? Kwa sababu nimechukua ile neno. Hapa twende mbali zaidi. Tuna watu sasa hivi wako kwenye Wakristo wanapata shida kweli kuhusu chanjo. Kwamba kuna chanjo ya corona imetokea, watu wanaambiwa wachanje. Sasa twende taratibu. Wengine wanasema tuchanje ama tusichanje, ni siasa ambayo kuna. Wengine wameleta mafundisho ya ovyo ovyo, sijui 666, sijui kitu gani, inaonyesha tu jinsi walivyo mbumbumbu wa kiroho. Lakini tuiache. Kwa chukulia wewe uko katika nafasi ambayo, kwa mfano masharti sasa hivi kusafiri kwenda nchi nyingine, kwa mfano kama kwenda baba Marekani, kwenda Uingereza, kwenda Jumuiya ya Uchumi wa Ulaya na kadhalika, lazima wewe umechanjwa. Sasa wewe ni Mkristo, unaaminia kwenye uponyaji, unaaminia kwenye ulinzi wa Mungu. Lakini pia kwa upande mwingine mamlaka zinasema kwamba lazima uchanjwe. Na bila kuchanjwa huwezi kusafiri kwenda nje ya nchi. Unafanyaje hapo? Ndipo hapa huu mstari unapoingia kazini. Kwamba pamoja na kwamba dhamiri yangu haitaki, pamoja na kwamba mimi mwenyewe sitaki, lakini kwa kuwa mamlaka zimeamuru, zimeagiza kwamba huo ndio utaratibu. Unajua ninachofanya rafiki? Nitakwenda, nitachanjwa. Na hiyo chanjo haitakuwa na madhara yoyote katika mwili wangu. Kwa nini? Bwana Yesu amesema hata wa kila kitu cha kufisha hakitawadhuru. Sijui kama unaliona hilo rafiki. Kwa hiyo unapata chanjo na upati madhara yoyote. Mpendwa mmoja akachanjwa. Na tulikuwa aliniuliza, tukazungumza, nikamuelezea jinsi ambavyo neno linasema. Akaamini. Siku ya kuchanjwa akaamua kutia mkono kwenye kile. Akasema hebu nipeni hicho kichupa chenye chanjo hiyo. Akachukua akaweka mkono. Akasema wewe chupa dawa corona. Hutaleta madhara yote katika mwili wangu. Kwa sababu Yesu Kristo alisema hata ni kila kitu cha kufisha hakitanidhuru. Katika jina la Yesu Kristo ninakutakasa sasa hivi. Kwa hiyo akawarudishia wale. Kwa hiyo wakachukua wakamchoma. Najua katika ofisi nzima wengine wote walikuwa kichoma, wengine vichwa vinauma, wengine wanapata mawenge, wengine wanafata hivi. Yule hakusikia dalili yoyote, hakusikia chochote kile, ni kana kwamba ameingizwa maji kwenye mwili. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema hata wakila vitu kuficha vita wadhuru. Kuna wengine mnapata ndoto. Mnakula usiku, sijui mnakula nyama, sijui mnakula kuku, sijui mnakula mbuzi, sijui mnakula nini. Alafu unaamka una panic, unasema mtumishi niombee, nimeota usiku nalishwa vyakula. Kitu cha kwanza, kwa nini ukiota unakula usiku unawaza umelishwa na wachawi? Kwa nini usiwaze kwamba Mungu ametuma malaika akulishe? Okay, hebu nisaidie wewe, unasema umelishwa wachawi. Wewe umekaa una karibu miezi 6 hujawahi kula nyama. Kila siku unapiga mchicha, kisamvu, sukuma wiki. Na umeshinda siku nzima unawaza nyama. Kwa nini usiota unakula nyama usiku? Alafu ukiota unakula nyama, Mungu ameamua kukupiga nyama kwenye unawaza ni shetani. Okay. Amesema hata wakila vitu kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa. Nani? Wale wanaoniamini. Haijalishi kama umekula ukiwa macho ama umekula katika ndoto. Amesema kwamba hicho kitu hakiwezi kukudhuru. Sijui kama unanisikia. Najua kuna wakati fulani kasikia mafundisho ya mtumishi anafundisha, alikuwa amekwenda nadhani Uingereza, alafu anasema akala chakula, alipokula chakula akujua meno akaanza kumuuma. Kwa hiyo anasema amehangaika na ile jambo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ametubu, amefanya kile kitu, meno anauma hajui. Kwa baadaye akamuuliza Roho Mtakatifu kuna shida gani? Roho Mtakatifu akamwambia kwenye hii hoteli, hicho chakula unachokula, hiyo nyama iliyotumika ni nyama iliyotolewa katika matambiko. kwao unatakiwa utubu kwa kula hiyo nyama. Kwao anasema nikatubu, meno yakaacha kuuma. Na alikuwa anazungumza na maelfu ya watu wanamsikiliza. Watu wakashangilia kwa bonge la ufunuo. Na wakati mimi namsikiliza akasema, mtumishi wa Mungu, kwani hukujua kwamba hata ukila kitu cha kufisha kiwezi kudhuru? Kwa nini usiamini kwenye huo mstari kwamba ukienda kwenye hoteli yoyote wakikupa chochote unakula na wala hakiwezi kuleta madhara yoyote? Unaiona kitu rafiki? Wale waaminio kwa jina langu hata wakila kitu cha kufisha hakiwezi kuadhuru kabisa. Na kwa maana hiyo, kwa hii mistari miwili kwamba hata unashika nyoka kwamba hamna kitu kinachoweza kudhuru kupitia juu ya kwenye ngozi yako, wala hakuna kitu kinachoweza kudhuru kupitia kwenye kinywa chako ama mfumo wa hewa, maana yake inakuweka huru, inakupatia ulinzi kutoka katika magonjwa yote. Kwa sababu magonjwa yanakujaje? Aidha juu ya ngozi ama kupitia kwenye mfumo wa hewa ama
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
3: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Mashindano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha nne, kidato cha sita, na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, chenye usajili wa NACTVET, namba REG mkwaju, ANE mkwaju, 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stand ya zamani.
1: Isakalilo stand ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Usieshki malisa. Busati la michezo.
6: Niki kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Uzito na umudu.
10: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Ziko taarifa nyingi tumewaandalia, kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na kuelekea mchezo wa ngao ya hisani. Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF limezindua rasmi mfumo wa kidijitali kwa ajili ya ununuzi wa tiketi ili kurahisisha mfumo wa zoezi hilo na kuondoa usumbufu kwa mashabiki watakaojitokeza katika mchezo utakaopigwa pale New Amani Complex Zanzibar, mchezo ambao utakutanisha kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wananchi Young Africa. Wakati ya kijiri msikilizaji ni kwamba kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara, Simba Queens, kinataraji kuelekea kule nchini Kenya kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya mashindano ya kombe la mataifa ya kombe la Afrika Mashariki kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo pia ni kuhusiana na klabu ile ya Al Hilal Omdurman imemtangaza mkufunzi Josef Zinbawa kuwa kocha mkuu mpya wa kikosi cha kwanza, akijiunga na miamba hiyo ya Sudan kwa mkataba miaka miwili utakaombakisha hadi mwaka 2028. Uko nami Captain Rajun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo leo. Pia kupitia Nuru Pesa itakapotimu mida ile ya saa 2:55, tuna washindi watano ambao tutakuja kuwatangaza hapa. Kwa wale ambao watabahatika kucheza Nuru Pesa kwa mtonyo wa shilingi 1000 tu, huenda kwa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Sasa cheza uweze kwa miongoni mwa wale washindi. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Baadaye hivi kati ndio inachezeshwa, uende ukafurahia mambo yako, Jumatatu yako ikawa nzuri kabisa siku ya leo.
1: Kabilani ya simu leo.
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia na shukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Hatumiaela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
0: Bwana, nikukumbushe tu kwa wakati busati likianza, Vodacom ni zaidi ya mtandao ambao unakupa ziada kwa ajili ya kuweza kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwa hiyo zaidi ya kutumia pia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako, kwa sababu huu ni zaidi tu ya mtandao. Kwa hiyo pata line yako ya Vodacom leo kutembelea duka lolote la Vodacom, lakini pia unaweza kutembelea pia wakala aliye karibu nawe ili uweze kupata line yako ya mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa tunaanza taarifa kuhusiana na kuelekea dabi ile ya Kariakoo, mchezo wa ngao ya jamii ambao utapigwa pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Kwamba shirikisho la soka lenyewe limesema kuwa New Amani Complex ndio uwanja ulio tayari kwa ajili ya kuchezea. Kwenye swala la gharama halikwepeki, kama ambavyo mashabiki na wadau wengi wa soka wamekuwa kilalama kwa nini mechi imepelekwa kule, lakini TFF inasema hata kama mechi ingepigwa ingepelekwa Kigoma lazima pia gharama zingekuepo. Huyu hapa Clifford Mario Ndimbo ambaye ni afisa habari wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF akizungumzia kuhusiana na uwanja huo wa New Amani Complex Zanzibar kuchezwa mechi ya ngao ya jamii.
5: Sababu kubwa ni kwamba uwanja ambao uko tayari kwa ngao ya jamii ni uwanja wa Amani Zanzibar. Hilo ndio jambo kubwa. Unajua tofauti kati ya kwangu kati ya kwetu sisi tuseme kama taasisi na wewe ambaye unakaa studio, sisi kabla ya kuweza kuutaja uwanja, manake ni kwamba huwa tunafanya kila kitu kuhakikisha kwamba tumepita kwenye hivyo viwanja, tumeangalia kila kitu, tumefanya ukaguzi, tumefanya nini, tumejiridhisha na kila kitu, kisha ndio tunakwenda kusema kwamba mchezo huu utachezwa huku. Tofauti na wewe ambaye uko studio, siku zote wewe umekaa studio tu, hata ujui kwamba uwanja huu ukoje, uwanja huu unakwenda namna gani, uwanja huu una vitu gani. Lakini hata wewe nikikuuliza sasa hivi kwamba nikutajie tu mechi yoyote nikakuuliza utaipeleka uwanja gani, najua kwamba una kiwanja chako ambacho kipo kichwani ndio kitakuja kama huu hapa, lakini hujui kwamba huo uwanja je uko tayari kwa huo mchezo. Sasa sisi kwetu manake ni kwamba kila mchezo kabla ya kutajia uwanja, manake ni lazima ujiridhishe kwamba kila kitu kiko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Swala la gharama halikwepeki kwa sababu hata mchezo ungepelekwa Lake Tanganyika Kigoma, kuna mtu anatoka Mtwara anashukaje huko Kigoma, manake kuna distance kubwa. Hata mchezo ungepelekwa Mwanza na mtu anatoka Zanzibar, naye pia vilevile manake sana kuna maji anaenda Mwanza. Hata mchezo ungepelekwa Morogoro, manake bado kuna mtu anatoka Kigoma huko, kuna mtu anatoka Zanzibar, kuna mtu anatoka Mtwara, bado naye ana hiyo safari. Kiniambia changamoto ya wengine kuvuka maji, manake ni kwamba sasa basi kila mchezo tukiwa tuna upanga, manake tu sasa tunasema kwamba kuna mtu mwingine huja aweze kusafiri na gari pia. Kwa hiyo tukiipanga Morogoro, huyo mtu ambaye hawezi kusafiri na gari naye inakuwaje? Kwa hiyo ukianza kuangalia hivyo vitu, manake ni kwamba sasa yani utajifungia katika kasehemu kadogo ambapo haiwezekani. Sawa. Kwa hiyo itosha kusema kwamba uwanja ambao uko tayari kwa ngao ya jamii 2026 kati ya Young Africans na Simba Sports Club ni uwanja wa Amani.
0: Bwana umemsikia Clifford Mario Ndimbo ambaye ni afisa habari wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF akizungumzia kuhusiana na mchezo huo angawa ya jamii kupelekwa kule katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, akisema kuwa uwanja huo ndio ambao uko tayari kwa ajili ya kuchezea. Kwenye swala la gharama ile alikwepeki, anasema hata kama mechi ingepelekwa kule Kigoma, basi lazima watu wangetoboka kwa ajili ya kwenda kutazama mtanange huo. Msikilizaji, sasa kuelekea mchezo huo pia shirikisho la soka lenyewe limezindua rasmi pia mfumo wa kidijitali kwa ajili ya ununuzi wa tiketi ili kurahisisha zoezi hilo na kuondoa usumbufu. Jukwaa hilo linaanza kutumika siku ya leo kwa tiketi za mchezo wa ngao ya jamii, wakati utaratibu mwingine pia ukisubiriwa kama utafaa kwenye mashindano mengine, msikilizaji. Lakini kubwa zaidi wamesema safari hii pia kutakuwa kuna jina. Kila mtu atakayenunua tiketi lazima jina lake liandikwe kwa ajili ya kuepusha tiketi moja kuuzwa kwa watu zaidi labda wanne watano, kitu ambacho kinaikosesha shirikisho mapato. Huyu hapa Ndimbo.
5: Mara nyingi katika eneo la tiketi kulikuwa tuna namna tofauti ya ununuzi wa tiketi, lakini kuelekea kwenye ngao ya jamii ya 2026 leo hii tunatambulisha platform mpya, tunatambulisha mfumo mpya wa namna ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni Ngao ya Jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema, ukiingia unakutana na kitu kama hicho. Na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa. Kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Hobbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna Saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, manake ni kwamba ukifika eneo hilo itakupeleka hapa ambapo unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi mbili kwa mfano, manake hapa inakuja hiyo 20,000 wakipokea pamoja na kodi, manake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo prosesi zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina, kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa, kuna sehemu ya kuingiza jina lako. Lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprinti. Manake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako. Manake ni kwamba kuna eneo la kuskan ambalo katika kila geti kutakuwa na hizo skana ambazo zinatuwezesha sasa kuweza kuskani na wewe kuweza kuingia uwanjani kwa urahisi kabisa. Ni mfumo rahisi sana kuweza kutumia, na ni mfumo ambao unakwenda kurahisisha eneo hilo la upataji wa tiketi.
0: Bwana, ndo hivyo amesikika Clifford Mario Ndimbo akizungumzia huo mfumo ambao utatumika kwa ajili ya kuhakikisha basi wana monitor wale mashabiki ambao watajitokeza katika mtanange ambao utakutanisha kikosi cha Simba dhidi ya Yanga, mchezo wa Ngao ya Hisani ambao utapigwa pale New Amani Complex visiwani Zanzibar. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Hili ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Region. Kwa hiyo tiketi sasa hivi zitakuwa na majina jua tena kwa ajili ya kuweza kurahisisha pia kutumia. Unatoa pia fursa ya kununua tiketi moja tu, sio tiketi nne. Unakuta tiketi moja na inauziwa kwa watu wanne, kitu ambacho kinaikosesha shirikisho mapato. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo, kuna mtu alikuwa anauliza kuhusu dirisha la usajili linafungwa lini. Mpaka tarehe 15 ndio litafungwa. Na tarehe 15 dirisha ndio litafungwa. Kwa hiyo shukuru sana baba Haisan wa Rudege Mpwapwa. Anasema na vipi swala Suleiman Mwalimu, kuna uwezekano wa kurudi Simba? Tusubiri tuone kama atakuja kutangazwa, tutawajulisha pia. Na ukiangalia pia klabu ya Simba leo kupitia mkurugenzi wa makampuni ya Jairot, namzungumzia Joseph Regisara maarufu kama Regasira maarufu kama Jairot, amezindua rasmi mfumo wa kununua jezi ambao utashirikisha mashabiki wa klabu ya Simba kununua mchezaji wanemtaka kwa kabla ya dirisha la usajili kufungwa siku ya tarehe 15. Kwa hiyo wamezindua mfumo huo, na mfumo huo utakufanya uweze kununua jezi kwa shilingi 50,000, na fedha ambayo ni ya ziada utakuwa umechangia katika kununua mchezaji ambaye ni X factor anahitajika na klabu ile ya Simba. Msikilizaji, unajua dirisha lijafungwa, maneno yamekuwa mengi sana kuhusiana na sajili ambazo zimefanywa na klabu ile ya Simba, lakini dirisha bado liko wazi. Bwana, ndio hivyo. Na leo kikosi cha Simba pia kimeshaelekea kule visiwani Zanzibar. Hata Yanga pia nao wameelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa Ngao ya Jamii. Ukiangalia Yanga wameelekea katika kuelekea mchezo huo, wameelekea wakiwa na kumbukumbu ya majonzi sambamba na Simba, wote wakipoteza katika michezo yao ile ya Ngao amini katika michezo yao ile ya matukio yao ya Simba Day pamoja na wiki ya Mwananchi, msikilizaji. Kwa hiyo Simba wao mechi yao walipoteza dhidi, walifungwa goli moja kwa bila, msikilizaji, dhidi ya Kenya Police. Police Kenya. Lakini kikosi cha Yanga chenye kilipoteza siku ya jana goli mbili kwa moja dhidi ya Les Aigles du Congo katika mchezo ambao ulipigwa pale uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa sasa timu zote mbili, kitu kinachofuata ni mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ambao utapigwa pale katika dimba lile la New Amani Complex Zanzibar. Haya, sasa nikukumbushe tu kuwa kuna mambo mengi sana yaliyopo kupitia mchezo Soka Loto. Unajua tena Soka Loto ndio sehemu ambayo inakufanya wewe hapo uweze kujishindia mihela mingi sana. Mpaka shilingi milioni 250 unaweza ukajishindia kwa kucheza Soka Loto, msikilizaji. Ni rahisi sana kwa sababu Betika inakutengenezea mkeka wa kidijitali. Kwa hiyo sisi tunasema mkwanja haulali. Siku ya leo ni siku ya kuvuna pesa kupitia Soka Loto. Kwa hiyo nafasi ya kuvuna fedha na kubadilisha maisha ipo mikononi mwako. Cheza Soka Loto na usepe na vibunda, msikilizaji. Kwa hiyo cha kufanya unatakuwa uchague idadi ya mechi ambayo unahitaji, alafu tengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kwa ajili ya kuweza kusaka ushindi. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi utakayo, utaweka dau la shilingi 1000, alafu utamaliza kwa kufanya malipo ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha tu kuwa kabla ya kucheza Soka Loto lazima fedha yako iweke katika akaunti yako ya Betika. Ni simple sana, unaingia kwenye menu ya mtandao husika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii na kutajia 54 54 54, alafu utaingiza kumbukumbu namba malipo, utaweka 889, kisha utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika na ukacheza Soka Loto, msikilizaji. Mambo ni mazuri kwa sababu Betika ni chaguo la mabingwa, ndio sehemu pekee ya kuweza kujishindia fedha nyingi sana. Nasema Simba kwenye usajili huwa wanakurupuka. Mchezaji niliyeona kidogo yupo vizuri ni Jabara, anaitwa Nasibu Lubava kutoka Igoole, anaitwa Baraka Mato. Simba Ngao ya Jamii wawape tu Yanga wasichoshe mashabiki. Anasema anaitakia maandalizi mema ya timu yake ya Yanga katika mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Simba. Anaitwa Rostam Bugi kutoka njia panda ya Tosa, kijana mstaarabu aka mpenda amani. Anajita Flown, anasema kutokea Vikula. Jamani, mtuache na Simba yetu, maana tuna jambo letu kesho kutwa. Yanga ametuzoea sana. Anasema pamoja sana. Anaitwa Hamisi Mapenza kutokea Chiro Njiriro, Dodoma pale, anatakia maandalizi mema timu yake ya Simba. Charlie kutokea Ugute Isalavan, tunalipa bili, nitakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo.

0: Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo ya

Jikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hey, bingwa mambo vipi?
4: Safi kama.
3: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
4: Sawa kabisa.
3: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
4: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
3: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
4: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
3: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
4: Nilifurahia sana kwa sababu kwa sana kwamba na mimi nipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
3: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto?
4: Mkeka wangu wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, kwa maana nilicheza.
3: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
4: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
3: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
4: Mimi nimepanga nitajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
3: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
4: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
3: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
4: Huduma yenyewe iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
3: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
4: Haya, asante sana.
1: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Busati la michezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Safari nawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi, anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
6: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake.
2: Busati la michezo.
7: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Taarifa nyingine ni kambi ya mabingwa tetezo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara, Simba Queens, inataraji kufanyika kule nchini Kenya kwa ajili ya kuweka maandalizi ya mashindano mbalimbali yale ya kimataifa. Kwa hiyo Simba Queens itakaa takriban siku 7 nchini Kenya na watafanya pia mazoezi na kikosi pia kitacheza michezo ya kirafiki kwa ajili ya kujiweka tayari kabla ya kuanza kwa mashindano yale ya Sekafa. Ikumbukwe bingwa mtetezo wa mashindano ya Sekafa ni JKT Queens ya Tanzania, na mwaka huu michuano hiyo itafanyika Rwanda Agosti 21 hadi 29. Simba imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets ya Kenya, Top Girls ya Burundi, hivyo inahitaji maandalizi kabla ya kuanza safari yao ya kusaka taji la pili, msikilizaji. Na akizungumza safari hiyo, beki ule Helen Kusanezi yeye amesema kambi hiyo pia itawasaidia wachezaji kujiandaa vizuri kabla ya michuano hiyo kuanza kutimua vumbi, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo taarifa hiyo. Kati ya kijiri pia kuna taarifa ambayo inamhusisha kiungo wa Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania, Faisal Salum Abdallah Fei Toto, ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka MVP wa Zanzibar kwa msimu wa mwaka 2025-26 iliyotolewa na shirikisho la soka visoni Zanzibar ZFF PBZ Awards 2026. Nyota huyo wa zamani wa Yanga amewashinda Ibrahim Hamadi Abdullah Baka wa Yanga, Mudathiri Yahya wa Yanga, Suleiman Mbaruku wa JKU pamoja na Mohamed Musa Salum wa Mashujaa kwenye hafla ya tuzo ambayo ilifanyika pale visiwani Zanzibar tarehe 8, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo, mchezaji huyo anazidi kutakata. Bwana, kuna taarifa pia kuhusiana na Coastal Union Festival. Unajua kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya NBC, klabu ya Coastal Union wagoswa ndima kutoka nyumbani Tanga wajaleo kurudi majaliwa, imefanya dua maalum siku ya leo kwa ajili ya kuwaombea wachezaji wake wa zamani waliotangulia mbele za haki, huku pia ikijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu ili kufanya vizuri katika msimu ujao. Coastal yenye makao makuu pale barabara ya 11 Tanga. Pamoja na dua hiyo, pia klabu imefanya zoezi la uchangiaji damu kwa lengo la kuokoa maisha ya wagonjwa wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Na Coastal pia iliwaalika mashabiki kujitokeza kwa wingi katika Coastal Union Day itakayofanyika katika dimba la Mkwakwani Tanga, na kufanya na kuambatana na mchezo wa kirafiki dhidi ya Bandari ya Kenya. Kwa hiyo afisa habari wa Coastal Union kina Hussein Mchomvu na mwenyekiti wa kamati ya habari na udhamini bwana Ali Sochenge ni miongoni mwa waliohudhuria siku hiyo ya Coastal Union Festival, msikilizaji, kwa ajili ya kuhakikisha basi wanajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu kuelekea msimu mpya. Bwana, Kagera Sugar Super Nkurukumbi wameweza kumtambulisha kiungo wa zamani wa Simba Saidi Hamisi Ndemla kwa mchezaji mpya wa klabu hiyo kwa uhamisho huru akitokea kwa maafande wa JKT Tanzania, usajili ambao ni sehemu ya maandalizi kuelekea katika msimu wa ligi kuu Tanzania Bara. Na Kagera Sugar ndiyo imepanda ligi kuu msimu huu. Kumbuka inaendelea kusuka kikosi chake kwa ajili ya kuweka mambo sawa kuelekea katika msimu wa mwaka 2026-2027, msikilizaji. Sasa wakati ya kijiri kuna chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania kinatoa taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto ya kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye namba za usajili na activate nambari registration mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni Bunju B kinatangaza nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa hiyo chuo hicho ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada. Kozi ambazo zinatolewa ni pamoja na Environmental Science and Management, lakini pia kuna kozi ile ya Environmental Health and Surface Management, kuna Land Survey and Mapping, bila kusahau chuo kinatoa pia huduma ya hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo pia kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo pamoja na kuunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Sasa unaweza kutuma maombi yako ya chuo kupitia www.ieds.or.tz au unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0719195750 na 0767322971. Wai sasa, nafasi ni chache kwa sababu chuo hicho elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
8: Busati la michezo.
9: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
10: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
7: Ee bwana, kabla sijaingia kimataifa, na taarifa hapa ambayo inabidi niwajulishe mashabiki wa TRA ni kwamba TRA United imemtangaza kiungo mshambuliaji Grayson Gerald Gwalala Triple G akitokea Coastal Union ya Gosi wa Kaya ya Tanga. Kwa hiyo TRA imeendelea kufanya usajili wa wachezaji wapya kwa lengo la kujenga kikosi kitakachokuwa na ushindani katika msimu ujao. Mbali na Triple G, TRA pia imemsajili Kasimu Msafiri akitokea Mtibwa Sugar, Halfan Hassan akitokea Kagera Sugar, Juma Swedi akitokea Mashujaa, Charles Komanya akitokea Geita Gold, Salmin Hosa akitokea Dodoma Jiji, Dani Mgore akitokea Dodoma Jiji, pamoja na wachezaji wawili wa kimataifa anaitwa Zaba Kuku pamoja na Arnavi Mombul, ni wachezaji ambao wameweza kusajiliwa na TRA. Bwana, klabu ya Al Hilal Omdurman imemtangaza mkufunzi Jose, na mzungumzia Joseph Zinbawa kama kocha mkuu wa klabu hiyo, akijiunga na miamba hiyo ya Sudani kwa mkataba wa miaka miwili utakao mbakisha hadi mwaka 2028. Kwa hiyo Zinbawa, raia wa Jerumani, anatua klabuni hapo kuchukua mikoba ya Guy Bukasa ambaye aliongoza klabu hiyo kwenye michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, Sekafa Kagame Cup, ikimaliza nafasi ya tatu katika michuano hiyo. Kwa hiyo hii ni taarifa njema pia kwa mashabiki wa Al Hilal ya Sudan. Wakati ya kijiri pia klabu ya Arsenal pia tumeona imemtambulisha kiungo mpya Bruno Guimaraes katika uwanja wa Emirates mara baada ya kukamilisha uhamisho wake kutoka Newcastle kwa ada ya pound milioni 75. Guimaraes ambaye amesaini mkataba miaka 4 na Arsenal amesema yuko tayari kupambana hadi mwisho kwa ajili ya kuhakikisha anaitumikia klabu hiyo kwa mafanikio makubwa. Anasema Yanga hana timu, kweli ndio huo, maana kikosi cha kwanza kimepigwa goli na kikosi cha pili kimefungwa goli. Kwa sasa kipo wapi? Time iko wapi? Oswald Mhema kutokea Mawelewele, Baba Helene Lusana kutokea Pawaga, sajili ya Rodri kwenda Barcelona. Mambo mazito kulikweli kule Manchester City, wanataka fedha ndefu kulikweli. Anasema asante TFF kwa kuendelea. Anasema asante TFF kwa kuendelea kuboresha kanuni za ligi yetu, kwani kufanya hivyo ni kuongeza thamani ya ligi. Mwaisa kutokea Uihans, Devota kutokea Isimani Mangawe anatakia chama lake la Yanga hapo kesho kutwa ushindi. Anaitwa Mama Devota, asante sana kwa meseji yako. Anasema kombe la Yanga hilo, Simba watarudi kwa mtumbwi. Anaitwa Isaka Yanga Waseluka, ni kushukuru pia kwa jumbe yako ambayo umeweza kuituma pastuna. Dakika chache zijazo ndakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Msikilizaji, una fursa pia kucheza hivi sasa. Kumbuka kama una shilingi 1000 unaweza kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Alafu cha kufanya, nenda sehemu ya kufanya malipo, kisha utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11. Narudia 55 31 11. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji, kwa sababu 1000 yako huenda kukufanya kwani miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza uweze kubadili Jumatatu yako. Bwana Marcus Rashford, mshambuliaji wa Red Devil, mashetani wekundu, atavaa jezi nambari 14 akiwa klabuni hapo kuanzia msimu ujao wa mwaka 2026-27 mara baada ya kurejea akitokea Camp Nou Spotify Barcelona. Alikuwa hudumu kwa mkopo wa msimu mmoja. Rashford ambaye kabla ya kuondoka klabuni hapo alikuwa akivaa jezi nambari 10 amerejeshwa kikosini na tayari yupo tayari kwa ajili ya msimu mpya, lakini atavaa jezi nambari 14 kwa sababu jezi ambayo alikuwa akivaa kwa sasa inavaliwa na Matheus Cunha. Jambo ambalo limemlazimu sasa yeye mwenyewe kuchagua jezi nambari 14, jezi ambayo alikuwa akivaa alipokuwa FC Barcelona. Kwa hiyo ndo hivyo mambo yapo katika hali hiyo. Kuna taarifa nyingine pia inamhusisha bingwa wa Ulaya PSG. PSG wapo kingoni kuinasa saini ya mshambuliaji wa FC Barcelona Ferran Torres. mwenye umri wa miaka 26 mara baada ya klabu hiyo kufikia makubaliano ya maslahi binafsi na nyota huyo wa kimataifa wa Hispania. PSG kwa sasa ipo kwenye mazungumzo na mabingwa hao wa La Liga kwa ajili ya kumsajili nyota huyo wa zamani wa Manchester City kwa dola euro milioni 50. Tayari nyota huyo ameshawasiliana na viongozi wa FC Barcelona na benchi la ufundi kuwajulisha nia yake ya kuondoka. Sasa kichomoka huyo ndo Barcelona na wenyewe pia wataongeza gia ya kumtaka Rodri. Ambaye Rodri pia ananyapiwa na klabu ile ya Real Madrid ambao walipeleka ofa ya pound milioni 70 euro ikataliwa. Kikosi cha Barcelona kikapelekwa euro milioni 45 ikapigwa chini. Anasema sasa hivi wameanza. Haya, asante kwa meseji yako, kila laheri. Anasema na Jangwani siku ya Jumatano, nikushukuru pia kwa meseji yako. Anasema nilimisa na Nuru FM. Haya, asante sana. Anasema napenda sana Nuru FM. Huyo ni Flowin. Mtisha sana, endelea kuifurahia, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.
11: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
7: Wana ni muda rasmi pia kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Tayari hapa draw imeshachezeshwa na washindi watano tayari wameshapatikana. Obed Lubida, asante sana kutokea hapo Mufindi. Umesomeka. Haya bwana, anasema eti bora sisi tumefungwa goli hata moja. Kwani kuna aliye anasema bora wamefunga goli hata moja, kuna aliyefungwa moja bila. Haya, asante Obed. Bwana, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 06 55 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 07 46 inaishia na 32. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 07 54 alafu inaishia na 81. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 07 16 alafu inaishia na 16. Na tukamilishia listi katika wale washindi watano, nambari yake ni 07 82 inaishia na 26. Haya bwana, sisi hapa yetupisha hapa maandalizi ya mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajon, uwe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Imekuwa siku bora, siku nyingine tena Mungu ametupa uzima. Tunashukuru kwa kile ambacho tumeendelea kukipata. Nikukaribishe sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Nikukaribishe sana leo, niko na mambo mengi, tuko na simulizi, burudani, vipindi maalum, lakini pia tuko na watu ama wahudumu ambao wamekuwa wakitoa huduma kutoka kwa mtaalamu Dr. Chamoto ambaye anapatikana pale Kisa Kilolo. Wako hapa Joseph pamoja na kijana mwingine wamekuja, wanahitaji kuzungumza. Lakini pia kwa wale kina dada ambao wamekuwa mkihoji mara kadhaa kuhusiana na huduma, endapo mnafika pale Joseph, kulikuwa kuna watu wanahoji kina dada ambao wamekuwa natamani kujua kwamba kuna maradhi ambayo sisi kama wanawake tunapenda kustar, yani kustiliwa na wanawake wenzetu. Kwa kuna wakati tunatamani kufahamu. Pindi ambapo tutafika, tutaeleza kwa uwazi kwa wale kina dada ama kina mama wenzetu ambao sisi tunaweza tukawa tupo comfortable. Ndiyo. Kwa sababu unajua anapokuja mtu mwingine mwanamke kukueleza baadhi ya magonjwa mengine wana haya.
1: Ndio, ndio.
0: Katika hili pia limekaje katika kituo chenu?
1: Kwanza swali ni zuri cha kwanza. Swali ni zuri. Ila kwanza cha kwanza wanakuambia mficha maradhi kifo ufanyeje? Humuumbua. Sawa. Sasa kuhusu upande wewe unapokuja, wewe kama mama, wewe kama dada, kuna maradhi ambayo yanakusumbua kama mwanamke. Yawezekana unapofika kwa dokta, sawa, unapofika kwa dokta, huna sababu kwanza ya kuona aibu. Huna sababu ya kuona haya. Unapokuja kwa dokta Chamoto ni kama umekwenda hospitali. Utofauti wa hospitali na Dr. Chamoto ni kwamba Dr. Chamoto anatibu kupitia mitishamba, hospitali wanatibu kupitia dawa ambazo zimechanganywa makemiko kupitia mitishamba. Hiyo ndio utofauti wake. Kwa hiyo sasa, kwa haraka unapokuja katika maradhi sugu ya kimwili, si rahisi wewe kuja na mimi kujua kwamba wewe utakuwa una tatizo hili zaidi ya kuweza kunieleza. Ila kuna changamoto ambazo sasa tunasema katika matatizo. Unajua kuna maradhi afu kuna matatizo. Matatizo, mtu anapokuja na matatizo, matatizo huwa yanaonekana katika nguvu, katika nguvu na uwezo mkubwa kutoka kwa Dr. Chamoto. Kwa hiyo hivyo wewe kwa katika maradhi yoyote yale mamaangu ambayo yanakusumbua, basi unapokuja kwa Chamoto jua moja kwa moja unakwenda hospitali. Ila hospitali ya tiba mbadala ambayo ni Dr. Chamoto, mganga wa kienyeji katika mitishamba.
0: Okay.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Sawa. Basi karibu sana, tupe kile ambacho umetuandalia leo kwa ajili ya kujulisha Tanzania juu ya huduma ambayo inapatikana kwa mtaalamu mzee wetu Dr. Chamoto.
1: Kwanza, cha kwanza nataka niseme pia yawezekana nimekuja kwa kujibu swali sijasalimia. Habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye umepata muda wako kuweza kusikiliza kipindi hiki. Pia heshima kwako mama au baba ambaye umechukua muda wako na kutokubadilisha chaneli kuendelea kusikiliza Dr. Chamoto. Yawezekana ni mara ya kwanza unasikia Dr. Chamoto, au yawezekana ni mara kadha wa kadha unasikia Dr. Chamoto ila hujachukua hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Yawezekana utamu wa maneno kutoka kwa Dr. Chamoto, habari tofauti tofauti kutoka na Dr. Chamoto ndo inakuvutia kuendelea kusikiliza hata kama unajipanga ili uje kumfikia Dr. Chamoto. Nataka niseme anayezungumziwa hapa ni bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto ambaye anatibu kupitia mitishamba. Mambo ya kimila na jadi kupitia mitishamba kwako wewe ambaye unathumbuliwa magonjwa kadha wa kadha. Magonjwa ambayo yamefikia katika ule usugu ambao unasema sasa wewe ni usugu huu sina kwa kwenda. Umekata tamaa. Yuko Dr. Chamoto ambaye ana kliniki bora katika magonjwa sugu, maradhi sugu ambayo yamekukumba kwa muda mrefu sana. Hivyo kama unathumbuliwa na magonjwa sugu, wewe baba, wewe mama, wewe dada, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Na tukisema katika mambo ya kimila na jadi katika tiba asili, nafikiri yawezekana hujanielewa hapo. Dr. Chamoto ni mtabibu ambaye anatibu maradhi pia na changamoto tofauti tofauti ambazo zinakusumbua. Unasumbuliwa katika biashara yako, unasumbuliwa katika mahusiano yako, hali ya kawaida kimaisha unakumbwa na husda nyingi na matatizo mengi ambayo umehangaika kadha wa kadha, sehemu kadha wa kadha hujapata kufanikiwa katika changamoto hizo. Yuko Dr. Chamoto. Katika yote hayo gharama ni shilingi 20,000 tu. Kupona ni shilingi 20,000. Kufanikiwa ni shilingi 20,000 katika jambo lako limekutesa kwa muda mrefu. Gharama ni shilingi 20,000. Utofauti wa gharama kwa Dr. Chamoto ni gharama ya shilingi 100,000 ambayo kwa wale wahitaji wa pete ya bahati. Pia ni imani kwako wewe ambaye unatamani kwa chochote unachokifanya usapotiwe, ufikishwe, ukuzwe na pete ya bahati ambayo gharama ni shilingi 100,000. Na uzuri kwako wewe ambaye hujui mchanganuo vizuri kabisa wa pete ya bahati, leo nitakupa mchanganuo wa pete ya bahati. Kwanza inaenda kufanya kazi gani? Inaenda kuongeza nini? Na kwa nini uwe na pete ya bahati wakati wewe mwenyewe umepewa nyota na na pia una bahati? Hicho nitataka nikielezee kwa sababu nimepata maswali mengi sana. Hasa nataka niseme kitu kimoja pia, wakati huu changamoto kwa wewe muhitaji ambaye unachukua imani ya kutaka kumfikia Dr. Chamoto pale Kiesa Kilolo CCM. Kitu kimoja ambacho changamoto kubwa sana naipitia, watu hawachukui namba ya simu. Yawezekana unachukua namba ya simu alafu husave namba. Yawezekana kwa sababu siji simu yako una share na mwenza wako, unaona ukiona kumesave Dr. Chamoto unaona labda itakuwa kwako ni mfarakano, itakuwa kumbe ni nini. Wanasema kama nilivyotoka kuzungumza hapa, wewe kama wewe, kupona ni wewe na kufanikiwa ni wewe. Hakuna yoyote ambaye atajali wewe kupona. Hakuna yoyote atajali wewe kufanikiwa zaidi ya mtoto wako. Naye pia mtoto wako anaweza kuwa na majukumu mengi katika familia yake. Akasahau kwamba kuna mama, akasahau kwamba kuna mdogo wangu, akasahau kama kuna fulani anaumwa, inatakiwa niwe naye karibu. Sasa wewe ambaye unasumbuliwa na shida na unahitaji la kutaka kupata tiba asili sahihi kabisa, save namba za Dr. Chamoto. Unapopiga simu hakikisha, au unapokuja usikurupuke kama pale sio chooni. Unakuja moja kwa moja, unaunguruma, unafika, unaulizia kwa watu. Ndio maana natoa elimu. Inawezekana na ikifanya analofanya hivi, mtu anayefanya hivi anatoka anakurupuka bila kupiga simu. Hii ni ofisi. Hii ni taasisi. Unakurupuka unakuja pasipo kupiga simu. Inakuwa maana yake nini? Toa taarifa. Pia unayemfuata ni binadamu. Unayemfuata pia anaweza kupata matatizo kama unavyopata wewe. Piga simu kwamba mimi nataka kufika. Sasa kwa sababu umesikia eti Dr. Chamoto yuko CCM, Kiesa Kilolo CCM, basi unakulupuka. Huyo umefika, unaanza kuuliza kwa watu. Ah, hivi hapa kwa Dr. Chamoto ni wapi? Mambo gani hayo? Maana ya kuja hapa kukutajia namba za simu na kujua ninakopatikana, kwanza namba ya simu inaweza kukuongoza na wewe kufahamu kwamba Dr. Chamoto wakati huu yuko sehemu fulani. Hilo ndo ninaloliomba kwako wewe muhitaji na unayetamani huduma ya Dr. Chamoto katika tiba asili. Nataja namba za simu ambao muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa, kikubwa tukae katika muhimili wa imani na kuamini kwamba sasa nataka kupona na Dr. Chamoto. Hata kama unawasikia waganga kadha wa kadha, madokta kadha wa kadha, lakini imani yako wewe imempoint nani? Imani yako imempoint Dr. Chamoto. Basi usikurupuke katika maamuzi. Unakuta unajipanga kwa muda mrefu, umesikia kwenda kwa Dr. Chamoto, siku unaamka katika maamuzi unataka kwenda kwa dokta, unakwenda kwa dokta mwingine, unapata kitu ambacho sio chenyewe. Na kujipanga umechukua muda mrefu sana kujipanga kwa kisha unafika kwa Chamoto. Nataka nikusii, chukua hatua. Kila kitu ni hatua. Kupona ni hatua, mafanikio ni hatua, na utulivu na utimamu wa akili yako utapona na utafanikiwa. Nipo kwa ajili yako. Dr. Chamoto yupo kwa ajili yako, kwako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha, unasumbuliwa na shida, matatizo kadha wa kadha. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 04 44 06 06 48 48 07 04 44 06 06 48 48
2: 48.
1: Tataja namba hizi kwa sababu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Kikubwa uamini. Kikubwa uamini. Imani ipo katika mafungu machache sana. Kwanza ukiwa na imani utakuwa msiri. Ukiwa na imani, ukiamini, ukijua nini ne maana ya imani. Chochote utachokifanya hutotaka kushirikisha mtu, chochote utachokifanya hutotaka yoyote ajue, chochote utachokifanya kwa sababu mafanikio ni safari ya mtu mmoja. Wa pili huwa ni company. Kwa hiyo imani ndio inakuongoza kwa chochote kile unachokitaka. Chukua imani na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Anayepatikana Kiesa Kilolo CCM, na kutajia namba zingine za simu.
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 80
1: 41
2: 41
1: 07
2: 42
1: 42
2: 07
1: 80
2: 41
1: 41 au 07
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 48
1: 48
2: 07
1: 04
2: 11
1: 11
2: 66
1: 48
2: 48
1: na kutajia namba hii mara ya mwisho
2: 07
1: 04
2: 11
1: 11
2: 66
1: 48
2: 48
1: Huo ndo muongozo pekee ambao unaweza kumfikia Dr. Chamoto. Dr. Chamoto ni jumba la imani. Dr. Chamoto ni sehemu ya matibabu kwako wewe unayetakiwa kupona. Kwako wewe unayetakiwa kufanikiwa kwa namna yoyote ile katika mapambano yako, katika jitihada zako, kwa chochote kile ambacho unakifanya. Kwako wewe litakuwa ni jumba la imani. Kama unavyokwenda kanisani. Kwa nini unapokwenda kanisani huulizi? Huulizi mtu yoyote. Unanyoka moja kwa moja afika kanisani. Kwa maana umechukua hatua katika imani kwamba mimi nakwenda AJT sijui KKT sijui wapi. Hiyo ni imani yako imekutuma moja kwa moja naenda katika ile kanisa. Kwa hiyo unapokuja kwa Dr. Chamoto pia uwe na imani kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Ila nikifika pale nitapiga simu kwa sababu hamna bango kama kanisa. Nitakuja kuchukuliwa pale. Hicho ndo ninachokuomba kwako wewe muhitaji na mwenye imani. Najua hapa wakati huu naongea na watu timamu sana. Najua naongea na watu ambao kila siku wananisikiliza. Na wanatamani kufika. Na hawataki kupoteza tena kama wanavyopoteza. Na wanatamani kuanza hatua upya baada ya kunisikiliza. Na baada ya kujua kuwa Chamoto yuko hapa. Chamoto yuko hapa. Anaponya na anafanikisha katika mambo kaza wakaza. Sasa nataka niseme, chukua hatua. Toka katika usingizi mzito, amini kwamba kupona kupo. Tiba asili bado ipo. Watu bado wapo. Wanaweza kutibu vizuri kabisa. Ila ni wewe kuhakikisha kuchukua imani kwamba sasa nachukua imani na Dr. Chamoto niende nikapone kupitia Dr. Chamoto. Bingwa na mtabibu wa tiba asili. Pole sana wewe ndugu yangu ambaye unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha ikiwemo kisukari, pressure. Wewe mama ambaye unasumbuliwa na PID sugu, UTI sugu, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na stroke, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na kifafa, aidha cha kulisi au kifafa ambacho kinakukuta ukiwa mtu mzima, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Katika mafungo ya kifafa viko vifafa aina nyingi sana ambavyo utapofika kwa Dr. Chamoto basi unaweza kutazamwa na kujua hiki kifafa chako tunaweza kuhudumiwa kwa njia gani na kilifikeje. Kuna watu wakati unapozungumza wanapata matatizo. Matatizo yanatokana na laana za ukoo. Laana za ukoo yawezekana ujui laana za ukoo zinatokana na nini. Ni kwamba kuna namna ndio maana tunahisiwa sana kutokuwa na kufanya madhambi. Kuto kuhusudiana. Kuto kuleteana mambo mabaya mabaya kwa sababu kitu kinaitwa ukishaingiwa na kitu kinaitwa dhambi katika moyo wako, katika maisha yako, basi jua umeingia katika laana ya kuwarithisha hata kizazi chako kuingia katika kitu hicho. Kwa sababu nakwambia lana ya ukoo iko vipi? Yawezekana bibi yako huko nyuma dhama hata za kale kuna jambo alilifanya baya ambalo liliweza kuweka lana katika ukoo, kwa maana hakuweza kuungama aweza kufuta yale madhambi yake kabla hajatoka duniani. Sasa hiyo anaacha laana katika kizazi. Na ndio maana ukuta kuna kizazi kinateseka. Watu wanakuwa machizi, watu wanapitia katika hali ya kifafa, watu wanakuwa madhedheta, kuna viumbe vinatoka vya ajabu ajabu, japo uumbaji wa Mungu pia upo. Lakini sio ile hali. Kuna koo ambayo anatokea mtu anakuwa na kifafa, anasema hiki alilisi si kwa babu yake. Sio alilisi wapi? Hicho sio kitu kizuri. Kama hakuna namna moja au nyingine ya kuweza kumaliza hilo tatizo kifamilia, basi wewe kama ukiona na tatizo hilo, toka safari, funga safari, wewe kama wewe unaweza kufanyiwa huduma ya kuweza kutoka katika ile laana ya ukoo, kwa sababu ni matambiko ambayo unafanyiwa wewe kuweza kutoka katika laana fulani fulani ambazo zinakukumba, zinakufunga katika riziki. Eh? Mtu amezaliwa kwa sababu yeye amezaliwa familia ya kimaskini, basi anaamini yeye ni maskini na atakuwa maskini. Hapana. Kuna namna ya kuweza kuchukua hatua na kubadilisha historia. Na kubadilisha historia, wewe unaweza kuwa ndio mtu wa kubadilisha historia katika kizazi chako. Wewe ndio mtu wa kubadilisha maisha kupitia kizazi chako ulikotoka. Kwa kinachotokana na hapo ni wewe kuweza kuchukua hatua na kujua kwamba chochote ninachokihitaji, kwanza hatua, pia na maamuzi sahihi ya ninachokifanya. Ni kama unaposema sasa nakwenda kwa Dr. Chemoto kuchukua pete ya bahati. Inatakiwa uwe na maamuzi yaliyokamilika. Kwamba nakwenda kwa Dr. Chemoto kwenda kufanikiwa. Nakwenda kwa Dr. Chemoto kwenda hayo ndio maamuzi yanayotakiwa katika kuamua, katika kufanikiwa, katika kupona. Hicho kitu nakusii ndugu msikilizaji. Kwanza pole sana, najua wakati huo inawezekana unasikiliza ukiwa na maumivu makali sana ya kutokuamini tena tiba asili. Ya kuamini tena tiba asili haipo. Nataka niseme pole sana. Pole sana kwa sababu ya maumivu makubwa na majeraha ulionayo katika tiba asili. Yawezekana nikaongea mambo mengi sana. Yaonekana yakawa yana utamu au yanaweza kufanana na kule ambako umekwenda na hujabahatika kupona, hujabahatika kufanikiwa na umekwenda kupoteza. Lakini ukweli ni kwamba ninachokiomba ni imani, kwa sababu na mimi niko hapa najua. Yawezekana hapa ninapozungumza, yawezekana watu watatu ndio wanaamini kama wakija kwa Chemoto watapona. Wengine wote hawaamini kama watapona, hawaamini kama watafanikiwa. Lakini katika imani yangu mimi sikati tamaa, najua wanapokuja watu watatu, wawili kuja kufanikiwa, mmoja kuja kupona. Na ndicho kitu ambacho kinatufanya kila siku mimi nije hapa katika redio yako bora kabisa Nuru. Hicho ndio ninachokitaka. Sio lazima mje watu 10, sio lazima mje watu 100. Kila kitu ni wito. Kama Dr. Chemoto anavyotibu katika wito, kwamba nitatibu kwa wito kuhakikisha watu wanapona na wanafanikiwa, basi hata wewe pia kuja kwa Dr. Chemoto ni wito unaotokana na matatizo ulionayo, unaotokana na malazi ulionayo, unaotokana na vifungo ulivyonavyo. Ni wito. Na naamini sana hata akija watu wawili watatu, naamini waliokuja ni wito kupitia matatizo kadha wa kadha anayowakuta. Na wameamini kwamba wakija kwa Dr. Chemoto watapona. Wameamini wakija kwa Dr. Chemoto watafanikiwa. Hilo ndio nalolipenda. Dr. Chemoto anapatikana Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango. Na hupaswi kumuuliza mtu yoyote, kwa sababu namba za simu zinapatikana 24 hours. Maana yake masaa 24 namba za Dr. Chemoto. Piga hata saa 8 usiku lazima utapokelewa. Kazi anayoifanya Dr. Chemoto ni ngumu sana. Endapo utakuja na matatizo yako na kuona jinsi gani unavyokumbwa na matatizo, jinsi gani matatizo yako yalivyo makubwa, na unaponywa kwa gharama ya shilingi 1,020 tu, ndio utajua kama Dr. Chemoto ana kazi ngumu sana katika kuponya. Ana kazi ngumu sana katika kufanikisha. Karibu sana kwa Dr. Chemoto. Chukua imani na Dr. Chemoto. Uwe na wito kupitia Dr. Chemoto. Kwa gharama ya shilingi 1,020 tu unapona na unafanikiwa. Kwa gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe muhitaji wa pete ya bahati. Namba za simu za Dr. Chemoto ni 0702 42 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41.
2: 41
1: 07
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41
2: 41
1: au 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48.
1: Nafikiri yawezekana kwako wewe ndugu ambaye unanisikiliza wakati huu, yawezekana huu ni wakati wa mavuno. Ni wakati wa kujipanga kwa ajili ya mwakani. Sasa usiwe mtu ambaye unapenda kusikiliza sana, alafu uchukui hatua ya kufika na kujua kwamba shida ni nini, matatizo ni nini, changamoto ni nini, kwa nini kila ninachokifanya hakiendi, kwa nini napata lakini sifanyi vitu vya maana, kwa nini kila siku mimi unashindwa kuchukua hatua. Umesikia hapa vizuri, kesho unafuata taratibu zingine. Wakati unapotoka hapa unachukua namba ya simu, kuna baadhi ya hitaji linakugusa na unaona kwamba sasa kesho niende kwa Dr. Chama. Ukiamka asubuhi umesahau. Huko kupuuzwa huko ndio kuna kufanya uendelee kuumia kila siku. Hutakiwi kupuuzwa. Yawezekana imani yako inakutuma kwamba Dr. Chamoto kwa sababu anajitangaza mimi siwezi kufika. Sasa Dr. Chamoto bila kujitangaza, yawezekana hata huyu aliyokufuata kukwambia kwamba Dr. Chamoto yuko Kiesa Kilolo CCM, namba zake hizi hapa, yawezekana usingejua. Kwa sababu mafanikio ni siri, kupona ni siri. Kila siku mnauguza mgonjwa, hamuamini kumpeleka kwa Dr. Chamoto. Mnaamini kwamba nikitaka kumpeleka kwa Dr. Chamoto ni mganga kienyeji, yule ni mchawi, yule ni hivi. Sasa mtu anakuwa anawapenda na anapenda kukusaidia, anapenda ufike kwa Dr. Chamoto ukapate dawa za mitishamba ili upone. Lakini anaona akikwambia kwamba nenda kwa Dr. Chamoto, namsikia huyo mimi naona ni mchawi, siwezi kwenda. Kumbe unaendelea kuteketea. Unakokuamini huponi, usikokuamini wenzako wanapona na wanafanikiwa. Unaona sasa ujinga jinsi ulivyo. Wenzako wanapona na wanafanikiwa. Sasa yule ambaye anahisi na anakuta katika familia amjaye mtu anahangaika, mtu kidonda kinaoza mpaka kinafanya hivi, mpaka anapelekea mtu kukatwa mguu, hamchukui hatua kwamba tukajiulize kwa Chamoto kuna nini hapa? Au ndolana hizi anazozizungumzia, bwana kuna kitu gani kimetokea hapa? Hamchukui hatua. Mtu umekaa na mgonjwa na anayekuja kukutazama anaamini kwamba akienda kwa Dr. Chamoto anapona. Huyu stroke yake akienda kwa Dr. Chamoto anapona. Huyu tezi dume yake akienda kwa Dr. Chamoto anapona. Huyu maumivu ya kiviungo anayopitia akienda kwa Dr. Chamoto anapona. Huyu degedege kifafa hiki akienda kwa Chamoto anapona. Na gharama ni shilingi 20,000 tu. Yawezekana ile sadaka ambayo unaenda kutoa kama pole kwa mtu mmoja anayetoa kama pole inaweza kutosha kwa wewe kukutoa katika maumivu mazito. Inaweza kukutoa katika mateso na mahangaiko unayopitia, ndugu msikilizaji. Lakini mtu anashindwa kukwambia yuko Chamoto kwa sababu imani yako umewekeza kwamba mganga wa kienyeji ni mtu mchawi. Kumbe mganga wa kienyeji ni kiumbe. Ni usaidizi wa Mungu, ni mamlaka ya Mungu ya kidunia. Dr. Chamoto ameleta ili kumsaidia Mungu katika kutekeleza baadhi ya mambo. Unasumbuliwa na maradhi, unasaidiwa na Dr. Chamoto kwa sababu amepewa kipawa cha kujua maradhi yanayokusumbua. Amepewa kipawa cha kujua matatizo yanayokukumba. Shiriki zinazokukumba katika kila unachokifanya hakiendi. Kwako ni kibaya, kwako ni kigumu, amepewa kipawa hicho cha kuona. Ni kiumbe wa Mungu. Yawezekana ukija, hata mtu yule ambaye alikuwa ana imani kwamba nikienda kwa Dr. Chamoto yawezekana nitaambiwa hivi, anashangaa anachokikuta. Chukua hatua, ndugu msikilizaji, chukua imani kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, unapona na unafanikiwa. Gharama ya shilingi 100,000 ni pete ya bahati. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42
2: 42
1: 07
2: 80
1: 41 07
2: 42 07 80
1: 41 au
2: 07
1: 04
2: 11
1: 66
2: 48 48
1: 07 04 04 04 11 11 16 66 48 48. Yawezekana leo nataka nikwambie kwa nini wewe unajiuliza kila kukicha, kwa nini nafanya sifanikiwi? Kwa nini napata sifikii malengo? Kwa nini kila siku kwenye kila ninachokifanya napoteza sana kuliko kutafuta? Kwa nini? Kwa nini nimewekeza pesa zangu kila siku zinashuka na nimeingia kwenye madeni? Kwa nini nimekuwa mtumwa katika biashara yangu? Kwa nini nimekuwa mtumwa katika kufanya kile ninachokiamini kwamba kitanipa mafanikio na kitanipa ukubwa? Kuna namna unachokifanya, hii ni nyota. Wewe ni chochote kinacho, yani chochote unachokiamini kwamba nafanikiwa kupitia kitu hiki, basi kinatokana na mvuto chanya wa nyota yako. Sasa kuna namna inawezekana unafanya ila nyota yako imeshuka. Imeshuka katika ile level unayotaka. Sasa hii pete ya bahati inaenda kusaidia nini? Hii pete ya bahati inaenda kuongeza nguvu katika kufanikisha malengo, katika kufanikisha hitaji lako, katika kufanikisha kila unachokihitaji. Na kuwa muongozo. Na ndio maana yani nyota, nataka niseme kama wanavounda magari kila kukicha. Kutokana na milima unayopanda. Kwamba hili sasa, hii gari haitakiwi kupita huu mlima, ni mkali sana. Inatakiwa ipite gari ambayo inaendana na mlima. Na wewe mafanikio unayoyataka, nyota yako inaelemewa kuupanda huo mlima wa mafanikio unayotaka kwa sababu iko chini. Sasa hii pete ya bahati inaenda kukupa nguvu ya kupanda ule mlima mkubwa wa mafanikio ambao kwa nyota wakati ulionayo, ambao unaamini wewe, hapa sasa nitafanikiwa, hapa sasa nitafanya, hapa nitafika. Wakati nyota yako haifiki huko unayoyataka wewe, unavovipambania wewe na nyota yako ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu kwanza kuna mafungo ya nyota. Mafungo ya nyota yako haina nyingi sana. Kuna mshale, kuna mashuke, kuna nge, kuna kondoo, kuna punda, kuna moto, kuna maji, kuna mashuke, kuna ng'ombe, kuna kaa, kuna punda. Sasa wewe hujui kwamba nyota yako iko wapi? Nyota yako iko wapi? Nyota yako ni aina gani? Si kwamba eti hizi nyota zina mafanikio na nyota zote ziko katika kilele cha utajiri na mafanikio unayoyataka. Lakini natakiwa zisapotiwe kwa sababu zimeshuka. Yawezekana zinashuka kupitia nini? Kuna husda unaweza kupitia, unaweza kukutia, kuna vitu umevifanya sana ambavyo vinakufanya kufunga nyota yako. Yaani mambo mengi sana ambayo yawezekana umeyafanya yamepelekea kufunga nyota yako. Eza mazingira ulioshiriki kwa muda mrefu, watu unaokuwa nao, sehemu unayofanya, yani namna tofauti tofauti inaweza kukufanya wewe nyota yako kushuka na kufungwa kabisa katika mafanikio. Sasa hii pete ya bahati inaenda kukuongoza. Inaenda kukupa nguvu. Inaenda kuongeza nguvu katika nyota yako. Hiyo ndio kazi ya pete ya bahati. Kwa kila unaloamini kwamba hili natakiwa nifanikiwe kupitia hili, basi hiyo ndo kazi ya pete ya bahati kukufikisha pale usipoamini kama unaweza kufika kirahisi. Kwa sababu wako watu wanapambana, sio kwamba wewe ambaye leo hufanikiwi, hufikii utajiri, sio kwamba eti upambani, unapambana sana. Unajitahidi kila kukicha. Tena yawezekana wewe ndo mtu wa kwanza saa 11 uko macho. Au hulali kabisa. Yawezekana mpaka mama anasema, "Ah, huyu vipi? Mbona siku zana nguvu za kiume nini? Mbona wakati tunakutana alikuwa na uwezo wa kwenda mpaka mara 4 mara 5? Saizi anaenda mara 1." Kwa sababu ya maumivu makubwa ulionayo ya kutaka kufanikiwa na kufika katika safari yako ya mafanikio, inakufanya unaumiza sana kichwa. Na unaamka mapema ili kwenda kufanya, kwenda kutekeleza, kwenda kikubwa utayari una hamasa ya kutaka kufanikiwa. Pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000 tu inaweza kukupa muongozo katika biashara yako, inaweza kukupa muongozo katika ufanisi wako, inaweza kukupa nguvu katika kile ambacho unahitaji sasa hapa inatakiwa nguvu ya ziada. Nataka nikwambie mafanikio ni mlima mrefu sana. Sio rahisi kupita peke yako. Sio rahisi kupambana mwenyewe kama huna kitu cha kuweza kukufikisha, kama huna kitu cha kuweza kukupambania. Pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na mahusiano, pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na migogoro ya ndoa kila kukicha, pole sana wewe ambaye yawezekana umepotelewa na mali zako au umetapeliwa mali zako, umepoteza mali zako katika nafasi tofauti tofauti. Fika kwa Dr. Chamoto, ndio lalamiko sahihi. Usichukue hatua yoyote, hata kama una uwezo wa kumkamata aliyekufanyia mabaya, usichukue hatua yoyote. Fika kwa Dr. Chamoto, njoo ulie na Chamoto, atakusaidia. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, mali zako zitarudi. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, utarudisha mafanikio yako. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, utarudisha mume wako au mke wako. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, utauzisha mali yako ambayo umeitangaza kwa muda mrefu. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Pole sana wewe baba ambaye unasumbuliwa na tezi dume, unasumbuliwa na magonjwa ya zinaa kila kukicha. Karibu sana kwa Dr. Chamoto, unasumbuliwa na ngili au bawasiri.

0: kumaliza kipindi chetu. Gharama ya shilingi 20,000 unapona na unafanikiwa. Ofisi yetu inafunguliwa saa 2 asubuhi, mwisho saa 11 jioni. Wewe uliyokuja saa 11 nataka niseme huduma hiyo haipo. Mwisho saa 11. Ukiona umechelewa saa 11 usitutakii kufika katika ofisi yetu. Basi Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza zaidi zaidi, namba za simu ndio muongozo bora kabisa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Namba za simu ni 07 42 41 0742 40 41 au 07 04 04 11 66 48 48 07 04 04 11 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Karibu sana.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia kwa utaratibu bora ambao wameendelea kuweka, basi wanazidi kukusini na kusisitiza kuweza kufika kwa ajili ya kwenda kupata huduma ambayo unastahili. Nambari yao 0742 07 8041 0742 07 8041 au 0704 116648 0704 116648. Nenda break, nitarejea.
2: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, rambi lale.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepu manana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo ya

Jikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza hii.
2: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane alikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
6: Nuru

wanaitwa Wenge Music, ngoma inaenda kwa jina la Solola BM, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Lakini pia kama unavyofahamu, burudani ni moja kati ya kitu ambacho tumeendelea kukusogezea mara kadhaa pindi ambapo unasikiliza mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia leo tutaendelea na mwendelezo wa mkasa ule ambao tulianza nao wiki iliyopita. Kwa hiyo wewe unasikiliza radio kwa sasa, natamani ukae mkao wa kula, ukae tayari kwa ajili ya kusikiliza ile story, lakini pia tuendelee kwa pamoja. Na kama unafuatilia kwa sasa, unanitumia message tu ili nifahamu uwepo wako kupitia nambari ya 0766744292. Mimi naitwa God Love, niko nawe mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Alicia anakuambia posa ya bolingo.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Anaitwa Defao, goma inaenda kwa jina la Koza Baba. Moja kati ya burudani bora ambayo tunaisikiliza sasa kati tunaenda kwenye simulizi. Ah, sauti inasumbua kwa kweli, mniombe basi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Tunaamini katika uelewa ambao sisi binafsi tumeshawahi kuaminishwa na wale ambao wameshatuaminisha katika maisha. Changamoto za maisha kuna wakati zinafanya tunasahau hata yale ambao tumefunzwa na wale ambao sisi wametulea. Yapo hivyo maisha. Na kuna wakati tunajitengenezea maumivu kwa sababu tumesahau yale ambayo tumefundishwa na wale ambao walishajua kwamba kuna maumivu sometime katika maisha ya kawaida tu ya binadamu. Niamini mimi, ukitaka usiponiamini sawa. Kuna wakati sisi wenyewe ndio tunajitengenezea maumivu katika maisha yetu. Aidha kwa kutamani vitu vya haraka,

0: either kwa ku kwa kushurutishwa na watu ambao sisi inawezekana tulisha kana kuamini mwanao ndio wanaweza kutu drive na kutupeleka sehemu sahihi pasipo kujua kwamba si kweli. Yule binti aliamua kumtengeneza yule jamaa kwa kumuaminisha kwamba iko njia sahihi ya yeye kuweza kuona namna gani anapata mafanikio. Kwa hiyo tunaingia katika changamoto kwa kujitakia sio yenyewe. Mimi nitakupa mfano mmoja. Juzi kati hapa maeneo ya Mwembetogwa kuna baba mmoja yeye alitoka nadhani kama sio Mafinga huku Nyororo hivi alikuja hapa Iringa. Yule baba alikuwa amekuja kwa ajili ya semina. Kulikuwa kuna semina iko hapa Iringa mjini ambayo yeye pia alialikwa kwa sababu yupo kwenye kampuni fani hivi. Sasa yule mzee alivyofika akawa ameenda kwenye mgawa moja kwa ajili ya kwenda kula chakula. Kana kwenye ule mgawa kaagiza hapa hapa maeneo ya Mwembetogwa mashine tatu yani hii barabara mbili hapa . Sasa ameenda kupata msosi. Kwa hiyo wakati yuko kule akawa amekutana na yule binti mdogo, ni binti kama ana miaka 20, yule baba ni kidogo umri umeenda. Yule mzee ana mtoto na yeye ana mke na watoto, anaishi nao huku Nyororo kwao, ana mke mtoto na nani. Sasa wakati ameenda kuchukua kile chakula akawa ina maana baada kwa amehudhuria ile semina siku ya kwanza siku ya pili akawa amepata posho fulani. Wakati anakula kile chakula akiwa na fedha mfukoni ambazo amepewa kama per diem, ina maana yale malipo ya siku, akapigiwa simu na mke wake. Ding ding ding ding, akapokea simu akasema, mke wake akamwomba fedha, akamwambia bwana, kuna tatizo kwa kidogo limetokea, so kama ikiwezekana naomba tusaidie kiasi cha fedha kiasi fulani itakuwa poa ukatusaidia. Na hapa tu kamkasa, wakati story yetu ile tumeiacha hivyo tunaendelea nayo. Kwa ajili ya watu wanajitakia mambo. Yaani kuna baadhi ya vitu vinakuja kwenye changamoto za, yaani vinaingia kwetu kwa kama changamoto kwa sababu tumejitakia wewe wenyewe. Kwa hiyo wakati mke wake ameomba fedha, akame muombe yule dada ambaye yuko pale, yule dada anafanyia yule mgao kwamba bwana mimi nakula, naomba nikupe namba 39 kweli. Naomba nikupe namba uende ukanitumia hii fedha. Ikiwezekana itakuwa poa na mimi nitashukuru sana. Akame mpa namba yule binti. Kaenda kumpa yule namba. Ina maana yule binti kapewa ile hela pamoja na simu, akamtumia mke wake huyu jamaa. Yule binti akawa ameenda kule, baada ya kutuma ile fedha yule binti akutuma, ila akarudi akaja akamwambia yule mzee, bwana samahani, mimi sijatuma hii fedha kwa sababu nilikuwa na changamoto mwenzako nyumbani, mama yangu alikuwa anaumwa. Yule binti akatuvisa hajatuma ile hela, kwa makusudi. Akamwomba yule mzee, kumwomba yule mzee, yule mzee kumwomba ni kabinti fani kazuri zuri. Kakambemeleza, kakambemeleza, kakambemeleza yule mzee, yule mzee. Akalegea. Hajatuma fedha. Ikabidi yule mzee akamwambia mke wake, bwana mimi sijatuma fedha, nitakutumia baadaye kidogo, nimepata emergency kidogo. Umeona bwana? Mzee hajatuma ile fedha, ilikuwa ni kama shilingi 60,000. Mzee akajatuma ile fedha, kamwambia mke wake amepata emergency, kwa hiyo hajamtumia. Kumbe yule binti kachukua ile fedha kaweka pembeni, akarudi akamlegeza legezo mzee. Mzee kuregezwa legezo, mzee akaingia mkenge, kamwelewa yule binti. Yule mzee baada ya kuwa ameambiwa vile na yule binti, yule binti akatongozwa na yule mzee. Sasa akasema, bwana hivi na hivi, pole, nimekujali. Yule binti kumbe akawa ameshamsoma yule mzee kwamba huyu mzee ni rahisi mno kuingia mkenge, ni rahisi sana kuweza kujaa kwenye mfumo, kwa sababu inaonekana huyu mzee pia ana tamaa. Yule mzee kumtongoza yule binti, yule binti akakubali, kama sawa, nimekubali. Yule mzee akamwomba ule usiku yule binti alale naye lodge, yule binti akakubali. Wakaenda, yule mzee alikuwa na semina siku 5 hivi, ile siku ilikuwa kama siku moja imeshapita. Akalala na yule binti siku ya kwanza, akalala na binti siku ya pili. Sauti imekauka, inanitesa kweli kweli kweli kweli, lakini lazima tupate madini. Akawa amelala na yule binti kwa siku ya kwanza, siku ya pili. Yule binti akawa anampa anampa mahaba yule mzee, ambayo yeye mwenyewe yule mzee haamini kile ambacho anakipata kwa yule binti. Kwa hiyo ikapita siku ya kwanza, siku ya pili. Sasa wakati zinaenda hizi siku, mke wake akawa anawasiliana na mzee, anamwomba fedha nini na nini. Zikapita kama siku tatu, mzee akamtumia yule binti, yule mke wake fedha. Sasa sikio yule mzee akamwambia yule binti kwamba mimi nategemea kuondoka kesho, so naondoka jioni. Wakati naondoka kesho, nataka niende nikalipie bodaboda mbili moja kesho, ili niende nikalipie bodaboda, nataka nichukue wakati narudi nyumbani, nirudi na pikipiki. Yule binti akasema, sawa mpenzi wangu, haina shida. Wakati huo yule binti analea yule mzee, anamlisha, anampa kila kitu, anafanya nini, kila kitu yule mzee anafanya kwa yule binti, anampa hiki, anampa hiki, anampa hiki. Mapenzi yakawa kama yamekolea. Siku hiyo asubuhi, yule binti wakamka na yule mzee. Kuamka na yule mzee, mabusu mengi. Yule mzee akasema, nataka niende benki nikatoe fedha ambayo nilikuwa nimeweka kama milioni 4, ambayo milioni 3, kama milioni 3 nataka nunue bodaboda, sijui na vitu gani. Yule binti akasema, siwezi nikakusindikiza. Mzee akasema, nisindikize. Yule binti akasema, basi poa, tununue tukodi bajaji kama utojali. Kodi wakatoka nje hapa, mashine 3, wakakodi bajaji yao, wakatoka. Kutoka hao wakafika zao mpaka benki. Hivi tunasikilizana kweli? Si kama mmeniacha ndugu zangu. Hebu kwa ngoja kwanza, Iringa mjini tunaenda sawa, Mafinga, Ilula, Dodoma, Makambako, tunaenda sawa. Hebu mniambie kama tunaenda sawa. Basi nitumie message kupitia 0766 744 2929. Niambie basi.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Mara kadhaa nimekuwa nikiwaeleza wanaipenda sana hii nyimbo. Na nikisema naipenda hii nyimbo wanamaanisha wanaipenda sana hii nyimbo. Mungu hawezi akakuweka hivyo hivyo. Siku zote japokuwa kuna mambo mengine yanauma. Yaani kuna mambo mengine yanakuja kwenye maisha. Asante kwa wale wote mama naniombea mama Myrate, asante. Asante ndugu yangu Rogers kutoka Tumaini. Asante sana kipenzi changu Manka. Mungu akubariki sana. Monta Manka. Salimie sana Neema. Wakati tunazungumzia maisha na maumivu, nimekumbuka Manka, nimekumbuka kitu kimoja. Juzi tulikuwa kwenye msiba wa dada mmoja anaitwa Neema. Kafiwa na mtoto wa mtoto ambaye yuko form 2. Form 2 nadhani. Jaribu kuvaa maumivu ya yule dada. Mtoto wa form 2. Rest in peace Michael. Tazama yule mama, unaona kabisa du, kuna watu wana mapito. Sasa huyu mzee wamechukua bajaji pamoja na yule binti. Wakaenda kuchukua fedha. Wameenda kuchukua fedha hapa bank, sitoitaja. Wameenda kuchukua fedha. Baada ya kuchukua zile pesa milioni 4 kama na 500, yuko na kale kabinti amekakuta tu kwenye mgao. Asante sana mama Neema, unasikiliza. Mungu akubariki sana. Kesho asubuhi nakuja kupata viazi vya ofa hapo. Moja kati ya ndugu zangu wa jamani, si ndio? Unajua ukishakaa sehemu mtaani kuna wale majirani ambao unajua kabisa yule ananipenda kama, yani ni ndugu yangu kweli kweli. Mbona bana Jimson? Kuja hapa basi ni mama Nei. Mama Manka. Kwa hiyo walipochukua zile fedha wakaenda sehemu moja kura kwenye mgawa. Zipo kwenye begi. Mzee na ile sijui bushibushi ukijijini, badala aseme atenda kulipa, yeka yeka pesa kwenye kibegi. Milioni 4. Wamefika wameenda kula pale. Yule binti ni mjanja kidogo. Kuna mgawa, akajaenda kula kwenye yule mgawa ambao wao wanaujua. Wameenda kula kwenye mgawa fani mzuri mzuri hapa katikati hapa. Kwenda kula, yule mzee kakaa kwenye kiti, yule binti naye amekaa. Baada fulani yule binti akasimama. Kusimama yule binti akatoka nje. Kutoka nje ngambo kukaa kuna kama duka wanauza vinywaji vinywaji. Yule binti akaenda akakuta kuna kinywaji ambacho pale kwenye mgawa hapana, hakuna. Kurudi ndani kamshika yule mzee, mpenzi wangu bana, mimi sina hela, nimeona kuna kinywaji kipo pale mbele nimekipenda. Akakitaja kile kinywaji. Kukitaja kile kinywaji, yule mzee akampa shilingi 10,000. Yule binti akanole, binti akasema ah, baby bwana sio ndo kaninulie mwenyewe. Mzee naye amejaa na mapenzi, katoka kaenda kwenye nyu kwenda kununua kile kinywaji. Anaenda ndani ya dakika 7-8, anarudi ndani amkuti binti. Binti kaondoka na begi lina hela, lina laptop, lina nini na nini. Kachukua hadi simu. Hadi simu kachukua. Simu yule binti kapita nayo. Yule mzee ilibidi aeleze yote kwa mke wake. Mke wake ndio akamtumia nauri kutoka hapo. Kwa sababu uzuri simu alikuwa nayo kichwani. Utasema mzee ameibiwa? Utasema Mungu amempitisha kwenye mapito au majitakia mwenyewe? Alitoka kutoka Iringa anaenda kwao. Naambia yule binti, yule mzee aliumwa mpaka wiki 3. Aliumwa mpaka kuumwa. Yule binti mpaka sasa hajaikoreka, yuko wapi? Kwa sababu utafanya nini? Kwenda kwenye yule mgawa akasema mbona yule binti alishaacha kazi hapa toka siku ile ulivyokuja? Nini? Kajitakia mwenyewe yule mzee. Kesho tunaendelea na ile story yetu, lakini kwa leo nitaka niwafundishe kitu kwamba kuna muda changamoto za maisha tunazitaka wenyewe. Asante sana Idrisa kutoka maeneo ya Mshindo, lakini pia asante Matthew kutoka Dodoma. Message ni nyingi sana. Ngoja niende break, nikirudi niko na Ivigo.

0: kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena.
2: Naam.
1: Kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali.
2: Ndio.
1: Kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja na kwanza, niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana. Japo
1: kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
2: Ndio.
1: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
2: Na.
1: Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
2: Ndio.
1: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
2: Ndio.
1: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Okay. Sasa.
1: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
2: Okay.
1: Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa.
2: Na si kufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.

0: kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo hapo kliniki, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa, kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu na kuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida

0: ya Desi Monorea. Desi Monorea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana, mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena, uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kafanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu husumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kusababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto hupatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale utamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
2: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza kawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza, ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema, daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu, mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema, mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema, mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi, dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
0: Kitu kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asema, habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambao tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa ndio wanavyovitumia, lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke. Kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Mo Kliniki, tuone aina ya hernia aliyonayo, alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigo Mo Kliniki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo una kama unaelekea kanisa la Roman Catholic.
3: Nane nane nukta tisa.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube

0: International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

Jehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiona Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
6: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Nuro FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: baby.
1: Yes, baby.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Maybach Music.

0: 88.9 nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.